0: Ostaneme ešte chvíľku pri tej téme hadičky, ja som si to tak zjednodušene nazvala, alebo teda vpichnutia toho katetra. Ide totiž o tému, ktorá je naozaj takou kľúčovou, to je alfa omega tej starostlivosti, anesteziologickej starostlivosti o tých onkologických pacientov. To je vlastne tá základná asi zmena oproti minulosti. Vy ste spomínali, že pani doktorka, že ten katéter môže byť zavedený aj niekoľko rokov. Ako je to vlastne možné? Nedôjde k nejakým zdravotným problémom, možno tých ciev, alebo nemôže dôjsť nejakému zápalu pokožky, tkaniva okolo?
1: Tak, tieto dlhodobé cievne vstupy, ako som spomínala, majú svoju indikáciu, napríklad ako často chodí pacient na tú terapiu. A takisto, keď ten onkolog vie, že liečba bude trvať pár mesiacov, tak sa zvolí ten PIK katéter, ako ste hovorili, to je hadička, ktorá je zavedená na ramene. Ale keď je potrebný dlhodobejší cievny vstup, tak to sú takzvané totálne implantované cievne vstupy. Je to takisto hadička, ktorá sa zavedie do veľkej žily, ale ten koniec nikde nám netrčí na povrchu tela, keď to mám takto povedať. Tá hadička potom končí takou špeciálnou komórkou, ktorá je podkožne všitá, buď pod kľúčnú kosť, alebo na ramene. Robíme aj výnimky, lebo ako som hovorila, že sú presné indikácie, ale napríklad keď sú mladí pacienti športovo aktívni, aj keď majú onkologické ochorenia, chcú ísť plávať a takto, tak ich ten cievny vstup neobmedzuje tak v tom bežnom živote, ako napríklad keď je ten PIK katéter, že tam tá hadička trčí.
0: Ale ide už o samotné, ako som trošku pochopila, keďže sa to dáva podkožne, to už je nejaký samotný výkon?
1: Zavádzanie týchto katetrov je stále invazívny výkon, čiže to musí byť v špeciálnych podmienkach, hej, aseptických, čiže musí byť tá prevencia infekcie už od začiatku pri tom zavedení, aby nedošlo ku kontaminácii toho katetra, lebo najčastejšie komplikácie pri týchto zavedených katetroch sú, môžu byť napríklad infekcie. A vtedy je potrebné katéter odstrániť. Je to stále cudzorodý materiál v tom tele. Čiže už hneď na začiatku musíme dbať na bezpečné zavedenie. Sú špeciálne kanilačné týmy, ktoré sú na to vyškolené v špeciálnych ako podmienkach, hej, takže je to ako malý operačný výkon, tak by sme to mohli klasifikovať. Takže hneď od začiatku tá starostlivosť je, musí byť na vysokej úrovni.
0: Spomínali sme takisto ultrazvuk. Ja mám pocit, ak ho mám teda dobrý, neviem, vedomosti až také, asi je to skôr na vás, na vašom vysvetlení. Ultrazvuk zrejme, kedy si sa pri zavádzaní cievnych vstupov vôbec nepoužíval. V súčasnosti dokáže zmeniť alebo zabezpečiť, aby ten výkon bol teda bezpečný?
1: Určite áno. Ja som sa ešte učila, alebo ešte niekoľko rokov dozadu sme cievne vstupy zavádzali naslepo. Hej? Čiže niekedy to bolo, že viackrát ste museli pichnúť, kým ste sa strafili do tej žily. Ale ten ultrazvuk je veľký vývoj ako v tej medicíne a zásadne zmenil bezpečnosť zavádzania cievnych vstupov. Teraz už vieme si tú žilu vyšetriť, vieme odmerať priemer tej žily, či je vôbec vhodný na zavedenie tým, že ten katéter vlastne zostáva tam dlhodobo, aby nevznikli nejaké komplikácie, že nasadne tam nejaká krvná zrazenina a takto, takže nedochádza k poškodeniu okolitých tkaní, nemusíme pichať viackrát, takže zásadne nám zmenil bezpečnosť zavádzania.
0: Sú možno ešte nejaké novinky alebo nejaké novšie veci za uplynulých pár rokov, 50 rokov, ktoré sa používajú, ktoré predtým neboli? Alebo možno niečo zo samotného kongresu, čo je asi skôr vízia do budúcna pre nás?
1: Tak na tom kongrese to je, ako je on venovaný len tým cievným vstupom. Mm-hmm. Čiže v prvom rade, ako odhalíte pacienta, ktorému je ťažko zaviesť ten cievný vstup. To nie sú len onkologickí pacienti, to sú aj napríklad obézni pacienti, alebo takí, ktorí schudli, alebo dializovaní pacienti, takisto malé deti. Hej? Mm. Čiže je to kongres, ktorý sa venuje presne len tomu zabezpečeniu, tomu toho cievného prístupu, ako som hovorila, tým katetrom, ako fixovať tie katetre. My v urgentnej medicíne sme boli zvyknutí, že sme zaviedli kanilu a sme ju prišli. U onkologického pacienta je každý takýto vpich veľké riziko ako brána vstupu infekcie, čiže tam sú špeciálne metódy na fixáciu týchto katetrov. Napríklad, keď zavádzame tie dlhodobé cievne vstupy, ktoré sú na ktoré môžu byť aj roky, tak to sa volá, že venózny port, alebo periférne zavedený, tak PIC port. Tak tam sa vytvorí taká kapsička pod kožou, v tej podkľúčnej oblasti alebo na ramene. A nešijeme napríklad kožu, ale lepíme ju tkanivovým lepidlom, aby sme sa bránili tej infekcii, ktorá napríklad potom vlákne môže vniknúť do toho organizmu. Keď sa zošie rana, tak sú stehy, vyberajú sa po 14 dňoch, ale to už môže byť napríklad brána vstupu infekcie, čo je veľké riziko u onkologického pacienta.
0: Tak veríme, že tých noviniek bude čoraz viac, alebo že to bude ešte a ešte jednoduchšie, keďže ten onkologický pacient samozrejme už sám je postihnutý tým nepríjemným, vážnym onkologickým ochorením. Poďme trošku teraz viac rozprávať o bolesti chronickej a nádorovej bolesti, pretože to je bolesť, ktorú onkologický pacient často bojuje celé mesiace. Vy ste už sama spomínali napokon, že prechádza tými terapiami, chemoterapiami, môžu tam byť operácie, množstvo bolesti, vyčerpania. Práve bolesť je niečo, čo dokáže človeka asi fyzicky, ale psychicky zlomiť. Aký je rozdiel medzi akutnou a chronickou bolesťou?
1: Tak, akutná bolesť vzniká náhle a po odstránení príčiny, napríklad vznikne úraz, alebo po operácii, alebo nejakým ochorením, po odstránení príčiny zanika. Akutná bolesť má taký ochranný charakter. Ale tá chronická bolesť trvá dlhšie obdobie, niekedy až mesiace, roky je spojená buď s tým samotným rastom toho nádoru, tlakom na okolité štruktúry, nervy, fixujú sa nervo alebo so samotnou chemoterapiou, radioterapiou. Fixujú sa tie dráhy bolesti, až nakoniec tá bolesť sa stáva diagnózou. Takže toto je ten rozdiel medzi tou akutnou a chronickou bolesťou.
0: Existuje niečo ako nádorová bolesť?
1: Aj jasná. Tak chronická bolesť môže byť nádorová bolesť, čo súvisí s tým nádorovým ochorením, ale je aj nenádorová chronická bolesť. To sú napríklad spojené s ochorením pohybového aparátu, aj bolesti krížov a takéto. Čiže tá chronická bolesť je nádorová a nenádorová.
0: Prečo bolesť netreba pretrpieť? Musím povedať, že veľa ľudí, ktorých stretávam, tak často si povedia, že veď to prejde. Nebudem spomínať hlavne také migrénové alebo bolesti hlavy. Samozrejme sú to asi jednoduchšie stavy ako tie onkologické bolesti, ale treba alebo teda netreba bolesť pretrpieť, respektíve prečo ju netreba pretrpieť?
1: Ja si myslím, že máme také možnosti, že nikto by nemal trpieť bolesťou, aj keď niekedy to je prvý príznak, že niečo sa deje v tom organizme. Tak dlhodobá bolesť výrazne ovplyvňuje psychiku človeka, jeho funkcie, ak trpí dlhodobo človek bolesťou, môžu byť poruchy spánku, je vyčerpaný, poruchy výživy, nevie sa tak venovať rodine, okoliu. Takže neliečená bolesť môže viesť k úzkosti, k depresii, k sociálnej izolácii, čiže je veľmi dôležité sa zaoberať touto bolesťou.
0: Aké možnosti liečby bolesti existujú, hlavne teda pri tých onkologických pacientoch?
1: Tak liečba bolesti dnes je veľmi široká. Používajú sa bežné analgetika, protizápalové lieky, opioidy, lieky na neuropatickú bolesť, rôzna infúzna terapia, regionálne anestetické techniky, blokády nervov, ktoré vedú ako nervové dráhy sa vyblokujú, aby tá bolesť zanikla. Takže, ale dôležitou súčasťou liečby bolesti je aj rehabilitácia, takisto psychologická podpora, čiže vlastne multidisciplinárny prístup.
0: Ostaňme pri opioidoch. Je to, myslím, veľmi častý liek pri liečbe, alebo teda pri liečbe tej bolesti pri onkopacientoch, onkologických pacientoch. Mnoho ľudí sa opioidov obáva. Sú tie obavy v súčasnosti opodstatnené?
1: Tak mnoho ľudí sa obáva vlastne tých nežiaducích účinkov tých opioidov, čo je závislosť, ale v opioidoch majú v liečbe silnej bolesti veľmi dôležité miesto, keď je správne dávkovanie, najmä u onkologických pacientov. Ak sú správne indikované a podávané pod dohľadom odborníka, dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života. Čiže pri medicínsky kontrolovanej liečbe tam nie je cieľom, že vyvolať závislosť, ale zmierniť to utrpenie. Čiže vieme, že opioidy spomalujú funkciu čreva. Že môžu robiť je zápchu. Čiže keď ten algeziolog už vie, že ordinuje tie opiaty, tak už vieme sa starať aj o tie nežiaduce účinky, ktoré tie opiaty môžu spôsobovať. A liečba tými opiatmi umožňuje tomu pacientovi normálne fungovanie. Oni sa používa v kombinácii aj s inými liekmi proti bolesti. Sú rôzne formy tých opiatov, sú nielen vo forme tabletiek alebo injekcií, ale sú rôzne náplaste, ktoré sa lepia na povrch tela a je to postupné uvoľňovanie tých opiátov. Čiže aby tie nežiaduce účinky boli čo najmenšie, ale tá bolesť aby bola kontrolovaná.
0: A tu už možno hovoríme viac o takých pacientoch, ktorých už sú asi dlhodobejší onkologickí pacienti. Sú tam relatívne silné prejavy toho onkologického ochorenia. Nie je to možno bežné v začiatkoch využívať takýto typ liečby? Či? Je to rôzne?
1: Je to rôzne. Je to rôzne. Lebo áno, niektorí tí pacienti, vlastne tak ako som hovorila, že tá bolesť sa už stáva potom diagnózou. Môžu mať aj, keď už sú tie neskoršie štádie, alebo sa šíri to nádorové ochorenie, tak môžu vznikať rôzne metastázy v kostiach a tlačia na nervové štruktúry. Ale od prvej chvíle by pacient nemal trpieť bolesťou, čiže netreba, že čakám, vydržím, lebo ovplyvňuje to kvalitu života.
0: Určite, myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, lebo naozaj často sa s ňou stretávam, či už v odbornej alebo v laickej verejnosti. Ľudia sa naozaj obávajú, ako keby tých liekov a liečiv a práve pri onkologických pacientov stále majú pocit, že to ešte vydržím tú bolesť, čiže tak, ako vy hovoríte, netreba ju vydržať, ale pokojne teda príjmať liečbu, príjmať lieky, či už sú to opiaty, alebo iné typy liekov, ktoré pomôžu tlmiť tú bolesť. Viem, že v rámci oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu funguje aj ambulancia chronickej bolesti. Ako funguje, pre koho je určená, alebo ako sa staráte o pacientov?
1: Tak na ambulancii chronickej bolesti pôsobí kolegyňa. Prichádzajú tam pacienti s tou dlhodobou bolesťou, ktorá trvá týždne a mesiace. Lekár podrobne zoberie anamnézu, vlastne pýta sa toho pacienta, kedy má bolesť, akú má bolesť, ako dlho trvá bolesť, ako ho vplyvňuje, hodnotí charakter tej bolesti, intenzitu, ako obmedzuje toho pacienta na kvalite života a naozaj sa navrhuje individuálny liečebný plán, kde tí pacienti, nastavuje sa liečba, áno, s nejakými nízkymi dávkami tých liekov proti bolesti, ktoré keď nie sú dostačujúce, postupne sa navyšujú, ale riešia sa aj nežiaduce účinky tých liekov, áno, najmä tých opiátov. Takže, ale súčasťou je aj psychologická podpora. Mnohokrát sa pacient vie porozprávať, takže aj toto veľmi pomáha. A cieľom vlastne nie je vždy úplne odstránenie tej bolesti, ale najmä zlepšenie kvality života tých pacientov.
0: Dá sa povedať, že liečba bolesti môže vrátiť pacientovi aj dôstojnosť, ako keby môže ho aj vrátiť trošku do takého normálnejšieho, pokojnejšieho života?
1: Určite áno. Keď pacient netrpí neznesiteľnou bolesťou, tak dokáže lepšie komunikovať, oddychovať, prijímať liečbu, lepšie sa stravovať, má pokojnejší spánok, trávi čas s rodinou, neobmedzuje ho pri fyzických aktivitách. Čiže liečba bolesti často znamená návrat základnej kvality života.
0: A taká neliečená bolesť a dlhodobá zrejme trošku ovplyvňuje aj tú psychiku, vlastne by ste to už aj spomínali. Môže to mať aj nejaké vážnejšie negatívne dopady na psychiku a potom aj na to sociálne fungovanie pacienta?
1: Určite áno, určite áno.
0: No a kým sa dostaneme k téme strach z anestéziológie, alebo teda strach zo samotnej anestézie a aké ju sprevádzajú mýty, poprosím o pesničku.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: No, začneme otázkou od nášho poslucháča Romana z Bratislavy, ktorý sa pýta, pani doktorka, či sa ešte na uspatie pacientov používa rajský plyn N2O a ako sa získava, prípadne z čoho sa vyrába?
2: Tak rajský plyn sme používali predtým, oxid dusný. Tak priznám sa, že z čoho sa vyrába, z nejakých dusičnanov, nejakými chemickými reakciami, na to si netrúfam odpovedať. V dnešnej dobe už veľmi nepoužívame ako nosný plyn, používame zmes vzduchu a kyslíka v anesteziológii.
1: A vieme, že mnohí pacienti sa operácie obávajú. Často sa obávajú práve anestézie. No a vy ste to sama spomínali, boja sa hlavne preto, že majú obavy, či sa prebudia vôbec. Toto je asi tá najčastejšia obava, nakoniec aj vaša skúsenosť. Sú dnešné anestézie bezpečnejšie, než to bolo kedysi?
2: Áno, tak ako ste hovorili, že ľudia majú obavu z tej anestézie, boja sa toho, že či sa vôbec prebudia. Veľa ľudí má strach aj z toho, že budú po operácii zvrácať po operačnej bolesti, ale tie anestetika už máme úplne iné. Takže málo kedy sa to už vyskytuje. A je, čo za moju prax už za to obdobie, neviem, či je to dlho, alebo krátko.
1: Primerane asi.
2: Tak ja si ešte pamätám, keď sme mali monitoring, to bol taký hnedý, taká hnedá krabica s malou obrazovkou, LKM 220 a taká zelená gulička tam behala. A to bol ako EKG. Krvný tlak sme merali ručne. Anesteziologické prístroje sme mali, keď to mám porovnať s tými dnešnými, tak už to bolo len také základné niečo.
1: Dneska hračky by ste to možno nazvali. Viete si ešte predstaviť, že by ste s niečím takým narábali?
2: Nie, už nie. Nie, tieto dnešné prístroje, čo máme aj v ústave, tak to sú špičkové moderné anesteziologické prístroje. Vieme tam meniť inhalačné anestetika. Máme citlivé ventilačné režimy, pretože keď pacienta uspíme, dávame silné lieky, ktoré tlmia bolesť, ale aj centrum dýchania. A pacienti by sa neudýchali pri tých operáciách, čiže ich napájame na umelú plúcnu ventiláciu počas tej operácie. A tam máme niekoľko typov režimu, čo vieme prispôsobiť tomu pacientovi, keď má nejaké ochorenia plúcne, tomu samotnému operačnému výkonu, takže v dnešnej dobe už určite je to bezpečnejšie.
1: Aké typy anestézie v súčasnosti existujú?
2: Tak, anestézia je celková. To je vlastne znecitlivenie, ako som hovorila, že je to dočasné potlačenie, vnímanie bolesti. Hlavne ide tam o tú bolesť. Ani nemožno o ten spánok. Čiže to je celková anestézia, kde vzniká znecitlivenie na úrovni mozgu, tedy pacient spí. A ešte je to regionálna anestézia, kde nervovými blokádami, buď centrálnymi alebo periférnymi, je znecitlivenie určitej oblasti tela. To závisí, akú blokádu vykonávame, od typu operačného výkonu. Napríklad, keď na dolných končatinách, tak keď to boli úrazové nejaké operácie, tak to boli spinálna anestézia, regionálna anestézia, ale v dnešnej dobe už rozvojom tých ultrazvukových metód vieme, nehovorím, že u nás v onkologickom ústave, pretože máme len dva operačné odbory, ale vieme cielene opichnúť nervové štruktúry v tej oblasti, kde by bola tá bolesť spôsobená samotnou tou operáciou. Tak u nás to prichádza do úvahy napríklad pri operácii prsníkov, kde vieme cielene pichnúť blokádu, čo už počas samotnej tej operácie je veľmi bolesť tomu pacientovi, ale to lokálne anestetikum pôsobí aj po operácii ešte 2-3 hodiny, čiže tie pacientky nemajú bolesť.
1: A zároveň sú trošku privedomí?
2: Môžu byť aj privedomí, ale väčšinou sú ľahko sedovaní tí pacienti. Predsa tá operácia trvá, aby nepočuli rozhovory. Čiže v takom ľahkom spánku.
1: Ako sledujete pacienta počas operácie? Čo všetko monitorujete? Sme si to hovorili, ale skúste.
2: Tak, každá jedna anestézia začína anesteziologický tím, anesteziologický ako anesteziolog samotný, anesteziologická sestra, pacient príde na operačnú sálu, má zabezpečený cievný vstup, do ktorého podávame potom lieky. Pacient je napojený na monitor základných životných funkcií, čiže snímame saturáciu kyslíka v krvi, meriame krvný tlak v určitých intervaloch, EKG, čiže prácu srdca. Ďalej už v dnešnej dobe my sa snažíme štandardne monitorovať hĺbku spánku, aby sme presne vedeli dávkovať lieky, aby nedošlo k predávkovaniu týchto liekov, lebo tí onkologickí pacienti sú často akože vychudnutí. Čiže aby nedošlo k nadmernému útlmu. Dokonca pri komplikovaných operáciách v ORL, čiže na krčnom oddelení, ktoré naozaj trvajú aj niekoľko hodín, 6, 8, 10, tam je pacient úplne prikrytý tými sterilnými rúškami, tak tam štandardne snímame aj saturáciu mozgu tým kyslíkom. Čiže keď pacient má napríklad zúžené cievy na krku a operátor vytočí hlavu na jednu alebo druhú stranu, keď dojde k nejakej poruche prekrveniu alebo priškrteniu tej cievy, tak vieme okamžite reagovať, aby nedošlo k nejakým ischemickému poškodeniu mozgu alebo k nejakým iným komplikáciám.
1: Vy ste spomínali, myslím, na úvod, ja som si tú otázku trošku tak šetrila, že máte aj niekoľkohodinové operácie. Ako dlho trvajú operácie, alebo aká je tá niekoľkohodinová operácia, čo všetko vy vlastne počas nej zmonitorujete? Alebo mení sa prístup anesteziologa počas tej operácie, počas toho zákroku?
2: Tak každá anestézia začína potom, napojí sa na monitoring, čiže podajú sa také rýchlejšie účinkujúce lieky, ktoré navodia spánok, dajú sa analgetika, to sú opiatové analgetika, musia sa zabezpečiť dýchacie cesty tomu pacientovi, čiže to je, zavedie sa endotracheálna kanila, napojí sa pacient na dýchací prístroj a potom sa sleduje, ako celok ten pacient, hej, čiže krvný tlak. Niekedy pri tých operáciách majú pacienti nie len, že ležím na chrbte, ale pri gynekologických, že sú dole hlavou, čiže anesteziolog aj na tom musí brať ohľad počas toho výkonu. A musí vedieť, že má nejaké základné ochorenie, ako ten samotný operačný výkon. Tá poloha bude ovplyvňovať toho pacienta. Ako náhle nastanú nejaké komplikácie, tak okamžite vie potom reagovať. Takže komplexne sledujeme toho pacienta. Cielená tekutinová liečba. Pacienti dostávajú tekutiny počas operácie. Ak sú nejaké komplikácie, že krvácanie, tak podávame transfúzne prípravky. Ja keď som začínala svoju prax, tak vtedy jeden starší kolega mi povedal, že anestézia je ako let lietadlom. Čiže...
1: Turbulencie?
2: Nie. Tak ako vlastne vzlietnete a trvá celý ten let, tak je potom aj pristáte. Čiže musí to byť...
1: A tak štart musí byť dobrý.
2: Musí to byť dobrý štart, celý let a ešte aj to rolovanie.
1: Môže sa stať, že sa vám pacient počas anestézie začne nejako preberať?
2: No.
1: Tak musím povedať, že pani primárka sa teraz zatvárala ako dosť desene, že asi by sa to teda stávať nemalo.
2: Nestáva sa to, alebo veľmi výnimočných prípadoch, alebo nie, nemalo by sa to stať. Preto napríklad vývojom už tej techniky, tak my snímame aj hĺbku toho spánku. Čiže to je monitor, ktorý na základe EEG vln nám vyhodnocuje, že ako ten pacient spí, ale presne podľa toho my už vidíme čísla, vidíme krivku, zvyšuje sa, znižuje sa, čiže my
1: tak,
2: vieme, ako reagovať. Takže.
1: Sú aj také zdravotné situácie alebo také prípady, kedy pacient nemôže ísť do celkovej anestézie, ale vyžaduje možno nejaký operačný zákrok? Dá sa to nejako riešiť?
2: Toto sú výnimočné prípady. Napríklad, keď u plánovaného operačného výkonu má niekto infekt horných dýchacích ciest, tak je to riziko. Čiže keď tá operácia môže sa odložiť na nejaký čas, takže sa preliečujú tieto. Ale jeden anesteziolog musí vedieť uspať toho pacienta, keď sú to urgentné prípady a v šoku a politraumy a krvácania, takže tam musí ísť pacient do tej celkovej anestézie. Väčšinou u tých plánovaných operácií, keď naozaj nejaké ťažké ochorenia srdca alebo nejaké tie pridružené ochorenia. Ale keď je to nádorové ochorenie a nemôže mať odklad ten pacient, tak musíme urobiť všetko preto, aby tá celková anestézia bola bezpečná.
1: Máme pred sebou ešte pár minút a ešte jeden vstup, tak ja pripomeniem našim poslucháčkam a poslucháčom ešte našu mailovú adresu regina.východ@stvr.sk, prípadne píšte SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera. Pripojte vašu otázku alebo môžete písať aj na Facebook Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť.

0: Takže naše poslucháčky v tomto prípade sa nám ozvali. Jedna samozrejme máme pozdrav na Facebooku, na Facebooku Rádia Regina Východ, ale prečítame otázku od našej poslucháčky pani Heleny, ktorá práve vďaka tomuto typu relácií prvýkrát počula o chronickej bolesti a aj o tom, kde sa dá ísť pre pomoc. A spomína vlastne príbeh, situáciu je svojej dcerky, ktorá mala takéto chronické bolesti pohybového aparátu. Lekár jej však predpisoval, alebo teda odporúčil len bežné lieky od bolesti a tie jej škodili na žalúdok. Až keď navštívila ambulanciu chronickej bolesti v Banskej Bystrici, tak dostala kvapky, ktoré jej veľmi pomohli a neškodili žalúdku. Takže ďakuje Rádiu Regina aj lekárom za túto pomoc. No a jej otázka k tomu znie, prečo aj iní lekári nepredpisujú na chronickú bolesť niečo také, čo neškodí žalúdku? Alebo môžeme to zovšeobecniť, prečo iní lekári nepredpisujú lieky na chronickú bolesť?
1: Tak tá chronická bolesť je už špecifická, lebo trvá dlho, preto nemôže sa k tomu venovať každý a na to sú už špecialisti v tomto odbore. Tak treba navštíviť, keď tak tie ambulancie chronickej bolesti, kde s tou dlhotrvajúcou bolesťou majú väčšie skúsenosti ako všeobecný alebo bežný lekár.
0: Pokiaľ ide o oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, špecificky vo Východoslovenskom onkologickom ústave, tu sa nebojuje o ľudský život iba počas operácie. Sú to žiaľ chvíle a doslova niekedy asi aj dlhé chvíle, kedy sa bojuje vôbec o ten ľudský život. Čo to znamená, pani primárka, kritický stav pacienta?
1: Kritický stav pacienta je taký stav, kde zlyhávajú orgány alebo celé orgánové systémy, ktoré môžu viesť k smrti.
0: S akými stavmi sa stretávate najčastejšie? Či už teda počas operácie, alebo potom pri hospitalizovanom pacientovi?
1: Tak u nás na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny máme väčšinou pooperačné stavy po tých náročných a dlhotrvajúcich operáciách, ale máme aj akútne stavy, keď je väčšinou, keď majú pacienti nejaké ťažké zápaly v oblasti krku a tam hrozí zadusenie, lebo je opuch dýchacích ciest, čiže sú v umelom spánku niekoľko dní, kým ten opuch ustúpi, vypustia sa rôzne hnisavé ložiska. Keď pominie to riziko, že by už vedeli dýchať sami a nehrozilo by tam nejaký kritický stav. Ale máme aj stavy ako nejaké nežiaduce alergické reakcie po podávaní chemoterapie, kolapsové stavy, aj stavy po resuscitácii na onkologickom ochorení, či oddelení.
0: To žiaľ, asi tomu sa u vás vo vašom zdravotníckom zariadení nevyhnete. Nehovorili sme ešte o umelej pľúcnej ventilácii. Skúsme trošku hovoriť o nej. Čo všetko dokáže moderná umelá pľúcna ventilácia?
1: Tak moderná umelá pľúcna ventilácia dnes dokáže veľmi presne podporovať alebo úplne nahradiť dýchanie pacienta. To sú prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu. My ich voláme takže ventilátory. Umožňujú nastaviť individuálne parametre podľa stavu pľúc a potrieb konkrétneho pacienta, či už keď má samotné to ochorenie plúc, alebo má nejaké iné kritické ochorenie. Aj vtedy sú pacienti na umelej plúcnej ventilácii. Pacienti sú vtedy väčšinou v umelom spánku, čiže dostávajú lieky na spánok, plus aj silné opiatové lieky, čiže utlmujú dýchacie centrum, takže aj keď sú pacienti nie len s plúcnym ochorením v kritickom stave, ale aj s nejakým iným ochorením v kritickom stave, tak sú na umelej plúcnej ventilácii. Dokážeme kontrolovať alebo nastavujeme na tých ventilátoroch presný objem, tlak v dýchacích cestách, koncentráciu kyslíka. Vieme už nastaviť tie dýchacie prístroje tak, aby sa prispôsobili pacientovi. Predtým sme používali napríklad aj relaxancia, keď bol pacient v umelom spánku, že bola vyblokovaná svalová aktivita, teraz sa to už nedoporučuje. Takže ten dýchací prístroj sa dokáže aj prispôsobiť tomu pacientovi. Cieľom je zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu a zároveň čo najviac chrániť to plúcne tkanivo.
0: Dneska existujú, myslím, aj prístroje, ktoré doslova dokážu udýchať miesto pacienta.
1: No, to sú tie ventilátory.
0: Ventilátory. Čo všetko sa deje s pacientom, alebo teda s človekom, keď neviem, niekoľko dní, možno týždňov leží na tej umelej plúcnej ventilácii, má opiaty a v podstate teda je v takom stave?
1: Čiže keď je pacient v kritickom stave, väčšinou je v umelom spánku. Čiže je v umelom spánku, je napojený na dýchací prístroj, tam sa presne individualizuje podľa potrieb organizmu, podľa stavu pacienta, nastavujú sa tie dýchacie prístroje, má zabezpečený invazívny cievny vstup, podávame veľké množstvo liekov, čiže už na ten umelý spánok. Keď potrebujú na podporu krvného obehu, tak špeciálne lieky, antibiotika, ale od prvej chvíle musíme aj toho pacienta živiť. Čiže presné zloženie stravy, pomer cukry, tuky, bielkoviny, kalorický. Ale musíme brať ohľad aj na to, že v akom štádiu toho kritického ochorenia sa nachádza, či to vie zmetabolizovať. Sa to presne mení podľa toho, ako sa to ochorenie vyvíja. Čiže keď je pacient v kritickom stave, my sa o neho staráme ako celok. Hej? Čiže ešte aj rehabilitácia, ako náhle. To umožňuje stav pacienta, čiže aj ten pasívny pohyb je veľmi dôležitý, aby neatrofovalo svalstvo. Lebo keď je pacient, leží na tom lôžku a schudne, no neschudne z toho tuku, ale ubude práve zo svalov, čo je potom veľmi ťažké, keď už sa musí vertikalizovať. Mnohokrát, keď sú tie ochorenia také, že trvajú aj niekoľko, že je viacej dní ten pacient v tom umelom spánku a potom postupne sa začne prebudzať a má začať s tou pohybovou aktivitou, tak nemal ako ťažko sa vie postaviť. Robí to problémy. Takže je to taká komplexná starostlivosť. Čiže my celkovo nielen liečíme napríklad to ochorenie plúc, ale celého človeka. Musí správne močiť, správny tlak, čiže fungovanie všetkých orgánových systémov.
0: Trošku ako keby fungujete za ňo v tej chvíli a pomáhajú tie prístroje, tak?
1: No áno, keď nefungujú obličky, tak napájame na dializačný prístroj. Počas toho covidového obdobia, tak sme dokonca boli nútení a sme používali aj mimotelový obeh, keď tie plúca boli tak poškodené, že ten organizmus sme nevedeli okysličiť, tak sme museli ísť tým mimotelovým obehom. Čiže tá intenzívna starostlivosť je veľké množstvo prístrojov, infúzna technika, monitory. Jedna krivka je žltá, druhá modrá. Teraz vy musíte sledovať všetko a vyhodnotiť to. Ale za každým prístrojom stojí človek. Takže veľmi dôležité je vzdelávanie, tímová spolupráca. A aby sme vedeli vlastne používať tie prístroje a pomôcť tomu pacientovi.
0: Aká je práca anesteziológa intenzivistu? Je psychicky náročná?
1: Je určite. Človek pracuje pod tlakom, aj keď väčšinou pri tých operáciách to tak vyzerá, že chirurg operuje a ten anesteziolog tam len sedí. Ale ten,
0: a uspáva.
1: Tak, už má uspaté
2: a už len
1: sedí. Hej. Ale my musíme sledovať všetko. Aj čo robí ten chirurg, aj čo robí monitor, aj, čiže celé to musíme mať pod kontrolou a rýchlo reagovať na tie situácie, ktoré vzniknú. Čiže to je niekedy v sekundách. Takže je to také hektické a náročné, ale človek si na to za tie roky zvykne.
0: A ide to. Pani primárka, my sme si dnes vďaka vám dovolili nazrieť do sveta, ktorý nevidia pacienti, pretože tí väčšinou teda spia, no a my, tí ostatní, v podstate o nich nemáme tušenia, možno maximálne v takých tých seriáloch amerických. Nazreli sme do sveta anesteziologov, intenzivistov, monitory, ventilátory, hadičky, rôzne tiché rozhodnutia. Všetko to ale smeruje k jednému, zachrániť ľudský život. A práve preto sme si možno uvedomili aj niečo dôležité, že moderná onkologická liečba nie je iba o operácii alebo chemoterapii. Je to o celom týme ľudí, ktorí držia pacienta nad vodou aj v tých najťažších chvíľach. 90 minút dnešného večera sme strávili s lekárkou, anesteziologičkou, primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach pani doktorkou Tunde Korčekovou. Ďakujem, pani doktorka, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem pekný zbytok večera.
0: Hudbu do dnešnej pohotovosti vyberal náš hudobný dramaturg Martin Tomčík. Krásny a pokojný zvyšok pondelkového večera vám z Košického štúdia želajú Marian Bačo a Monika Krišková.

0: Rádio Regina. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia v Košiciach želá moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: Otvárame ďalšiu z verejných nahrávok venovaných ľudovým piesňam s názvom Zaspievam si túto.
1: Aj týmto spôsobom si chceme pripomínať, že médium, ktoré je, veríme, vašim každodenným spoločníkom, teda rozhlas, oslavuje v tomto roku rovnú storočnicu.
2: Prúd slova a hudby k vám prichádza nepretržite, skrytý v neviditeľných rádiových vlnách. Hoci ste vzdialení v mestách a obciach, v rôznych regiónoch, krajoch, aj v rôznych krajinách, či dokonca až za oceánom. Vďaka rozhlasu a dnes už aj internetovému vysielaniu sa môžete dozvedieť čosi nové, zaujímavé zo svojho rodiska. No a hlavne potešiť sa melódiami, ktoré vám robia radosť.
1: Dnes však máme vás, našich poslucháčov a poslucháčky, a ste tu doslova na dosah ruky.

0: Relácia Zaspívam si túto má podobu dnes verejnej nahrávky.
1: Šiestich účinkujúcich budete môcť u nás v štúdiu aj vidieť a sú krásne vykrojení, poobliekaní v krojoch práve pre dnešnú príležitosť. No a pripojiť sa môžete aj potleskom, ak sa vám ich spev bude páčiť. Kým vám ich všetkých predstavíme, zaspievame si všetci spoločne spolu. Milan už má pripravený akordeón, aby bol spev veselší a verím, že vy všetci sa pridáte, aj vy doma, čo nás počúvate, v pesničke Na Valale Sos.

Dobre vám to išlo, pekne ste spievali a vy ste sa možno trošičku vrátili aj do chvíľ mladosti, keď táto a aj ďalšie podobné piesne nechýbali napríklad na večerných stretnutiach. Možno aj u vás, vo vašej dedine, vo vašom mestečku sa našli takí výnimočnejší speváci a speváčky, ktorých ste počúvali radi aj vtedy, keď spievali sami, solovo. No a dnes my sme pre vás z mnohých e-mailov s poslucháčskými nahrávkami ľudových piesní vybrali šesticu spevákov, ktorí majú tiež takéto hlasy, ktoré sa pekne nesú. Dnes sa vám predstavia pani Olga Balážová zo Žalobína, pán Milan Tomko zo Zemplínskeho Branča, pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice, pán Miroslav Lučanský z Margecian, slečna Andrea Gazdagová z Valalík a mládenec Marian Demčák z Košíc. V tejto chvíli už k mikrofónu pozývam pani Olgu Balážovú.

0: Pani Olga Balážová prichádza zo stredného Zemplína, z dedinky Žalobín v okrese Vranov nad Topľou. Pesnička, ktorú ste zaspievali, je mužská pesnička. Prečo ste si vybrali takú?
1: Je to pesnička môjho nebohého otca, ktorý umrel pred 50 rokmi a nechcela som, aby odišla so mnou do večnosti. Tak preto som ju prišla prezentovať. To je prvýkrát, že som sa odvážila takto na verejnosti.
0: Je to vzácne. Lebo často si to ani neuvedomíme, že hlas našich blízkych, ktorý si nahráme, nám ich potom veľmi pripomína. A takto aj pesnička vám, ale aj vašim potomkom môže pripomínať práve vášho otca. Naučil vás spievať, priviedol vás k láske, k hudbe a k pesničkám?
1: No viete, my sme niekedy robili na poli, nebolo času na spievanie, ale keď sa viazal ovos alebo jačmeň do porvie siel, tak vtedy sa to tam dalo. A otec, keďže vystihovala jeho život, lebo bol od 10 rokov úplná sirota, tak mne sa vtedy slzy tak rinuli z očí a som sa hanbila. Takže takýmto spôsobom, preto mi je to veľmi vzácne a milé môjmu srdcu.
0: Vy hovoríte o práci na poli, ale vy ste sa venovali vo svojom živote niečomu celkom inému. Vyštudovali ste v Bratislave fyziku a chémiu. Dobre to hovorím?
1: Áno, dobre. U nás IRD bolo založené, aj keď som mala 18 rokov, čiže dovtedy som pracovala s rodičmi ako jediné dieťa a rodičia boli starší. Takže som bola aj za dievča, aj za chlapca, aj poháňala kone, aj branila, aj s otcom chodila do lesa. A už som tej driny mala dosť, tak preto som odišla až do Bratislavy študovať. Ale láska všetkému ľudovému mi zostala v srdci.
0: Aj v Bratislave ste účinkovali vo folklórnom súbore?
1: Áno, bol to vysokoškolský súbor vo spevackej zložke súboru Technik. A tam vlastne ešte viac tá láska sa zväčšila.
0: Tak a keď ste sa vrátili do Vranova, začali ste učiť na strednej škole, takže ako fyzikárku a chemikárku si vás pamätajú mnohí. Aká ste boli učiteľka?
1: Tak myslím, že dosť taká náročná a prísna, aký bol život ku mne. Ale moja skúsenosť je taká, na čo by bol potom učiteľ v škole, keď žiaci a deti alebo študenti si budú robiť, čo chcú. Mali by sme byť pre nich určitou autoritou, tak ako ňou majú byť vždycky rodičia v prvom rade. Takže myslím, že už keď potom dospeli a boli starší, tak si to inač všetko vážili, než ako vtedy, keď som ich učila.
0: Tak vy vážite slova a hovoríte krásnou slovenčinou. Účinkujete aj ako dôchodkyňa v takej malej speváckej skupinke, ale venujete sa aj tomu rozprávaniu. Ukladáte slova, tvoríte a zaujímavé a pekné verše. Nejaký taký krátučky nám pridáte?
1: Tak verše ani. Až tak nie, samozrejme, že keď treba vinšovať, tak áno, ale skôr som sa venovala poezii, keď som niečo dokázala dať aj na papier. Ale keďže sme tu teraz kvôli ľudovej piesni, tak čo mi rezonuje, že slovenská pieseň, perla nášho slova. Na prestol slávy dostávaš sa znova. Ty tešila si v ťažkých časoch žitia a prežila si i búrky vlnobytia.
0: Toto je pani Olga Balážová, ktorá k úkrasným slovám pridá aj druhú otcovú pesničku. Na tú sa veľmi tešíme. Pani Olga Balážová.

Takto nám zaspievala pani Olga Balážová. No a k mikrofónu teraz pozývam pána Milana Tomka zo Zemplínskeho branča. Ako prvú si pripravil pesničku Ach, to beťar navala.

0: Effectivement.
1: Pán Milan Tomko prichádza zo Zemplínskeho Branča a vy vraj celý život spievate. To naozaj parobci už ako mládenci spievali a kde všade?
2: Dievčatá všade chceli, že by sme spievali. Či to po dedine, po fotbaloch. A najkrajšia cesta bola z Malej Trni do Branča. Tam, či sme vyhrali, alebo nie, tam sa išlo na vlečky, dva zarážky, treca vzadu, jak na silaž. Dva lavky.
1: Takže so spevom sa išlo na tej vlečke. Dlhá cesta veru, ale vy ste to využili aj v tom, že ste dali dokopy niekoľko partí spevákov.
2: To bolo 1965, to potravinár Trebišov. Tam som začínal, tam som tančil. 1. maja sama sme išli v krojoch a tak. To boli krásne zažitky vtedy. No a potom potravinár skončil. Kroje sa rozobrali, ale aj byky pobrali do Michalovecka, kde tade. No a potom som tak v duchu hovorím, že tá záložme ešte dajakú skupinu chlapcov. Tak som pozaňal osmých a to sme boli zo dňa na deň.
1: Tak ste sa volali?
2: Zo dňa na deň, z večera do rána, áno. V kasárne v Trebišove sme mali skupinu, no a s tou sme chodili.
1: Pekný názov ste jej dali.
2: Ale nebol dlho, lebo ja som išiel za starostu a tam som založil starostovskú skupinu. Šiesti starostové sme sa zišli, no a jeden znal hrať, druhý spievať, tretí tak.
1: A to naozaj starostovia z okolitých obcí boli takí dobrí speváci?
2: Boli šiesti, sme boli dobrí ešte. A ešte žijeme všetci šiesti. Ale potom sa už rozišlo, lebo jeden nebol zvolený, druhý nebol zvolený.
1: No tak potom ste ich mohli dať dokopy v inej speváckej skupine.
2: Potom sme z tejto zo dňa na deň vše urobilo furmanie Trebišov. No a tam sme prežili 20 rokov.
1: Vy vyzeráte, že ani v dôchodcovskom veku nesedíte so založenými rukami. Čo všetko vy doma robíte?
2: Ja mám 3 deti, mám 7 vnúčat, už mám 2 pravnúčat.
1: No ale to len tak doma sedíte a prekladáte ruku sprava doľava, zľava doprava, či aj dačo robíte kolo domu?
2: 50 kúry, holuby, cosece vtáčky, pavy. Ja som mal takedy 3 koni, 2 krávy. Robotný človek bol tedy.
1: No a ja ešte dopoviem, že vnúčata chodia na základné umelecké školy, že by mohli deda sprevádzať. Co sa stalo nové, zaspieva Milan.

spieval nám Milan Tomko, no a prichádza pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice s piesňou Cešilaše u mne.

0: Takto spieva pani Elena Orosová. Vy pochádzate z Boliarova. Potom ste žili v družstevnej pri Hornáde a potom ste sa presťahovali do Zemplínskej Teplice, do Kerestúra. Tak taký okruh malý cez Abov na okraj Zemplína. Kde sa vám najlepšie žilo?
1: Všade. Všade dobre. A doma najlepšie, ak sa povie. A bol Čanka, so mnou družstevne som bola vydatá, tam som mala manžela, pokým sa mi proste stratil zo života, alebo zomral. Potom som odešla do Zemplínskej Teplice, no a tam už žijem 37 rok.
0: Tak to už je poriadny kus života. V Karičke, v družstevnej ste účinkovali a spievali aj vo folklórnej skupine Tepličan, v Keresture, teda v Zemplínskej Teplici. Všade ste našli ľudí, ktorí majú radi ľudovú pieseň?
1: To ja si myslím, že všade ľudia majú radi a naše východňarské hlavne.
0: Kde zbierate takéto pesničky, ktoré potom do svojho repertoáru folklórna skupina zaradí? Sú ešte starí ľudia, ktorí si pamätajú, alebo vy si spomínate na tie, ktoré ste počuli od svojich predkov? Ako sa taká pieseň hľadá?
1: Keď som bola družstevná, tak sme tam spievali naše kobovské pesničky. Pani Nigutová Mariana ona našala. Keď som prišla do Zemplínskej Teplice, mala som trošku problém s tým A, E, I, O a tak ďalej. Hej. Pani Terka Kubaniová nám proste pesničky sháňala. A niektoré pesničky, ktoré som ako dieťa ešte keď som malička bola babka, mamka spievali, tak ktoré viem aj od nich. No a už koľko pesničiek som si preložila do zemplínskeho narečia a si pospevujem. Hoci mi robí takedy problém.
0: A ja s tým mám problém, že kde aké písmenko, lebo východné Slovensko je bohaté, takže je to ťažké. No ale vy svoje pesničky prenášate aj ďaleko za oceán, pretože vy máte 3 deti, 2 synovia sú tu v Košiciach, ale dcéra sa vraj od sťahovala za oceán do Ameriky.
1: Žije už tam 27 rok.
0: A vy ste tam za ňou už boli párkrát?
1: Bola som tam už 5-krát.
0: Dúfam, že našu reláciu bude počúvať cez internetové vysielanie.
1: No, je tam trošku posun, 6 hodín, hej, takže musím jej to vysvetliť.
0: Internetové vysielanie funguje, nejako to zariadíme. Teším sa, že naše pesničky znejú občas aj u vašej dcery v Amerike a že aj vďaka vám a vašim priateľkám, ktoré spievajú vo folklórnej skupine, sa uchovávajú. Tak nech vám zdravie slúži ešte dlho.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak budeme počúvať aj druhú pesničku. Pani Elena Orosová nám pridá aj takú o oddávaní, oddavače.

0: Vo verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už 3 solové hlasy. Práve dospievala pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice.
1: No a kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj o mesiac.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil 2 svoje najobľúbenejšie ľudové piesne a pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom, a to všetko do 31. mája.
1: Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspívam si túto, a tá bude 8. júna.
0: No a teraz už nasleduje rubrika, ktorej autorka sa venuje nárečiu a starodávnym slovám a slovným spojeniam.
2: Šarišský oblaček.
0: Rubrika venovaná nárečiu a starodávnym slovám sa už dostala aj do nášho pravidelného vysielania relácie Zahrajte mi túto, a jej autorku, vysokoškolskú pedagogičku Miroslavu Gavurovú vítam aj na našej verejnej nahrávke. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, dobrý večer.
0: Ja by som, pani Mirka, chcela od vás vedieť, že čo bolo vo vašom prípade skôr? Naučili ste sa spisovne rozprávať, alebo ste najprv vedeli rozprávať v náreči?
3: No, vzhľadom na to, že mám takúto kompetenciu, že dokážem pripravovať šarišské oblačky, tak tá odpoveď je samozrejme, že môj materinským jazykom je nárečie, pretože bez toho asi by som nedokázala obsiahnuť to bohatstvo, takže každý, kto získa to nárečie, podľa mňa má tak trochu aj povinnosť ho odovzdať ďalej, pretože len to zaručí, že aj tie ďalšie generácie ho budú ovládať aktívne. Nebudú mu len rozumieť, ale budú ho aj sami používať.
0: Čo ste pre nás dnes pripravili? To som zvedavá.
3: Nech sa páči, takže teraz ho otvárame. Znaš co, Marčo? Ani mi hrac, ani špívac. Ta čom? Ta však to ten môj syn pri tej svojej žene len tak tancuje, jak mu ona hra. A to pláno? Však i staré ľudze kazali, že jak hrajú, tak tancuj. Ta co na tým, že i Ferko tak robí? Ta však hej, ale znáš, jaká to tá jeho žena vybita. To len všemu dá, co nadu doni do hlavy, a on už príde do nás po tým a lapiše s nami vádzic. Ale ja už znám, jakú hrajú. Ja znám, že to ona mu tak nakazuje. Mne vera, ona neošali. Ta vidíš, jaká to muderkyňa. A za mladá to také čvirče bolo, to keď prišla na zabavu, tá tancovala jeden tam, druhý nazad. Hej, tak vraj bolo, tá ja neznám, co na nej ten náš Feri vidí, že ho tak pošalila. Milé východňare, hneďka sme še tu zešli, že by sme zaš posluchali, jak znajú to tie ľudze, co tu zemnú na podiu, šumne špívac abo hrac a možno i šumne tancovac. Za to som do oblačka vybrala také šariské frazemy, což je v nich špív a tanec spomínajú. A ktoré to boli? Tá, ani mi hrac bolo, ani špívac. Jak hrajú, tak tancuj. Už zná, jakú hrajú, a tak tancuje, jak mu hra. Da kusše na sebe podobajú, ta sebe podzme vyšvetlic, což je s nima myšli, že by še nám ozdaj nepomýšali. Keď dachto poví, že ani mi hrac bolo, ani špívac, ta tým myšli, že nezná, co má robiť. Vera vy tu šické na podiu znáce, co máce robiť, takže vám i hrac, i špívac. Z vami lehká robota, bo vy také, že še znáce prispôsobiť. Jak hrajú, tak tancujece. A to ďalšia šariská frazema. Keď akému povice, jak hrajú, tak tancuj, ta tým myšlice, že še má prispôsobiť. A kedy še zná človek prispôsobiť? Ta vtedy, keď už zná, jakú hrajú. Keď dachto zná, jakú hrajú, táto vie, o čo ide. Takého človeka vera neošalice. Lemže jest i ľudze, co še ošalic dajú. A tak tancujú, jakú im hrajú. To sú ľudze, ktoré robia podľa toho, co im nakážu. Bo šariská frazema tak tancuje, jak mu hrajú, še spisovne prekladá, jak koná podľa pokynov. No a ešte nám ostala jedna frazema o Ferého žene, co tancovala jeden tam, druhý nazad. Toto še užíva vtedy, keď dachto vôbec netancuje. Takže jak ferého žena, co ju nikto do tanca na zabave nebral. No, milé východňare, ja rada, že keď ste tu prišli zašpívať abo i zatancovať, tak sme sebe popri tému mohli i ukázať, jaká to tá šariština bohatá na všelijačinu. A jaké to tie staré ľudze boli múdre, že to všetko vydumali a pre nás zochabili. I my by še mali snažiť to pre svojo dzeci zochabiť, bo keď nie my, tak to druhý to mesto nás zrobí. Vera nikto. Talem, tak robme, že by dobre bolo, milé východňare.
0: Ďakujem veľmi pekne Miroslave Gavurovej. Nárečie nás osviežilo, podobne ako vetrík cez otvorený šarišský oblaček. No a my môžeme pokračovať ďalej v našej prehliadke spevákov. K mikrofónu sa postaví Miroslav Lučanský z Margecian. Ušešické poženili. To bude v pesničke tvrdiť on.

0: To je dobré odporúčanie od Miroslava Lučanského, podľa čoho si vyberať svoju ženu. Ak dovolíte, ja budem Mirovi týkať, pretože sa poznáme dlhé roky z vystúpení folklórnych súborov rôznych. Ty pochádzaš z Krompách. Teraz žiješ v Margecanoch. Ako si sa dostal k folklóru?
1: K folklóru som sa dostal cez nášho vedúceho folklórneho súboru Krompášan, ktorý vtedy robil nábor. Keď som mal 15, to bola prvá trieda stredná škola, tak sa objavil v triede aj so svojimi vtedajšími tanečníkmi a začali robiť nábor a mne sa to zapáčilo. Najprv to bolo také akože s humorom, idem vyskúšať, človek sa to nič nedá, ale bohužiaľ, no my folkloristi už teraz, jak vravíme, že to je diagnóza, tak sa mi to dostalo pod kožu a už som ostal folkloristom až doteraz.
0: Takže ty si vlastne začal tancovať v Krompášane a potom sa k tomu nejako tak automaticky pridal spev. V súboroch je to asi bežné, že tanečník by mal vedieť aj spievať.
1: Je to presne tak. Začal som tancovať a tým, že si všimli, že mi tak troška aj zvoní v tých hlasivkách, tak áno. Chlapov není stále veľa v tých súboroch a stále ich nedostatok. Aj tých chlapcov. Takže áno, chlapci, tanečníci sú využívaní v tých súboroch a hlavne aj na ten spev.
0: Ty si sa z Krompášanu potom presunula z Krompách hlavne do Margecian, pretože si založil krásnu rodinku. V Margecianoch si postavil dom, zasadil strom a podarili sa aj dve krásne deti?
1: Tak. S dcerkou sme už prišli do Margecian. Leo už bol Margecančan. Stalo sa tak v roku 2016 a už vtedy sme sa poznali s vedúcim folklórnej skupiny Jadlovec. Keď si raz v súbore, tak poď nám pomôcť, no tak som išiel. Tak už som aj v Jadlovci, v Margecianoch a keď sa dá, tak stále ideme, pomôžeme aj na tých súťažiach, aj na tých vystúpeniach, aj s tým spevom, aj s tým tancom.
0: To je práve tá krásna úloha folklórnych skupín, aby hľadali zaujímavosti v histórii a nejako ich priniesli na pódium, aby si ľudia trošku osviežili pamäť alebo sa dozvedeli niečo celkom nové. No a to ešte dodáme, že ty sa snažíš, aby aj tvoje deti sa venovali folklóru?
1: Áno, snaha bola, aj trošku je. Nelka navštevuje základnú umeleckú školu v Margecianoch a chodí na husličky. Leuško nám troška odskočil, lebo ten sa dal na bicie. Ale tak muzika tam je, no.
0: A teraz na Mirko zaspievaš ešte ďalšiu pesničku?
1: Áno, bude to pieseň z Margecian.
0: Miro Lučanský.

Takto spieva Miroslav Lučanský z Margecian. No a k mikrofónu teraz prichádza Andrea Gazdagová z Valalík. Predstaví sa piesňou Keby mešac skorej vyšiel.

0: Takýto krásny hlas má Andrea Gazdagová, ktorá žije s rodičmi vo Valalikoch, ale teraz už veľa času trávi v Košiciach. Prečo, Andrejka?
1: V Košiciach som na gymnáziu svätého Tomáša Akvinského a taktiež som si tam založila aj folklórny kolektív, kde sa stretávame každú stredu a spoločne ich ja vlastne učím tancovať aj spievať.
0: No to je skvelé, že niekto príde s takýmto nápadom a asi boli radi v škole, keď si ty prišla s takou iniciatívou?
1: Áno, ja som prišla s tou iniciatívou za mojou pani učiteľkou slovenčiny, ktorá posunula tento nápad ďalej k vedeniu školy a vlastne oni mi dovolili používať priestory školy, telocvičňu a potom sme vlastne našli spolužiakov, ktorí by sa chceli zapojiť.
0: Tak to je skvelé, že sa ti také niečo podarilo, ale to nebolo pre teba niečo úplne nové, pretože ty sa venuješ spievaniu vraj od malého malička. Koľko si mala rokov, keď si začala spievať?
1: Je to pravda, mala som 2 roky, keď som začala spievať. Začala som tak, že mi mamka spievala predtým, ako som išla spať a potom ja som si tie pesničky spievala počas dňa.
0: No a potom si začala svoj spevácky talent nejak aj rozvíjať na základnej umeleckej škole?
1: Áno, začala som chodiť na základnú umeleckú školu, kde ma vlastne učila klasický spev pani učiteľka Šaráková a ona mi pomohla zlepšiť ten môj hlasový rozsah a vycibriť môj hlas.
0: Takže z teba môže byť aj operná speváčka, keby si sa rozhodla, že budeš spievať aj operu. Trúfla by si si aj na niečo také?
1: Tak keď som bola menšia, tak som aj pôsobila v detskom opernom štúdiu tu na v Košiciach. A veľmi ma to bavilo, ale bohužiaľ som neskôr tým musela skončiť, pretože som na to už nemala dosť času a teraz ma to viac ťahá k tomu folklóru ako k opere.
0: No a k folklóru ťa to ťahá aj vo Valalikoch. Tam máte folklórnu skupinu, takú dobrú, Kadlúbek, aj v nej pôsobíš?
1: Áno, pôsobím už 10. rok, to bude vo folklórnej skupine Kadlúbek. Začínala som v detskej zložke, folklórna skupina Kadlúbček a teraz som sa dostala k tým dospelým.
0: Máš veľa príležitostí aj na rôznych súťažiach, bola si už úspešná, aj na Slavikovi Slovenska, aj na ďalších folklórnych podujatiach. Komu ty robíš radosť tým, že spievaš a kto ťa tu do tejto našej rozhlasovej prehliadky tak nejak postrčil?
1: Je to určite môj detko z mamkinej strany, ktorý vlastne tiež spieva vo folklórnej skupine a je mi takým veľkým vzorom vo folklóre.
0: Tak mu rob radosť, rovnako ako mamke, ockovi, celej rodine. A možno raz pridáš k tomu všetkému svojmu spievaniu aj hranie na nejakom hudobnom nástroji, lebo ty sa aj tomu venuješ.
1: Áno, taktiež hrám aj na husle a niekedy si aj zahrám, keď spievam, ale viac teda spievam bez husly.
0: Toto je Andrea Gazdagová. Nech sa ti darí, držíme ti prsty.

Spievala nám Andrea Gazdagová z Valalík. No a máme tu ešte jedného mládenca aj s harmonikou, tak teraz čo? Milan bude odpočívať, alebo ako to bude? Uvidíme, ako to pre nás pripravil tento mladý spevák Marian Demčák z Košíc.

0: Takýto krásny hlas má Marian Demčák. Marian, po kom si ty zdedil tento hlas?
1: Asi po svojom ockovi. Ten sa spevu nevenuje nejak aktívne, ale rád si zaspieva. Tak asi po ňom. A vlastne aj po jeho celej strane aj babka spieva, detko.
0: Ty si, Marian, žiakom základnej školy na Družicovej ulici v Košiciach. Máš 12 rokov. Kde bývaš?
1: Momentálne v Ruskove, bývali sme v Košiciach, presťahovali sme sa pred rokom.
0: Ty si členom detského folklórneho súboru Viganček, ktorý pôsobí v Ťahanovciach. To mala teta Lenka Adzimová veľkú radosť, že jej prišiel taký spevák asi.
1: Všetci sme tam výborní, je to skvelý súbor, radi tam tancujeme, učíme sa nové veci. A hlavne sa mi na tom páči, že tie menšie deti sa zapájajú do tých ľudových tradícií a že majú vlastne prednosť pred nejakým športom, ten folklór.
0: Dačo okolo toho sa naučíte? No a potom v škole verím, že využívajú pani učiteľky, že ty si taký dobrý spevák, posielajú ťa na všelijaké súťaže?
1: Áno, Slavík Slovenska, Vidiešanová Habovka a rôzne iné.
0: Ale okrem toho povedz, že ťa baví napríklad aj futbal alebo niečo iné.
1: Áno, baví ma šport, futbal, hokej, basketbal, rôzne. Áno, aj šport.
0: Je to správny chalan a popri tom všetkom krásne spieva. No ale teraz k tomu pridáš aj hru na akordeóne. Ako sa to dá zvládnuť? Čo je dôležitejšie potom, či hráš alebo či spievaš? Vieš to dať dokopy?
1: Viem to dať dokopy. Asi na tých spevackých súťažiach je dôležitejší ten spev, takže asi spev.
0: No ale očaríš, keď si k tomu aj zahráš.
1: Asi áno.
0: Budeme ti držať veľmi prsty, aby sa ti to podarilo, aby si bol Slávik Slovenska. Pre nás už si teraz Slávik Slovenska. Toto je náš Slávik Marian Demčák, ktorý nám aj druhú pesničku zaspieva a zahrá.

0: Takto krásne zaspieval Marian Demčák z Košíc. Verejná nahrávka Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie. Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali pani Olga Balážová zo Žalobína,
0: pán Milan Tomko zo Zemplínskeho Branča,
1: pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice,
0: pán Miroslav Lučanský z Margecian,
1: dievčina Andrea Gazdagová z Valalík
0: a mládenec Marian Demčák z Košíc.
1: Zopakujme si ešte raz dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Neváhajte dlho, urobte to do 31. mája.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu u nás na Mojzesovej ulici v Košiciach a bude to v pondelok 8. júna podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia tvorcovia relácie, zvukoví majstri Gabriel Nikházy a Adam Ďurka,
1: dramaturgička Andrea Feciková,
0: produkčná Andrea Rímska
1: a moderátorská dvojica
0: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: No a poďme si na záver zaspievať. Tento raz sa k účinkujúcim pridá celé hľadisko. Verím, že aj vy doma pri rádioprijímačoch. Milan,

Podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude opäť výletného charakteru a spoločne sa pozrieme do obce, ktorá sa v minulosti v mapách objavovala pod názvami Lešetice či Korytné. V súčasnosti sa volá Podolie a okrem expozície miniatúr sa môže pochváliť naozaj pestrou históriou. K rozprávaniu o Podolí nám bude vyhrávať ľudová hudba folklórneho súboru Krajina zo susednej obce Krajné. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záumenská.

Podolie sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podľa vlastivedného slovníka obcí Slovenska leží Podolie na styku severného výbežku Trnavskej z Prašovej Pahorkatiny s Nivou Váhu pri juhovýchodnom úpetí Malých Karpát. Nadmorská výška v strede obce je 188 metrov nad morom, v Chotári 165 až 376 metrov nad morom. Tak, či by ma práve tieto informácie primeli k tomu, aby som sadla na bicykel a šla do Podolia na výlet, tým si teda nie som celkom istá, ale údajne okolie obce poskytuje skvelé možnosti na nenáročnú turistiku, cyklistiku a spoznávanie prírodných zákutí v doline Váhu a Dudváhu. V úvode spomínané Lešetice boli jedna z mála obcí Čachtického panstva, ktorá si neudržala svoj pôvodný názov až do súčasnosti, tak ako tomu bolo u susedných obcí Častkovce, Pobedím či spomínané Krajné. Lešetice sa z máp strácajú koncom 17. storočia, keď splynuli s osadou Podolie. Názov Lešak, Lešetice, aj keď je pre nás dnes už nezvyklý, bol v dobe svojho vzniku veľmi prirodzený. Odvodený je od slovanského, dnes už nepoužívaného osobného mena Lešata. Prvá písomná zmienka o Lešeticiach pochádza z roku 1332 zo záznamov Ostrihomského arcibiskupstva. Čo sa stalo?

0: ja v maštali.
1: Keď sa v dejinách Lešetíc, teda dnešného Podolia, posunieme o 300 rokov smerom do súčasnosti, dozvieme sa, že napríklad aj obvinenia panej Čachtického hradu Alžbety Bátoriovej z toho, že morduje mladé dievčatá, a to dokonca aj zo zemianskych rodín, sa priamo týkali aj obce Lešetice. Z výpovedí svedkov počas vyšetrovania sa dozvedáme, že Bátorička dávala pomerne často pochovávať svoje obete aj v tejto obci. V písomnostiach týkajúcich sa Bátoričky je spomenutý aj lešetický kazateľ Zachariáš, ktorý spolu s čachtickým farárom Jánom Ponickým navštívil Bátoričku krátko po jej uväznení na hrade. Čachtické panstvo po jej smrti už nebolo ako predtým. Jej majetok sa totiž rozdelil medzi ďalšie šľachtické rody. Aj voči nim mali Lešetičania isté záväzky a povinnosti. Napríklad panstvo venovalo veľkú pozornosť viniciam. Poznali už aj funkciu vincúra. Vincúri okrem správy vinohradov mali za povinnosť zaobstarať panstvu aj čerstvé ovocie. V prípade, že sa páni nachádzali na panstve, alebo vtedy, keď sa konala svadba, celá dedina ich zabezpečovala potravinami a inými darmi. Na tento účel boli chované v potoku aj menšie ryby.

Časté zmeny vo vlastníctve šachtického pánstva v priebehu 17. storočia paradoxne nevplývali negatívne na rast obyvateľstva Lešetíc či Korytného, naopak, počet obyvateľov sa postupne zvyšoval. Na konci 16. storočia mali Lešetice 100 a Korytné 69 domov, čo ich radilo, okrem tých obcí, ktoré boli mestečkami, ako Turá, Mijava a Vrbové, medzi väčšie obce šachtického panstva. V poslednej tretine 16. storočia sa v susedstve Lešetíc vytvorila nová osada, ktorú si jej obyvatelia nazvali podľa polohy v teréne Podolím. Poprvý raz sa s týmto názvom stretávame v roku 1580. V Urbári, ktorý bol zapísaný o 100 rokov neskôr, sú obe lokality zaznamenané spoločne Lešetice a Podolie. To naznačuje tendenciu ich vzájomného splynutia. To sa i nakoniec uskutočnilo a obec začala vystupovať pod jedným názvom. Zaujímavé je, že nad historicky oveľa starším názvom Lešetice zvíťazilo Podolie, ktoré pred splynutím nebolo vlastne ani samostatnou dedinou. V priebehu 18. storočia sa v písomnostiach pánstva Čachtice obec Lešetice už vôbec nespomína.

K rozprávaniu o Podolí sme si dnes hrali ľudové piesne zo susedného krajného. A v tejto súvislosti tu máme ešte jeden zaujímavý zápis o vymedzení vzájomných hraníc týchto dedín. V tzv. Mezepise z roku 1850 sa uvádza: spoločná hranica Podolá a Krajného končí tam, kde sa začína susedstvo s Korytným. Toto vede povedla Korytnanského potoka medzi záhrady Kopaničárske a pokračuje pomedzi lúky Podolské a Korytnanské krížom cez rolu Fogačech Podolskú a Macháčovskú Korytnanskú. Tak verím, že ste sa pri tomto zázname z historickej mapy nestratili a že sa vám s nami na výlete v Podolí páčilo. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V Husličkách z Javora bude reč o oslavách úctyhodného z tého výročia folklórnej skupiny v Čataji. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že sa náš ekonomický rast spomaľuje. Vojna na Ukrajine sa každým dňom stáva smrteľnejšou, varuje OSN. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalinková. Ekonomický rast sa spomaľuje, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Zo sľubovaných viac než 2% dosiahol vlani iba 0,8% HDP. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši si preto myslí, že vláda by mala prehodnotiť tie konsolidačné opatrenia, ktoré dnešný stav mohli spôsobiť.
2: Ekonomika nám zastala, nevieme vyrobiť ani na základné fungovanie štátu. Ten rast, ktorý sme zaznamenali v minulom roku na úrovni 0,8%, sa ukazuje, že bude takto nízko aj v roku 2026.
1: Vláde odporúča zamyslieť sa najmä nad rôznymi sadzbami DPH, ktoré sa iba ťažko kontrolujú, transakčnou daňou a riešením problému šedej ekonomiky. Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už 5. rok, sa každým dňom stáva smrteľnejšou. Varovala včera predstaviteľka OSN Kai Okogotová pri rokovaní Bezpečnostnej rady o situácii na Ukrajine. Je predstaviteľkou OSN pre Európu, Strednú Áziu a Ameriky. Upozornila, že len medzi 13. a 14. májom Rusko vyslalo viac než 1500 dronov a desiatky rakiet namierených na mestá po celej Ukrajine. Napriek nebezpečenstvu sa OSN spolu s ďalšími partnermi snaží poskytnúť pomoc v ukrajinských oblastiach, kde je to možné. Potreby však stále rastú a na plán vo výške 2 miliardy 300 miliónov dolárov pre Ukrajinu bolo doteraz vyčlenených približne 845 miliónov dolárov. Spojené štáty a Kuba rokovali o ponuke USA na pomoc vo výške 100 miliónov dolárov pre tento krízou sužovaný štát, oznámil to americký predstaviteľ z Ministerstva zahraničných vecí. Pomoc by podľa neho bolo možné poskytnúť prostredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nie priamo kubanskej vláde. Vedúci amerického zastupiteľského úradu v Havane Mike Hammer sa v pondelok stretol s predstaviteľmi kubanského rezortu diplomacie. Minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý je známy svojim nepriateľským postojom voči komunistickej vláde Havany, už skôr verejne ponúkol 100 miliónov dolárov krajine, pokiaľ podnikne kroky smerujúce k svojmu otvoreniu. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez minulý týždeň oznámil, že Havana je ochotná zvážiť tento návrh pomoci, hoci pôvodne tvrdil, že Rubio o ponuke klamal.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slováci zvládli na svetovom šampionáte aj tretie vystúpenie vo Friburgu.

0: Zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v tabuľke B skupiny im patrí druhá priečka za Kanadou. Brankár Adam Gajan.
1: Slovenci nemali veľa striel, dali v podstate 24 góly, čo samozrejme s tým môžem byť spokojný, ale naozaj si myslím, že tie góly boli dosť ťažké. V podstate 3 som ani veľmi nevidel, takže škoda, že to na konci vyrovnali, ale aspoň sme získali 2 body.
0: Ďalší duel odohrajú vo štvrtok o 20:20 proti Dánsku. Futbalisti Arsenalu Londýn získali prvý titul v anglickej Premier League od roku 2004. Definitívne o tom rozhodla remíza Manchester City 1-1 na pôde Bournemouthu. Gunners vybojovali 14. ligový titul v klubovej histórii. Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a aj prehánky, teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku a z rána väčšinou aj inde slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pekné ráno aj za volanty v obci Túrie na hlavnom ťahu opravujúce starý vozovku, prejdete striedavo, na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. V Hriňovej na Partizánskej opravujú chodníky, premávka je zúžená do jedného pruhu rovnako. No a v Lučenci na Vajanského smerom von z mesta upravujú povrch vozovky, počítajte z medzeniami. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Všetko zlé je na niečo dobré, preto sa oplatí občas si pripomenúť aj náročné pandemické obdobie. Okrem iného sme v ňom mali jedinečnú možnosť byť viac spolu nielen doma v rodine, ale aj sami so sebou. Seba poznanie pripomenie lektor, animátor a moderátor Slavo Pačuta. Zdobia okolie vášho domu alebo pred záhradku rúže, na čo by sme nemali zabúdať pri ich pestovaní v máji? Odpoveď ponúkneme v Rádio Budíku Petra Gazareka a Gabriely Tomajkovej. Želáme vám krásne ráno, takto na úvod nám spieva Elán a Človečina. Príjemné počúvanie.

Nemecké meno Bernard a Bernarda sú dnes v kalendári, znamená silný medveď, má osobné číslo trojku, schopnosť. Títo muži od detstva bývajú veľmi tvrdí, preto by sa im mala ukazovať jemnosť, ale nemali by sa rozmaznávať. Bernardovia by sa so svojimi názormi, za ktorými pevne stoja, nemdajú ovplyvňovať, ale ak by šlo o silné argumenty, tak vtedy áno. V práci majú šťastie, vždy sa im všetko vydarí, do čoho sa pustia, vedia so svojimi peniazmi dobre zaobchádzať. V zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov, obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa mali držať, lebo Bernardovia sa podelia s ostatnými. Tak všetko najlepšie.

0: Predpoveď počasia.
1: O 5. hodine 19. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: No ale tak ako štandardne, najskôr začneme tým aktuálom, takže aké teploty máme a aké je aktuálne počasie?
2: Teplota je v rozpetí od 0 do 12 stupňov. Registrujeme aj slabý prízemný mráz, hlavne v oblasti Oravy, Turca a Spiša, maximálne do minus 2 stupňov Celzia. V tých vybraných staniciach v Prievidzi je aktuálne 5 stupňov, Turčianske Teplice hlásia 2, Žilina 4, Čadca 3 stupne, Oravské Veselé 2, Liesek 2 stupne, aj Liptovský Mikuláš, v Poprade 4 stupne, na Štrbskom Plese 2, v Telgárte 6, na Chopku 0,5 stupňa a fúka tam prudký vietor od severozápadu. V Brezni je 6 stupňov, aj v Banskej Bystrici, aj v Sliači. Žiar nad Hronom hlási 5 stupňov, Banská Štiavnica 7, Dudince 5, Bzovik 7, Lučenec Boľkovce 7, Rimavská Sobota 8, Revúca 6 stupňov, Lom nad Rimavicou 7 stupňov. Je prevažne jasno, kde tu sa tvoria hmly alebo nízka oblačnosť. Registrujeme ich napríklad v Spišských Vlachoch alebo v Lučenci, bez dažďa a je tesne po východe slnka, takže pokles teploty sa v týchto chvíľach už zastavuje.
1: A aký bude 20. maj, čo sa týka počasia?
2: Veľmi pekný a slnečný. Čakáme jasno až polooblačno, len okolo poludnia a popoludní prechodne oblačno a vtedy by sa mohli vyskytnúť aj ojedinelé slabé prehánky s úhrnom najviac do 3 mm. Najvyššia denná teplota popoludní medzi 14. a 16. alebo až 17. hodinou dosahuje najvyššiu hodnotu 18 až 22 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja čakáme miestami až do 25. V 1500 metroch sa oteplí na 10 stupňov a vietor bude počas celého dňa prevažne slabý a prevažne od severu.
1: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková, s ktorou sa v rádiu Regina Stred spojíme aj po 6. Zatiaľ príjemnú službu a pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: Jar s rádiom Regina Stred.

0: Zelená vlna.
1: Minútu pred pol šiestou z rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí na trase z Čadce do Žiliny. Zdržanie 10 minút a radar meria na výjazde do Biče z Predmiera. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
1: Výstavba novej nemocnice v Martine pokračuje podľa plánu. Hrubá stavba by mala byť dokončená do konca júna. Podľa ministra zdravotníctva bude splnený míľnik na financovanie z plánu obnovy. Počas kontrolného dňa sa zamerali aj na kvalitu betónu. Viac pred šiestou.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: môžem za nič, to všetko iba spánok.
1: Stará klinčiareň v Muránskej Hute dostala nové využitie. Bude slúžiť nielen turistom, ale aj obyvateľom. Novinkou je cyklotrasa do susednej obce. Viac zisťoval Branislav Caban.
2: Budova klinčiarne bola postavená v roku 1865. Ako napovedá jej názov, slúžila na výrobu klincov, ale aj pracovných nástrojov. Neskôr v nej bol hostinec, škola či obchod s potravinami. Nakoniec však skončila prázdna a bez využitia. Obec preto pripravila kompletnú rekonštrukciu, ktorú završila v polovici mája. V obnovenej budove bude sídliť okrem iného informačné centrum. Starosta Muránskej Huty Marian Szent-Andrási.
3: Ešte to personálne zlaďujeme, aby sme to dokázali financovať, ale tento priestor, kde práve stojíme, bude kedykoľvek pre turistov otvorený. Hlavne by sme radi víkendy a také, kedy sú tie návaly väčšie. Dá sa tu sadnúť, dať si kávička, dať si nejaké občerstvenie a fungovať tu tak, že dostane tu každý turista informácie.
2: Okrem turistov však bude klinčiareň slúžiť aj miestnym obyvateľom. Samospráva ju chce využívať na viacero účelov.
3: Už teraz sme sa rozhodli napríklad prvé referendum, ktoré bude teraz, tak skúsime robiť tu, takisto by sme už urobili v týchto priestoroch voľby. Bude to aj pre tých ľudí prístupnejšie. Budeme sa snažiť maximálne využívať tento priestor, aby to tu žilo, aby to malo svoj zmysel.
2: Muránska Huta sa postupne stáva jednou zo vstupných brán do Národného parku Muránska planina. Podľa riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER Jaroslava Hrica v regióne zaznamenávajú postupné zvyšovanie počtu turistov.
4: Návštevnosť na Moránskej planine nám naozaj utešene rastie, že to je jedna z, nie že z mála lokalít, ale nie každá lokalita na GEMER je taká, že zaznamenáva taký náraz návštevníkov ako Muránska planina, či už je to obec Muráň, alebo aj iné lokality ako Zbojská, Tisovec a samozrejme aj Muránska Huta, ktorá možno bola trošku v takom závetri, že nebola na prvej rane, ale naozaj je tu pekný nástup na cyklotrasy, turistické trasy.
2: Nová trasa pre cyklistov pribudla v obci práve v čase dokončenia obnovy klinčiarne. Vedie niekoľko kilometrov po lesných cestách až do susednej dediny.
4: Veľmi pomohlo prepojenie Muránskej Huty a Muránskej Zdychavy. Tam vlastne obec robila aj vysypanie cyklotrasy štrkom alebo šotolinou, takže ten potok, ktorý bol ťažšie prejazdný, je teraz veľmi pekne sprístupnený a je to možno aj pre takých menej náročných cyklistov.
2: Väčšina nákladov bola hradená z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Predsedníčka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Daniela Volenská.
5: V Muránskej Hute sa naozaj podarili dva krásne projekty a celková finančná hodnota bola v sume takmer 700 000 eur.

Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, od asi 1700 metrov sneženie. Denná teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore horní 10 až 16.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 20. mája 1940 zomrel spisovateľ a dramatik Jozef Gregor Tajovský, autor známych spoločensko-kritických próz ako napríklad Maco Mlieč, Mamka Pôstková alebo Horký chlieb. Výrazne sa však presadil aj ako dramatik. Medzi jeho najznámejšie hry patria Sľuby, Ženský zákon či Statky z metky. Vypočujte si viac v archívnej rozhlasovej ukážke z relácie Galéria slávnych, číta Miloslav Kráľ.
2: Slovenskú dedinu Tajov pri Banskej Bystrici preslávil jej rodák Jozef Gregor, ktorý si dal spisovateľské meno Tajovský. Vo svojich literárnych začiatkoch písal i pod pseudonymom Greško, Grigorievič, János Dobian, Jozef Slovák, Kaprál, M. Žiarsky, Podsokolovský. Mnoho mien, ale i tvorba tohto známeho spisovateľa a dramatika bola rozsiahla. Bol talentovaným rozprávačom, dokázal sa vcítiť do osudov svojich knižných hrdinov a dramaticky posúvať príbeh, ktorý prežívali. Príbeh jeho života sa začal písať na jeseň roku 1874, keď sa narodil ako prvorodený syn do rodiny obuvníka Františka Alojza Gregora. Matka Anna, rodená Grešková, vtedy iste netušila, že na svet privedie ešte ďalších 8 detí, 6 chlapcov a 2 dievčatá. Rodina sa rozrastala a pribúdalo starostí so zabezpečením živobytia. Preto si malého Jozefa zobral na starosť starý otec z maminej strany, Štefan Greško, u ktorého vyrastal. Medzi vnukom a starým otcom sa vytvoril pekný vzťah, plný vzájomnej lásky a porozumenia. Starý otec bol dobrý, pracovitý človek, ktorý prežil svoj chudobný život v šťastí. Zdá sa, že práve on mal na budúceho spisovateľa najväčší vplyv, pretože i z neho sa stal statočný človek, ktorý si v ľudských i literárnych postojoch vždy zachoval svoju tvár. Keď Jozef Gregor vychodil ľudovú školu v Tajove, dali ho študovať na meštianskú školu do Banskej Bystrice a potom na učiteľský ústav do kláštora pod Znievom. Po skončení štúdia s čerstvým vysvedčením išiel učiť do Hornej Lehoty, ale čoskoro vystriedal viaceré dediny na Hore Hroní. Mladého učiteľa prenasledovali ako pansláva a nikde ho nenechali vyučovať dlho, aby nešíril panslavistické myšlienky. Napokon ho vrchnosť prinútila učiteľstvo celkom zanechať, keď v Dohňanoch pri Púchove, kde bol istý čas učiteľom a organistom, dostal disciplinárny trest. Na druhej strane bol pobyt v tejto dedine pre ňo aj prínosom. Stretol sa tam so známym dramatikom Ferkom Urbánkom, ktorý ho pozbudil do dramatickej tvorby. Vďaka nemu sa Tajovský zaujímal o ľudovú tvorivosť aj ako zberateľ a po okolitých dedinách hľadal staré zvyky a obyčaje, porekadlá, rozprávky, povesti.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Jozef Gregor Tajovský sa narodil 18. októbra 1874 v Tajove pri Banskej Bystrici, no a jeho meno nesie napríklad aj divadlo Vo zvolenie, teda divadlo Jozefa Gregora Tajovského, ktoré máva vo svojom repertoári aj jeho hry, ako napríklad Ženský zákon. Teraz je 5 hodín 48 minút z Rádia Regina Stred. Dobré ráno.

0: Výstavba novej nemocnice v Martine pokračuje podľa plánu. Hrubá stavba by mala byť dokončená do konca júna. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška bude splnený míľnik na financovanie z plánu obnovy. Počas kontrolného dňa sa zamerali aj na kvalitu betónu. Doplňa Julia Kavecká.
1: V Martine rastie jedna z dvoch nových nemocníc financovaných z plánu obnovy. Na stavbe je aktuálne zabetónovaná strešná doska už na 7 z celkovo 9 modulov, pričom 2 zostávajúce majú byť podľa plánu hotové do konca mája. Zároveň pokračuje montáž fasády, práce na parkovacom dome, zásobovacom dvore, ako aj na dopravnej infraštruktúre a inžinierskych sieťach. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Jan Mikler hovorí, že všetky práce idú podľa stanoveného harmonogramu.
2: Aktuálne problémy riešime veľmi flexibilne a skutočne, ak nenastanú nepredvídané okolnosti, stavbu do stavu Shell & Core dokončíme do 30. júna roku 2026.
1: Tým by bol podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška splnený míľnik pre financovanie hrubej stavby nemocnice zo zdrojov plánu obnovy.
3: Všetky míľniky a všetky termíny, tak ako sme ich nastavili, tak ako sú stanovené, stíhame, čo naozaj považujeme za malý zázrak aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie. Ja dávam stále príklad, že stavby podobného typu aj v tých najvyspelejších krajinách na západe trvajú niečo medzi 8 a 10 rokmi. Tu na to máme zhruba o polovicu menej.
1: Počas kontrolného dňa sa však podľa Kamila Šaška zamerali predovšetkým na kontrolu kvality a postupu stavebných prác a systém stavebného dozoru.
3: Išli sme do absolútnej hĺbky všetkých protokolov, stavebných denníkov a všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné na to, aby tá stavba spĺňala všetky tie parametre, ktoré plniť má. Tá technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a tá napríklad tá pevnosť betónu tu dosahuje v stĺpoch až na úrovni 97-97,5.
1: Rýchle tempo výstavby a zároveň kvalitu ocenil aj Tomáš Drucker, ktorý je poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
4: Slovensko týmto pádom nielen, že bude mať novú nemocnicu, ale nebudeme sa musieť obávať, že prídeme čo len cen z plánu obnovy a odolnosti. Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva v Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky.
1: Prvý pacient by mal prejsť bránami novej nemocnice svätého Martina v roku 2029.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o rezolúcii o nakladaní s eurofondami na Slovensku. Dnes by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaviť prorastové opatrenia. Bude jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Europoslanci dnes budú hlasovať o výzve adresovanej Európskej komisii, aby všetkými možnými prostriedkami posúdila narušovanie hodnôt Európskej únie na Slovensku a ochránila peniaze daňových poplatníkov. Hlasovanie sa uskutoční rok potom, keď Slovensko vlani v máji navštívil výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, aby posúdil využívanie európskych fondov. Delegáciu vtedy viedol český europoslanec Tomáš Zdechovský z najväčšej frakcie Európska ľudová strana. Slovenský premiér Robert Fico ho následne označil za nájomného politického vraha. Rezolúcia má poukázať na kroky slovenskej vlády. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dnes skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil uvalením 25% ciel na automobily z EÚ, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do únie. Nie. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s horným limitom 15%. Prorastové opatrenia by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD predstaviť dnes na rokovaní vlády. Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
2: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov, máme s veľkým znepokojením.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD ich upokojuje.
3: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení, to boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
1: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmietla, že by opatrenia mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenia zamestnancov. Pri včerajších izraelských úderoch na juhu Libanonu zahynulo 19 ľudí, vrátane 4 žien a 3 detí. 32 bolo zranených, vrátane jedného dieťaťa, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Hizballáh súčasne informoval, že v oblasti pokračujú strety medzi jeho bojovníkmi a izraelskými vojakmi. Deje sa tak napriek prímeriu, ktoré uzavreli zástupcovia Libanonu a Izraela za sprostredkovania USA. Izraelská armáda predtým vyzvala obyvateľov 12 libanonských obcí na evakuáciu. Armáda tiež oznámila, že zachytila dron, ktorý prekročil hranicu z Libanonu do Izraela. Izrael dlhodobo vyhlasuje, že útočí iba na ciele Hizballáhu, ktorý uzavreté prímerie neuznáva.

0: sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti zvládli aj svoj tretí duel na svetovom šampionáte. Vo Fríburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v B skupine sú s 8 bodmi druhý za Kanadou. Rozhodujúci nájazd premenil Kristián Pospíšil.
2: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam, čiže vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už, ja sa povedal, že od prvej tretiny sme tam zakopávali, ale čiže ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem zrobiť, ale nakoniec som si povedal, že buď to vyjde alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
1: Najbližšie ich vo štvrtok o 20:20 čaká Dánsko. V ďalších zápasoch Rakúsko vyhralo nad Lotyšskom 3-1, Maďarsko triumfovalo nad Veľkou Britániou 5-0 a Nóri zdolali Talianov 4-0. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 6 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na cesty. Pribúdajú nám radary, jeden meria na viezde do Biče z Predmiera, ďalší ste videli v obci Belá smerom na Terchovú. Šťastnú cestu a nohu z plynu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Dnešné regionálne príslovie bude hovoriť o závisti. Pred polsiedmou zistíme, ako storočia overili príslovie U susedov veľa dreva horí, u nás ani jedno, ktoré sme našli v monografii obce Podkonice. Pekné ráno s Rádiom Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Pripája sa Marcel Palonder s nádhernou pesničkou Neznáma. Príjemné počúvanie.

0: Je 6 hodín 9 minút a to znamená, že sa v Rádiu Regina Stred ideme rozprávať o počasí.
1: Predpoveď počasia.
0: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je dnes ráno Nikoleta Hrušková. Želám opäť pekné dobré ránko.
2: Dobré ráno prajem aj ja vám.
0: Tak akým počasím to pokračuje ten dnešný deň, ako sa to vyvíja?
2: Je prevažne jasno na celom strednom Slovensku a Spiši, ale sú už aj údolia lokality, hlavne teda údolia, kde sa vytvorila hmla alebo nízka oblačnosť, keďže tej vlhkosti vo vegetácii a v pôde je dostatok, takže sú na to podmienky. Registrujeme hustú hmlu v Zvolenskej kotline v oblasti Sliača s dohľadnosťou iba okolo 100 metrov, taktiež v Spišských Vlachoch aj v oblasti Lučenca. Teplota je teraz v rozpetí od 1 stupňa vo Vyšnej Boci do 12 stupňov v Malej Lehote. Konkrétne v Prievidzi je 6 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 4, v Žiline 5, Čad sa hlási 3, aj Oravské Veselé, Liesek 4 stupne, Liptovský Mikuláš 3, v Poprade 6, na Štrbskom Plese sú 4 stupne, v Telgárte 6, na Chopku ledva 1, v Brezne 6 stupňov, v Banskej Bystrici 7, v Sliači 6, v Žiari nad Hronom 6 stupňov, Banská Štiavnica hlási 9, Dudince 6, Bzovíky 9, aj Lučenec, aj Rimavská Sobota, Revúca a Lom Rimavicou majú zhodne 8 stupňov a je bez vetri alebo fúka len slabúčky vietor.
0: Máme taký pekný dátum 20. maj, tak mi napadlo, že aj tie teploty by mohli byť aspoň tých 20 stupňov. Budú?
2: Budú majové a budú teda primerané pre dnešný deň, pre toto obdobie. Čakáme ich v rozpetí 18 až 22 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja až do 25. Keď to porovnáme so včerajším dňom, tak bude teplejšie o 1 až 2 stupne Celzia. A pritom bude slnečno, okolo poludnia a popoludní prechodne oblačno, ojedinele s prehánkami a teplota vzduchu bude stúpať až do 14. hodiny od tejto, z týchto aktuálnych hodnot. Najrýchlejšie stúpa medzi 7. a 10. hodinou. Okolo 14. zvykne pri spomenutom priebehu počasia dosiahnuť svoju najvyššiu hodnotu, ktorú si s malými odchýlkami udržuje až do 17. hodiny.
0: No tak takáto predpoveď sa veľmi dobre počúva. Dnes ráno nám ju ponúkla Nikoleta Hrušková. Želám krásny deň.
2: Aj vám, do počutia.
1: Počúvate Jarné rádio Regina Stret. And you can dance. For inspiration.

0: Z Rádia Regina stred skupina Hex a pesnička Srdce je 6 hodín 19 minút. Dnešné regionálne príslovie hovorí o závisti a našli sme ho v Podkoniciach.
1: Rádio Regina stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Závisť. Nepochopená vlastnosť, ktorá má hlboké korene. V archíve Slovenského rozhlasu z 83. psychologička Edita Palovčíková.
3: V dávnych dobách, keď nemajetní ľudia v dôsledku sociálnych rozdielov nemohli uspokojovať svoje najzákladnejšie potreby, pričom tí na druhom konci spoločenského rebríčka mali nadbytok. Ľudská závisť pretrvala stáročia.
2: O závisti hovorí podkonické príslovie. U susedov veľa dreva horí, u nás ani jedno. Vypočujme si, čo si o ňom myslí debnár Ladislav Slobodník z Podkoníc.
4: Jednu cestu mali prevoz, keď drevo viezli, jednu cestu mali spoločnú, keď hnoj vyvážali, čiže tá hustota obyvateľstva v tom dvore bola silná. Dneska každý si urobí samostatný dom, oplotí sa, čiže tam nikto nehľadil, či má 3 metre dreva, či má 4 metre dreva.

0: na cudzí koláč oči nevyvaluj, kto stojí o cudzie, prichádza o vlastné. Alebo je mnoho ľudí, ktorí závidia, čo sami mať nemôžu a práve preto druhým najviac škodia.
1: Závisť sa neobjavila len v prísloviach, ale aj v rozhlasovej hre Právo na omyl z 81.
2: Závisť vie byť krutá. A najmä u nás doma.
3: Čo ti vlastne závidia?
1: U susedov veľa dreva horí, u nás ani jedno. Uzatvára Ladislav Slobodník.
4: Napríklad my sme tiež bývali traja v tom dvore a sme si nezávideli. Sem tam sa stalo, že pošomral sused na mňa ako na chlapca. Toto je, poťato je naše, oťato je len vaše. No ale ja som to aj tatovi povedal, otcovi nám mi povedal, nahaj tak. Čiže tá závisť aj vtedy bola závisť, ale ľudia držali viacej spolu.
5: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekta Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
3: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
4: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
3: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
2: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
3: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
4: výlet s našimi turistickými moderátormi
3: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
2: Maturity v Rádiu Regina Stred.
1: Portréty.
5: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
6: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
5: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v pondelok o 17.30.
1: Zelená vlna.
2: O pol siedmej prinášame v Rádiu Regina Stred aktuálne informácie z dopravy. Pozrime sa na kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 30 minút, radar meria v obci Bela smerom na Terchovú. Kolóna pribudla aj pred Kysuckým Novým mestom, ale to som už spomínala. A tak si ešte povedzme, že nás čaká radar v obci Bela smerom na Terchovú. Tak si dávajte pozor a určite nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Vo včerajšom prvom barážovom zápase o ligovú príslušnosť Zvolen Komárno 1-0. Žilina skončila v našej najvyššej futbalovej lige na 4. mieste, no v tejto sezóne získala Slovnaft Cup, teda slovenský pohár. Klub bol založený v roku 1918 a zdobia ho farby žltá a zelená, pod Dubňom pracujú s mládežou. Do úspešného klubu nahliadneme už o niekoľko minút.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 7 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila 9, Brezno 6, Čadca 3, Dudince 5, Liptovský Hrádok 3 stupne, Poprad 5 stupňov, v Prievidzi bolo 6 stupňov, v Revúcej 7, v Rímavskej Sobote 9, v Rožňave už 10 stupňov, Ružomberok hlásil 3 stupne Celzia, Sliač 6, pozrime sa na Telgárd, tam bolo 5, v Turčianskych Tepliciach 3 stupne. No a počasie bude veľmi príjemné. Denná teplota 18 až 25 stupňov, severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: Šport.
1: Vo včerajšom prvom barážovom zápase o ligovú príslušnosť Zvolen Komárno 1-0. Žilina skončila v našej najvyššej futbalovej lige na štvrtom mieste. No v tejto sezóne získala Slovnaft Cup, teda slovenský pohár. Klub bol založený v roku 1918 a zdobia ho farby žltá a zelená. Pod Dubňom pracujú s mládežou. Do úspešného klubu nahliadol Vladimír Ochodničan.
2: MŠK Žilina získala na Slovensku 7 titulov, 4 superpoháre a 2-krát slovenský pohár. Akadémia má 13 mládežnických družstiev a 3 ženské týmy. Severania vyhrali slovenský pohár v roku 2012 a tento rok. Majiteľ klubu Jozef Antošík príliš nechodí medzi novinárov. Po získaní pohára sám o sebe prezradil.
3: Ja som taký ťažký prípad, ako som bol pri tom, keď sme získali 7 titulov a 1 pohár. Boli sme raz v Lige majstrov, raz v Európskom pohári, takže tá emócia vždy prvýkrát, keď niečo získate, je najväčšia a potom sa človek na to pozerá triezvo. Aj teraz je to tak, že získali sme pohár, ale moja zodpovednosť a povinnosť je myslieť na to, že čo bude ďalej. Vždy to je najväčšia výzva. Nie len sa k tomu tak staviam, ale tak aj rozmýšľam.
2: Má svoju víziu o fungovaní. Klub ukážkovo pracuje s mládežou a talentovanými hráčmi.
3: A tým, že sme boli tak ďaleko v pohári, tak pre nás to bola priorita. To je jedna vec, druhá vec je, že Liga majstrov mládeže ako plný štadión, veľký úspech, ale je to niečo, čo ďalej zaťažuje hráčov, klub, realizačný tým. Ako tú ligu mládeže 19-ročných nehrá nejaké mužstvo, ale to proste hrá tým, ktorý je poskladaný z 19, z Bčka, z Ačka. Čiže celá tá snaha, tá koncentrácia tých chlapcov na úspech bola veľká, ale bolo to na úkor zase aj súťaže 19-ročných, aj Bčka, aj Ačka. Že my pracujeme ako v systéme a jednoducho proste videli ste, že Brugy, ktoré vlastne nás vyradili, tak fungujú približne v rovnakom systéme a vypadli z druhej belgickej ligy, lebo obetovali Ligu majstrov 19-ročných a ja teraz budem múdry, ale nie som teda múdry, ale našim som hovoril, že my to nezvládneme. My keby sme boli prešli cez Brugy, tak to je problém. My sme mali 6 hráčov tam, ktorí hrali v základe a ktorí buď hrajú v Ačku, alebo hrajú Bčku a jednoducho je to problém. To je jedna súťaž naviac.
2: Pod Dubňom v tejto sezóne príliš o majstrovskom titule, ktorý získal Slovan Bratislava, nehovorili.
3: Treba sa na to pozrieť realisticky, ako my sme ani nemali ani ambíciu, ako hovoriť o titule tejto situácie a keď sa na to pozriete triezvo, tak to nebolo veľmi reálne a myslím si, že tá koncentrácia na pohár, ako to dopadlo a že sme ho získali, tak proste to je maximum, čo sme tejto sezóne mohli získať.
2: Ziskom pohára budú hrať v prvom predkole Európskej ligy. Žreb je 9. júna a prvý duel by sa mal hrať 9. júla.
3: Z môjho pohľadu, ako vždy je dôležité, aby sme rozvíjali mladých hráčov, ktorí sú talentovaní. Viete, že my tu máme teraz 5-6 hráčov, ktorí sú top talentovaní v dorasteneckom veku alebo tesne po dorasteneckom veku, čiže to je prvá vec, že pre nás je to ako z hľadiska udržateľnosti existencie klubu, je to dôležité, aby sme na toto mysleli. Samozrejme, že aby sme uspeli v nejakej európskej súťaži, tak ten káder asi treba doplniť, nie nejak extrémne, ale čo je problém, že keď hráte o jednu súťaž ešte viacej, ako keby sme sa kvalifikovali, čo by sme sa radi, tak samozrejme potrebujete viacej ako hráčov, pretože hráte o jednu súťaž viacej.
2: Včera v barážovom stretnutí Zvolen zdolal Komárno 1-0. Gólovo sa presadil Jakub Silvestr.
4: Pekný gól a dobrá kombinácia. Konečne sme si to aj prihrali nejak v tej 16-ke a našťastie mi to tam padlo. Bojovali sme tých 90 minút a dobre súboje. Páčilo sa mi to, užíval som si to, takže ešte ďalších 90 minút a uvidíme potom, kto bude šťastnejší. Teší nás víťazstvo, jednogólový náskok. Sme radi a stále je ten favorit to Komárno a my to musíme proste nejako zvládnuť.

0: Tipy na voľný čas.
1: Pripravte sa na dávku novej literatúry na podujatí Noc literatúry. Tento rok v 17 mestách po Slovensku. V Banskej Štiavnici pôjde o 12. ročník a návštevníci budú môcť navštíviť zaujímavé priestory v centre mesta. Do celosvetového podujatia je zapojených množstvo kultúrnych inštitútov, ktoré vyberajú knihy, z ktorých sa číta. V Banskej Štiavnici sa bude čítať od 18. do 21. na 6 miestach súčasne, preto sa trasa návštevníka môže začať na ktoromkoľvek mieste. Číta sa v 30-minútových intervaloch, 15 minút sa číta a 15 minút je určených na presun k ďalšiemu miestu. Návštevníci tak majú možnosť stihnúť všetky miesta. Začiatok o 18. Aj tento rok sa Žilina stane súčasťou Medzinárodnej noci literatúry. Večera, počas ktorého súčasná európska literatúra ožíva na netradičných miestach mesta. Od 17. do 20. vás čaká 6 zastavení, 6 rozmanitých výberov z európskych diel a 6 hlasov, ktoré im vdýchnú život. Od 20. v knihkupectve Artforum na Afterke. Chcete byť pritom, priložiť ruku k organizácii a zažiť tento večer zo zákulisia príprav? Tak sa ozvite mailom na barbie@stanica.sk. Sledujte sociálne siete, kde budú postupne zverejňovať všetky novinky. Príďte si znova užiť literatúru o 17. na stanici Žilina Záriečie. Toto podujatie prebehne aj v expozícii Tatrín a žiadosti slovenského národa. Dnes od 18. do 8:45 zaznejú úryvky z próz súčasných európskych autorov. Objavujte mesto, počúvajte príbehy, užívajte si atmosféru a buďte súčasťou podujatia, ktoré spája milovníkov literatúry na celom svete. Václav Neckář je jednou z najväčších osobností českej populárnej hudby. Rocker, rozprávač príbehov, hviezda diskoték, šanzonier. A teraz múdry muž, ktorého čas naučil vážiť slová aj tóny. V programe Večer s Václavom Neckářom zaspieva piesne Suzan, Kto vchází do tvých snú má lásko, Odejdu či stále šťastné údolí. Nebudú chýbať ani hity ako Tu kytaru som koupil kvôli tobie, Andele strážni či Púlnoční. Večer v Dome kultúry Podborova vo Zvolene. Chceli by ste sa zabaviť a urobiť niečo pre svoje zdravie? Tak vezmite deti, babku, detka, priateľov a príďte na Festival zdravia na námestie Slobody do Kysuckého Nového mesta. Je zadarmo a pre všetkých, má parádny program, novinky a môžete vyhrať ešte aj poukaz na zájazd v hodnote 5000 eur. Program sa na pódiu začína o 2:30 popoludní. Zažite nezabudnutelný večer, v ktorom sa spája energia svetoznámeho orchestra Cigánsky diabli a jedinečný hlas a podmanivý prejav speváčky Márie Čírovej o 19. v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Nová pôvodná téma Radošinského naivného divadla v komédii Stanislava Štepku v Adamovom rúchu je akoby štylizovanou literárnou sondou či svojským pokusom o dramatickú humornú sebareflexiu dramatika a jeho tvorby. O 18. v Dome kultúry v Biči. Zlaté husle opäť na Slovensku o 19. v Dome kultúry v Kysuckom Novom meste. Po koncertovaní na festivale Freddy Celebration Days vo Švajčiarsku sa skvelí medzinárodne uznávaní Queen Show vracajú na naše pódia s jedinečným hudobným prevedením o 19. v sále Strojár v Martine. Oravské múzeum Pavla Orsaga Hviezdoslava vás pozýva na prednášku Mareka Babica na slovíčko do múzea na tému Človek a jeho svet v neskorej antike. Odkaz antiky pre 21. storočie. Prednáška sa začne o 16. v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. No a ešte jedno upozornenie, slávnostné otvorenie zážitkových miestností Ilúzií, Svet fantázie a Magická jaskyňa, ktoré sa malo konať včera v meste Brezno, sa napokon presúva na dnes o 13.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Ha, en iba dnes pozemkové úpravy. Ako postupovať, keď chcete spraviť z viacerých parciel jednu? Kedy vám musí pomôcť okresný úrad? Aké pravidlá?

0: @terapia.sk.
1: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o uznesení o Slovensku. Text vyzýva Eurokomisiu na posúdenie dodržiavania hodnôt únie. Ruský prezident Vladimír Putin je na návšteve Číny. So Xi Jinpingom má rokovať o geopolitike aj hospodárskej situácii. Dnes bude jasno, prehánky iba ojedinele, najviac 25, na Orave a pod Tatrami 18 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje vás Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko bude dnes v centre pozornosti Európskeho parlamentu. Europoslanci budú hlasovať o uznesení, ktorým chcú vyzvať Európsku komisiu, aby využila všetky prostriedky na kontrolu dodržiavania hodnôt Európskej únie a ochranu peňazí daňových poplatníkov.
2: Oslabenie nezávislosti súdov, prepracovanie trestného zákona či zníženie sankcií za korupciu a finančné trestné činy, to sú len niektoré z krokov, ktoré podľa Európskeho parlamentu nie sú v súlade s dodržiavaním právneho štátu. Dnešné hlasovanie o uznesení by malo byť završením tejto kritiky voči slovenskej vláde. Podľa europoslankyne Kataríny Rod-Nevedialovej ide len o stanovisko Európarlamentu.
3: Ale nie je to právne záväzné pre nikoho, ani pre komisiu, ani pre Európsku úniu, ani pre nikoho, čiže nebude to znamenať vôbec nič, pokiaľ naozaj komisia neurobí nejaké kroky, na ktoré ale musí mať naozaj právne podložené dokumenty.
2: Podľa europoslanca za Progresívne Slovensko Michala Viezika však uznesenie vysiela signál smerom ku komisii, aby konala, a v hre je aj zmrazenie eurofondov.
4: Ešte stále žiadne prostriedky zmrazované nie sú, o tom rozhodne komisia, ale rozhodne v tom iba vtedy, ak vláda nebude súčinná pri napravovaní tých nedostatkov, ktoré aj táto rezolúcia popisuje.
2: Europoslanci o nej budú hlasovať dnes napoludne. Zo Štrasburgu Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
1: Už dnes by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD na rokovaní vlády predstaviť avizované prorastové opatrenia. Po reakcii Konfederácie odborových zväzov, ktorá sa obávala, že negatívne zasiahnu zamestnancov, rezorty hospodárstva a práce sľubujú, že postavenie pracujúcich neoslabia. Opozícia upozorňuje, že pri tvorbe návrhu opäť chýbala diskusia.
5: Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali, no v hre bolo napríklad zníženie daní pre fyzické osoby, zrušenie transakčnej dane, ale aj rekreačných poukazov pre zamestnancov. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
6: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na kreáciu zamestnancov vnímame s veľkým znepokojením.
5: Vyzvali preto vládu, aby návrh najprv prerokovala na hospodárskej a sociálnej rade, kde majú svoje zastúpenie aj odbory. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD ich upokojuje.
7: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení, to boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
5: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmieta, že by opatrenia mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenie zamestnancov. Návrhy však ministri štandardne prerokúvajú na tripartite ešte predtým, než ich prinesú na vládu. Poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš sa preto obáva, že neprešiel riadnou diskusiou.
8: Stále ani nezverejnili materiál, ktorý bude na vláde. Už sa dali počuť odborári, určite o tom budú hovoriť ďalší.
5: Rezort hospodárstva sľubuje, že návrhy prerokuje v súlade s legislatívnym procesom. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ekonomický rast sa spomaľuje, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Zo sľubu

0: Zastupovaných viac než 2% dosiahlo vlani len 80% HDP. Predseda NKÚ Ľubomír Andraši si preto myslí, že vláda by mala prehodnotiť tie konsolidačné opatrenia, ktoré dnešný stav mohli spôsobiť.
1: Ekonomika nám zastala, nevieme vyrobiť ani na základné fungovanie štátu. Ten rast, ktorý sme zaznamenali v minulom roku na úrovni 0,8%, sa ukazuje, že bude takto nízko aj v roku 2026.
0: Vláde preto odporúča zamyslieť sa najmä nad rôznymi sadzbami DPH, ktoré sa len ťažko kontrolujú, nad transakčnou daňou a riešením problému šedej ekonomiky. Po necelom týždni, odkedy v blízkosti slovenských hraníc útočili drony, zvoláva štát bezpečnostnú radu. Dôvodom podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nie sú samotné útoky na Zakarpatskú oblasť, no budú jedným z bodov rokovania. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD bráni armáde v účinnej ochrane pred dronmi legislatíva. Ozbrojené sily už roky volajú po zavedení tzv. Stavu ohrozenia do ústavy.
2: V prípade dronového útoku je efektívnosť protivzdušnej obrany podľa ministra obrany limitovaná tým, že pozemky, kde by systémy mali byť rozmiestnené, nie sú vo vlastníctve armády a zákony neumožňujú použitie ostrých zbraní na súkromných pozemkoch bez núdzového režimu.
3: Možno, že časť pozemkov my budeme nejakej podobe vykupovať, ale v zásade musí platiť nejaké pravidlo, že keď tam raz prídeme, človek bude vedieť, že mu za taký čas a onaký čas strávený toľko a toľko vyplatíme, ale že to budeme riešiť až potom, že prvorada je tá bezpečnosť.
2: Predseda vlády Robert Fico vníma útoky so znepokojením.
4: Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti, tak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusov, Bielorusov, mne to je jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznať suseda.
2: Riešením by mal byť legislatívny návrh stavu ohrozenia z dielne generálneho štábu, no podľa informácií rádiožurnálu bude Národná rada o návrhu rokovať až po lete. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dnes skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump ohrozil uvalením 25% ciel na automobily z Európskej únie, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedničkou Eurokomisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Pri včerajších izraelských úderoch na juhu Libanonu zahynulo 19 ľudí, vrátane 4 žien a 3 detí. Deje sa tak napriek prímeriu, ktoré uzavreli zástupcovia Libanonu a Izraela za sprostredkovania USA. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia povedal, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské drony z Lotyšska a ďalších pobaltských štátov. Veľvyslankyňa pri OSN Sanita Pavlutová Deslandesová jeho vyjadrenie okamžite odmietla ako čistú fikciu. Britská vláda povolí dovoz motorovej nafty a leteckého paliva, vyrobených z ruskej ropy v tretích krajinách. Urobí tak na základe včera vydanej obchodnej licencie, ktorá vylučuje konkrétne produkty zo sankčného zoznamu. Veľká Británia zároveň vydala licenciu, ktorá sa týka námornej prepravy ruského skvapalneného zemného plynu. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb oznámilo, že Česko príjme jedného amerického občana a Nemecko 5, ktorí boli v blízkom kontakte s osobami nakazenými ebolou v Konžskej demokratickej republike. Jedna už nakazená osoba podstúpi liečbu v Nemecku. České ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že prijatie tejto osoby nepredstavuje riziko pre občanov Českej republiky.
6: Počúvate Rádiožurnál.
0: Je 7 hodín 8 minút. V Pekingu v týchto chvíľach rokujú čínsky líder Xi Jinping a ruský líder Vladimír Putin. Podľa Kremľa je medzi témami veľká geopolitika aj prehlbenie hospodárskej spolupráce. Summit je v čínskej metropole len pár dní potom, keď do nej zavítal americký prezident Donald Trump.
7: Vladimír Putin pricestoval do Pekingu pri príležitosti 25. výročia podpísania čínsko-ruskej zmluvy o priateľstve a spolupráci. Pre ruského lídra je to zároveň 25. návšteva čínskej metropoly. S lídrom Xi Jinpingom sa stretol už viac ako 40 krát. Kremeľ na dnes avizoval podpis vyše 40 nových dohôd, aj zatiaľ bližšie nešpecifikovanú spoločnú deklaráciu o vízii nového usporiadania sveta. Podľa pozorovateľov je zároveň horúcou témou už roky plánovaný plynovod sila Sibíry 2, ktorým by do Číny mohlo ročne tiecť 50 miliárd kubických metrov ruského plynu a Vladimíra Putina sprevádzajú čelní predstavitelia energetického sektora s predpokladaným cieľom dohodnúť sa na cene energetickej suroviny. Analytici sa v tejto súvislosti zhodujú, že čínsko-ruský vzťah je výrazne nevyrovnaný v prospech Pekingu. Ten však údajne s cieľom udržať spojenectvo nechce Moskvu za každú cenu pritlačiť k múru. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Republikánom v Senáte sa nepodarilo prvýkrát zblokovať rezolúciu, ktorá obmedzí schopnosti prezidenta Donalda Trumpa pokračovať vo vojne s Iránom. To znamená, že o legislatíve by mala táto komora amerického kongresu hlasovať v najbližšej dobe. Zahlasovalo 50 a proti 47 senátorov.
8: Na 8. krát sa podarilo demokratom získať dostatok hlasov, aby donútili Senát diskutovať a hlasovať o rezolúcii, ktorá prikazuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi ukončiť vojnu s Iránom bez autorizácie kongresu. K opozícii sa pridali 4 republikáni. Kľúčový hlas odovzdal republikánsky senátor Bill Cassidy, ktorý v sobotu prehral republikánske primárky v Louisiane, lebo prezident Trump podporil jeho oponentku. Cassidy vo vyhlásení napísal, že vojna bez autorizácie kongresu nemôže pokračovať. Prezident Donald Trump v ten istý deň na pikniku s kongresmanmi v Bielom dome zdôraznil. Ukončíme vojnu s Iránom veľmi rýchlo. Chcú sa zúfalo dohodnúť. Toto sa malo stať skôr za posledných 47 rokov. Stane sa to rýchlo a cena ropy rýchlo klesne. Iba pár hodín predtým prezident Trump tvrdil, že je pripravený Irán opäť bombardovať, keď sa rýchlo nedohodne. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
9: Slovenskí hokejisti stratili na turnaji prvý bod, Slovinsko zvolali iba 5-4 po nájazdoch, aj tak ale zvýšili svoje šance na štvrťfinále. O postupe môžu rozhodnúť už zajtra v súboji s Dánskom. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
10: Naši hokejisti mali v zápase od úvodu navrch. Súpera jednoznačne prestrieľali, viedli aj 4-2, no v závere sa ukázala neskúsenosť tímu. Dovolili Slovincom vyrovnať a duel vyvrcholil až v samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Kristián Pospíšil.
11: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam, čiže vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už, dá sa povedať, že od prvej tretiny sme tam zakopávali. Čiže ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem zrobiť, ale nakoniec som si povedal, že buď to vyjde, alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
10: Dôležitý zápas sme síce zvládli, no trénera Vladimíra Orsága mrzela strata bodu a najmä nedisciplinovanosť.
12: Myslím, že hlavne v prvých dvoch tretinách sme hrali veľmi dobre, boli sme v tlaku, zbytočne sme trošku vymýšľali a neboli sme disciplinovaní, hlavne prvé dve tretiny. Tam vždy, keď sme boli v tlaku, mali sme momentum, tak sme ho stratili kvôli nejakému zbytočnému vylúčeniu, takže na to si musíme dávať pozor. Samozrejme, víťazstva sa počítajú, ideme ďalej, ale ten stratený bod určite mrzí.
10: V druhom včerajšom zápase našej fríburskej základnej skupiny Taliani podľahli Nórom 0-4, v Curychu Lotyši prehrali s Rakúšanmi 1-3, Maďari si poradili s Veľkou Britániou 5-0.
9: Pridávame aj ďalšie športové informácie. Futbalisti z Volena sa priblížili k účasti v Nike lige. V úvodnom barážovom zápase o účasť v našej najvyššej súťaži zdolali Komárno 1-0 gólom Jakuba Silvestra z 27. minúty.
13: Pekný gól a dobrá kombinácia. Konečne sme si to aj prihrali nejak v tej 16-ke a našťastie mi to tam padlo. Teší nás víťazstvo, jednogólový náskok. Sme radi a stále je ten favorit to Komárno a my to musíme proste nejako zvládnuť.
9: Odveta sa hrá v sobotu v Zlatých Moravciach. V Anglicku oslavuje majstrovský titul Arsenal Londýn. Z triumfu v Premier League sa teší po 22 rokoch. Rozhodla o tom včerajšia remíza Manchesteru City na pôde Bournemouthu 1-1. O postup do súťaže napokon zabojuje Middlesbrough s Davidom Strelcom, pretože z baráže vylúčili Southampton za porušenie pravidiel a neoprávnené natáčanie tréningov súperov. Basketbalisti Slovana Bratislava vyrovnali finálovú sériu s Levicami na 1-1, keď včera v domácom prostredí uspeli 73-66. Tréner Aramis Naglič.
14: Rozkozla je naša obrana. Nechať Levice na 66 bodov je veľká vec. Veľká práca celého týmu. Dali sme všetko na palubovku. Chlapci odohrali. Neby sa ani jedno meno dal vonku, ale presne výhra týmu.
9: Do druhého kola kvalifikácie na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila slovenská trojica Molčan, Hrunčáková aj Šramková. Na podujatí sa pre zranenie zápestia nepredstaví druhý muž svetového rebríčka Španiel Alcaraz, ktorý včera potvrdil, že nebude štartovať ani na trávnatom Wimbledone.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Vláda má predstaviť avizované prorastové opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky. Slovensko navštívi albánsky prezident Bajrama Begaja. Maďarský premiér Péter Maďar bude vo Varšave rokovať s poľským premiérom a prezidentom. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude vývoj cien energií.
6: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, z rána lokálne aj bez vetrie.
6: Rádiožurnál.
0: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová. V štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 7 hodín 15 minút.
6: Zelená vlna.
15: Jazdíte bez nehôd, ale s kolónami. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 si počkáte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu, za Príbovcami smerom na Martin, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec a na vjazde do Prešova z Kapušian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
16: Tak ako ste sa vyspali, milí maturanti? Teraz nemyslím len stredoškolákov, ktorí prechádzajú skúškou dospelosti, ale aj vás, ktorí maturujete po druhý krát z toho, ako dobre poznáte vysielanie Rádia Regina Stred. Ďalšia súťažná otázka je pripravená, tak už len vystriehnuť ten správny čas, kedy ju položím. Pekné ráno želajú aj naďalej Peter Gazarek a Gabriela Tomajková, 7.16.

0: všetko zlé je na niečo dobré, preto sa oplatí občas si pripomenúť náročné pandemické obdobie. Okrem iného sme v ňom mali možnosť byť viac spolu doma v rodine, ale aj sami so sebou. No a práve seba poznanie pripomína lektor, animátor a moderátor Slavo Pačuta.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
2: Ja som počas korony písal článok, pýtali sa ma z jedného rozvojového projektu, čo by som odporučil mladým ľuďom, aby robili počas korony. A ja som napísal, že koronu, samozrejme nikto nechce, aby sa opakovala a boli to veľmi ťažké chvíle, ktoré doteraz vlastne trvajú, možno už nie tak viditeľne, ale my, čo pracujeme s ľuďmi, tak to vidíme. A ja som povedal, že to bola veľmi zázračná doba. A zázračná kvôli tomu, že veci sa diali za zrakom. To znamená, že nám boli neviditeľné a teraz už je na nás, ako z nej proste dokážeme vyťažiť. A jedna z tých vecí, čo som odporučil, bolo, že bol nádherný čas a on stále je, len vtedy možno sme nemuseli chodiť do práce a boli sme doma, tak bolo viac toho priestoru. Tak jedna z tých vecí, mnísi v Delfách to mali vyrité do kameňa ako jedno z tých základných pravidel a to bolo poznaj sám seba. A to je také klišé, ktoré dneska nad ním len mávneme rukou, jasné, žmurkneme, ale keď to rozoberieme nadrobne, tak je to naozaj celá veda, ako poznať sám seba. A práve to vnútro je veľmi dôležité. Ak viete, čo je pre vás fajn, čo je pre vás dobré, v čom sa cítite príjemne, tak to je práve tá vaša vnútorná sila, ktorú by ste mali využívať a čerpať z nej. Amen.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
3: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
4: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo.
3: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
4: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
3: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
4: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
3: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
4: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
3: a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
5: No a dve minútky pred pol 8 vám prinášam aktuálne informácie z dopravy. Kolóna sa tvorí v Lietavskej Lučke smerom na Žilinu, zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte už 40 minút. Za Príbovcami smerom na Martin zdržanie 10 minút. A na viazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna sa zdržíte štvrť hodinku. Tak pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Zdobia okolie vášho domu alebo pred záhradku rúže? Na čo by sme nemali zabúdať pri ich pestovaní práve v mesiaci máj? Odpoveď na túto otázku ponúkneme o 3:15.
6: Napríklad nie polievame na listy, ale vždy ku koreňom, tak zabraníme aj škvrnitosti listov a čo sa týka hubových ochorení, buď sa dá urobiť ekologický postrek z prasličky, sódy, bikarbóny, alebo siahnuť po nejakom chemickom postreku, nejakom fungicíde.
5: Tak všetky potrebné informácie, ako som spomínala, o 3:15 na 8 v Rádiu Regina Stret. No a v tejto nasledujúcej polhodine môžete zmaturovať z toho, ako dobre poznáte naše vysielanie. Pekné ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes to vyzerá na veľmi pekný deň. V tejto chvíli máme 8 stupňov Celzia v Banskej Bystrici aj v Žiari nad Hronom. Banská Štiavnica hlásila už 10 stupňov, Čaca a Liptovský Hrádok 5, na Chopku je 1 stupeň nad nulou, Dudince, Poprad a Tučianske Teplice hlásia 9 stupňov, Revúca má 11, Rožňava už 13, Ružomberok 7, Sliač a Turzovka 6 stupňov. No a Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nás dnešnou predpovedou počasia určite poteší.
2: Čakáme jasno až polooblačno, len okolo poludnia a popoludní prechodne oblačno a vtedy by sa mohli vyskytnúť aj ojedinelé slabé prehánky s úhrnom najviac do 3 mm. Najvyššia denná teplota popoludní medzi 14. a 16. alebo až 17. hodinou dosahuje najvyššiu hodnotu 18 až 22 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja čakáme miestami až do 25. V 1500 metroch sa oteplí na 10 stupňov a vietor bude počas celého dňa prevažne slabý a prevažne od severu.
0: Jarné rádio Regina Stred.

0: Zdobia okolie vášho domu alebo pred záhradku rúže? Na čo by sme nemali zabúdať pri ich pestovaní práve v mesiaci máj? Odpoveď na túto otázku ponúkame v nasledujúcich minútach.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Rúže sú kráľovnami našich záhrad. Ak chcete, aby sa im darilo a potešili vás krásnymi kvetmi, mali by ste im okrem iného dopriať aj dostatok živín. Podrobnosti má pripravené Petra Bodnárová-Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch. Dočítala som sa, že to prvé jarné hnojenie rúží by malo prebehnúť v apríli, druhé v máji. Je to tak?
3: Určite áno. Ten máj je najdôležitejší pre rúže z tých období, kedy oni vlastne už sú zalistené, pripravujú sa na kvitnutie. Prihnojujeme ideálne nejakým špeciálnym hnojivom na rúže. Také osvedčené sú vlastne hnojivá, ktoré sa pridávajú do zálievky.
2: Čo by malo byť na tom hnojive uvedené? Aké tie látky potrebujú naozaj veľmi intenzívne v tomto jarnom období tie rúže?
3: Tak je to hlavne dusík na rast a potom je to draslík na kvitnutie. Zároveň není dobré, keď sa to preženie s dusíkom, pretože potom naozaj ten rast je príliš bujný a mladé konáriky často sú krehké, veľmi sa zahusťujú a tam práve môže byť nedostatok tej vzdušnosti a je tam nábeh na mučnatku rúži.
2: V jarnom období by sme sa mali zamerať aj na takú kontrolu listov a pukov. Čo sa tam už môže objaviť, nejakí škodcovia?
3: Najčastejšie bývajú počas vlhkého teplého počasia vošky. Pri prvom výskyte je dobré urobiť nejaký postrek, buď nejaký ekologický, alebo teda siahnuť aj po nejakom insekticíde.
2: A ďalším problémom môžu byť aj hubové ochorenia. Môžeme opäť zasiahnuť tak nejako preventívne?
3: Prevencia je základ, hej. To je práve aj tým vzdušným stanovišťom, že tam prúdi vzduch, je tam slniečko, napríklad polievame na listy, ale vždy ku koreňom a tak zabraníme aj škvrnitosti listov. A čo sa týka hubových ochorení, buď sa dá urobiť ekologický postrek z prasličky, sódy, bikarbóny, alebo potom teda usiahnuť po nejakom chemickom postreku, nejakom fungicíde.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: 7 hodín 47 minút, no stredoškolákom sa blíži už ten skutočný čas ďalšieho maturitného dňa, pretože sa blíži 8 hodina a vám sa blíži vaša maturita, tak verím, že ste pripravení, lebo naozaj už o niekoľko minút poviem ďalšiu maturitnú otázku a verím, že vám tá dnešná sadne, že vám nenarobí problémy, lebo zatiaľ vám to teda, musím povedať, maturita ide veľmi dobre. Toto je skupina Komajota a pesnička Ukradnutý. Pekné ráno.
1: Počúvate Jarné rádio Regina Stred.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Tento týždeň konkrétne maturitná súťaž. Dnes máme pre vás ďalšiu maturitnú otázku. Trúfate si správne odpovedať, ako sa volá rubrika, zvučku ktorej vám teraz pustíme, kedy ju vysielame a o čom je? Na odpoveď budete mať odteraz presne 20 minút. Ukážku vám púšťam ešte raz. Verím, že vám táto maturitná otázka sadne. Tak dobre počúvajte a správne odpovedzte, ako sa volá táto rubrika, kedy ju vysielame a o čom sa v nej hovorí. Tak, ja som dobrá pani učiteľka, takže som vám maturitnú otázku pustila dvakrát, no a teraz už šup, šup, nezabávať sa a poďme odpovedať.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
2: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: V H&N iba dnes pozemkové úpravy. Ako postupovať, keď chcete spraviť z viacerých parciel jednu? Kedy vám musí pomôcť okresný úrad? Aké pravidlá treba splniť a koľko vás to bude stáť? Ako sceliť pozemky, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerka hospodárstva by dnes mala predstaviť prorastové opatrenia. Mesto Detva pokračuje v obnove chodníkov a verejných priestranstiev za vyše 170 tisíc eur. Dnes bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pekný deň želá Vladimíra Legíňová. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD by na dnešnom rokovaní vlády mala predstaviť prorastové opatrenia. Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Nemetová.
2: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na kreáciu zamestnancov vnímame s veľkým znepokojením.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD ich upokojuje.
3: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení, to boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
1: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmietla, že by opatrenia mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenie zamestnancov. Podľa údajov Ministerstva práce v apríli klesla nezamestnanosť zo 4,3% na 3,96%. Z evidencie nezamestnaných odišlo vyše 17 tisíc ľudí. Väčšina z nich sa dostala späť na pracovný trh. Podľa ministra práce Erika Tomáša máme aj historické maximum nových pracovných miest, a to vyše 130 tisíc.
4: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
1: Kým úrady práce evidujú nárast voľných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov. Doplňa Ľubica Melcerová z Profesie.
5: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12% pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako vlani.
1: Žilinská radnica vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o granty na podporu kultúry, športu, vzdelávania a ďalších oblastí. O dotácie sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, inštitúcie či podnikatelia do 29. mája. Napríklad na kultúru vyčlenilo mesto 120 tisíc eur a na šport vyše 500 tisíc, vysvetľuje hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
6: Podmienkou je, aby žiadateľ mal sídlo alebo trvalý pobyt v Žiline, prípadne pôsobil na jej území alebo poskytoval služby jej obyvateľom, napríklad na výchovu a vzdelávanie, sociálnu a zdravotnú oblasť, ako aj na životné prostredie a verejný priestor vyčlenených po 20 tisíc eur. Na inštitucionálnu podporu organizácie pripravených 60 tisíc eur.
1: Mesto Detva pokračuje v obnove chodníkov a verejných priestranstiev za vyše 170 tisíc eur. Ešte tento mesiac sa začne rekonštrukcia chodníka na Partizánskej ulici pri prvej základnej škole. Práce prinesú dočasné obmedzenia pre chodcov a vodičov. Samospráva pripravuje aj nové parkovisko pri poliklinike na Tajovského ulici so 17 miestami vrátane troch pre zdravotne znevýhodnených. Slováci zvládli na svetovom šampionáte aj tretie vystúpenie. Vo Friburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v tabuľke B skupiny im patrí druhá priečka za Kanadou. Pokračuje brankár Adam Gajan.
7: Slovenci nemali veľa strel, dali v podstate z 24 góly, čo samozrejme s tým môžem byť spokojný, ale naozaj si myslím, že tie góly boli dosť ťažké, v podstate 3 som ani veľmi nevidel, takže škoda, že to na konci vyrovnali, ale aspoň sme získali 2 body.
1: Ďalší duel hrajú zajtra o 20:20 proti Dánsku. Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 25 stupňov. Slabý, prevažne severný vietor, lokálne aj bez vetrie. Zelená vlna. Nehodu hlásite na viazde do Belej Sterchovej blokovej

0: Je jeden pruh, 10 až 15 minútové kolóny sú v Lietavskej lúčke smerom na Žilinu, za Príbovcami smerom na Martin a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Pol hodinu čakáte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Má je lásky čas a tak vzťahy podporíme aj v dnešnej pesničke poslucháča. Už o niekoľko minút zaznie skladba od legendárnej skupiny Queen a dozviete sa aj to, kto si ju dal dnes od nás zahrať. A pripomínam vašim, našim a vašim maturantom, že zostáva už iba niekoľko minút na dnešnú maturitnú skúšku. Potom už nebudeme akceptovať vaše odpovede. Takže posnažte sa, verím, že aj v dnešnej súťažnej maturitnej otázke zmaturujete.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pesnička poslucháča.
1: Ahojte, volám sa Šimon a chcel by som dať zahrať pesničku pre moju lásku Vicky. Pesnička je od Queenu, Love of My Life. Pretože mení môj život k lepšiemu a neviem sa dočkať každej chvíle s ňou.

0: Queen, Love of My Life z Rádia Regina Stret. Čas na správnu odpoveď dnešnej maturitnej otázky uplynul. Dnes som sa vás pýtala, ako sa volá táto rubrika, kedy sa vysiela a o čom je. A tu máme dôkaz, takto znie celý jingle.
1: Čudnopis.
0: Tešíme sa, že ste správne odpovedali mnohí, navyše máte veľmi túto rubriku radi, no a tak ako každé ráno, aj dnes exceloval Ivan Zoravý.
2: Pekné, krásne ránko vám prajem. Zvučka v dnešnej ranej otázke je z relácie Čudnopis. Vysiela na nedeľu ráno 7.45 s pánom Jaromírom Krškom, jazykovecom. No a vysvetľujú v nej jednotlivé názvy dedín, prečo tak vznikli, prečo sa tak volajú a vlastne pôvod jednotlivých názvov. Veľmi dobrá relácia, odporúčam. Ďakujem, pozdravujem, Ivan Zoravý.

0: Z rádia Regina Stret, Peter Cmorík, snáď nie je hriech, teraz je 8 hodín 18 minút a to znamená, že sa ideme rozprávať o počasí, tak ako vždy, každé pracovné ráno.
1: Predpoveď počasia.
0: Predpoveď sa opakuje, ale meteorológovia sa striedajú v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. V tejto chvíli je tam Cyril Siman, tak želám pekné ešte stále ráno.
2: Pekné ráno.
0: Aké máme počasie?
2: Aktuálne na území Slovenska, stredného Slovenska máme jasné počasie, ojedinele máme ešte nízku oblačnosť, prípadne hmly. Vo Zvolenskej kotline sa rozpadáva nízka oblačnosť a aj v oblasti Brezna. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje slabý vietor, alebo máme bezvetrie, teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza má 15 stupňov, Turčianske Teplice 11, Žilina 10, aj Čadca 10, Oravské Veselé a Liesek 11, Liptovský Mikuláš má 8, Poprad 12, Štrbské Pleso 9, Telgard má 12 stupňov, Chopok 2, Brezno 7, Banská Bystrica 12, Sliač má 9 stupňov, Žďar nad Hronom 12, Banská Štiavnica aj Dudince 14, Bzovík 16, Boľkovce 14, Rimavská Sobota 16, Revúca 15 a Lom nad Rimavicou 12 stupňov.
0: Aké počasie bude cez deň?
2: Očakávame, že bude jasno až poloblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, najvyššia denná teplota 18 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji bude miestami teplejšie do 25, vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a viac bude slabý severný vietor, lokálne aj bez vetrie.
0: Takže dnes naozaj veľmi pekné počasie, bude to takto pokračovať aj v tých ďalších dňoch, minimálne do konca pracovného týždňa?
2: Viac menej áno, očakávame, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť vo štvrtok, čiže zajtra sa vyskytnú ojedinelé prehánky na severozápade miestami a zriedkavo môžu byť aj búrky. V tých ďalších dňoch potom zrážky už iba ojedinelé cez víkend výnimočne a bude sa pozvolna oteplovať. Maximálna denná teplota vzduchu vo štvrtok 20 až 25 stupňov, na severe o 1-2 stupne chladnejšie. Ešte sa treba pripraviť aj na severný vietor, ale v závere týždňa cez víkend už aj ten vietor slabne a najvyššia teplota na severe okolo 20 stupňov, na juhu to bude okolo 27 stupňov Celzia.
0: Tak naozaj sa nám zletnieva, aj o tom dnes hovoril meteorológ Cyril Siman. Pekný deň želáme.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Jar s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
2: Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
1: Román Jany Iru, Detvanka, vám predstaví Ľubica Pliešovská. Dnes o 17.30.
0: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: 4 minúty pred pol deviatou pozdravujem. Na ceste nehoda sa stala na viezde do Belej Stierchovej. Narazilo tam osobné auto do stĺpa. Jeden pruh je blokovaný, informuje o tom polícia. Kolóna sa tvorí na viezde do Ružomberka smerom z Hubovej. Zdržanie 10 minút a v Likavke smerom do Ružomberka sa zdržíte pol hodinu. Tak šťastnú cestu a pevné nervy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Akým témam sa budú venovať naši spravodajcovia, to nám prišla povedať Vladimíra Legiňová.
4: Pekný deň. Železnice Slovenskej republiky zrušili verejné obstarávanie na modernizáciu niektorých tratí v okrese Rimavská Sobota. Projekt nových zabezpečovacích zariadení odkladajú pre nedostatok financií, pričom súčasná technika je už zastaraná. Toto je prvá téma, ktorej sa dnes budeme venovať. V Liptovskom Mikuláši počas dnešných okresných atletických pretekov družstiev základných škôl odovzdá mesto do užívania nový atletický ovál. A v Brezne mali otvoriť včera, ale napokon tak urobia až dnes dve nové zážitkové miestnosti ilúzií, svet fantázie a magickú jaskyňu. Nové atrakcie doplní jazda mestským turistickým vláčikom. To boli dnešné očakávané udalosti, ale Gabika, ty dávaš maturitné otázky našim poslucháčom, takže ja sa pýtam teba, ako si ty spomínaš na maturity.
3: Ja si spomínam veľmi dobre, toto teda sme si vymenili úlohy, tak neplánovane. No, ja si spomínam na maturitu dobre, lebo ja som maturovala napríklad aj z dejepisu. Vytiahla som si dobrú otázku. Rok 1526, bitka pri Mohači, dúfam, že som to teraz nepoplietla. No a stačilo mi vlastne, okrem toho, že som teda odpovedala, tak pán profesor hovorí, no a vidíte na tie príjimačky talentové, tak nemáte nejakú básničku, hovorím, že mám Janko Jesenský zverbovaný. No tak som zarecitovala, bola jednotka z dejepisu.
4: A to krásna maturita z dejepisu. Ja som tiež maturovala z dejepisu, ale mne sa zdá, že som si úplne nevytiahla, čo som chcela, ale som rada, že som to teda vytiahla na jednotku.
3: Hlavne, že sme to zvládli. Pamätám si, že som sa tak učila ten týždeň pred maturitami, ako som sa neučila teda celé 4 roky. A v stredu som maturovala, inak bolo to presne 20. mája, takže ja mám dnes asi nejaké výročie. Vidíš, na to som teraz prišla.
4: Neviem, či ideme počítať, koľko je to rokov.
3: To nejdeme počítať. V každom prípade o maturitách sa budeme v Rádiu Regina stred rozprávať. Ďalšia maturitná otázka bude predpoludním a o 9. budete počúvať Vladimíru Legiňovú v správach.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Tak možno to poznáte aj vy, aké to je, keď myšlienky predbiehajú vaše slova, alebo naopak. Samozrejme, že zverbovaného napísal Janko Kráľ, to som si uvedomila hneď, ako som tú hlúposť vypustila z úst, že Janko Jesenský, lebo ja som recitovala od Janka Jesenského aj medicínu, takže si to dáme na poriadok. Janko Kráľ a zverbovaný 8.32.

0: Rádio Regina u vás.
1: No a okrem toho, že tento týždeň sa maturuje na našich stredných školách, tak prebieha aj 18. ročník týždňa dobrovoľníctva. V tejto chvíli je Peter Cítení v záhrade spomienok vo Zvolene. Želám tebe aj teda dobrovoľníkom, ak tam už nejakí sú. Pekné dobré ránko, Peťo. Čo si zatiaľ zistil, ako to tam vyzerá?
2: Gabika, pozdravujeme. Dobrovoľníci pomaličky kráčajú hore kopcom. Z občianskeho združenia Živica je tu Andrea Overková. Pekné dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: No tak toto je nádherné miesto. Inak je týždeň dobrovoľníctva, kedy ľudia dávajú dobro a pomáhajú. A to robíte aj vy.
3: Áno, my vlastne pomáhame ľuďom rozlúčiť sa spôsobom, aký potrebujú na našom prírodnom cintoríne a robíme tu jedinečné posledné rozlúčky a uloženia popola priamo v prírode.
2: Ale aj toto miesto je tak dlhodobo prepojené na dobrovoľníctvo, nielen tento týždeň, a zapájate aj pozostalých, ako?
3: Áno, vlastne všetci majú možnosť priložiť ruku k dielu, pokiaľ chcú, raz za čas im posielame pozvánky na naše dobrovoľnícke podujatia a snažíme sa od začiatku vlastne budovať záhradu spomienok ako taký komunitný projekt, kde môžu ľudia prísť pomôcť občas so starostlivosťou o záhradu, s čistením záhonov alebo s hrabaním pokosenej trávy.
2: Čím je tento priestor výnimočný, ak sa to dá v piatich vetách povedať ľuďom a človeku, ktorý nikdy o vašom cintoríne nepočul, čím je iný?
3: Iný je tým, že z diaľky vlastne ani nevyzerá ako cintorín, a má podobu záhrady, kde sú trvalkové výsadby, okrasné trávy, kríky, stromy, a vlastne až keď človek príde bližšie, tak si všimne, že sú tu nejaké kamenné tabuľky, pod ktorými je uložený popol zosnulých, alebo sú tu teda aj miesta na klasické pochovávanie. A u nás na prírodnom cintoríne je živo, lebo lietajú tu opeľovače, motýle, chodia sem občas aj nejaké zvieratka z okolia sa prejsť, v zime napríklad srnky sem zavítajú, a snažíme sa vlastne podporovať biodiverzitu aj na takomto mieste, ktorý je súčasťou vlastne klasického cintorína vo Zvolene.
2: Po 9. povieme, čo aj budeme dnes robiť, ale vy tu máte aj jednu pani dobrovoľničku, ktorá každý deň chodí, tak čo je to za dámu?
3: A občas vlastne chodieva nám pomáhať taká pani seniorka, ktorá má viac ako 80 rokov, a veľmi to ceníme, že aj v tomto pokročilom veku nám chodí pomáhať, a ona to má vlastne uložený popol svojho manžela.
2: Tak Gabi, hrable, ríle, lopaty nachystané, aj rukavice. Ja teraz zájdem k dobrovoľníkom, ty netušia, že prečo som tu, ani ja netuším, prečo sú tu oni, ani kto sú to za ľudia. Zistíme po 9. Dobré ráno, prečo ste prišli?
4: Dobré ráno. My sme z firmy architektonickej z Banskej Bystrice a nám sa to celkom páči, že pomôcť aj trošku tak ako verejnému priestoru.
2: Takže vy teda viete robiť rukami. Prečo ste si práve toto miesto vybrali?
4: Toto mi je veľmi sympatické, že je to taký prírodný cintorín a že tu vlastne človek, keď skončí, tak splynie s prírodou opäť.
2: Tak splynieme aj my v prácach a po 9. sa ozveme, že čo sa nám už podarilo. Pozdravujeme do Banskej Bystrice.
1: Ďakujeme. Peter Cítení sa prihlásil zo záhrady spomienok zo Zvolena. Naozaj úžasný nápad takýmto spôsobom sa rozlúčiť so svojimi blízkymi a vrátiť ich naspäť k prírode. A úžasný nápad aj v rámci týždňa dobrovoľníctva, keď robíme niečo pekné, robíme niečo nezištne len tak v tejto dobe, keď si viac hovoríme tie škaredé a zlé veci a vyčítame si, ako sa máme radi a vieme sa pochváliť, tak o to krajšie, keď dokážeme urobiť niečo len tak. A nie len pre svojich blízkych, ale možno aj pre cudzích ľudí a podporiť dobré myšlienky.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Teploty nám pomaly, ale isto stúpajú. O 8 hlásila Banská Bystrica 11 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 14, Brezno 7, Čadca 10, Chopok 2 stupne, Liptovský Hrádok 9, Liptovský Mikuláš 8, Poprad 11, Prievidza 14, v Revúcej bolo už 15 stupňov a v Rožňave ešte viac, 17 stupňov Celzia. Ružomberok hlásil 10, Sliač 8, Turčianske Teplice 11, Turzovka na Kysuciach 10, Žiar nad Hronom 12 a Žilina 10 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 18 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km/h.

0: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
1: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
2: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
1: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
0: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
1: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
2: výlet s našimi turistickými moderátormi
1: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
0: Maturity v Rádiu Regina Stred.

0: Považsko-Bystrická nemocnica si vychováva zdravotné sestry.
1: Dlhoročne sa potýkame práve s nedostatkom sestier na internom oddelení, pretože to patrí k oddeleniam, kde sú akutní pacienti príjmaní. 24 hodín denne práca je v podstate veľmi vyčerpávajúca, takže v týchto odboroch máme najväčší problém.
0: V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnili preteky Európskeho pohára v športovom lezení a zúčastnili sa na nich aj deti.
2: Lezenie mňa baví. Si rozcvičíme ruky aj nohy.
3: Bolo to dobré. Čo sa mi najviac na tom, že to niekedy býva tak vysoko.
0: No a tam bude o mnoho viac. Zostaňte s nami, tešia sa na vás Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Dnes ráno vám Rádio Budík priniesli Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Skoro všetci ste v ňom zmaturovali, tak verím, že rovnako úspešní budete aj v našich maturitách predpoludním. Pekný deň.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohriete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekární Benu, teraz navyše vo

0: Žilinský samosprávny kraj posilní zimnú údržbu ciest novými cestárskymi strojmi. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 25 stupňov. Zo štúdia pozdravuje Vladimíra Legíňová. Po necelom týždni, odkedy v blízkosti slovenských hraníc útočili drony, zvoláva štát bezpečnostnú radu. Dôvodom podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nie sú samotné útoky na Zakarpatskú oblasť, no budú jedným z bodov rokovania. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že armáde bráni v účinnej ochrane pred dronmi legislatíva.
1: Ale keby sme mali urobiť kompletnú protidronovú ochranu, tak musíme vyraziť a rozložiť sa vlastne na súkromných pozemkoch. A to dneska rozmiestnenie ostrých zbraňových systémov, len tak hoci kde si zmyslíme, nám vlastne zákon neumožňuje. Možno, že časť pozemkov my budeme nejakej podobe vykupovať, ale v zásade musí platiť nejaké pravidlo, že keď tam raz prídeme, človek bude vedieť, že mu za taký čas a onaký čas strávený toľko a toľko vyplatíme, ale že to budeme riešiť až potom, že prvorada je tá bezpečnosť.
0: Riešením by mal byť legislatívny návrh stavu ohrozenia z dielne generálneho štábu, no podľa informácií Rádiožurnálu bude Národná rada o návrhu rokovať až po lete. Zariadenia sociálnych služieb na Hornej Nitre doplnilo nové senior centrum Svätej Kataríny v areáli nemocnice v Handlovej. Klientom ponúkne komorné bývanie v dvoch jednotkách na 12 lôžkach. Výstavba stála 2 800 000 eur, z nich prioritnú časť tvorili prostriedky z plánu obnovy. Nemocnica zároveň začína budovať regionálne centrum integrovanej starostlivosti, ktoré rozšíri ambulantné a terapeutické služby. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
2: Región bude mať po niekoľko rokov zagarantované, že tí špecialisti tu budú, že sa k ním budú vedieť dostať, ale súčasne sa aj rozšíri spektrum poskytovanej starostlivosti, pretože povinnou súčasťou RCIS sú aj služby klinického psychológa a služby sociálneho poradenstva.
0: Na Orave, Kysuciach aj Liptove budú bojovať so snehom nové cestárske stroje. Žilinská krajská samospráva pokračuje v obnove techniky na údržbu ciest. Tentoraz za viac ako 2,5 milióna eur. Moderné vozidlá dokážu pracovať počas celého roka. V teréne tak nahradia viacero starších strojov. Pokračuje riaditeľ správy ciest Žilinského kraja závod Orava Maroš Horšuliak.
3: Všetky obstarané autá budú nasadené na horské prechody, teda najkritickejšie časti, čo sa týka zimnej údržby a následne v lete. Nám pomôže pri letnej údržbe, či už čistením alebo odvozom vykopanej zeminy a aj na opravu výtlkov.
0: Kraj investoval za posledné 3 roky do obnovy cestárskej techniky necelých 10 miliónov eur. Aj napriek tomu je nutné vymeniť ešte štvrtinu techniky. Uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
4: Tá správa o údržba ciest bude efektívnejšia, rýchlejšia a aj bezpečnejšia. Bude to určite lepšie aj pre samotných vodičov.
0: Letné kúpalisko v Hriňovej plánuje otvoriť sezónu 1. júna. Ceny vstupného zostávajú rovnaké ako vlani a návštevníkov čakajú športové aktivity, ranné aj večerné kúpanie či kurzy plávania. Správa športových zariadení aktuálne komplexne pripravuje areál aj technológiu a čistí bazény. V úvodnom barážovom súboji o účasť v Nike lige Zvolen zdolal Komárno 1-0 a pred odvetou si vytvoril sľubnejšiu pozíciu. O víťazstve druholigistu rozhodol bývalý hráč Komárna Jakub Silvestr. Dnes jasno až polooblačno, miestami až oblačno a prehánky, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 25 stupňov, slabý severný vietor, lokálne aj bez vetrie.
5: Zelená vlna.
0: Následky nehody stále odstraňujú na viazde do Belej z Terchovej. 10 až 15 minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. 40 minút čakáte v kolóne v Likavke smerom do Ružomberka.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 4,5 minúty.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Pozdravujeme všetkých maturantov a myslíme aj na ich rodičov, aby zvládli i tento maturitný týždeň. V dnešnom dopoludnejšom vysielaní sa môžete zapojiť do malej maturitnej skúšky s Reginou Stred. Otázka bude opäť jednoduchá, povieme ju už možno v tejto hodine a vy budete mať 20 minút na odpoveď, teda presne čas, ako je na odpoveď na maturitách. Na skúške dospelosti to chce aj zručnosť a my sa budeme v našom vysielaní venovať festivalu zručností v Rimavskej sobote.

0: Riadko so zelerovým pire, k tomu ragu zo stehna a zabalené v medveďom cesnaku.
1: Chceš sa venovať gastronomii?
0: Určite áno, možno aj niečo vlastné.
2: Viac sa dozviete v našom vysielaní. Do 12. budú dnes s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Je týždeň dobrovoľníctva a my v rámci Stredného Slovenska predstavujeme jednotlivé aktivity. Peter Cítení je v záhrade spomienok vo Zvolene. Dobrovoľníci začali pracovať len pred pár minútami. Pozdravujeme ťa, Peťo.
2: Láco, pozdravujem aj ja. Toto je taká nádherná prírodná brigáda v pokojnom priestore. Máme tu architekta z Banskej Bystrice. Snaží sa vyťahnuť nejakú rastlinu. Ako sa vám zatiaľ pracuje?
3: A zatiaľ je to výborné, ďakujem.
2: A prečo ste sa rozhodli pre takúto dobrovoľnícku činnosť?
3: No, my sme sa tak všetci v tom architektonickom štúdiu, sme tu partia, rozhodli, že nám to tak pomôže aj nám a pomôžeme niekomu inému.
2: Ako vnímate myšlienku tohto prírodného cintorínu, kde ľudia odpočívajú bez plastov na sebe?
3: No, to je výborné, veľmi sa mi to páči, tento koncept. A ja mám tiež rád veľmi prírodu, takže bez rozmýšľania som sa pridal.
2: Výborné, nechám vás pracovať, idem ku kolegyni, takisto architektke z Banskej Bystrice. Čo to môže pre takú vašu architektonickú hlavu urobiť, takýto pobyt vonku so zrastlinkami?
4: Tak mne osobne sa to veľmi páči, že môžeme prispieť aj fyzicky vlastne manuálnou prácou, lebo väčšinu času vlastne robíme za počítačmi, kreslíme výkresy a toto je taký vlastne kontakt s realitou.
2: Tak na vás, rukavice na sebe, tak povedzte, čo dnes, na čom pracujete a ako sa vám páči koncept tohto miesta.
4: Plejeme trvalkové záhony, čiže vyberáme nejaké burinky, ktoré by tu nemali byť a podporujeme rast rastlín, ktoré tu chceme mať, aby pekne kvitli počas celej sezóny. A ten koncept ma veľmi oslovil, to prírodné pochovávanie, mne je to veľmi blízke, mám rada prírodu a je to také miesto, ktoré by som si predstavovala aj pre seba.
2: Vy ste tu boli už aj vlani, teda zapájate sa do týždňa dobrovoľníctva na Slovensku. Prečo to má zmysel a dobrovoľníctvo ako také? Čo človek môže získať podľa vás?
4: Ja si myslím, že tí ľudia, čo sa do toho zapoja, tak jednak aj nadviažu nejaké vzťahy vlastne s inými ľuďmi, že sa buduje nejaká taká komunita a aj si na vlastnej koži vyskúšajú, že vlastne ich práca, že to má nejaký zmysel, že vedia aj sami prispieť k tomu, aby sa veci posunuli vpred nejakým smerom, ktorý si aj oni predstavujú, že vedia tie veci ovplyvniť.
2: Tak nechám vás pracovať, ale idem ešte na miesto, kde sa obnovujú lavičky, Láco, pretože toto je miesto, kde si len tak nemôžeš priniesť nejaké plastové kahance a sviečky. Je tu niečo ako studnička, kde sa zapaľujú sviečky a pri nej veľká lavička. Andrea Uherková, teda z občianskeho združenia Živica. Vám sa dá pomáhať celoročne dobrovoľnícky?
5: Môžu nám ľudia pomáhať občas na nejakých podujatiach, ktoré robíme, či už pre verejnosť, pre školy, pre učiteľov, pretože máme rôzne cieľové skupiny a tu v záhrade spomienok robíme viacero takých brigád počas sezóny od jary do jesene.
2: Rozdelili ste roboty, brigádnici pracujú, tu sa škrabe jedna lavička. Čo je toto za nádherné miesto, čo vidíme?
5: Toto je obradné miesto nášho prírodného cintorína. Je to vlastne taký kameň, v ktorom je vodná hladina, na ktorej sa zapalujú sviečky, či už počas posledných rozlúčok, alebo keď prídu pozostali na cintorín, keďže inde tie sviečky sa u nás nezapalujú a lavička slúži na také posedenie a stíšenie, či už počas obradov, alebo počas zvyšku roka.
2: Dnes ju teda ideme renovovať, tak sa na to ideme pozrieť, ako to prebieha.
6: Dobrý deň.
2: Tak máme tu aj brigádnika práca s drevom a pre vás architekta a dobrovoľníctvo, čo znamená?
6: No, práca s drevom je pre mňa taký relax. Robím to rád, veľmi rád aj doma a keď je takáto možnosť, tak rád aj pomôžem.
2: Práca rukami popri tej kancelárii, aj vám to pomáha sa tak rozhľadieť inak?
6: Áno, určite, určite. Práca rukami, to je proste potrebné.
2: Tak pozdravujeme všetkých dobrovoľníkov, ktorí dnes aj celý týždeň pomáhajú na celom Slovensku a prajeme veľa síl do pekného slnečného dňa.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup od Petra Cíteniho a ďakujeme pekne aj všetkým dobrovoľníkom, že sa zapájajú v rámci týždňa dobrovoľníctva do rôznych aktivít. Zoznam činností, do ktorých sa ešte môžete zapojiť, nájdete na stránke organizátorov.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred, Jana Kiršner, pieseň s názvom Miluješ, nemiluješ. Až do 5. júna majú maturanti ústne maturity a my by sme ich chceli pozbudiť našou súťažou. Myslíme na nich a držíme palce. Skúste zmaturovať s rádiom Regina Stred počas celého týždňa a získajte zážitkovú cenu. Dnešná dopoludnejšia otázka súvisí s reláciou, ktorú môžete počúvať v Regine Stred každý pracovný deň a aj v sobotu. Pomôžeme krátkou ukážkou jej zvučky.
1: Rádio Regina Stred.
0: Aký je názov relácie, ktorej zvučku ste počuli? Máme pre vás aj odmenu. Jeden z vás získa v piatkovom dopoludnejšom vysielaní výlet v mojej spoločnosti, alebo si môžete vybrať aj spoločnosť Silvie Hoffmanovej a pokojne napíšte aj to, s kým by ste šli radšej a kam vyhráva poslucháč alebo poslucháčka s najviac správnymi odpovediami za celý týždeň. Potešíme sa aj hlasovým správam a pripomínam, že máte tak ako na maturitách len 20 minút.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: 9.21, počúvate Reginu Stred. Práca zdravotnej sestry spája vedomosti, praktické zručnosti aj empatiu. To všetko sa budúce sestry učia nielen v škole, ale aj počas praxe. Práve na praxi v nemocnici často zistia, či ich práca sestry skutočne baví a na ktorom oddelení by chceli po štúdiu zostať pracovať. Aj Považsko-Bystrická nemocnica si budúce zdravotné sestry takto vychováva. Nahrávala tam Zdenka Prílepková.
1: S nedostatkom zdravotných sestier bojuje dlhodobo aj nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici. Stavy sestier sa snaží doplňať nielen skúsenými praktickými sestrami, ale aj absolventkami zdravotníckych škôl z odboru praktická sestra, vysvetľuje námestníčka pre ošetrovateľstvo Považsko-Bystrickej nemocnice Jana Lunáková.
2: Dlhoročne sa potýkame práve s nedostatkom sestier na internom oddelení, pretože to patrí k oddeleniam, kde sú akutní pacienti príjmaní 24 hodín denne. Práca je v podstate veľmi vyčerpávajúca, takže v týchto odboroch máme najväčší problém. Držíme aj interné oddelenie vďaka posilneniu a aj doplneniu stavu sestierského praktickými sestrami. Veľmi vítame, pokiaľ sa teda rozhodnú aj študovať ďalej, lebo najväčší nedostatok aj naša nemocnica má práve v odbore sestra.
1: V nemocnici v Považskej Bystrici už 30 ročia spolupracujú s tamojšou strednou zdravotníckou školou. Študenti tu vykonávajú odbornú prax počas 4 rokov štúdia. Pre maturantku Michálu Trubačíkovú, ktorá študuje odbor praktická sestra, je prax v nemocnici nenahraditeľná.
3: Prichádzame k tomu kontaktu s tými pacientmi. Naozaj sa vtedy aj ukazuje, kam tie praktické sestry chcú ísť a určite, že niektoré chcú ísť teda na to pediatrické oddelenie, že s tými detičkami sú úplne zžité, alebo teda niektorí chcú teda pomáhať na tom oddechačku pri tých starších. Určite je to také zaujímavé. Vidíme rôzne výkony, sami si to vyskúšame. Je to úplne iné ako z učebníc.
1: Niektorí študenti strednej zdravotníckej školy pokračujú v štúdiu ďalej na vysokých školách, niektorí chcú po maturite nastúpiť priamo do nemocníc ako do svojho prvého zamestnania. Podľa riaditeľky Považsko-Bystrickej strednej zdravotníckej školy Kataríny Podolanovej aj na praxi zisťujú, ktoré oddelenie je jej najbližšie.
4: Každý si už vie vybrať, vie, že čo ktorá práca obnáša a k čomu viac inklinuje. Či chce ostať priamo ako praktická sestra a na akom úseku, alebo chce študovať ďalej a oni už vedia, či inklinujú k tým chirurgickým, alebo k tým seniorom, alebo ambulantnej sfére. Čiže podľa toho si už aj oni vyberajú to ďalšie svoje pôsobenie. Samozrejme, musia to byť tie vedomosti, musia to byť tie nacvičené zručnosti, ale veľa hodín sa venuje práve na hodinách psychológie, tomuto prístupu, tejto empatii a celkové sa snažíme o taký sebarozvoj tých žiakov. Myslíme si, že naozaj len takýto človek môže zase potom byť prínosom pre druhého človeka.
1: Podľa Jany Lunákovej, námestničky pre ošetrovateľ nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici, si zdravotné sestry môžu prácu vyberať. Výška mzdy však nie je vždy prioritou.
2: Mladý človek chce pracovať v peknom, modernom, prístrojovo dobre vybavenom pracovisku oddelení, takže to je tiež veľkým lákadlom. Samotná tá prax ich dovedie do tých všetkých zákutí nemocnice, pracovisk. Majú možnosť teda vidieť, že sa tak reálne aj pracuje.

0: dnešná dopoludňajšia tzv. Maturitná otázka súvisí s reláciou, ktorú môžete počúvať v Regine Stred každý pracovný deň a aj v sobotu. Pomôžeme krátkou ukážkou jej zvučky.
1: Rádio Regina Stred.
0: Na maturitách by sa malo pomáhať, tak ešte jedna pomôcka. Reláciu vysielame od 9. do 12. Viete názov relácie? Pripomínam, že jeden z vás získa v piatkovom dopoludňajšom vysielaní výlet mojej spoločnosti, alebo si môžete vybrať aj spoločnosť Silvie Hoffmanovej na výlet. Napíšte aj to, s kým by ste šli radšej na turistiku, so mnou alebo so Silviou. Posielajte textové alebo hlasové správy. Z 20 minút vám zostáva, ak sa dobre pozerám na hodiny, už len 7. Držíme palce.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
2: Nejsem to ja, ten koho znáš. Není to telo mi.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred.
0: Portréty.
4: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
5: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
4: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
2: Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte 10 minút. Vstúpaní na Čertovicu z Podbrezovej v zákrute blokuje jazdný pruh osobné auto s defektom. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Naďalej počúvate Rádio Regina. Stred 20 minút uplynulo veľmi rýchlo a vy ste nám odpovedali na otázku, aký je názov relácie, ktorej zvučku sme vám pustili. A ešte raz si ju zopakujeme.
1: Rádio Regina Stred.
0: No a bude tam pokračovať aj názov relácie, takže správna odpoveď je...
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
0: Áno, pekný deň, Stredoslováci, teda relácia, ktorú počúvate práve teraz. Pripomeniem, že ten, kto napíše za celý týždeň najviac správnych odpovedí na naše maturitné otázky v dopoludňajšom vysielaní, môže vyhrať výlet so mnou alebo so Silviou Hoffmanovou. A Terka z Lazian nám poslala takúto hlasovú správu.
2: Dobrý deň, súťažná zvučka patrí relácii Pekný deň, Stredoslováci. Tak aj ja želám pekný deň, Stredoslováci. A s kým by som radšej išla? To je veľmi ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď na ňu, pretože obaja ste skvelí, takže pôjdem s obidvomi kľudne. Majte sa pekný deň, Terka z Lazian.
0: Ďakujeme pekne, Terka, za vašu diplomatickú odpoveď. A ďalšiu otázku, milí naši poslucháči, sa dozviete už v dnešnom popoludňajšom vysielaní. A teraz už Marika Gombitová a školská lavica.

0: Predpoveď počasia.
1: Počúvate Regino Stred, presný čas 9 hodín 42 minút a o 9 hodine namerali v Žiline 13,5 stupňa Celzia, v Martine 13,5, v Prievidzi 17, v Žiari nad Hronom 15, v Dudinciach 17, v Sliači 11,5 stupňa Celzia, v Liesku na Orave 14, na Chopku 2, v Boľkovciach pri Lučenci 16,5 stupňa Celzia, v Telgárte 13,5 a v Poprade 13 stupňov Celzia. Aké počasie bude dnes, to vám prezradí Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Očakávame, že bude jasno až poloblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 22 stupňov. V Banskobystrickom kraji bude miestami teplejšie do 25. Vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a viac bude slabý severný vietor, lokálne aj bez vetrie. Vo štvrtok, čiže zajtra, sa vyskytnú ojedinele prehánky na severozápade miestami a zriedkavo môžu byť aj búrky. V tých ďalších dňoch potom zrážky už iba ojedinele cez víkend výnimočne a bude sa pozvolna oteplovať. Maximálna denná teplota vzduchu vo štvrtok 20 až 25 stupňov, na severe o 1-2 stupne chladnejšie. Ešte sa treba pripraviť aj na severný vietor, ale v závere týždňa cez víkend už aj ten vietor zoslabne a najvyššia teplota na severe okolo 20 stupňov, na juhu to bude okolo 27 stupňov Celzia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet. Guess what they dance in Colombia?

0: Pekný deň, počúvate Reginu Stret. Dobrovoľníctvo prináša pocit zmyslu a spolupatričnosti, no aby bolo dlhodobo udržateľné, potrebuje aj zdravé hranice. Povieme si o tom viac.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Pomáhať neznamená byť k dispozícii neustále. Práve schopnosť povedať dosť dokáže ochrániť psychické zdravie dobrovoľníkov. O tom, že dobrovoľníctvo vie mať aj tienisté stránky, ak si neustriehneme zdravé hranice, hovorí riaditeľka Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici Silvia Cochová.
3: Netreba si myslieť, že dobrovoľníctvo prináša len krásne zážitky. To dobrovoľníctvo môže mať aj veľmi trpkú príchuť, hlavne ak dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku nemáme pripravenú. Takže tam je napríklad kľúčová úloha práve koordinátora alebo koordinátorky dobrovoľníkov. A vždy k tomu aj tak nabádame tie organizácie, aby si veľmi uvažlivo vyberali ľudí, ktorí budú pracovať s tými dobrovoľníkmi a aby práve títo ľudia znižovali také tie trenice alebo znižovali to riziko, že by došlo práve k tomu zlému zážitku. A ak k nemu dojde, čo je prirodzené, tak stále existujú nástroje, ako to zmierniť, ako si z toho zobrať nejaké ponaučenie, pretože naozaj niekedy ten dobrovoľník chce prekročiť tú komfortnú zónu, naučiť sa niečo nové a on to nemá skade ako odhadnúť. On nie je profesionál alebo profesionálka, takže tam musí byť bdelá tá organizácia, ktorá to nejakým spôsobom všetko ukočíruje a vlastne spáruje toho dobrovoľníka s tou činnosťou, ktorú potrebuje, aby to dobre dopadlo.
2: Dôležitú rolu koordinátorov dobrovoľníkov v tomto smere zdôrazňuje aj Lucia Rosová, ktorá pracuje v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a koordinuje akciu Týždeň dobrovoľníctva v meste pod Urpínom.
4: By si mali vlastne toto sledovať, že jednak aj v tom, že koľko hodín človek od dobrovoľníčí. Najmä ak prídu ľudia, ktorí majú povedzme nejaký spasiteľský syndrom, tak treba na to trošku dať pozor, aby sa neprepálili aj v dobrovoľníctve. Zároveň sú potom aj rôzne akoby formy podpory pre dobrovoľníkov, lebo v rôznych organizáciách môžu aj dobrovoľníci zažiť naozaj náročné situácie. Napríklad, ak pracujú s klientmi s nejakým ťažkým zdravotným znevýhodnením alebo s deťmi s onkologickými ochoreniami, tak tu práve dostávajú rôznu podporu v podobe sedenia s psychológmi alebo so supervíziami a podobne, kde sa naozaj dáva pozor na to, aby dobrovoľníci akoby neodniesli nejaký negatívny zážitok z dobrovoľníctva.
2: Andrea Kalužová, ktorá je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Úsmev prosím a zároveň dobrovoľníčkou v tomto združení, vraví, že už viackrát si musela povedať stačí.
5: Človek, že si musí dať taký odstup od tých vecí a nerozmýšľať nad tým a fakt možno na pár mesiacov sa tak vypnúť a nadýchnuť, že áno, že chcem to ďalej robiť, alebo že kde sú tie moje hranice, že venujem tomu 2-3 hodiny týždenne a to je ten limit, alebo že 2-3 hodiny za mesiac a že dá sa to tak brať variabilne a veľmi si to takto ja potrebujem nastaviť, aby som nešla za nejakú čiaru.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk.
3: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinská nemocnica využíva prístroj na monitorovanie mozgovej aktivity novorodencov. Polícia stále pátra po aute, v ktorom obvinený Banskobystričan väznil

0: spracovaných produktov rybolovu a vajec konečnému spotrebiteľovi. Oddelenie neonatológie Žilinskej nemocnice získalo nový prístroj na presné monitorovanie mozgovej aktivity novorodencov. Moderná technológia je kľúčová pre diagnostiku, liečbu a predvídanie neurologického vývoja predčasne narodených a rizikových pacientov, pokračuje hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Zuzana Fialová.
1: Prístroj, ktorým disponujú špecializované neonatologické pracoviská, umožňuje odhaliť ochorenie mozgu ešte skôr, než sa prejavia viditeľné príznaky a tiež predvídať neurologický vývoj dieťaťa.
0: Neonatológom pomáha prístroj včas sa rozhodnúť a vybrať pre dieťa efektívnu liečbu, uvádza primárka oddelenia neonatológie Zuzana Pažická.
2: Jedným z príkladov prínosného využitia EEG je manažment dieťaťa po komplikovanom pôrode spojenom s nedostatkom kyslíka. Nedostatok kyslíka ohrozuje mozgové bunky, čo môže viesť k rozvoju krčov a ďalšiemu poškodeniu mozgu.
0: Žilinská nemocnica zakúpila prístroj aj vďaka podpore darcov. Polícia v Banskej Bystrici stále pátra po osobnom aute, ktoré súvisí s násilnou trestnou činnosťou z posledných dní. Žiada preto verejnosť o pomoc. V kufri hľadaného osobného auta Volkswagen T-Cross mal 37-ročný Banskobystričan Andrej väzniť 44-ročnú ženu niekoľko dní. Informovala o tom Banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Zverejnila aj fotografiu auta. Na nej sú založené tabuľky s evidenčným číslom, ktoré boli odcudzené v Banskej Bystrici z iného auta. Policajtom sa cez víkend podarilo muža vypátrať a zadržať. Vyšetrovateľ mu vzniesol obvinenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, prečinmi ublíženia na zdraví, nebezpečného vyhrážania a neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Z hľadiska fyzického zdravia Slovensko nie je v ideálnom stave. Slovenský olympijský a športový výbor a Združenie miest a obcí Slovenska preto prichádzajú s iniciatívou Slovensko v pohybe. Projekt je určený pre jednotlivcov aj organizácie, má ambíciu podnietiť v ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl, pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
3: Keď sa dneska pozrieme na nejaké štatistiky z Národného centra zdravia, tak zistíme, že spoločnosť nám je taká väčšia, obeznejšia a tie čísla sú vysoko nad 50%. Dneska sa hýbu obezita Slovákov niekde na úrovni 60% a brušná obezita na úrovni 65%.
0: Cieľom je organizovať projekt každý rok v predposledný školský týždeň. Tento rok bude od 21. do 28. júna a pre verejnosť budú v niektorých mestách špecializované dni. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík pripomenul, že s fyzickým zdravím súvisí aj to mentálne.
4: Momentálne je najväčší problém mladej generácie, ale aj detí, je otázka duševného zdravia. Všetci vieme, že pri športovej pohybovej aktivite sa uvoľňujú endorfíny, niečo pozitívne, pekné, čo navodzuje dobrú atmosféru. A preto my si uvedomujeme, že pohybová aktivita je kľúčová preto, aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali všetky tie negatívne dopady.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti zvládli aj svoj tretí duel na svetovom šampionáte. Vo Friburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v B skupine sú s 8 bodmi druhý za Kanadou. Rozhodujúci nájazd premenil Kristian Pospíšil.
6: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam, čiže vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už, ja sa povedal, že od prvej tretiny sme tam zakopávali, ale čiže ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem ísť robiť, ale nakoniec som si povedal, že buď to vyjde, alebo nie. A som rád, že to vyšlo.
0: Najbližšie ich vo štvrtok večer čaká Dánsko. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, denná teplota 18 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
0: V kolone sa 15 minút zdržíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: V čom ste zruční? Nepýtam sa to náhodou, v tejto hodine sa budeme venovať festivalu zručnosti v Rimavskej Sobote.
8: Jarné kuriatko so zelerovým pyré, k tomu ragu zo stehna a zabelené v medveďom cesnaku.
7: A máme pre vás aj pokračovanie Reginálady a ďalší živý vstup. Katka Košíková sa ozve z rodného domu Deža Hofmana v Banskej Štiavnici. Naďalej sú s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáč. Želáme príjemné počúvanie.

0: Budúci kuchári, čašníci, ale aj cukrári či barmani. V Rimavskej Sobote vyvrcholil minulý týždeň 17. ročník festivalu zručností stredoškolákov z krajín V4, známy pod názvom Forfest. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 200 súťažiacich. Odborníci konštatujú, že úroveň absolventov odborov postupne stúpa. Pokračuje redaktor Radovan Kondrlík.
1: Najväčší záujem na festivale bol o súťaž barmanov. Vyžadovala sa presnosť s estetikou. Medzi 30 záujemcami bol aj Michal Marcinek z Lučenca.
2: Mali sme za úlohu namiešať vlastne 4 drinky po dobu 7 minút. Z začiatku bol ten stres, pretože pri príprave niečo nevyšlo tak, ako malo. Som musel improvizovať, ale už keď som prišiel na stage, tak to bolo v poriadku. Nejaké drobné chyby sa samozrejme našli, čo sa pozabúdalo, ale to robí aj ten stres vlastne.
1: Tvoje pracovné plány do budúcnosti?
2: Moje pracovné plány sú široké, pretože ma baví barmanstvo, barberstvo a baristika. Určite si mám z čoho vybrať. Ja som akože človek, čo sa rád učí novým veciam.
1: Stať sa dobrým barmanom nie je jednoduché, upozorňuje generálny sekretár Slovenskej barmanskej asociácie Ladislav Doboš.
3: Súťažiaci musia vo svojom drinku ukázať, ako pochopili súťažnú tému. A tá témou je vidiek. Samozrejme, je tu nejaký destilát ako základná báza. Som veľmi zvedavý na tie rôzne spôsoby, ako to dokázali vlastne tí mladí ľudia pochopiť, prepojiť formou svojich nápojov.
1: 18 družstiev sa zapojilo do súboja v gastronómii, medzi nimi i Filip Jankovič od Trnavy.
4: Jarné kuriatko so zelerovým pyré, k tomu ragu zo stehna a zabelené v medveďom cesnaku.
1: Chceš sa venovať gastronómii?
4: Určite áno, možno aj niečo vlastné.
1: Premiéru na festivale zažila 16-ročná kuchárka Ema Hžíbalová z Českej republiky.
5: Som mala kuřátko, kuřátka som mala roládu, mala som jemnú estragonovú omáčku a ako přílohu chlebovú espumu. Som hrdá, že som mohla mít tuto zkušenost, tuto možnost. Chcem mít i svoji vlastnú restauraci.
1: Odborná porota na čele so šéf-kuchárom Richardom Cisárom hodnotila schopnosti mladých kuchárov pozitívne.
6: Rastie tá úroveň, tí súťažiaci zachytávajú trendy súčasnej gastronomie a naozaj tie techniky varenia používajú, či to subitovanie, espumy a naozaj aj použitie tých sezónnych súrovín. Je to veľmi dobre.
1: Po niekoľkých rokoch zaviedli na Forfeste súťaž cukrárov. Mali za úlohu pripraviť 3 dezerty. Súťažiaca Jarmila Palenkášová zo Zvolena.
7: Tradícia je vlastne mrkva a čokoláda. Z toho vznikla vlastne taká hlina. Plus malinový gel. Baví ma to, robím to vo voľnom čase a je to pekné remeslo.
1: 13 cukrárskych adeptov mala na starosti porota pod vedením Viery Sebíňovej.
8: Žiaci sa tento rok posnažili, sú kreatívni, využili farebnosť, doladili to a aj chuťovo doladili dezerty. Myslím si, že sa to zlepšuje. Tí, čo chcú na sebe pracovať, tak pracujú.
1: S tohtoročným festivalom zručností na Gemery bol spokojný riaditeľ strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote Jaroslav Bagačka ako organizátor.
9: Sú veľmi dobré signály o zlepšení kvality. Osobitne prichádzajú z kategórie kuchár, kde je to evidentné, že tam tie školy na tom pracujú, že pracujú so žiakmi. Samozrejme aj iné, napríklad barmani.
1: V Rimavskej Sobote plánujú písať ďalšiu kapitolu Forfestu aj v budúcom roku.

0: Rádio Regina Stred, Regina Alada.
1: Ak má niekto tzv. Hviezdne maniere, nie je nám to veľmi sympatické. Skutočným hviezdam medzi umelcami ich však ochotne tolerujeme. No a ešte niekomu. Niekomu, kto má schopnosť kompletne nám zmeniť život. O koho ide? V zamyslení, ktorému dal názov Rock'n'Roll v plienkach, sa o ňom zmienuje spevák, hudobník a čerstvý otec Martin Harich.
2: Po 15 rokoch v hudobnom biznise som si naivne myslel, že viem, čo je to pravý rock'n'roll. Prebdené noci, hektolitre kávy, nekonečné presuny a spánkový deficit, ktorý sa dal krájať. Lenže potom prišlo niečo, čo všetky tie doterajšie party zmietlo zo stola. Som otcom a zistujem, že skutočné hviezdy rock'n'rollovej scény nevyžadujú v šatni len čerstvé ovocie a kvalitné víno, ale hlavne suchú plienku, ticho a pekelnú trpezlivosť. A aký je v tom vlastne rozdiel? No, keď som sa kedysi vrátil o 4. ráno z koncertu, mal som aspoň svetú istotu, že sa na druhý deň dospím do Ružova. Tieto dni je 4. hodina ráno len ďalším bodom v programe, keď sa s úctou klaniam pred novou šéfkou domácnosti. Zmenili sa priority aj moje víťazstvá. Kedysi to bol vypredaný klub, dnes je to úspešné odkrknutie, alebo fakt, že malá headlinerka konečne zaspinkala. Zistil som, že plienky sa mi vlastne vôbec nehnusia a látková plienka na odkrknutie sa stala môjim novým módnym doplnkom. Je to skrátka uniforma otca v pohotovosti. Môj denný režim momentálne pripomína akčný film. V momente, keď sa naša princezna prisaje k mamke, začínajú sa moje veľké preteky. Mám presne 10 minút na to, aby som stihol sprchu, kávu, odpovedať na mail, pripraviť raňajky, vyložiť umývačku, naložiť umývačku, prehodiť vypraté dupačky z práčky do sušičky, poliať kvety, vysypať smeti a možno sa na sekundu zamyslieť nad zmyslom života. O tom, že by som v tom čase napísal pesničku alebo tento textík, ktorý tu teraz rozprávam, o tom ani nehovorím. Škoda, že deň nemá aspoň 48 hodín. Napriek tomu všetkému je to jazda. Jazda, ktorú by som nevymenil. Už v porodnici to bolo neskutočné. Sestričky boli zlaté a ten týždeň, ktorý sme tam s mojou polovičkou strávili, je zážitok, ktorý prajem zažiť každému chlapovi. A tie domáce chvíle? Našim spoločným highlightom je kúpkanie. Vtedy je malá neskutočný cute. A keďže sme hudobnícka rodina, už teraz spolu jamujeme. Hráme na gitare, spievame si spolu tie naše Gaga a Lala hity a musím povedať, že táto malá spevačka sa ku mne vždy značením pridá. Pred pár dňami som však musel poprvýkrát opustiť hniezdo. Mali sme koncert v Plzni a ja som musel nechať moje dievky poprvýkrát samé doma. Tých 1200 kilometrov som dal na otočku. Len čo som po koncerte položil gitaru, neostal som na žiadny drink či reči v zákulisí. V stánku s nápisom Luna Cafe som si objednal dve kávy, jednu na ex, jednu do priehradky v aute a šoféroval som nocou z Plzne na Liptov. Domov ako o život. Byť otcom je ten najnáročnejší, ale za to najkrajší koncert, aký som kedy odohral. Nie sú tam žiadne prídavky na požiadanie, hrá sa non-stop. Ale ten potlesk v podobe jedného malého úsmevu stojí za každú prebdenú noc.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
0: Pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: V obci Turie na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolone zdržíte 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilanto v sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Košíkovou.
1: Katka Košíková je práve teraz v Banskej Štiavnici, aj tam sa začína onedlho letná sezóna. Pozdravujeme ťa, Katka, do rodného domu Deža Hoffmana a chystá sa tam jeden víkendový festival.
2: Presne tak, ako si povedal, Lacko, inak Banská Štiavnica je aj dnes predpoludní mimoriadne krásna, pretože je slnečná a veľmi zaujímavé je to aj v interiéri rodného domu Deža Hoffmana. Ja mám pri mikrofóne predsedu občianskeho združenia Rodný dom Deža Hoffmana, Martina Šimona Šafažíka. Už ste odštartovali letnú sezónu v tomto rodnom dome významného fotografa, dvorného fotografa kapely Beatles, alebo vás to ešte len čaká? Otvorenie letnej sezóny.
3: Zatiaľ sme pripravovali nejaké podujatia a pracovali na prípravách rôznych podujatí na túto sezónu. A čo sa týka našej letnej sezóny, tak najbližšie chystáme tento víkend 23. mája také veľmi zaujímavé podujatie pri príležitosti výročia narodenia Deža Hoffmana, konkrétne 114. výročia narodenia. Je to už 4. ročník a bude to vlastne podujatie venované hudbe a jazzu, pretože Dežo fotografoval aj rôznych jazzmenov. Takže určite srdečne pozývame k nám do Banskej Štiavnice, do rodného domu Deža Hoffmana a naši návštevníci si budú môcť vypočuť skvelú hudbu v podaní Richarda Bukovinského a projektu Genéza. A čo je veľmi zaujímavé, tak Richard je vlastne aj rodina s Dežom Hoffmanom.
2: Kedy sa toto podujatie odohrá, pokojne povedzme aj podrobnejšie informácie, aby si vedeli poslucháči naplánovať program na najbližší víkend?
3: 23. maj, táto sobota od 18.00 v rodnom dome Deža Hoffmana v Banskej Štiavnici.
2: Asi 2 týždne na to, 1. júnový víkend, však chystáte v Banskej Štiavnici aj ďalšie podujatie. To sa nebude odohrávať len v tomto rodnom dome Deža Hoffmana, v ktorom sa nachádzame počas tohto živého vstupu, ale na viacerých miestach v Banskej Štiavnici. Ale vy sa zapájate do tohto podujatia, do tejto akcie, do tohto fotografického festivalu. A vtedy, keď príde návštevník, bude môcť v tomto priestore vidieť zaujímavé fotografie aj dolu v štvolni. Pod nami je štvolňa, Banská štvolňa?
3: Je to veľmi zaujímavé, že tento dom je priamo prepojený s takou Banskou štôlňou. Bola to vlastne prieskumná štôlňa, kde sa snažili nájsť okolo roku 1600 nejaké vzácne kovy. A keďže sa im to žiaľ nepodarilo, tak nepokračovali v ťažbe ďalej. My tento priestor využívame práve na výstavné účely. A čo je veľmi zaujímavé a určite pozývam, 5. a 7. júna začína festival fotografie Paradise Photo Fest, ktorého aj my ako rodný dom Deža Hoffmana budeme súčasťou a práve v tejto štôlni si budete môcť pozrieť zaujímavé fotografie Sergeja Protopopova.
2: Od 1. júna teda máte otvorenú letnú sezónu tu v tomto rodnom dome Deža Hoffmana. Každý deň od pondelka do nedele môžu prísť ľudia obdivovať jeho fotografie?
3: Letnú sezónu máme otvorenú teraz od júna, presne tak, a pozývame od 10. do 17. do rodného domu Deža Hoffmana, aby si návštevníci mohli pozrieť fotografie, ktoré tu máme už dlhšie, ale aj fotografie, ktoré tu máme teraz nové a konkrétne 20 nových fotografií, ktoré tu máme od konca marca.
2: Fotografiami Deža Hoffmana sa prišla inšpirovať aj mladá návštevníčka budúca, možno tiež skvelá fotografka, ktorá študuje na strednej škole fotografiu v Banskej Bystrici. Linda, ako sa ti pozdávajú tieto fotografie? Si prvý raz na tomto mieste?
4: Som tu prvý raz vlastne a veľmi sa mi páči táto kolekcia, lebo Dežu ma veľmi inšpiruje v tom, čo robí, teda robil.
2: Tak ako ste počuli, príďte sa inšpirovať aj ďalší. Pozdravujem z Banskej Štiavnice a želám všetkým ešte peknú stredu.
1: Ďakujeme pekne Katke Košíkovej za živý vstup. Ak ste ešte neboli v rodnom dome Deža Hoffmana, prezradíme vám adresu pod Červenou studňou 10 v Banskej Štiavnici.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Košíkovou.

0: 10 hodín 50 minút. Aj dnes budeme v Regine Stred pokračovať v regionálnych prísloviach a to dnešné hovorí o závisti.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Závisť. Nepochopená vlastnosť, ktorá má hlboké korene. V archíve Slovenského rozhlasu z 83. psychologička Edita Paloučíková.
3: V dávnych dobách, keď nemajetní ľudia v dôsledku sociálnych rozdielov nemohli uspokojovať svoje najzákladnejšie potreby, pričom tí na druhom konci spoločenského rebríčka mali nadbytok. Ľudská závisť pretrvala stáročia.
2: O závisti hovorí podkonické príslovie. U susedov veľa dreva horí, u nás ani jedno. Vypočujme si, čo si o ňom myslí debnár Ladislav Slobodník z Podkoníc.
4: Jednu cestu mali prevoz, keď drevo viezli, jednu cestu mali spoločnú, keď hnoj vyvážali, čiže tá hustota obyvateľstva v tom dvore bola silná. Dneska každý si urobí samostatný dom, oplotí sa, čiže tam nikto nehľadil, či má 3 metre dreva, či má 4 metre dreva.

0: na cudzí koláč oči nevyvaluj, kto stojí o cudzie, prichádza o vlastné. Alebo je mnoho ľudí, ktorí závidia, čo sami mať nemôžu a práve preto druhým najviac škodia.
1: Závisť sa neobjavila len v prísloviach, ale aj v rozhlasovej hre Právo na omyl z 81.
2: Závisť vie byť krutá. A najmä u nás doma.
3: Čo ti vlastne závidia?
1: U susedov veľa dreva horí, u nás ani jedno. Uzatvára Ladislav Slobodník.
4: Napríklad my sme tiež bývali traja v tom dvore a sme si nezávideli. Sem tam sa stalo, že pošomral sused na mňa ako na chlapca. Toto je, poťato je naše, oťato je len vaše. No ale ja som to aj tatovi povedal, ocovi nám mi povedal, naha je tak. Čiže tá závisť aj vtedy bola závisť, ale ľudia držali viacej spolu.
5: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HIZA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V žilinskom závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie. Žiaci študujúci cestovný ruch 5 dní putujú po Barborskej ceste. Dnes bude jasno, najviac 25 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. V žilinskom závode MH Teplárenský holding spustili novú technológiu v rámci prvej fázy dekarbonizačného projektu. Inštaláciu dvoch vysokoúčinných kogeneračných zdrojov na výrobu tepla a elektrickej energie zo zemného plynu financovali aj vďaka štátnej pomoci z modernizačného fondu.

0: Je to bezpečný zdroj, spoľahlivý zdroj, ktorý veríme, že 10 ročia bude fungovať.
1: Závod MH Teplárenský holding v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na projekt za 60 miliónov eur, ktorý by dokončil dekarbonizáciu žilinského teplárenského podniku. V Žiline chcú postaviť biomasový kotol s protitlakovou turbínou, ktorý má definitívne ukončiť spaľovanie uhlia v meste. Handlova opraví most na Horný koniec. Zamestnanci mestskej spoločnosti začnú dnes s úpravou vodného toku. Práce pomôžu aj pri identifikácii rozsahu degradácie mosta. Podľa radnice na moste platí zákaz vjazdu nákladnej doprave. Pre ostatnú dopravu zostáva zatiaľ otvorený. Spišská Bela chce rokovať s krajským pamiatkovým úradom v Prešove, aby prehodnotil podmienky výstavby v pamiatkovej zóne v centre mesta, vysvetľuje primátor Spišskej Belej Peter Zibura.
2: Riešiť moderné technológie v rámci pamiatkovej zóny mesta nie je jednoduché, nakoľko sú tu chránené aj pohľady a uličné priestory mesta. Čiže nie je to akceptovateľné z pohľadu pamiatkového úradu, nakoľko vizuál mesta by sa tým mohol poškodiť.
1: Ako príklad uvádza majiteľa reštaurácie v centre Spišskej Belej Dušana Rojka, ktorý na streche budovy v centre mesta umiestnil fotovoltické panely.
3: Je to oproti minulému roku asi viac ako 60% zisku. Nerozumiem pamiatkárom, že to je vidno a to narúša estetiku. Nesme byť nič na streche. Tak teraz dal som do toho 40 000 a aby som to dal dole len preto, že niekto to nevie správne posúdiť.
1: Žiaci strednej odbornej školy Milana Hodžu v Banskej Bystrici, študujúci odbor regionálny rozvoj a cestovný ruch, od pondelka putujú po Barborskej ceste. Cieľom expedície je prepojiť teoretické vedomosti stredoškolákov s reálnym poznávaním regiónu a získať skúsenosti z terénu. Študenti počas 5 dní prechádzajú jednotlivé úseky Barborskej cesty, spoznávajú banské mesta a obce stredného Slovenska, historické pamiatky, technické dedičstvo baníctva, sakrálne miesta či prírodné lokality. Barborská cesta je vyše 192 km dlhá tematická kultúrno-poznávacia trasa. Slovenské národné múzeum v Martine pripravuje najbližšiu sobotu v rámci celoeurópskej kampane Noc múzeí a galérií viacero aktivít. Program pripravili dve zložky múzea. Pre milovníkov vedy a histórie bude v múzeu Andreja Kmeťa pripravené pozorovanie húb, rastlín a predmetov pod mikroskopom a tiež prednáška a zaujímavosti zo života jaskiniera. V etnografickom múzeu si návštevníci budú môcť vyskúšať čepce a party z polomky, detvy a liptovských sliačov a odfotiť sa v nich. Futbalisti z Volona sa priblížili k účasti v Nike lige. V úvodnom barážovom zápase o účasť v najvyššej súťaži zdolali Komárno 1-0 gólom Jakuba Silvestra z 27. minúty.
4: Pekný gól a dobrá kombinácia. Konečne sme si to aj prihrali nejak v tej 16. a našťastie mi to tam padlo. Teší nás víťazstvo, jednogólový náskok. Sme radi a stále je ten favorit to Komárno a my to musíme proste nejako zvládnuť.
1: Odveta sa hrá v sobotu v Zlatých Moravciach. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, denná teplota 18 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Zelená vlna. Nehody, kolóny ani radary na stredoslovenských cestách nehlásite. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: V Liptovskom Mikuláši sa uplynulý víkend uskutočnili preteky Európskeho pohára v športovom lezení a zúčastnili sa na nich aj deti.
7: Lezenie mňa baví. Si rozličíme ruky aj nohy.
8: Bolo to dobré. My sa mi najviac na tom, že to niekedy býva tak vysoko.
6: Viac povieme v tejto hodine a máme pre vás aj živý vstup z Popradu. Zahráme vám zás Zuzanu Smatanovú a práve teraz Roba Opatovského. Do 12. budú s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Želáme príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Silvia sa prihlási naživo z Centra podpory Slovenskej katolíckej charity v Poprade. Dnes je tam skupina z Ukrajiny. Sú tu v rámci série verejných diskusí svedectva z Ukrajiny, ktoré sú od pondelka do piatka v mnohých mestách na Slovensku. Silvia, pozdravujeme ťa. Čo sa aktuálne deje v Centre podpory v Poprade?
2: Pekné predpoludnie prajem. Pred chvíľkou prišla táto skupina a riaditeľ centra im práve vysvetľuje, ako to tu funguje, koľko ukrajinských odidencov, utečencov je v Poprade, respektíve na území celej Spišskej katolíckej charity, ktorá je súčasťou Slovenskej katolíckej charity. No a my sme teraz vyšli na chodbu, aby sme samozrejme nerušili toto rozprávanie. Ja mám pri mikrofóne aj Moniku Domenikovú zo Slovenskej katolíckej charity. Povedzte teda, kto tvorí túto skupinu z Ukrajiny?
3: Delegáciu tvorí 12 zástupcov Caritas PES a Caritas z Ukrajiny, vlastne 6 zástupcov jednej a 6 zástupcov druhej charity. Ide prevažne o riaditeľov týchto charít a sú to silné vlastne svedectvá, ktoré oni vypovedajú.
2: No a jedným z týchto návštevníkov na Slovensku je aj otec Oleksandr Bielsky z Chersonskej oblasti. A máme tu aj pani, ktorá nám bude prekladať tú ukrajinčinu, lebo neviem, či by sme všetko rozumeli. Pán Bielsky, vy ste vytvorili v tejto oblasti, tam, kde teda pôsobíte, domček šťastia. Tak komu a na čo slúži?
4: Že vytvorili ste ten domček šťastia. A dla koho? Komu slúžiť?
5: Ну, Caritas Береслав, він є, знаходиться 5 кілометрів від ворожих військ. І після того, як ми дістали руйнування нашого осередку, ми змушені були перебратися за 30 кілометрів далі від ворожих військ. І коли ми роздавали допомогу, одного разу підійшла дівчинка Катруся, і я її запитав, каже, чим я можу допомогти тобі. І вона розплакалася, бідна, і сказала, що вона хоче додому. І тоді зародилася така ідея створити дитячий простір, де ми, власне, дали назву «Будиночок щастя», де ми в цьому будиночку відновлюємо або даруємо дітям щасливі моменти їхнього життя, і де ми хочемо зробити, щоб ці діти відчували найперше себе дітьми в часі війни.
4: Vlastne oni v Berislave, to je 5 kilometrov od frontu, kvôli priamým úderom rakiet, oni sa museli presťahovať ďalej 30 kilometrov od frontu. A vlastne prišla raz tam taká dievčinka, Katka sa volala, a otec sa jej pýtal, že čo by si ty chcela? A ona odpovedala, že ja by som sa chcela vrátiť domov. A to bol taký podnet, že aby oni stvorili alebo postavili taký dom, nazvali ho Domček šťastia, kde vlastne môžu dať deťom predovšetkým ich detstvo, aby sa mohli smiať, aby sa mohli hrať, aby boli deťmi.
2: No, pre nás to je asi až nepredstaviteľné. Vraciam sa k Monike Domenikovej. Včera ste mali stretnutia v Žiline, čiže to je vlastne to jediné miesto na strednom Slovensku, kde ste sa zastavili na tom svojom turné od Bratislavy až po Klokočov v okrese Michalovce. Aké to bolo v Žiline?
3: V Žiline to bolo emotívne, pretože tie svedectvá mnohé sú také, že človeku až vyjde slza. Rozprával nám ten otec Vitalij, ako musel odísť od toto svojej rodiny a pomáha v jeho rodine je v bezpečnejšej oblasti a on sa vracia opäť opakovanie do oblasti, z ktorej vlastne odišiel, ktorá je nebezpečná. A jeho syn študuje na Slovensku, čiže celá rodina je ako keby tak rozdelená a oni osobne, aj tí kňazi to prežívajú, sú to gréko-katolícki kňazi a vlastne aj všetko to na nich vplýva aj ako na ľudí.
2: Lebo samozrejme ide nielen o stretnutia v centrách podpory, ale ide aj o stretnutie s verejnosťou na každej z tých zastávok. Dnes je teda táto skupina v Poprade a potom v Spišskej kapitule a ešte do konca týždňa potom v Prešove, v Košiciach a v spomínanom Klokočove, ale pozor, nie je to Klokočov na Kysuciach, ale v okrese Michalovce.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Zuzana Smatanová a jej pieseň Svet mi stúpil na nohu. A teraz v Rádiu Regina Stred na športovú tému. V Liptovskom Mikuláši sa uplynulý víkend uskutočnili preteky Európskeho pohára v športovom lezení. Takmer 170 lescov z 32 krajín si zmeralo sily v disciplíne bouldering. Súťažili na 5 metrov vysokej a 25 metrov širokej lezeckej stene. Bola sa tam pozrieť aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Počas dvoch dní sa tu odohrali kvalifikácie, semifinále aj finále žien a mužov. Bouldering je najťažšia lezecká disciplína bez istenia lanom. Lesci padajú do mekej podlahy alebo do madracov. Podujatie tohto formátu sa na Slovensku konalo prvýkrát. Pripravili ho horolezecký spolok James v spolupráci s Liptovsko-Mikulášským klubom Lozila. Organizátor Matej Hulej nám povedal, že športové lezenie si získava čoraz väčšiu popularitu.
2: Samotné lezenie a bouldering je veľmi mladá disciplína. Aj vekový priemer tých pretekárov, tak odhadnem, je možno okolo tých 20 rokov. Sú tu veľmi mladí pretekári, možno najmladší majú niekde na úrovni 16-17 rokov. Našiel si tento šport medzi mladými veľkú obľúbenosť.
1: Boulder je cesta, na ktorej musí lezec zvládnuť viacero faktorov. Žiada si maximálne sústredenie a veľké vypätie. Veľkú úlohu tu podľa organizátorov zohráva okrem kondičnej prípravy aj psychika. Porota kontroluje, ako účastníci dodržiavajú stanovené pravidlá, prideluje alebo strháva body.
2: Začnem z nejakého určeného chytu a potom je nejakých 6-10 krokov, závisí to od dĺžky toho buldra. Hore je označený chyt, ku ktorému musia tí pretekári doliesť. Ten jeden prelez tej cesty trvá niekedy možno 20 sekúnd, tak je to naozaj taký maximálny, okamžitý, výbušný, sústredený výkon. Ja niekedy to až prirovnávam, čo je extrém, že zdvihnú činku. Ten výkon trvá pár sekúnd, ale je strašne náročný.
1: Spomedzi všetkých pretekárov prišlo aj 70 žien. Aj Viktorie Konečná a Ema Galeová z Českej republiky, ktoré sa lezeniu venujú už 10 rokov. S výkonom boli spokojné.
3: Lezlo sa nám dobře, myslím si, že sa nám to povedlo, sa postupuje do semifinále.
4: Lezu asi od 12 nebo 13 let. Je to vlastne môj první závod v sezóne. Mě baví tá rôznorodosť pohybu, i když je niekdy ťažké umieť sa prispôsobiť a umieť sa naučiť ten pohyb třeba v tých práve jenom 4 minútach, co tady na to máme.
1: Podujatie sa zúčastnil aj Robert Lubis Martina, ktorý je držiteľom majstra Slovenska v športovom lezení. Trénuje deti a stavia lezecké steny.
5: Som veľmi rád, že sa podarilo zorganizovať preteky takéhoto veľkého formátu aj na Slovensku. V kvalifikácii sme mali 5 bouldrov, ktoré boli všetky zdolateľné, ale zároveň dostatočne ťažké, aby nás preverili v silových, ako aj koordinačných a balančných schopnostiach. Moja tohtoročná sezóna nie je úplne vydarená kvôli zraneniu prsta a chorobe, ktorá ma chytila len 2 dni pred pretekom. Som ale rád, že sa mi podarilo aspoň zúčastniť sa a vyliesť jednu trasu.
1: Organizátori pripravili aj sprievodný program pre verejnosť. Návštevníci si mohli vyskúšať lezecké disciplíny pod dohľadom skúsených inštruktorov. Využili to najmä deti.
6: Lezenie mňa baví. Si rozcvičíme ruky aj nohy.
7: Bolo to dobré. Čo sa mi najviac na tom, že to niekedy býva tak vysoko.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
2: Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
1: Román Jany Iru, Detvanka, vám predstaví Ľubica Pliešovská. Dnes o 17.30.
3: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
4: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
5: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
4: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
3: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
4: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
5: výlet s našimi turistickými moderátormi
4: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
3: Maturity v Rádiu Regina Stred. V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
6: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
3: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
6: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
3: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
6: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
3: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
6: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
3: a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
7: Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. hodiny do pol 6. rána uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Šťastnú cestu želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Každú stredu sa v ekonomickej abecede venujeme finančným podvodom. Pokusy o obohatenie neobchádzajú ani pracovné počítače.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Požičiavate členom rodiny svoj pracovný či súkromný počítač? Vystavujete sa riziku? O minuloročnom prieskume hovorí Marek Zeman z kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.
3: Čo sa týka súkromných zariadení, tak máme, že 82% odpovedalo seniorov, že nezdieľa s nikým. Ale čo sa týka pracovných zariadení, tak už len 31% napísalo, že alebo odpovedalo, že nezdieľa s nikým. V našich domácnostiach sa teda čoraz častejšie stretávame so zdieľaním rôznych zariadení a toto predstavuje jeden z takých rizikových faktorov. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, musíme to sledovať. Nemáme dostatok vlastných zariadení alebo ľudia pracujú aj z domu, pripájajú sa k domácim zariadeniam, ako sú tlačení či skenery, ktoré používa celá rodina.
2: Nielen súkromné, ale aj pracovné počítače sú lákadlom pre internetových podvodníkov. Ak sa dostanú do pracovného počítača, v ohrození sú aj firemné peniaze a dáta. Diana Filadelfi zo spoločnosti, ktorá sa venuje kybernetickej bezpečnosti.
4: Najdôležitejšie je určite oddeliť osobné a pracovné používanie technológií, nepoužívať rodinný počítač alebo mobil na pracovné účely. Pri e-mailoch treba byť veľmi opatrný, najmä ak príde neočakávaný na príloha alebo odkaz s urgentnou výzvou.
2: Podvodníci neobchádzajú ani firmu, ktorá proti ním bojuje.
4: Nám sa takto stalo, že nám prišla do firmy na ekonomické oddelenie faktúra od nášho dodávateľa, ktorá ale bola falošná. Všimli sme si to preto, že sme pozreli jednak adresu, z ktorej nám bola faktúra zaslaná. Nebývala zvyčajne zasielaná z tejto e-mailovej adresy. A aj keď faktúra bola úplne totožná s faktúrami, ktoré nám zasielali, tak číslo účtu bolo zmenené. Takže určite, aj keď niekto robí napríklad na tom ekonomickom oddelení, rieši faktúry, zasielanie peňazí, treba si to overiť u nadriadených, či takáto faktúra bola dohadovaná. Treba zavolať určite aj dodávateľovi, či tú faktúru zaslal on, keď sa mi nezdá napríklad telefónne číslo alebo e-mail.
2: A na záver ešte niekoľko rád.
4: Je dobré pripojiť sa napríklad na Wi-Fi siete, ktoré si vytvárame sami. Napríklad hotspot, ktorý si vytvoríme sami. Nepripájať sa s pracovným počítačom alebo telefónom na siete, ktoré sú verejné, lebo aj cez ne môže ten vírus do zariadenia preniknúť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Pozývame vás počúvať dnešný popoludnejší klub komunálnej politiky. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ten má ukázať, ako s ňou pracovať bezpečne, zmysluplne a bez podvádzania. Viac sa dozviete v klube komunálnej politiky, kde bude diskutovať Ivana Kapráliková so svojimi hostiami. Do štúdia prídu vedúca sekcie vzdelávania z asociácie AI Miroslava Šáchová, učiteľ zo strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a zároveň odborník z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Tomáš Javúrek, učiteľka zo základnej školy Juliusa Juraja Turza detve Gabriela Kuklišová a riaditeľka zo základnej školy na ulici Energetikov v Prievidzi Ivana Škrtelová. Klub komunálnej politiky sa začína o 13. hodine.

0: Dnes popoludní v zdravotníckej rubrike rozoberieme tému inkontinencie.
1: Ženy sú na to viac predisponované kvôli anatomickým pomerom. Kratšia močová rúra a vlastne tá deficiencia vonkajšieho zvierača, ktorú mužská uretra má. Čiže ženy prichádzajú s tým skôr. Vo vyššom veku sa to ale vyrovnáva.
0: Záhradkárom a záhradkárkam poradíme s hnojením a ochranou ruží.
2: Ten maj je najdôležitejší pre ruže z tých období, kedy oni vlastne už sú zalistené, pripravujú sa na kvitnutie. Prihnojujeme ideálne nejakým špeciálnym hnojivom na ruže. Také osvedčené sú vlastne hnojivá, ktoré sa pridávajú do zálievky.
0: Popoludní moderuje Daniela Fulová. Ďakujeme za vašu dnešnú spoločnosť. Od 9. boli s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Želáme vám pekný deň aj s Rádiom Regina Stred.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda opatrenia na podporu ekonomiky opäť neprerokovala. Prvý balík má ísť najskôr na zasadnutie tripartity. Pražská fakultná nemocnica Bulovka príjme Američana s podozrením na infekciu ebolou. V Kongu stúpa počet obetí. Čína a Rusko pokročili pri plánovaní spoločného plynovodu. Avizujú spoločné vojenské cvičenia aj strategické partnerstvo. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda ukončila dnešné rokovanie, no sľubované prorastové opatrenia sa v zozname prediskutovaných zákonov neobjavili. Ministri tvrdia, že na tých, ktoré nezaťažia štátny rozpočet, v koalícii zhoda je, no konkrétnosti stále neprezradili. Minister práce Erik Tomáš po rokovaní povedal, že opatrenia chce najprv prerokovať na zasadnutí tripartity, tá by mala zasadnúť v pondelok. Viac informácií z úradu vlády má Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň. O prorastových opatreniach, ktoré pripravuje vláda, ministri hovoria už druhý mesiac. Práve dnes mal byť finálny termín, keď ich mali verejnosti predstaviť, no medzi prerokovanými bodmi nakoniec neboli. Podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD, ich chcú ministri najprv prerokovať

0: koalícii je.
1: Nepredpokladám, že by tam bol nejaký problém. Skôr si myslím, že väčšie diskusie budú prebiehať pri niektorých prorastových opatreniach, ktoré majú reálne vplyv na štátny rozpočet.
0: O návrhoch, ktoré by mali vplyv na štátny rozpočet, bude podľa neho vláda rokovať pred letom. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, pripomína, že aj on má vlastné požiadavky. Týkajú sa zrušenia vratiek DPH v oblasti IT, reklamy a poradenstva.
2: Ak sa nevyhovie tým čiastkovým veciam ohľadom DPH, to znamená v tých troch formách ohľadom IT, služieb a právnych služieb, tak budeme požadovať celkové zrušenie vratiek DPH.
0: My na vláde zostávame aj naďalej a situáciu sledujeme.
3: Informovala Soňa Mačorotajovičová.
4: Stručne z domova.
5: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov, ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Novovyhlásená súťaž zahŕňa okrem iného dobudovanie nosného systému od prvého nadzemného podlažia až po strechu. Fond na podporu umenia zjavne nefunguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu už nemieni ďalej sanovať podporu folklóru, ktorá sa mu nedostáva od fondu. Pred rokovaním vlády to povedal minister Rudolf Huliak s tým, že sa otázke zmien o fungovaní a dotačnom systéme fondu bude so skupinou poslancov Národnej rady intenzívne venovať. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holienčík odmietol úvahy o povinnom zavádzaní dynamických taríf za elektrinu. Mali by byť v ponuke dodávateľov od začiatku budúceho roka, no nebudú povinné. Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v apríli medziročne hodnotu 4,1% v medzimesačnom porovnaní 0,5%. Obe hodnoty boli podľa štatistického úradu druhé najvyššie od začiatku roku 2026.
4: Počúvate Rádiožurnál.
3: Počet obetí eboli v Kongu stúpa. V krajine už zomrelo vyše 130 ľudí, 600 je podozrivých z nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia pre rozsah a šírenie epidémie vyhlásila v oblasti medzinárodný stav núdze. Organizácia teraz skúma, či by niektoré očkovacie látky, ktoré sú ešte vo fáze výskumu, mohli byť použité na jej potlačenie. Česko sa medzitým pripravuje na prijatie Američana s podozrením na infikovanie v pražskej nemocnici Bulovka. Úrady upokojujú, že bezpečnosť obyvateľov nie je ohrozená.
6: Vírus ebola pomenovali podľa rieky, kde ju po prvý raz vedci identifikovali. V preklade znamená čistá voda. Teraz zdravotníci v oblasti čistia všetko, čo sa dá nie vodou, ale chlórom. Zdravotník v meste Goma vysvetľuje.
7: V nemocniciach a vládnych budovách sa chlórom striekajú povrchy a ruky sa umývajú roztokom, ktorý dokáže vírus zabiť za 60 sekúnd. Na letiskách a hraničných priechodoch sa meria teplota.
6: Ebola sa síce na rozdiel napríklad od covidu neprenáša vzduchom, ale fyzickým kontaktom s telesnými tekutinami. Situáciu však teraz komplikuje nestabilná politická situácia v oblasti. Väčšinu kontrolujú rebeli, nie vláda. Zdravotnícky systém je chatrný a mnohí miestni sa nechcú vzdať tradícii pri pochovávaní. Mŕtvého totiž príbuzní objímajú. Navyše sú tam bane s vysokou fluktuáciou robotníkov. Richard Hajčet z Koalície pre inovácie v oblasti epidemickej pripravenosti pridáva ďalšiu komplikáciu.
8: Ide o nový kveň bunibugiel, s ktorým nemáme toľko skúseností a nie sú proti nemu ani vyvinuté očkovacie látky. Vzhľadom na zmenu klímy musíme viac investovať, aby sme boli lepšie pripravení na takéto situácie.
6: Medzitým Spojené štáty požiadali Nemecko i Česko, aby prijali Američanov podozrivých z nakazenia. Berlín i Praha majú totiž silné zázemie pre liečenie tejto choroby. Thorsten Feld, vedúci oddelenia tropickej medicíny v Düsseldorfe, vysvetlil.
9: Naše zdravotnícke systémy fungujú veľmi efektívne a v kombinácii s vlastnosťami vírusu a jeho nízkou prenosnosťou v porovnaní s inými infekciami znamenajú, že riziko šírenia je tu naozaj veľmi nízke.
6: Za uplynulých 50 rokov usmrtila ebola v Afrike viac ako 15 000 ľudí. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Čína a Rusko podľa Kremľa pokročili pri plánovaní výstavby roky odkladaného spoločného plynovodu. To je jeden zo záverov samitu lídrov Xi Jinpinga a Vladimíra Putina v Pekingu. Ďalej avizujú väčšie vojenské cvičenia a strategické partnerstvo, údajne v mene stabilizácie diania vo svete. Podľa Vladimíra Putina

0: A zároveň nie je vylúčená ani spolupráca so Spojenými štátmi.
1: Kremeľ po skončení rokovaní Xi Jinpinga a Vladimíra Putina oznámil, že sa lídri dohodli na ďalších podrobnostiach ohľadom plánovanej výstavby plynovodu Sila Sibíri 2. Termín dokončenia, alebo čo je len začiatku prác, však zatiaľ známy nie je. Krajiny prišli s návrhom potrubia už pred 20 rokmi. Naprieč Mongolskom by malo spájať Čínu a ruské nálezisko plynu Jamal. Po vážnom narušení energetických väzieb na Európu v dôsledku invázie na Ukrajinu má na projekte podľa expertov eminentný záujem Moskva, čo ruský líder v Pekingu aj naznačil.
2: Naša strana je jedným z najväčších exportérov.
3: Rusko patrí k najväčším dodávateľom ropy, zemného plynu a uhlia do Číny a je samozrejme pripravené v spoľahlivých dodávkach pokračovať. Takmer všetky transakcie už robíme v rubloch a v juanoch. V princípe sme vybudovali obchodný systém odolný voči vonkajším vplyvom.
2: Na globálnych rynkách.
1: Moskva ďalej ako výsledok samitu označila podpísanie 20 dohôd o prehlbení hospodárskej spolupráce aj dokumentu o komplexnom strategickom partnerstve. Vladimír Putin tiež vyhlásil, že obe strany užšie previažu svoje armády a rozšíria spoločné vojenské cvičenia. Xi Jinping po rokovaniach na rozdiel od ruského lídra podrobnosti nespomínal. Bilaterálne vzťahy sú však podľa neho na najvyššej možnej úrovni.
4: Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, si Čína a Rusko musia plniť povinnosti mocnosti, stáť na strane spravodlivosti, postaviť sa proti šikanovaniu a spoločne podporovať budovanie nového globálneho systému vládnutia.
1: Xi Jinping týmto podľa viacerých pozorovateľov nepriamo kritizoval hegemonské správanie sa Spojených štátov. S americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Pekingu rokoval len pred pár dňami s deklarovanými pozitívnymi výsledkami. Kým šéf Bieleho domu však Čínu navštívil len druhýkrát, pre šéfa Kremľa Vladimíra Putina to bola 25. cesta do ázijskej krajiny. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Dvaja ľudia zahynuli a 6 bolo zranených pri ruskom nočnom útoku na Dnipro. Zásahy hlásia aj z Charkova, Odesy či Sumskej oblasti, kde sa čiastočne zrútila viacposchodová budova. Ukrajinská armáda zasiahla rafinériu v Kstove v ruskej Nižegorodskej oblasti. V priemyselnom objekte po dopade dronu vypukol požiar. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, ktorý vedie rokovania o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, v najbližšom čase navštívi Rusko. Informoval o tom z ruského prezidenta Vladimíra Putina Kiril Dmitrijev. Litovská armáda predpoludním vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvateľov, aby vyhľadali úkryt. Vzdušný priestor krajiny narušil dron, proti ktorému zasahovala letecká misia Severoatlantickej aliancie. Poľský premiér Donald Tusk po rokovaní s maďarským partnerom Péterom Maďarom vo Varšave vyhlásil, že Poľsko a Maďarsko chcú obnoviť aktívnu spoluprácu v rámci Vyšehradskej skupiny a posilniť význam strednej Európy v Európskej únii. Kuba má stovky útočných dronov z Ruska a Iránu a zvažuje ich použitie proti americkým cieľom v prípade, že sa konfrontácia medzi Havanou a Washingtonom vyostrí. Vyplýva to z informácií amerických tajných služieb. Venezuela tento týždeň prepustí 300 väzňov na základe zákona o amnestii, ktorý je zameraný na oslobodenie osôb zadržiavaných z politických dôvodov.
0: Bielý dom informoval americký kongres, že chce prijať ďalších 10 tisíc beložských utečencov z Juhoafrickej republiky. Zdôvodnil to výnimočnou utečeneckou situáciou v krajine bez toho, aby uviedol detaily. Prezident Donald Trump v minulosti obvinil republiku z genocídy Belochov, čo juhoafrická vláda razantne poprela.
7: Prezident Donald Trump po nástupe do funkcie takmer celkom zastavil prijímanie utečencov s výnimkou tzv. Afrikáncov. Ide o belochov holandského, francúzskeho a nemeckého pôvodu, žijúcich v Južnej Afrike od 17. storočia. Zatiaľ, čo počas vlády Joea Bidena prijali USA za rok 125 tisíc utečencov z celého sveta, v tomto fiškálnom roku bol pôvodne stanovený limit 7500. Väčšinu z tejto kvóty tvoria práve belosi z Južnej Afriky. Bielý dom najnovšie informoval kongres, že chce prijať ďalších 10 tisíc Afrikáncov, čo má stať 100 miliónov dolárov. Zdôvodnil to, citujem, výnimočnou utečeneckou situáciou. Prezident Donald Trump v máji minulého roka vzniesol vážne obvinenia, ktoré juhoafrická vláda poprela. Ide o genocídu belochov jar. Nikto o tom nepíše. Je to hrozné, zabíjajú belošských farmárov. V roku 2024 zavraždili v jar viac ako 25 tisíc ľudí, z toho 37 farmárov. Väčšinu obetí tvorili Černosi. Afrikánec Johan Koce, ktorý stojí na čele organizácie združujúcej farmárov v JAR pre CBS, vysvetlil. Toto nemá nič spoločné s genocídou belochov. Ide o vysokú kriminalitu. Deje sa aj na farmách. Každá vražda je však nechutná. Chudoba je príčinou vysokej kriminality v Južnej Afrike. Juhoafrická republika má 63 miliónov obyvateľov, z toho 2,5 milióna tvoria spomínaní Afrikánci. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Zatknutie a následné prepustenie na kauciu bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka opäť otvorilo otázku korupcie v najvyšších politických kruhoch Ukrajiny. Práve boj s ňou by mohol byť problémom pre Kyjev a jeho snahu o vstup do Európskeho spoločenstva. Podporu pri integrácii má aj od slovenskej strany, no Európska únia má prísne pravidlá, tzv. Asociačné dohody, ktoré práve boj s korupciou podrobne monitorujú.
8: Vlaňajšia správa Európskej komisie o prístupových rokovaniach ukazuje, že korupcia je jedným z hlavných problémov pripravenosti Ukrajiny na členstvo v bloku. Zahraničný expert Alexander Duleba upozornil, že je neprípustné, aby ľudia ako Andrij Jermak, niekdajšia pravá ruka prezidenta Volodymyra Zelenského, boli zapletení do podozrení z korupcie. Zároveň to podľa neho dokazuje, že protikorupčné inštitúcie na Ukrajine fungujú. Kyjev sa od týchto podozrení dištancuje, no podľa Alexandra Dulebu prezident nesie politickú zodpovednosť a dodáva, že kauza by nemala ohroziť jeho renomé u európskych lídrov.
9: Európa nemá na výber a to, čo vnímajú títo lídri, je, že proste Ukrajina bráni zároveň bezpečnosť Európy. Ten pocit je asi taký, že chceme s tým dokončiť túto vojnu, osvedčil si sa ako dobrý prezident, ale po vojne ti to zrátame. Tých 90 miliárd pre Ukrajinu, to bola investícia hlavne do bezpečnosti Európy a takto tí európske lídri vnímajú.
8: Kauzu Andrija Jermaka spustilo odpočúvanie Timura Mindiča, ukrajinského podnikateľa a dlhoročného spolupracovníka prezidenta Zelenského. Ten na nahrávkach získaných Národným úradom proti korupcii spomína korupčné schémy a pred obvineniami utiekol do Izraela. Politológ Grigory Mesežníkov vidí pre Ukrajinu európsku budúcnosť, no je otázkou politických špičiek, ako sa k vyšetrovaniu korupcie postavia.
10: Ale Ukrajina je samozrejme štát, ktorý má dedičstvo zo Sovietskeho zväzu, korupčné praktiky. Pred istým časom boli zaznamenané občanské aktivity zamerané na to, aby sa neoslabovala protikorupčná agenda. Bol schválený jeden zákon, ktorý napokon musel byť zmenený po masívnych občanských protestoch.
8: Hovorca Európskej komisie pre rozširovanie Guillaume Mercier priblížil, že pre vstup Ukrajiny do Únie je najdôležitejšia otázka mieru. Z jeho vyjadrenia citujeme.
11: Napriek náročnej situácii dosiahla Ukrajina stabilný pokrok v technických diskusiách a reformách a očakávame, že toto odhodlanie si udrží aj dlhodobo.
8: Podľa Bruselu je korupcia široko rozšírená v oblastiach verejného obstarávania, financií, energetického sektora a verejnej správy. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
12: Jana Obrancová, Nitriansky región. Včelári hlásia dobrý nástup včiel do tohtoročnej jary. Po vlaňajšej pomerne zlej sezóne a vysokých zimných úhynoch sa tento rok ukazuje v dobrom svetle. Pokiaľ počasie vydrží, malo by byť aj viac domáceho slovenského medu. Včelár z Nitry Marek Urban vraví, že vlani v zime stratil polovicu včiel, najmä preto, že bola mierna. Tento rok to vyzerá úplne inak.
13: Predošlú zimu včielky nehibernovali, ale sa snažili stále niečo hľadať napriek tomu, že v zime nič nekvitne táto zima. Vďaka tomu, že bola taká studená, včielky hibernovali a prežili tú zimu vo vynikajúcej kondícii, sa potom dostali do maximálnej sily práve na repku, ktorá nám dáva nektár na med.
14: Ctibor Michalka, Považská Bystrica. Radnica oficiálne skolaudovala 180 metrovú lávku ponad váh, ktorá prepojila prímeské časti Považské Podhradie s Považskou Teplou. Jana Muráňová z Mestského úradu.
15: Najväčšou prekážkou bolo, že sa nachádza v záplavovom území váhu a musí odolať aj tisícročnej vode.
14: Turisti alebo cyklisti sa vďaka lávke vyhnú takmer 10-kilometrovej obchádzke, ktorú tak musia absolvovať už len motoristi, pokračuje šéf klubu slovenských turistov Manín Pavol Uriča.
16: Je veľmi potrebná, hlavne hlavne pre turistický ruch, pretože spája dve dominanty, a to je Považský hrad a Manínsku Tiesňavu.
14: Na projekt získalo mesto sumu takmer 1 400 000 eurofondov, no minulo necelý milión.
12: Marie Balážová Melníková, Prakovce. V obci v okrese Gelnica vybudovali na sídlisku Breziny novú oddychovú zónu, ktorá bude pomáhať aj v časoch sucha. Viac starosta Robert Weiss.
17: Tento projekt je výnimočný alebo unikátny tým, že zadržiava dažďovú vodu zo strechy budovy klubu kultúry. Tá následne putuje do podzemných zásobníkov a z týchto podzemných zásobníkov my dlhé mesiace vieme používať túto vodu buď na zavlažovanie alebo do fontány.
12: Projekt oddychovej zóny s podzemnými zariadeniami na zadržiavanie dažďovej vody podporil Košický samosprávny kraj z eurofondov.
0: V Bratislavskej galérii Martina Martinčeka vystavuje Richard Gottschall svoj fotografický cyklus Genesis. Vo svojej tvorbe prepája analógové techniky s digitálnymi, venuje sa aj kresbe, hudbe a poézii. Výstava je verejnosti prístupná do konca mája.
18: Richard Gottschall robil svoje snímky instantným fotoaparátom, takže vystavené práce už na prvý pohľad zaujmú malým formátom. Zachytáva rôzne motívy, vlastnú interpretáciu tém, ktoré súvisia so stvorením sveta a človeka. Adama a Eva, prvotný impuls, metafora veľkého tresku, procesor, ktorý sa ako pavúk rozprestiera do priestoru, dva približujúce sa blesky.
19: Po väčšine sú to teda koláže, ktoré vznikajú dvoma prístupmi, je to v podstate analogový prístup a digitálny prístup, pretože to je celý princíp mojej tvorby, čiže častokrát využívam aj Photoshop, napríklad na skenovanie určitých obrázkov, potom následnú úpravu tých obrázkov a následné fotenie a potom doplňanie do tej fotografie a podobne.
18: Hovorí, že sa vždy snaží nechať divákovi priestor na úvahy.
19: Principiálne si myslím, že ďalej by mal ako keby rozvíjať tú myšlienku o mojej práci skrz ten pocit, ktorý pritom zažije a byť k tomu kritický a možno si to zbytočne v hlave nekomplikovať, ale hľadať tam práve tú jednoduchosť.
18: Kurátorka Kristýna Holecová.
20: Tie vizuálne fragmenty, s ktorými Richard pracuje, sa pohybujú na hranici symbolu, abstrakcie, imaginácie a naozaj to ponúka množstvo otázok, na ktoré si my môžeme dať nejakú odpoveď a je to nejakým spôsobom aj reflexia.
18: Výstava pôsobí vďaka instantnému fotoaparátu minimalisticky. Richard Gottschall robil tento cyklus pred pol rokom. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
21: Slovenskí reprezentanti triumfovali aj vo svojom treťom vystúpení na turnaji. Zverenci trénera Vladimíra Orsága včera zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a na konte majú po troch dueloch 8 bodov. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
22: Náš výber inkasoval gól na 4-4 31 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, ale v nájazdoch dokázal získať extra bod kapitán tímu Marek Hrivík.
23: Myslím si, že tam sme v tretej tretine polavili a zbytočne sme im nechali veľa priestoru. Mali trochu viac energie, prekorčulovali nás a vytvárali si teda k našej zóne, z čoho vyústil potom ten vyrovnajúci gól, samozrejme, takže to mrzí a nič nevadí, máme dva body a ideme ďalej.
22: Strata prvého bodu na turnaji mrzela aj obrancu Mislava Rosandiča.
24: Oni ukázali, že nie je to náhoda, že vyhrali s tými Čechmi. Rovnakým štýlom ten zápas bol ako cez kopírak. Ukázali, že majú šikovných hráčov, čo vedia využiť tie šance, čo majú aj tie presiloky. Nevadí, no stratený bodík, ale nie je všetky ňom koniec, však všetci hrajú hokej, však hrajú v dobrých ligách, všetci sú spolu, polka tímu hrá v Olympii. Keď dáš 4 góly, tak to asi väčšinu zápasov hokej vyhráš, no ale nemôžeš dostať 4, to je ako keby väčšie minus, tam bolo po druhej tretine 13 striel a dostali 3 góly, to nemôžeš, no.
22: Dnes majú naši hráči na programe dobrovoľný tréning a zajtra ich aj v priamej reportáži Rádia Slovensko čaká večer Dánsko. V našej B skupine popoludní hrajú Česi s Talianmi a večer Švédi so Slovincami. Váčku domáci Švajčiari vyzvú Rakúšanov a Nemci Američanov.
21: Zo šampionátového ľadu prejdime na futbal. Po 22 rokoch oslavuje Arsenal Londýn majstrovský titul. K triumfu v Premier League mu pomohla včerajšia remíza Manchesteru City na pôde Bournemouthu 1-1. Pred záverečným kolom má na čele súťaže štvorbodový náskok. Pre Arsenal je to 14. titul v histórii. Tréner Pep Guardiola podľa viacerých britských médií skončí po sezóne na lavičke manchesterského tímu. Dnes večer spoznáme držiteľa prvej pohárovej súťaže v sezóne. O titul v Európskej lige od 21. hodiny v Istanbule zabojuje u futbalisti nemeckého Freiburgu s anglickou Aston Villou. U nás doma v Bariáži o futbalovú Nike ligu vyhral Zvolen v úvodnom zápase nad Komárnom 1-0 a pred sobotnejšou odvetou je bližšie k postupu medzi elitu. Brankár Adam Krajčí.
1: Zodpovedne sa chlapci musím im fakt, že poďakovať, pripravili. Hádzali sa do strel, nejak som im teda ja musel pomôcť nakoniec a splnili sme krok číslo 1 ešte pred nami, ako sa hovorí druhý polčas, tak to musíme nejak ešte skúsiť dokopať a uvidíme, čo to prinesie.
21: Kevin Vimer zostáva v Slovane Bratislava, s majstrom podpísal rakúsky obranca ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Slovan Bratislava vyrovnal finálovú sériu mužskej basketbalovej ligy na 1-1. Levice zdolal včera 73-66. Pre Patriotov to bola v play-off iba druhá prehra. Kapitán Boris Bojanovský.
2: Aj ten prvý zápas sme nemali dobrý vstup, ale tam sa nám to doma podarilo otočiť a nemôžeme sa spoliehať na to vždycky, že druhý polčas zapneme a otočíme to. Musíme začať lepšie od začiatku. Je super, že sa nevzdáme ten druhý polčas, ale není to jednoduché, Slovan má svoju kvalitu a nie vždycky to pustia, takže tak.
21: V NBA zvíťazili basketbalisti New Yorku v úvodnom stretnutí finále východnej konferencie nad Clevelandom 115-104 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 1-0. V záverečnej štvrtine zmazali 22-bodové manko, keď 8 minút pred koncom prehrávali 71-93.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity, potvrdil to minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Vláda schválila novelu zákona, ktorá zavedie nové pravidlá pri poskytovaní štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží. Ide najmä o prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Riziko, že sa terajšia epidémia eboli z Afriky rozšíri globálne, je nízke, ubezpečila Svetová zdravotnícka organizácia.
5: Rádiožurnál Počasie.
3: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele aj viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach väčšinou 8 až 3, denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia z prvej ruky, dnes o vývoji cien energií.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
4: Blatník na D1 uzavera pri Obišovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri. V pravom pruhu leží nárazník z kamiona. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekranmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na R1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami budete obchádzať pracovisko cestárov. Medzi Banskou Štiavnicou a Bátovcami a medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu, medzi Starými Horami a Tureckou opravujú výtlky. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete cez výjazdy Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po 18. cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečne a blíž.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
25: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda ukončila rokovanie bez predstavenia prorastových opatrení. Minister práce ich chce najprv ukázať tripartite. Zrážky poľnohospodárom pomohli, no niekde budú škody aj napriek nim. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 25 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Vláda ukončila rokovanie, no sľubované prorastové opatrenia sa v zozname prediskutovaných zákonov neobjavili. Ministri tvrdia, že na tých, ktoré nezaťažia štátny rozpočet, v koalícii zhoda je, no bližšie informácie neuviedli. Minister práce Erik Tomáš po rokovaní povedal, že opatrenia chce najprv prerokovať na tripartite. Tá by mala zasadnúť v pondelok. V uplynulom týždni došlo na železnici k štyrom pochybeniam rušňovodičov, keď prešli návestidlo SOJ. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček reagoval, že dopravca si riziko závažnosti uvedomuje.
2: V oboch prípadoch došlo k mimoriadnym udalostiam v železničnej doprave, ktoré sa zaobišli bez zranení cestujúcich aj zamestnancov. V súčasnosti pokračuje preverovanie všetkých okolností a analýza príčin oboch udalostí.
1: Železničiar Matej Motička hovorí, že pri vyšetrovaní nestačí len určiť vinníka. Každá železničná nehoda je podľa neho iná.
3: Väčšinu z nich však spája fakt, že súčasné vyťaženie rušňovodičov, ktorým pribúdajú pracovné podmienky, absolútne nejde ruka v ruke s rozširovaním zabezpečovacieho zariadenia, pracovnými podmienkami a kvalitou výcviku.
1: Zrážky, ktoré prišli na naše územie v predchádzajúcich dňoch budúcej úrode, pôde a krmovinám pre zvieratá pomohli. Aj napriek tomu sa však niektoré plodiny z extrémneho sucha už nespamätali. Vyplýva to zo špecializovaného monitoringu sucha, ktorý pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Hovorkyňa Jana Holeciová.
4: Presné straty na porastoch budeme poznať až po

0: Na linky nebudú obsluhovať viacero zastávok. Radnica o tom v stredu informovala na sociálnej sieti. Vyše 500 kníh pribudlo za posledné obdobie do Mestskej knižnice Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom. Tá poskytuje služby takmer 4000 čitateľom. V súčasnosti disponuje viac než 30 000 knižnými titulmi. Ako uviedla hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, knižnica nakupuje knihy nielen z vlastných zdrojov, ale aj z projektových peňazí, alebo ich získava darom.
1: Z fondu na podporu umenia Mestská knižnica získala 1500 eur, vďaka ktorým sa jej podarilo zakúpiť 94 kníh, ktoré obohatili oddelenie pre dospelých a detské oddelenie. Čo sa týka rozpočtu mesta, z týchto finančných prostriedkov pribudlo do Mestskej knižnice ďalších 368 publikácií a 63 kníh knižnica získala darom od svojich čitateľov.
0: Tohtoročná noc múzeí a galérií vo Filiakove bude venovaná najmä tureckej kultúre a dobytiu hradu Osmanmi. Interaktívna výstava prenese návštevníkov do obdobia tureckých sultánov a čias filiakovského sandžaku, do sveta orientálnej kultúry, vojenských konfliktov i každodenného života na hranici dvoch civilizácií. Na Filiakovskom hrade budú v rámci podujatia pripravené aj sprievodné aktivity. V Mestskom vlastivednom múzeu zas predstavia výstavu historických slovenských a československých platidiel. Hokejisti Daniel Gachulinec a Miroslav Mucha si budú aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Žiliny. Pre oboch bývalých slovenských reprezentantov pôjde už o tretí ročník za Vlkov v Tipsport lige. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 8 až 3, na juhu lokálne do 10 stupňov, cez deň 20 až 25, v Žilinskom kraji okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor, rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
0: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 5 minút.
2: Klub komunálnej politiky.
3: Umelá inteligencia už dávno nie je sci-fi a píše nielen texty, či tvorí obrázky. Čoraz častejšie sedí aj tak povediac v školských laviciach. Niektorí učitelia sa jej obávajú, iní ju vítajú ako revolúciu vo vzdelávaní. Slovenské školy majú teraz prvý manuál na umelú inteligenciu. Ten má ukázať, ako s AI pracovať bezpečne, zmysluplne a bez podvádzania. Vie AI pomáhať alebo skôr ohrozuje kritické myslenie detí a dokáže školstvo držať krok s technológiou, ktorá sa mení doslova zo dňa na deň. Od techniky vás pozdravuje Marek Rimovci a od mikrofónu Ivana Kapráliková.
2: Klub komunálnej politiky.
3: Mojimi dnešnými hostiami k téme AI a teda AI v školstve sú vedúca sekcie vzdelávania asociácie AI Miroslava Šáchová. Dobrý deň, pani Šáchová. Dobrý deň, počujeme sa.
4: Počujeme sa, ja vás počujem.
3: Dobrý deň, spájame sa prostredníctvom Rádio Mostu z Bratislavy. Mojím ďalším hostom je pani učiteľka, teda učiteľ zo strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a zároveň odborník z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Tomáš Javúrek. Dobrý deň, prajem.
5: Dobrý deň.
3: Ďalej tu máme učiteľku zo základnej školy Juliusa Juraja Turza v Detve, Gabriela Kulišová je medzi nami. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
3: No a posledným hosťom je pani riaditeľka zo základnej školy na ulici Energetikov v Prievidzi, Ivana Škrteľová. Takisto dobrý deň.
7: Dobrý deň.
3: No a ja ešte poznamenám, že toto naše vysielanie Klub komunálnej politiky vôbec prvýkrát vysielame z kreatívneho centra Artena STVR v Banskej Bystrici. Pani Šáchová, prvá otázka by smerovala na vás. V čom dnes slovenské školy s AI najviac zaostávajú?
4: Ja by som možno otočila tú otázku, lebo povedať, že slovenské školy s AI zaostávajú, je asi moc taká intenzívna retorika. Ja by som skôr povedala, že slovenské školy sa s témou AI zoznamujú. Ono vlastne, táto téma je taká rýchla a tak intenzívne sa mení každý deň, že držať jej tempo je veľmi náročné a ja vlastne som veľmi rada, že slovenské školy uvažujú o tejto téme, zaraďujú do svojich silabov a rozmýšľajú, ako s ňou pracovať na dennodennej báze, či už v pozícii učiteľov, detí alebo

0: komunikácie s rodičmi.
1: Uh-huh. A poďme k tomu samotnému manuálu, lebo predovšetkým o tom by sme teda chceli hovoriť. Kto na ňom robil a čo je v podstate cieľ vytvorenia tohto manuálu? Ako má pomôcť konkrétne tým školám?
0: My v asociácii AI sme si dali vlastne už pri vzniku tento jeden pilier, že budeme sa podieľať na tvorbe etických kódexov a vlastne takých pravidel správania sa s umelou inteligenciou. My sme minulý rok dali dokopy Všeobecný etický kódex v júni 25 a tento rok vzhľadom na fakt, že ja som bola jednou z lektoriek v MBA štúdiu pre riaditeľov základných škôl v spolupráci s neziskovkou EduLab, tak tam vznikla myšlienka, že máme k dispozícii a pracujeme s obrovským množstvom riaditeľov základných a stredných škôl zo celého Slovenska, ktorí všetci vlastne v tejto téme chceli a potrebovali zorientovať. A my vnímame, že najlepšie veci sa tvoria vždycky s tými, ktorí s tým reálne pracujú. A tak sme teda od septembra minulého roku naozaj intenzívne pracovali s riaditeľmi základných a stredných škôl a za asociáciu, to bolo teda pod koordináciou mojou ako vedúcej vzdelávacej komisie a s Damianom Palaštom zo spoločnosti Signum Legal, ktorá je tiež členom asociácie a ktorý dohliadal na to, aby vlastne ten etický kódex nielen bol smerodajný, ale zároveň rešpektoval a všetky nariadenia Európskej únie a EU AI Actu.
1: Uh-huh. A skôr, než sa spýtam samotných učiteľov, ktorí tu so mnou sú, pani Šachová, máme podľa vás skôr problém s tými technológiami alebo skôr možno s pripravenosťou učiteľov? To je taká štipľavá otázka možno, ale neskôr určite zareagujú oni sami, ale poprosím vás o odpoveď vás v tejto chvíli.
0: Ja si myslím, že v súvislosti s jej technológiami je to o tom mindsete. A teraz sa môžeme baviť aj o učiteľoch, ale aj o biznismenoch. Vlastne ono je to taká obrovská téma, že my na to, aby sme sa k nej dostali bližšie, potrebujeme trošku zmeniť ten náš základný systém fungovania a pochopiť, že žijeme momentálne obrovskú revolúciu a máme k dispozície nástroje, ktoré dokážu byť našimi plnohodnotnými asistentami bez toho, aby znižovali úroveň mojej profesionality.
1: Nech sa páči, ideme rovno k učiteľom. Pani Škrteľová, nech sa páči. Ako to vyzerá u vás na vyučovaniach AI?
2: Ja pozdravujem pani Šachovú. Ja som práve jedna z vašich študentiek z EduLabu, z tej MBA akadémie. A práve predtým, ako sme išli do vysielania, som hovorila, že práve vy ste boli možno aj takým tým spojitkom medzi mnou ako osobou a tou AI. Ja som bola tiež ten typ, ktorý z toho mal obrovský rešpekt. Ale práve to vaše, ako ste nám to podali, ako ste nám to vysvetlili, ako ste nám vysvetlili, že netreba sa toho báť, že aj nám to môže pomôcť ako riaditeľom, následne učiteľom, žiakom a rodičom, tak ma to naštartovalo k tomu, že jednoducho musíme to prijať, musíme sa naučiť s tým pracovať a musíme byť pripravení. A je to práve úloha nás riaditeľov, aby v prvom rade sme sa pripravili my, pripravili nejaký na základe tohto vášho kódexu, kódex každej školy, aby sme vysvetlili rodičom, ako budeme pracovať, vysvetlili to žiakom a v neposlednom, a myslím, že aj v prvom rade, zaškolili učiteľov, aby aj vedeli pracovať, aby sa jej nebáli, aby im pomáhala a aby sa stala každodennou súčasťou.
1: No a ako to prijali tí učitelia? Alebo máme učiteľov, ktorí sú mladí, žijú s tou umelou inteligenciou, ale máme učiteľov, ktorí možno nejdu s tými technológiami až. Ako to bolo u vás?
2: No tak u nás asi tým, že ja som taký obrovský nadšenec a viem tých ľudí nejak strhnúť na svoju stranu. Prekvapivo mám jednu pani kolegyňu, ktorá má 2 roky do dôchodku a ona bola najväčší priekopník AI na našej škole. Ona bola z toho celá nadšená, že wow, niečo nové, lebo teda roky išla takými svojimi systémami učenia a ona sama to zobrala ako výzvu, že aj ona v tomto veku sa stále môže niečo učiť. Takže pokiaľ ten pedagóg je človek, ktorý hľadá spôsoby, ako byť k tým deťom bližšie, ako byť moderný, ako vzdelávať v ročí, v ktorom žijeme, tak je úplne jedno, koľko má rokov. Je to o nastavení hlavy.
1: Pani Kuklišová, ako to vyzerá u vás v Detve? Prichádzate z menšieho mesta, ale ja viem, že aj vy máte takého osobného, alebo teda školského chatbota na tie prírodovedné predmety, čo je, si myslím, že pokrok. Ak by ste možno mohli k tomuto viacej povedať?
3: Umelá inteligencia je v podstate už dlhšie tu. A musím povedať, že žiaci asi vedia oveľa viacej ako my. Skôr my sa možno učíme od tých žiakov a možno my sa učíme, ako použiť tú umelú inteligenciu, aby to malo zmysel. To znamená, rozprávať sa o nejakých tých programoch je úplne bezpredmetné, lebo tie deti to ovládajú. To znamená, že skôr bola výzva pre nás, ako uchopiť tú umelú inteligenciu a zmysluplne ju použiť. Keďže som učiteľ prírodovedných predmetov fyziky a chémie, tak pre mňa stále bola otázka, ako použiť tie moderné technológie tak, aby som ich využila, tak, aby to malo zmysel, aby to nebolo len hranie sa nejaké s tabletom. A skúšali sme rôzne spôsoby a metódy a keďže som zastanca badateľského vyučovania, to znamená, že robíme rôzne projekty, pri ktorých meriame rôzne hodnoty a údaje a z toho potom vytvárame nejaké výsledky, tak skresla taká myšlienka, máme digitálneho správcu, ktorý je aj programátor, to znamená, že vo veľa veciach mi strašne pomáha a keď potrebujem poradiť, tak idem za ním. A on vie stále, že proste robili sme rôzne pokusy, posledné to bolo napríklad kompostovanie, sme vytvorili komposty a skúšali sme kompostovať, v jednom kompostéri boli dážďovky a v druhom boli umelé tie enzymy a merali sme hodnoty dusičnany, fosforečnany a nakoniec sme to dali samozrejme umelé inteligencie vyhodnotiť, lebo tí siedmaci, osmaci ešte nemajú na to tie vedomosti. A teraz prebiehal proces, že ako to hodnotí tá umelá inteligencia, čo z toho vyšlo. A na základe týchto pokusov som videla, že naozaj, že je to veľmi, veľmi dobrý ten postup a že to tým deťom dáva zmysel. Tak sme začali hľadať teda iné témy, ktoré by sme pomocou umelej inteligencii vedeli na škole urobiť. A skresla myšlienka urobiť platformu, respektíve nejakého chatbota, ktorý by bol ale zameraný iba na prírodovedné predmety. Pripravil v podstate platformu, kde sú začínajú s mapami, do ktorého sú natiahnuté údaje o rastlinstve, o stromoch, do toho vieme natiahnuť hydrometeorologický ústav, všetky tie dáta, ktoré majú. Chceme k tomu napojiť senzory, vonku ich rozmiestniť okolo školy a merať základné ukazovatele a na základe vyhodnotenia týchto ukazovateľov vlastne umelá inteligencia nám vie dopredu povedať, čo sa asi bude diať. To znamená, že vieme odpovedať na otázky, prečo nám smrek vysychá. Hej, alebo prečo nám táto rastlinka tu rastie, alebo prečo sa mení teplota v priebehu roka. To znamená, že skúšame tie deti vzdelávať takým spôsobom, aby oni hľadali odpovede na tieto otázky, lebo sú to vlastne veci, ktoré sa ich bezprostredne týkajú, žijú v tom prostredí a na to je tá umelá inteligencia vynikajúca. To znamená, že je to postavené konkrétne, by to malo byť postavené. Vyhli by sme sa teda tým rôznym halucinám, ktoré vlastne tá umelá inteligencia robí, lebo samozrejme nie všetko, čo povie, je správne. A týmto spôsobom by sme vedeli eliminovať tieto problémy a naozaj skôr tak vedecky postaviť tieto otázky a využiť túto umelú inteligenciu.
1: A dobre, predpokladám, že tým deťom, tým študentom, tým žiakom sa to určite páči.
3: Jednoznačne, samozrejme. Ako aj sme s tým kompostovaním sme išli aj na súťaž na Amavet, lebo za mňa je to platforma, ktorá pripravuje naozaj takých vedcov a to vedecké skúmanie, aby sa naučili, že musia si aj namerať tie hodnoty, musia to vedieť, vyhodnotiť, pripraviť. A ten Amavet, tá súťaž bola pre nich fantastická skúsenosť prísť, odprezentovať pred nejakou porotou, aby splňali nejaké kritériá. Takže to bolo vynikajúce naozaj, že tie deti, ich to natoľko nadchlo, že už v podstate sú deviatáci a všetci predpokladám, že tento prírodovedný smer ďalej bude pre nich zaujímavý, takže aspoň v tomto som im vedela troška pomôcť.
1: No dobre, ale majú vaše školy, pani Škrtelová, otázka na vás, možno už v súčasnosti vaša škola má nejaké pravidlá používania AI? Ako je to u vás? Lebo my sme sa pred týmto vysielaním spolu trošku rozprávali a vy ste teda veľká fanúšička AI a konkrétne aj u vás v škole. Tak predstavte nám to trošku.
2: Áno, tak jedna z takých najhlavnejších obáv je, že deti budú podvádzať hlavne pri domácich úlohách. A to je teda u nás téma, ktorá je vyriešená už 5 rokov, pretože na našej škole sú postavené domáce úlohy na báze dobrovoľnosti. Takže u nás neexistuje poznámka nemal domácu úlohu, pretože to boli poznámky, ktoré sa stále opakovali a nikam to neviedlo. Takže deti sú motivované, že tú domácu úlohu robia preto, aby sa sami nejakým spôsobom niekam posunuli a nedostanú za jej neurobenie trest, ale za jej urobenie odmenu. Každý učiteľ to má nastavené nejakou svojou formou, či už nejakými bodmi alebo plusmi, minusmi, možnosťou opakovať písomný test alebo už ako si to každý nastavil. Takže aj keď tá domáca úloha bude zadaná a to dieťa tam použije tú AI, prizná, v ktorom smere ju použil, pokiaľ to teda učiteľ dovolí, ale takisto musí ju odprezentovať. A tie prezentačné zručnosti a schopnosti sú v dnešnej dobe veľmi požadované, lebo práve tu stagnujeme najviac. Takže pokiaľ my nebudeme len od deti brať vypracované papiere, ale budeme si dávať čas a vytvoríme si v tom učebnom procese proces alebo systém na to, ako deti sa postavia pre tie deti, odprezentujú tie vedomosti, tak myslím si, že každý pedagóg je natoľko inteligentný a zručný, že veľmi rýchlo odhalí, či toto dieťa robilo samo, či si pomohol AI, alebo to úplne nehalo na AI.
1: A to zdrojovanie je aj súčasťou etického kódexu, podľa toho, čo som si teda čítala, ak sa nemýlim, pani Šachovák, nám to môžete potvrdiť.
0: Áno, je to tak. Ja inak veľmi pekne ďakujem za tieto krásne príklady, lebo je skvelé, že na Slovensku máme takýchto uvedomelých riaditeľov, ako som počula, že už 5 rokov deti namiesto poznámok za úlohy dostávajú ocenenia, lebo podľa mňa presne toto je tá cesta. Ak dieťa musí vysvetliť, ako prišlo k výsledku, a to je aj to zdrojovanie, či už teda toho postupu, alebo tej umelej inteligencie, alebo tých promptov, tak ten pedagóg veľmi ľahko odhalí, že či to je jeho vlastná práca, alebo naozaj sú to len nejaké vymyslené texty, ktoré vygenerovala umelá inteligencia. Čiže zdrojovanie je podstatné, ale vlastne ono to je tá téma, my sme vždy zdrojovali, len predtým sme zdrojovali knihy, časopisy, webové stránky a vlastne v tom našom etickom kódexe sme to len rozšírili, že áno, treba zdrojovať aj umelú inteligenciu a ideálne nestačí napísať len OpenAI alebo ChatGPT, ale naozaj aj tie prompty, lebo vlastne ten prompt je ukážka toho, ako to dieťa nad tou témou rozmýšľa.
1: No, takže nehrozí, ťahaky pod lavicou ešte budú, hej? Odľahčím to trošku.
2: Ja dúfam, že budú. Mne sa to veľmi páči, keď deti vidím a keď nájdem ťahak, ja im poviem, akože urobte to, lebo aj zoberte si, že dieťa, keď nemáte nájsť ťahak, ono musí nad tým rozmýšľať. Niekedy aj 30 minút, aj 40.
1: To je všeobecne známa pravda
2: inak.
1: A
2: to je kritické myslenie, on si zváži, nájde to tam, každý učiteľ je iný, takže tie deti zase nad niečím rozmýšľali a možno do budúcna to v nejakom logistike využijú, takže dobrý ťahak vždy zostane dobrým ťahakom.
1: Pán Javurek,
0: hlavne ešte treba tam mať štrukturované odpovede, lebo keď máte ťahák, vy nemôžete opisovať celý text, vy musíte v hlave si zadávať iba kľúčové body.
1: No a ja ešte vás doplním, dámy, že v podstate sme hovorili o tom, že aj ChatGPT je v podstate ešte nedokonalý, takže v podstate aj tie jeho pravdy sú veľakrát nepravdami, takže v podstate trénuje tých našich žiakov a študentov, aby si teda nejakým spôsobom zisťovali, čo je pravda a čo je lož. Pán Javurek, vy ste učiteľ AI a zároveň pracujete v spoločnosti, ktorá AI vyvíja. Podľa vás, čo dnešní študenti o AI vedia a ako s ňou vedia pracovať? Lebo vlastne posúvame sa zo základných škôl teraz na strednú školu.
4: Myslím si, že s ním upřímně teda bude to trošku negativní odpověď, neumí s ním pracovat.
1: Nevedia.
4: Uh-huh. A je třeba, možná právě proto je dobré, že vznikají směrnice podobného typu, jako vydává ministerstvo školství, protože je třeba je trošičku nasměrovat a je třeba to zavíst i směrem k učitelům, aby je vhodně učili pracovat s tou AI. Takže tady máme ještě před sebou asi dlouhou cestu, než se naučíme s AI komunikovat a pracovat dobře.
1: No a kde majú teda tí študenti ten deficit, lebo vy predpokladám pracujete už v podstate s tými 16, 17, 18, 19, to sú už také zrelšie deti, tak to poviem odľahčenejšie.
4: Ten deficit je ten plne z lidské podstaty a to je, že si snažíme všechno zjednodušiť.
1: Aha.
4: Takže ten deficit je v tom, že dítě většinou, když dostane problém, tak ho celý zadá AI a očekává kompletní řešení. Bez toho, aniž by si to vlastně třeba často i přečetlo.
1: Nech sa páči.
4: To je velký deficit, takže my musíme pracovat na tom, aby a i ta směrnice by k tomu měla vést, aby nejenom, že si to po sobě přečte, že tak, jak to bod 4 ve směrnici říká, že má zdrojovat a tak dále, ale i třeba zadat to více těm jazykovým modelům, porovnat si ty odpovědi, a podobne.
1: Dobre, čiže čo konkrétne vám ako odborníkovi, ktorý s tým teda pracuje, nielen učí, v tej smernici možno chýba? A možno nám k tomu povie viac pani potom Šachová.
4: No tá smernica je určite dobře, že tady je. Sú tam niektoré základní body, ako je třeba ten bod 4, a jestli mi líbíte, že vlastne ty úvodní body mají motivovať a tak jak si tak odbourávať strach tých učiteľov a rodičů. Děti teda strach určitě ze AI nemají, aby s tím pracovali, ale asi by tam mělo přibýt postupem času víc právě tady těchto technických kroků, jak přesně naložit s tou AI. A nemělo by to být forma pravidel, já nejsem zastánce pravidel, nemám rád pravidla, ale mělo by to být forma rad a doporučení, který už potom ten učitel může a nemusí využít při té hodině.
1: No, školy si môžu vybrať v podstate nástroj AI, teda rôzne AI, s ktorými budú pracovať. Ale vy ako odborník viete napríklad povedať, že sú školy napríklad schopné, alebo existuje, je možnosť, že si školy vytvoria ako keby vlastnú AI, ktorá by bola ako keby očistená od niečoho, čo by teda mohli vyslovene tí študenti a žiaci len používať a nespadnú do toho zneužívania tej umelej inteligencie.
4: No to je veľmi složité téma, ale samozrejme to možné je, ale nikdy to nebude fungovať úplne bezchybne. To je třeba od toho očekávať. Ale ano, je možné mít úplne odseparovaný vlastní jazykový model, který se nějakým způsobem dotrénuje a dělá jenom nějaké konkrétní úkony, na co je cvičený. Ale, a je připojený na data, které jsou prostě jenom vhodné pro tu školu třeba. Takže tahle možnost tam určitě je.
1: Ale keď se ještě vrátím k tým studentům, tak vy jste mi povedali jednu velmi zaujímavou věc a to v podstatě nadviažem tu na dámy, že kým možno ty mladší děti alebo ty mladší studenti, ako jsme hovorili, jsou taky nadšení, páči se jim ta umělá inteligencia, tak vy jste mi spomínali, že právě naopak tým středoškolákům veľakrát chýba ta motivácia. Alebo je to rozdiel v tom, čo sme hovorili?
4: To nemusí byť rozdiel, je to opravdu iná veková kategórie. A neviem, jestli je to, možná, nechci to na to svádiť, jestli to nejsou ty post-covidové deti, jestli to s tímhletím nejak nesouvisí. Určite to souvisí s nejakým obrovským tlakem na ty děti ze všech možných stran, jako je prostě rychlost této doby a stres a musíme dosáhnout výsledku, což a na ně dost často asi přenáší i rodiče z toho, jak rodiče žijí, tak i pod stresem. Takže není to jenom tohleto, by zde bylo asi i s AI, i bez AI obecná vysoká ztráta motivace dětí obecně na středních školách. A to je největší kámen úrazu a to je největší problém, s kterým učitelé na středních školách bojují. Jak udržet pozornost a motivaci studentů.
1: O tom se dlouhodobo hovorí, ano.
4: A to teda i těch šikovných, bohužel.
1: Nech se páči, paní Škrteľová.
2: To by som presne ja zareagovala, pán kolega má veľkú pravdu. Áno, my to vidíme v škole, tie malé deti, stačí, že im môže obrázok, oni sú z toho nadšené. Hej, ich stačí zmotivovať len úplne nejakým malým podnetom. Potom máme už druhý cyklus, alebo teda druhý stupeň, kde už je to o čosi náročnejšie, ale tie deti stále ešte nejakým spôsobom vieme namotivovať. Ale presne, keď prichádzajú na strednú školu, tak tam už tá motivácia sa stráca, pretože majú okolo seba také množstvo podnetov, že oni sú už všetkým zahltení. Ale keď sme sa predtým rozprávali, tak pán kolega povedal úžasnú vec. A to narážame na to nonstop, že deti, keď sa majú učiť matematiku, tak stále povedia, bože, na čo mi to v živote bude. A tuto práve pán kolega povedal, že keď na tej strednej škole pracuje s AI, a teda deti sa tomu venujú už v tom vývojárskom alebo nejakom spôsobe, tak vidia, že skutočne tá AI je z 50% postavená na tej matematike, tak možno aj také nejaká motivácia týmto smerom, že aha, do budúcna budú tieto smery veľmi vyžadované, tak asi aj tú matematiku uplatním.
1: Pani Kuklišová, nevnímate možno vy u vás na škole, že sú tie deti trošku iné? Alebo máte rovnakú skúsenosť ako pani Škrteľová?
3: Určite si myslím, že je dôležité rozprávať sa o tom, kedy začať. Alebo keď s tým začnú deti už na prvom stupni a potom príde druhý stupeň a prídu na strednú školu, tak ako by som to povedala, majú toho plné zuby. To znamená, že sú natoľko presítení už týmito vecami, že ich to už nezaujíma. To znamená, že keby sme naozaj nechali čas na tom prvom stupni tým deťom, aby pracovali manuálne, aby rozvíjala sa motorika, rozvíjali sa všetky tie dôležité časti, ktoré potrebujeme a potom postupne nabiehať na druhom stupni na prácu s umelou inteligenciou aj to, až by som povedala možno v nejakom 7., 8., 9. ročníku, kde už majú určité vedomosti a dokážu rozpoznať, či tá umelá inteligencia im nerozpráva náhodou hlúposti. To znamená, že to kritické myslenie už tam z časti prichádza. Tak možno aj tá stredná škola by bola pre nich, nebola by až taký problém. To znamená, že by neboli až takí unudení s týmito vecami, lebo ako povedzme si pravdu, oni doma s tým žijú. To znamená, že to nie je len škola, ale oni v tých telefónoch majú kopec iných rôznych aktivít a potom prídu do školy, kde potrebujú niečo plniť a oni už jednoducho ich to nebaví, hej, lebo nemajú tie podnety, nie je tam tá rýchlosť, nie je tam proste tá dynamika, zrazu musia sedieť, musia počítať, potrebujú sa venovať niečomu dlhodobo a už je to pre nich pomalé.
1: Práve preto, čo sa hovorí v podstate aj vo všeobecnosti, že tá doba je rýchla a v podstate je to odraz aj na tých deťoch. Pani Šachová, má Slovensko vôbec šancu držať krok so svetom v oblasti AI vo vzdelávaní, alebo ako sme v podstate na tom? To sa opýtam potom aj nášho hostia, pána Javureka.
0: Ja si myslím, že momentálne celý svet je na nejakej štartovacej línii, lebo tak ako už bolo spomenuté, tá umelá inteligencia tu je od 50. rokov minulého storočia. My sa teraz bavíme o tom, že sú tu nejaké jazykové nástroje, ktoré majú šancu nám dať ako keby viacej času a zmeniť ten spôsob výučby. Čiže podľa mňa je to vždycky o tých ľuďoch a presne, ako sme už veľakrát tu povedali, je to o tom, ako sa s tým naučíme my pracovať, aby sme s tým vedeli potom ďalej posúvať tie deti, pretože na konci dňa tá umelá inteligencia je niečo, že vy keď dnes prídete do pracovného prostredia, tak sa vás vlastne už nikto nepýta, že či ovládate Office a nejaké základné programy v ňom. Umelá inteligencia je taká obrovská vec, že ja predpokladám, pretože neviem s istotou povedať, čo bude o 20 rokov, že tiež to bude len jeden z nástrojov, ktorý bude ako keby úplne prirodzenou súčasťou nejakého balíčka osobnostného, s ktorým tí ľudia po škole pôjdu do práce. Čiže máme, ale treba na tom samozrejme pracovať.
1: A v tomto smere môžeme sa teda niečoho aj obávať? Stále v podstate aj tie diskusie prebiehajú v tom zmysle, samozrejme v úvodzovkách pri všetkej úcte, že naozaj či nám tie deti, alebo my ako spoločnosť jednoducho nebudeme hlúpnúť, poviem to takto. Myslíte, že nám niečo také hrozí?
0: To by ste odo mňa chceli, to by som vám vyveštila, ale v každom prípade ja som zastanca toho, že ak sa pristupuje k tejto problematike racionálne, a tak ako sme aj my písali v tom etickom kódexe, že my chceme podporovať tú integritu, čestnosť a ten rozvoj kritického myslenia, vlastne preto sme dali dokopy tie nejaké základné pravidlá a nechceme, aby tie deti iba generovali obsah. Chceme, aby aktívne sa naučili pracovať s tými nástrojmi a tak ako viacerí kolegovia v štúdiu už spomínali, my potrebujeme s tými deťmi aktívne pracovať, nadchnúť ich, nadchnúť najskôr seba, lebo vždy to začína od nás, teraz myslím pedagogov, rodičov, ľudí, zaujímať sa o to a následne s tým pracovať. Jedna vec je využívať ich, druhá vec je vyvíjať ich. To sú dve diametrálne odlišné sekcie, ale z toho hľadiska využívania ako podporného prostriedka, či už pre pedagoga, pre rodiča alebo aj pre žiaka, tak určite sú to nástroje, ktoré, ak sa užívajú s rozumom, tak nám dokážu dať jednak viac času, možno širší pohľad, môžu byť našim sparring partnerom pri nejakých témach, ako keby dopytovaní sa, poprípade pre tie deti, keď sa bavíme o starších žiakoch, aj ako príprava na skúšku. Nejakým doplnkovým učiteľom alebo mentorom, ktorý mi otvorí ešte viac ten rozhľad, ktorý mám o danej téme a problematike.
1: Pán Javurek, môžeme sa teda porovnávať vo vývoji AI s ostatným svetom a ako sme na tom?
4: Určite je to, samozrejme je to proporční počtu obyvateľ, ale môžeme čekať, že budeme konkurovať Číne v počtu vedeckých článků v AI, to je asi zřejmé, ale proporčně těm obyvatelům bych řekl, že Slovensko je velmi, velmi vepředu oproti podobně velkým národům. Je tady spousta významných osobností, které mají kořeny na Slovensku a které mají vysoce impaktované články v AI, takže co se týče toho vývoje, tak je to podle mě velmi dobré a doufám, že to bude ještě lepší. Trošku nám chybí úplně ten základní výzkum, podobně jako všechny ostatní vědy. Tahle má svůj úplně základní výzkum, kde bychom třeba tvořili úplně nové architektury, ale jinak je to na velmi dobré úrovni. Co se týká spíš toho uživatelského aspektu, tedy že jak moc to firmy používají, jak moc to studenti používají a tak dále. Tady si myslím, že je to stále ještě máme co dohánět, není to zlé, určitě to není horší než v okolních národech, ale máme co dohánět, ale trošku je to i daný tím, že vlastně ty původní jazykové modely byly vychovány v angličtině a velmi dobře. A my jsme na začátku měli, doufám, že ho postupně trošku ztrácíme, ten handicap v tom malém jazyku, kterým je slovenčina nebo čeština. Ale i tento aspekt se řeší, aktivně se řeší, řešíme ho i v Kinitě. A děláme kroky dopředu i v tomto směru.
1: No a vy jako učitel, čo si myslíte, ty studenti by možno mali vedieť aj to, že ako tá AI možno funguje v úvodzovkách, tak povedať, pod kapotou, alebo stačí ju len vedieť používať?
4: Ďakujem, veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že to je presne to, co děláme zde na Morgašce, že to teda i vyučujeme. Nejsme jediná škola, těch škol je víc středních, který vyučují i základní principy toho, jak AI funguje, nejenom jak ji používat. A z mého pohledu je to velmi důležitá věc z mnoha důvodů. Jednak, tak jak bylo zmíněno, motivuje to děti, aby viděli, že ta matematika se někde i aplikuje, jak jednoduchá, tak složitá, dají se tam dělat derivace integrály, dají se tam dělat prostě jednoduché sčítání násobení, využívá se tam všechno a dá se to i dětem vysvětlit a ukázat, jak to umí pěkně fungovat ta matematika v praxi. Takže to je určitě velká výhoda, ale další velká výhoda toho je, nebo důležitý aspekt je, že když už něco používám, tak bych měl rozumět pod tou kapotou a tím možná i změním svoje chování vůči třeba tomu jazykovému modelu. Už chápu, že tam je třeba nějaká teplota u toho jazyka, která mi ovlivňuje to, jak kreativní ten model je. Už potom třeba vím, co to znamená a tak se k tomu i chovám.
1: Ja sa ešte vrátim k dámam z toho pedagogického prostredia. Hovorili sme o tom etickom kódexe, hovoríme teda, že je tu prístupný pre školy. Pomôže vám, je pre vás takým smerodajným, takým nejakým vodítkom k tomu, ako naozaj si nejak ukotviť nejaké pravidlá v tých školách?
2: Určite, samozrejme, my niektorí teda riaditeľia, ktorí sme sa aj aktívne zapájali do tvorby tohto kódexu, lebo teda pýtali sa nás, veľmi ich zaujímalo asociáciu AI Asaj, aký vlastne my na toto máme pohľad. Určite bude to také vodítko, ale každopádne bude to treba ešte nejak hlbšie pretaviť a to by bola asi úloha pre ministerstvo školstva, tak ako presne rozpracovali nejaký rozsah používania mobilných telefónov, teda v prvom cykle vôbec, v druhom cykle v určitých časoch, v treťom cykle áno, takisto obmedzenie, tak možno by bolo dobre, keby sa oni spojili s odborníkmi a presne nám dali, že ktoré platformy alebo ktoré AI môžeme využívať, ktoré v akom vekovom pásme, tu by mohli nastúpiť tí psychológovia alebo teda odborníci, ktorí sa tomu do toho vyznajú, aby teda dali nejaké také presné pravidlá, pretože áno, každá škola si to môže nastaviť inak. Máme tu nejaký materiál, o ktorý sa opierame, určite ho využijeme v 90%, ale teda tie deti nám migrujú, chodia zo školy do školy a teda dieťa môže sa byť na škole, kde nič takéto nevidelo a teraz príde na druhú školu a zrazu deti už budú aj zručnejšie, budú niekde úplne inde. Takže asi nejakým spôsobom to naškatulkovať, aby sme mali sa o čo oprieť aj my.
1: Pani Šachová, myslím, že sú 4 nástroje AI, ktoré boli nejakým spôsobom vytvorené, aby teda školy s nimi pracovali. Ak by ste nám to mohli trošku objasniť, aby sme rozšírili tú tému.
0: Áno, ja asi teda nemôžem hovoriť úplne za ministerstvo školstva, ale viem, že aktívne sa pracuje s Microsoft Copilotom, viem, že sa komunikuje s OpenAI, čo je ChatGPT a takisto aj s Googlem, čo je Gemini. Vlastne všetko sú to veľké jazykové nástroje, ktoré fungujú na nejakých takých základných princípoch. V tom istom, samozrejme, každý z nich je v niečom lepší. A tento náš etický kódex je súčasťou väčšieho balíka, ktorý ministerstvo školstva pripravuje. Takže my sme veľmi radi v prvom rade, že nám ho zaradili medzi svoje odporúčania a zároveň teda viem, že sa chystá oveľa väčšia nejaký materiál, ktorý bude slúžiť, lebo presne je to základ a na ňom treba stavať a hlavne to treba aktualizovať, lebo tá téma sa stále vyvíja. Čo je však podľa mňa veľmi potrebné pri akejkoľvek takejto téme povedať, že jedna vec je mať materiály. A druhá vec je aktívne školiť tých učiteľov a tých ľudí, aby s tým vedeli pracovať. Lebo to je podľa mňa tá zmena, na ktorej sa to bude lámať. Ak tí učitelia dostanú aj inštrukcie, ako s tým pracovať, teraz myslím fyzicky, nie len na papieri. Lebo vtedy pochopia to čaro a vtedy pochopia to, že čo vlastne všetko tým dokážu ako keby zmeniť v tej svojej každodennej rutine a práci.
1: Nech sa páči, pani Škrtelová.
2: Tu by som ja nadviazala, takže na toto zase EduLab je úplne že úžasný nástroj, pretože oni poskytujú, sú tam školenia AI, ktoré môže každý riaditeľ zaradiť do svojho portfólia, aby urobil učiteľom aktualizačné vzdelávanie. Učitelia, ktorí aj boli proti, si to pozreli a wow, to je celkom zaujímavé. Takže takisto preškolili nás riaditeľov, aby sme nejakým spôsobom my sami sa starali o to vzdelávanie zamestnancov, pretože niektorým len vidieť to a počuť na nejakom online vzdelávaní nestačí. Takže ja ako riaditeľka som zaviedla učiace sa stredy. Mám dve kolegyne, ktoré sú v tejto téme veľmi zbehlé, ktoré absolvovali nejaké AI dni. Same ich to zaujíma, sú to šikovné kočky, moje pani zástupkyne. Takže každú stredu sú k dispozícii ostatným kolegom, ktorí možno v súkromí alebo v malých skupinách sa chcú vzdelávať, čo sa týka týchto rôznych platformiem AI. Takže sami sa vzdelávame a napredujeme a pomáhame si, aby sme to uchopili skutočne moderným štýlom.
1: Pani Kuklišová, nech sa páči.
3: Ja sa pridám. My sme rovnako absolvovali najprv EduLab a je to vynikajúce, že každý si to môže doma v kľude to vzdelávanie prejsť a na základe toho sme v podstate na porade prišli k tomu, že vyvstala taká otázka, alebo respektíve od učiteľov potrebujú pomoc a rovnako sme zaviedli každý pondelok raz za mesiac školiaci sa pondelok, kde vlastne chodia tí učitelia a učia sa tie nástroje používať, lebo to nie je len umelá inteligencia, ale kopec iných programov, kde je vlastne aplikovaná tá umelá inteligencia, takže sami učitelia to cítia, že potrebujú sa vzdelávať, lebo bez toho, aby sme naozaj tých učiteľov vzdelávali, tak sa tu môžeme rozprávať o akejkoľvek umelej inteligencii a nebude to mať žiaden efekt.
1: No a ja vás ešte doplním v tom zmysle, že v podstate my sa rozprávame, alebo teda možno v tej spoločnosti zaznieva skôr to, že AI deti, zneužívanie teda toho, tej umelej inteligencie, ale ona sa naozaj týka aj učiteľov. Lebo v podstate tie nástroje môže zneužiť a zle použiť aj ten učiteľ. Týka sa to aj toho vyhodnocovania tých výsledkov nejakých študijných a tak ďalej. Máte s tým možno skúsenosť, lebo v podstate takisto, ako to môže zneužiť dieťa, môže to zneužiť aj učiteľ. Veď práve o tom je v podstate teraz tie vaše slova zazneli, že práve od toho, alebo na to je to školenie, ak sa nemýlim.
2: Áno, určite, tuto je ten ľudský aspekt, ktorý musí zostať a musí zostať na tom prvom mieste. Takže učiteľ stále zostáva v prvom rade učiteľom a človekom. Takže on musí, je to dobrý sluha táto AI, ale je to teda zlý pán a tohto sa stále musíme držať. Jednoducho áno, môže nám to pomôcť, pomáha to učiteľom pri tvorbe hodiny, pri tvorbe nejakých pracovných listov, zošitov, veľmi to urýchluje čas, to je všetko v poriadku, tu mi to pomohlo, ušetrilo mi to možno tú moju popoludnejšiu činnosť, ale to hodnotenie, tá oprava diktátov písomných prác, to rozprávanie sa s deťmi, hľadanie, prečo toto nevie, alebo idem na ňo inak, to stále musí zostať na prvom mieste a stále to mojim ľuďom vravím, učiteľ je v prvom rade človek a pokiaľ to takto zostane, tak sa nemáme čo obávať.
1: A aj toto je ukotvené v etickom kódexe, keď som si ho správne prečítala. Pán Javurek, kde sa ešte dá zájsť vo vývoji AI a teraz o tom školstve, keď hovoríme, v čom nám reálne možno už pomáha a aj nám bude ešte pomáhať?
4: No, takto. Prvne bych rozdelil vlastne tú výuku, jak probíhá buď bez AI, nebo probíhá s AI, anebo je to o AI, co už jsme si tady říkali, že je třeba se dívat na to, co je pod kapotou. No a v každém tom směru to bude asi trochu jiné. Určitě důležité si udržet aj ten směr bez AI a řekněme definovat nějaké úlohy, které by děti měly řešit i bez použití AI, aby si udrželi nějakým způsobem ty schopnosti, které my jsme nabyli automaticky. A s AI, kam se to bude vyvíjet, ano, velmi bych uvítal, kdyby se tam zvýšila gramotnost těch dětí a doufám, že to tím směrem bude směřovat. Ale položme si jednu základní otázku, že já jsem vlastně rád teďka za to, že halucinuje a že to dělá chyby. Já jsem za to rád, protože to můžu studentům ukázat a to je takový ten bod, kdy oni si řeknou, aha, tak dobré, tak já to zkusím třeba zběhnout znova. Formuluju ten prompt jinak a jestli mi dá teda správnou odpověď, nebo vrátím mu to zpátky a řeknu mu, hele, ale tady si plně popletl jméno. Hej. Takže buďme rádi za to, že se to vlastně děje, aspoň na tu výuku, aby ty děti měly ten kritický přístup k tomu. No ale představme si, že přijdeme do doby, kdy tohle to nebude. Tam to směřuje, že opravdu bude dělat minimum těch chyb, bude perfektně nám dávat perfektní kódy třeba v programování a pak já budu chtít učit dítě o tom, že má dělat tady někde nějaký forcyklus nebo něco takového, no, proč bych to dělal, když mi to vrátí AI úplně dokonale bez chyby, že jo. A no to je velká otázka, kam to bude směřovat a jak nastavit vlastně tu výuku, tak aby stále ty děti byly nuceni si udržet nějakou gramotnost.
1: A to sa v podstate ešte preklápame aj do takej morálno-spoločenskej roviny, kedy možno tie ďalšie generácie budú vedieť možno na vysokej úrovni pracovať s AI a budú im unikať iné životné tie okolnosti, o ktorých sa v podstate už v súčasnosti hovorí, hej, že teda ľudia vo všeobecnosti sa nevenujú možno nejakým telesným, teda fyzickým aktivitám a tak ďalej, že unikajú iné záležitosti. Takže to je asi možno aj v súvislosti s týmto, že aby nás jednoducho neprebila tá technológia, to som tým chcela povedať. Pani Šachová, nehrozí, že z učiteľov budú postupne len akýsi dozorcovia tých technológií? Predpokladám, že aj ten etický kódex zahŕňa aj niečo takéto?
0: No, my sme sa nad tým samozrejme zamýšľali a ja si dovolím povedať, že náš prístup je taký, že umelá inteligencia nesmie prevziať rolu autority vo výchove a tie AI nástroje sa musia používať na školách tak, aby človek mal vždy primeranú kontrolu, mohol zasiahnuť, urobiť korekciu alebo úplne ukončiť prácu. Čiže učiteľ musí ostať mentorom a sprievodcom a AI je len jeho technológiou, pomockou, ďalším nástrojom, ktorý má k dispozícii. Ale on, už to bolo povedané, on musí byť ten pán tej situácie.
1: Otázka na každého jedného z vás. Využívate vy sami AI a v akej oblasti? Nech sa páči, pani Škrtelová.
2: No ja určite. Áno, takéto, že riaditeľ má veľké množstvo papierovania, ktoré treba spraviť, takže zase ma vedú, aby naučili, ako si to viem nie uľahčiť, ako mi vie AI pomôcť, takže mám nástroje na toto a takisto, tak ako asi všetci tieto googlovské a tieto klasické. Ale na toto musím povedať pikošku, keďže v rámci štúdia sme mali veľa testov, ktoré sme museli spraviť, tak som si to tiež išla vyskúšať, že či mi to teda urýchli a či sa teda dá niečo ošmirovať, hej. Takže jeden test som vyslovene len zadávala AI, aby mi odpovedal. Druhý som si spravila sama, AI to dala na 70%, ja ako človek na 100. Takže ja si myslím, že aj tie deti, oni prídu na to, presne to je to, čo vravil pán kolega, pokiaľ tie chyby tam vidia, tak oni sa popalia jeden, dvakrát, aha, urobil som to aj cez toto, ale nevyšlo to, predsa len tá moja hlava asi je ešte stále šikovnejšia, keď sa na to pozerám triezvým rozumom. Ale ja by som sa ešte vrátila k tomu, čo ste vravili, že tá veľká obava, čo sa týka základných škôl, ono to nefunguje, že deti majú počítač k dispozícii a teraz každá úloha, ktorá sa im zadá, môžu to robiť cez deň. To tak vôbec v základnej škole, hej, stredná je iná, základnej nefunguje. Na tom prvom stupni je to o tom, že tá pani učiteľka raz za mesiac, keď chce deťom spestriť vyučovanie, tak oživí obrazok, alebo zložia pieseň, alebo v angličtine to využijú na nejakú grafiku. Ale stále trváme na tej kultúre národa, že deti musia vedieť písať krásne, musia vedieť čítať, musia vedieť počítať a to memorovanie, tie základné informácie musia vedieť a musia zvládať fyzicky, tak ako to tu bolo roky. Na tom druhom stupni takisto je to sen tam na nejaké spestrenie. A my v škole sme na to, aby sme jednoducho dohliadli a máme stále možnosť na to dohliadať, lebo tie deti nemôžu mať mobily na vyučovaní, nemajú non-stop nejaké tablety alebo v učebniach vybavenie, stále to kontroluje učiteľ. Sú tam zámky také, že ani si nemôžu stiahovať sami nejaké nástroje, takže stále sme tam my tým pánom času a toho, čo sa na tej vyučovacej hodine deje, takže tam tá obava zase, čo sa týka základných škôl, nemusí byť až taká.
1: A opäť možno smerujeme aj k tým rodičom, že naozaj, že ak to dieťa to nevyužíva v škole, nemá k tomu prístup, tak v podstate príde domov a tu je ten rodič, tu nastupuje ten rodič, ktorý v podstate má ako keby kontrolovať to dieťa. Nie, že ako keby, ale on by ho mal kontrolovať. Ale otázka je na pani Kuklišovú. Využívate AI?
5: Samozrejme. Bežne ako každý na hociakú otázku, ktorú hľadám, tak už nepoužívam Google, ale automaticky si otváram umelú inteligenciu, ale nadviazala by som na to používanie na tých základných školách. Ja si myslím, že dôležité je povedať jednu vec a to takú, že umelú inteligenciu nepoužívame ako prioritný nástroj. To znamená, že ja na svojich hodinách mám ako výstup stále niečo iné. Poviem príklad, v 7. ročníku končili sme tému voda, kolobeh a chcela som od detí, aby mi vyrobili rozprávku. To znamená, že napísali si príbeh, umelá inteligencia im vygenerovala obrázky presne podľa príbehu, poskladali sme z toho video, k tomu dali texty, hudba a bola sa rozprávka. Použili sme umelú inteligenciu, ale nebola to priorita. To znamená, že stále je to len nejaký sekundárny nástroj a pokiaľ to tak bude nastavené, že budem to používať len ako pomôcku, ale ten výstup je niečo iné, tak je to stále v poriadku.
1: V podstate sa dostávame k tomu starému známemu škola hrou a to sme sa v podstate posunuli v technológiách strašne ďaleko, ale zároveň využívame to, čo bolo v podstate kedysi dávno dané a niekto veľmi múdry to povedal. Pán Javurek, vy a AI v osobnom súkromnom živote?
4: V osobnom súkromnom jenom řekneme, když opravdu hledám nejakú informáciu, ale co se týče výzkumu, tak je to 2 až 3 tisíce řádku kódu denne, ktorý si nechám generovať AI. A je to teda bohužel taková smutná praxe, lebo často nemám čas na to, abych to zpětně všecko procházel, teda snažím se. Některé věci, na kterých mi opravdu záleží, tak tam to projdu a dost často to musím hodně přepsat. Ale na některé věci se prostě už musím spolehnout, že to vygeneroval dobře ten kód a spustím si to a nechám si vzít ten výstup a třeba ho pak použiju někde jinde. Takže v práci je to strašný pomocník. A co se týče výuky, tak tam u nás na Murgašce to mám, myslím, každý dobrovolně, že jak moc chce tu AI zapojit do té výuky, já ji zapoju velmi. Mají v tom děti plnou volnost, kdykoliv prostě během výuky se můžou podívat na jakýkoliv tool chtějí a vzít si tu odpověď, ale samozřejmě nemůžu to doporučit jako úplně obecný přístup, protože to znamená, že ty přípravy toho učitele jsou diametrálně odlišné. Já musím hledat takové problémy, které vím, že třeba to AI nevyřeší rychle a nevyřeší to na jednu dobrou, na první dobrou. A tudíž, že s tím budou mít děti problém, když se spolehnou jenom na to. A to je opravdu, to jsou těžké přípravy a potom hledat takovéhle problémy, které se dají prezentovat tým dětem. No.
1: Pani Šachová, samozřejmě, my jsme na vás nezabudli, tato otázka smeruje aj na vás. Čo vy a AI využíváte ju?
0: No ja som aj veľký propagátor využívania umelej inteligencie, lebo vlastne ja keď som objavila teda túto prítomnosť týchto nástrojov, tak z pozície toho, že ja už som 20 rokov mala nejakú prax, tak vlastne ono to otvára priestor pre všetko. Jedna je ten vyhľadávanie vecí alebo nejaký Google na steroidoch, ale ja to určite používam aj pri príprave nejakých prednášok, tvorbe osnov, možno sumarizácie nejakých obrovských dlhých textov, ktoré predtým museli pracne čítať a vlastne teraz existuje taký nový pojem, volá sa to vibe coding. Pán Javurek určite to tiež už zaregistroval, lebo to nie je až zase, že včera. A s týmto sa dneska dajú robiť veci, o ktorých ste si predtým mysleli, že nie sú vo vašej kapacite. Lebo taký príklad, aj vytvoriť webovú stránku alebo spraviť nejakú aplikáciu. Niečo, čo sme vždycky považovali, že je v rukách len nejakých IT ľudí. A dneska vlastne ja to naozaj používam na nejaké také úplne aj takéto veci, ktoré predtým pre mňa neboli v bežnom diapazóne veci, ktoré som bola schopná robiť.
1: No, celkom posledná otázka bude smerovať opäť na pána Javurka. Dúfam, že mi to odpustia dámy. Ale rada by som to uzavrela otázkou práve na vás. V čom je podľa vás ako odborníka na AI fascinujúca a naopak je niečo oblasť, v ktorej by sa určite nemala vyvíjať?
4: Dobře, to je veľmi zajímavá až tak filozofická otázka, bych řekl. V čem je fascinující? V čem je určitě fascinující? Já nevím, za mě, já jsem si vždycky kladl asi tak tři velké otázky ve svém životě a myslím, že spoustu lidí si klade podobný. První, z čeho je tady tohleto všechno složený, což směřuje na částicovou fyziku. Potom, co je tam někde daleko za hranicem a vesmíru, což směřuje na astrofyziku. A potom je ta otázka, co je to ten život vlastně zač. A tam by to směřovalo na biologii, evoluci, ale nyní jsme u toho AI blízko tomu, aby jsme mohli imitovat ten život, ale vždycky to bude jenom imitace. A vlastně studovat i jakoby, jak funguje lidský mozek, nebo aspoň vzdáleně, když to s tím nemá nic společného. A jakoby jedno je virtuální a druhé je reálné. Že jo? A kam to bude směřovat, jestli bych se bál toho, a kam to bude směřovat, třeba právě takový výzkum. Já se vás zeptám, paní moderátorko, cítíte se jako stroj?
1: No určitě ne.
4: To jsem rád, já taky ne teda. Ale představte si, že většina, nebo velká část studentů odpoví, že ano, jsou velmi inteligentní studenti, podívají se na sebe z vrchu objektivně a musí teda si potvrdit, že jsou jenom nějaké tělo, snůžka nějakých neuronů a něco, tak asi, že jsou ten stroj. No a já nemám samozřejmě na tohle odpověď, já jenom silně doufám a věřím v to, že nejsme stroj a proto bych se ani neobával toho, že bychom zašli za nějaké etické hranice v tomto směru u toho AI, protože my zde vyvíjíme jenom stroj a bude to vždy jenom stroj, dokud to teda nenapojíme na nějaký biologický materiál. Takže Spíš se obávám toho, té interakce lidí s tím strojem. A zde je ten kámen úrazu. My si musíme naučit s tím strojem dobře pracovat. A musíme aj vědět, jak sami žít ten život vedle AI, tak aby byl kvalitní. Takže...
1: Tak. No a ja vám odpoviem ja na tú vašu otázku, že či sa cítim ako stroj, no necítim už len z toho dôvodu, že ja si myslím, že stroj, keď sa vyvinie, by mal byť dokonalý a neomylný. Ale ja omylná som, takže už len možno z tohto pohľadu a je to také ľudské. Ale ja som síce povedala, že otázku dám len vám na záver, ale ak chcú dámy reagovať, samozrejme aj pani Šachová, ktorá sa s nami spojila z Bratislavy, nech sa páči. Takže nie.
6: Či dobre. Myslím,
1: áno, nech sa páči, pani Šachová, nech sa páči.
6: Oblasť, áno, ja som sa len zamyslela, že či si myslím, že je nejaká oblasť, kde sa AI nemá vyvíjať. Ja neviem. Momentálne asi tá predstavivosť, presne ako sme sa zamýšľali, ja možno inak to zodpoviem, alebo tak ja niekedy sa vraciam do toho, keď sa tak pozerám, že čo zrovna žijeme, že asi všetci poznáme ten film Matrix. A teraz, jak som vás počúvala, pán Javurek, tak presne mi to tak prišlo, že žijeme takú dobu vlastne, že môžeme si predstaviť nepredstaviteľné, vidieť neviditeľné a tá umelá inteligencia je toho podľa mňa veľkou súčasťou a predstaviť si, že kde by sa nemala vyvíjať, ja súhlasím s tým názorom, že človek má ostať človekom a stroj ostať strojom.
1: Veľmi pekne ďakujem. Počúvali ste Klub komunálnej politiky. Ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli Miroslava Šáchová, Tomáš Javúrek, Gabriela Kuklišová a Ivana Škrteľová. No a našim poslucháčom ďakujeme, že nás počúvali. Všetkým ešte krásny deň.
6: Krásny deň, dovidenia.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len, smieš

Pozri z okna von, v malej trafike tvoju pieseň hrajú. Deti smejú sa a starí

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Proti záverečnému stanovisku k výstavbe spaľovne v Hontianskych Tesároch padlo odvolanie. Vláda schválila návrh zmluvy o určení trojštátneho hraničného bodu Beskydy. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 25 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Spoločnosť Grania so sídlom v Košiciach sa odvolala proti nesúhlasnému záverečnému stanovisku k výstavbe energetického centra v Hontianskych Tesároch pri Dudinciach, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia ešte 11. marca. Vyplýva to zo zverejnených dokumentov v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Investor vo svojom odvolaní žiada, aby minister toto rozhodnutie zmenil a s výstavbou spaľovne za predpokladu dodržania príslušných právnych predpisov, splnenia stanovených podmienok a realizácie opatrení súhlasil. Vo svojom odvolaní okrem iného uvádza aj to, že záverečné stanovisko je nezákonné a zámer je v súlade s programovým vyhlásením vlády. Vláda dnes odobrila návrh zmluvy medzi Slovenskom, Českom a Poľskom o určení trojštátneho hraničného bodu Beskydy. Nadväzovať má na dnes platné dvojštátne medzinárodné zmluvy medzi týmito krajinami. Zmluvu ešte musí schváliť Národná rada a podpísať prezident Peter Pellegrini. Vyplýva to z materiálu, ktorý vláda schválila. Rezort vnútra ubezpečil, že zmluva nemení štátne hranice a nedotýka sa územnej celistvosti Slovenska. Jej uzavretie podľa neho zvýši právnu istotu v pohraničí. Katolícka univerzita v Ružomberku plánuje inštalovať fotovoltické panely na ďalšej z budov. Po filozofickej fakulte ich chcú osadiť aj na objekt fakulty zdravotníctva na námestí Andreja Hlinku, kde budujú aj simulačné centrum. Univerzita chce takto ušetriť zdroje za elektrickú energiu. Vláda je na tento účel na nedávnom výjazdovom rokovaní vlády v Liskovej schválila 300 000 eur, hovorí rektor Jaroslav Demko.
2: Tieto by sme vedeli ušetriť podstatnú časť zdrojov v percentách, pokiaľ by sa to realizovalo v plnom rozsahu, zhruba tých 26-28% by sme mohli na tie fakulty ušetriť, čo je významné.
1: V súčasnosti prebieha projektová dokumentácia. Osadenie panelov naplánovali na koniec leta, respektíve na začiatok septembra. Časť peňazí na nové fotovoltické panely pôjde aj z univerzitných zdrojov. Základná škola v obci Hrušov vo Veľkokrtišskom okrese, ktorú navštevuje 120 žiakov, prechádza značnou rekonštrukciou, čím sa chcú od septembra priblížiť novým vzdelávacím programom v rámci kurikulárnej reformy. V miestnosti

0: Tanečný parket. Mesto sa zajtra zapojí do celoeurópskeho pokusu o prekonanie rekordu v synchronnom tanci. Cieľom je prekonať doterajšie maximum z roku 2011. Vtedy v jeden moment tancovalo štvorilku 33 202 tanečníkov v 8 krajinách. Príchod účastníkov a registrácia bude vo štvrtok od 9.30. Generálny nácvik naplánovali o hodinu neskôr. Začiatok tanečného vystúpenia je na poludne. Basketbalisti Slovana Bratislava vyrovnali finálovú sériu s Levicami na 1-1. Na domácej palubovke zdolali včera Patriotov 73-66. Pivot Milan Sabo.
1: Pre nás jednoznačne dôležité víťazstvo a vysvetlili sme to na tréningoch, ako proti ním hrať a proste s nimi musíme hrať 40 minút. S nimi sa inak hrať nedá. Dneska sa nám to podarilo. Sme mali menšiu zmenu v obrane, ktorá očividne fungovala. Dokázali sme sa udržať na rozdiel pár bodov, keď sme prehrávali a dotiahli sme to k víťazstvu.
0: Tretie finále sa hrá zajtra večer v Leviciach. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 8 až 3, na juhu lokálne do 10 stupňov, cez deň 20 až 25, v Žilinskom kraji okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor, rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
0: V Rudine pri Kysuckom Novom meste je pokazené železničné priecestie. Úsek hlásite ako neprejazdný. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
3: Sme radi, že máte Reginu Stred naladenú aj v stredu popoludní. Po klube komunálnej politiky a krátkych správach sa rozbieha náš popoludnejší magazín. V zdravotníckej rubrike rozoberieme tému inkontinencie.
4: Ženy sú na to viac predisponované kvôli anatomickým pomerom. Kratšia močová rúra a vlastne tá deficiencia vonkajšieho zvierača, ktorú mužská uretra má. Čiže ženy prichádzajú s tým skôr. Vo vyššom veku sa to ale vyrovnáva.
3: Nebude chýbať hudba, ktorú máte radi.

0: O 14. hodine a 13. minúte sme v Regine Stret dohrali skladbu kapely Depeche Mode z roku 1990 Policy of Truth. Každú stredu sa v ekonomickej abecede venujeme finančným podvodom. Nebude tomu inak ani dnes. Povieme si, že pokusy o obohatenie neobchádzajú ani pracovné počítače.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Požičiavate členom rodiny svoj pracovný či súkromný počítač? Vystavujete sa riziku? O minuloročnom prieskume hovorí Marek Zeman z kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.
3: Čo sa týka súkromných zariadení, tak máme, že 82% odpovedalo seniorov, že nezdieľa s nikým. Ale čo sa týka pracovných zariadení, tak už len 31% napísalo, že alebo odpovedalo, že nezdieľa s nikým. V našich domácnostiach sa teda čoraz častejšie stretávame so zdieľaním rôznych zariadení a toto predstavuje jeden z takých rizikových faktorov. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, musíme to sledovať. Nemáme dostatok vlastných zariadení alebo ľudia pracujú aj z domu, pripájajú sa k domácim zariadeniam, ako sú tlačenie či skenery, ktoré používa celá rodina.
2: Nielen súkromné, ale aj pracovné počítače sú lákadlom pre internetových podvodníkov. Ak sa dostanú do pracovného počítača, v ohrození sú aj firemné peniaze a dáta. Diana Filadelfi zo spoločnosti, ktorá sa venuje kybernetickej bezpečnosti.
4: Najdôležitejšie je určite oddeliť osobné a pracovné používanie technológií, nepoužívať rodinný počítač alebo mobil na pracovné účely. Pri e-mailoch treba byť veľmi opatrný, najmä ak príde neočakávaný na príloha alebo odkaz s urgentnou výzvou.
2: Podvodníci neobchádzajú ani firmu, ktorá proti ním bojuje.
4: Nám sa takto stalo, že nám prišla do firmy na ekonomické oddelenie faktúra od nášho dodávateľa, ktorá ale bola falošná. Všimli sme si to preto, že sme pozreli jednak adresu, z ktorej nám bola faktúra zaslaná. Nebývala zvyčajne zasielaná z tejto e-mailovej adresy. A aj keď faktúra bola úplne totožná s faktúrami, ktoré nám zasielali, tak číslo účtu bolo zmenené. Takže určite, aj keď niekto robí napríklad na tom ekonomickom oddelení, rieši faktúry, zasielanie peňazí, treba si to overiť u nadriadených, či takáto faktúra bola dohadovaná. Treba zavolať určite aj dodávateľovi, či tú faktúru zaslal on, keď sa mi nezdá napríklad telefónne číslo alebo e-mail.
2: A na záver ešte niekoľko rád.
4: Je dobré pripojiť sa napríklad na Wi-Fi siete, ktoré si vytvárame sami. Napríklad hotspot, ktorý si vytvoríme sami. Nepripájať sa s pracovným počítačom alebo telefónom na siete, ktoré sú verejné, lebo aj cez ne môže ten vírus do zariadenia preniknúť.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

spotené dlane, rýchlo búšiace srdce, ale aj úplne pokojné čakanie na svoju chvíľu. Rôzne podoby majú ústne maturity, každý stredoškolák to bez pochyby prežíva inak, sami si na to dobre spomíname. Aj v stredu popoludní sme si pre vás v Regine Stred pripravili súťažnú maturitnú otázku týkajúcu sa nášho vysielania, tak uvidíme, ako to budete zvládať vy. Poďme na to. Dnes popoludní sa vás pýtame, ako sa volá rubrika, ktorá rozoberá témy mentálneho zdravia, vzťahov a zvládania náročných životných situácií. Zopakujem otázku pre istotu znova. Ako sa volá naša rubrika, ktorá rozoberá témy mentálneho zdravia, vzťahov a zvládania náročných životných situácií? Premyslite si a doprajte si čas na odpoveď. Máte na to maximálne 20 minút, tak ako aj na maturitnej skúške. Svoje odpovede, najmä hlasové, keďže aj maturity máme v týchto týždňoch ústne, očakávame na našom WhatsAppe 0919 248 200. No a my vám k tomu premýšľaniu budeme aj naďalej príjemne hrať, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
2: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v pondelok o 17.30.
0: Pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Dve minútky pred pol treťou pozdravujeme na stredoslovenské cesty. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, a to 20 minút. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: tipy na voľný čas.
1: Podujatie Noc literatúry 2026 dnes opäť prepojí literatúru, netradičné priestory a živé herecké čítania v 17 slovenských mestách. Zo stredného Slovenska sa zapojí napríklad Banská Bystrica, Banská Štiavnica či Žilina. Presný program vo všetkých mestách nájdete na webových stránkach. V Dome kultúry Podborová vo Zvolene sa dnes večer o 19.00 predstaví Václav Neckář. Nenechajte si uísť stretnutie s jednou z hudobných legend. Chceli by ste sa zabaviť a urobiť aj niečo pre svoje zdravie? Príďte na Festival zdravia na námestie Slobody do Kysuckého Nového Mesta. Od 15.00 bude k dispozícii výživový poradca, 15.30 kardiotréner, od 16.00 bude dostupná poradňa komplexnej pomoci, 16.30 výchovné poradenstvo, o 17.00 sa začína minidisko s postavičkami Popletajky a Tárajka a o 18.00 bude ukončenie Festivalu zdravia a vyhlásenie výhercov v súťaži. Zažite nezabudnutelný večer, v ktorom sa spája energia svetoznámeho orchestra Cigánsky diabli a jedinečný hlas a podmanivý prejav speváčky Márie Čírovej. Dnes o 19.00 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Nová pôvodná téma Radošinského naivného divadla v komédii Stanislava Štepku v Adamovom rúchu je akoby štilizovanou literárnou sondou či svojským pokusom o dramatickú a humornú sebareflexiu dramatika a jeho tvorby. Radošinci sa predstavia dnes o 18.00 v Dome kultúry v Bytči. Zlaté husle opäť na Slovensku. Orchester sa vracia aj so samostatným projektom, ktorý má názov Zo Slovenska do Európy. O 19.00 sa predstaví v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Žilinský samosprávny kraj a Oravské múzeum Pavla Orsága Hviezdoslava vás pozývajú na prednášku Marka Babica na slovíčko do múzea na tému Človek a jeho svet v neskorej antike. Odkaz antiky pre 21. storočie. Prednáška sa začne o 16. hodine v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: tejto chvíli vám oznamujeme, že máte ešte poslednú minútku na zaslanie správnych odpovedí na našu súťažnú maturitnú otázku. Svoje tipy už prosím potom neposielajte.
1: Rádio Regina Stred je krásne.

0: O 14. hodine 45. minúte doznela v našom éteri Beata Dubasová.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
2: Inkontinencia je samovolný, vôľou neovplyvniteľný únik moču. Spôsobuje ho porucha funkcie dolných močových ciest. Inkontinencia môže byť stresová, urgentná alebo zmiešaná. Stresová nastáva napríklad pri kašli, kýchaní alebo športe. Urgentná je náhla, neovládateľná potreba na močenie. Doktorka Pavlína Jagerčíková z urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici odpovie na otázku, ako často trápi inkontinencia ženy.
3: Extrémne často. Dve ženy z troch počas ich života niekedy trápi inkontinencia. Od veľmi mladého veku, od prvého tehotenstva až po starý vek.
4: Asi sa týka oboch pohlaví?
3: Týka sa obidvoch pohlaví. Ženy sú na to viac predisponované kvôli anatomickým pomerom. Kratšia močová rúra a vlastne tá deficiencia vonkajšieho zvierača, ktorú mužská uretra má. Čiže ženy prichádzajú s tým skôr. Vo vyššom veku sa to ale vyrovnáva, čiže ten pomer vo vyššom veku od 70-ky, 75-ky muži ženy je jednak jednej viac menej, hej, čiže tam už až taký veľký rozdiel nie
4: je. V akom veku je inkontinencia, teda únik moču, istým spôsobom prirodzený, vzhľadom na to starnutie biologické?
3: Ja ho strašne nerada nazývam prirodzeným, ale väčšinou sa objaví prvýkrát počas tehotenstva po pôrode. To sa väčšinou ešte zvykne upraviť, lebo však žena vo väčšine prípadov je mladá a tie tkanivá sú ešte v poriadku fit. A potom prichádza taký druhý pík v období perimenopauzy. Vtedy nastávajú extrémne hormonálne zmeny a tie ovplyvňujú aj tkaniva a celo, ako to funguje. Čiže vtedy prichádzajú ženy s únikom moču a s častými infekciami, ono to ide ruka v ruke vlastne. Čiže tá perimenopauza je také kľúčové obdobie v tomto, kedy fakt reálne už príde s tým, že mám problém.
4: Kedy teda žena by mala navštíviť toho lekára, čo už by malo skutočne ju nasmerovať do tej ambulancie na vyšetrenie?
3: Čím skôr, tým lepšie. Prvý únik moču, určite. Uh-huh.
4: Ako vie inkontinenciu riešiť dnešná medicína?
3: Veľmi diverzne. Od nefarmakologickej liečby cez lieky až po operačnú liečbu máme strašne veľa možností, len musíme správne vyšetriť pacienta, aby sme mali presnú diagnózu, ktorú ideme riešiť. A je veľmi dobré, keď žena rozumie tomu ochoreniu, aby sme vedeli, čo je reálne očakávať a čo už nevieme spraviť. Čiže čím lepšie poznáte svoje ochorenie, tým lepšie vám my ako odborníci vieme pomôcť.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
0: V zdravotníckej rubrike ste si mali možnosť vypočuť rozhovor o probléme, ktorý trápi milióny žien, ale aj mužov na celom svete. Katarína Košíková rozoberala s odborníčkou tému inkontinencie. Teraz už Jana Kiršner, nech sa dobre počúva.

0: Je presne 14 hodín 51 minút, no a my sme sa v tejto chvíli rozhodli vám prezradiť správnu odpoveď na dnešnú popoludnejšiu súťažnú maturitnú otázku, ktorá znela: ako sa volá rubrika, ktorá rozoberá témy mentálneho zdravia, vzťahov a zvládania náročných životných situácií? Správna odpoveď mala znieť takto.
1: Prajem pekné popoludne. Odpoveď na maturitnú otázku je liek na dušu. Poslucháčka Milka.
0: To bola naozaj poslucháčka Emília z Kysuckého Nového Mesta. Ďakujeme. A mala naozaj pravdu. Išlo o túto rubriku.
2: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.
0: Pripravujem ju ja pre vás na pondelok až piatok a počúvať ju môžete na vlnách Rádia Regina Stret krátko pred 10. hodinou pred poludním.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vláda schválila nové pravidlá pri sanácii envirozáťaží. Liptovský Mikuláš zmodernizoval atletický areál za vyše 4 milióna eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 25 stupňov. Príjemný deň želá Martina Maľová. Vláda schválila nové pravidlá pri sanácii envirozáťaží. Ide najmä o prípady, keď znečistenie sanuje štát na vlastné náklady. Zároveň sa stanovuje mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci, ktorá spočíva vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Štát bude môcť od príjemcu sumu vymáhať, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
4: Bude sa robiť vždy znalecký posudok, ktorý bude pred začiatkom sanácie. Po ukončení sanácie do 60 dní bude štát mať povinnosť si uplatniť pohľadavku voči právnickej osobe, ktorej pozemok bol sanovaný.
3: Časť opozície upozorňuje, že štát bude môcť pokutovať ľudí, ktorí budú brániť pozemky pri geologických prieskumoch. Podľa nich ide o porušenie ústavy. Šéf Envirorezortu to odmieta. Žilinská radnica spustila prvú etapu moderného systému triedenia odpadu v bytových domoch. Pilotný projekt s uzamykateľnými kontajnermi sa začína sídliskom HX s cieľom zabezpečiť férovejšie využívanie zberných nádob a zvýšiť poriadok pri stojiskách a v ich okolí. V týchto dňoch sa na sídlisku uzamykajú prvé kontajnery a systém sa postupne aktivuje. Podľa radnice obyvatelia prijavili o nový systém vysoký záujem a viac ako 69% domácností si už prevzalo svoje prístupové čipy. Hlavnou ambíciou projektu je zefektívniť odpadové hospodárstvo a priniesť obyvateľom praktickejšie riešenia. Mesto Banská Bystrica pripravilo manuál verejných priestorov. Ten stanovuje princípy pre výber materiálov a farieb, používanie dlažby, mobiliáru či prvkov modro-zelenej infraštruktúry v rôznych častiach mesta. Dokument, ktorý systematicky prepája všetky odporúčania uplatňované pri obnove verejných priestorov počas uplynulých rokov, vypracoval odbor architekta mesta. Manuál v najbližšom období prerokujú komisie mestského zastupiteľstva, následne ho predložia na júnové zasadnutie zastupiteľstva. Park Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom sa dnes zmenil na veľkú environmentálnu učebňu pre školákov. Podujatie Dotyk lesa hravou formou priblížilo deťom prírodu aj prácu lesníkov, poľovníkov a ochranárov. Predseda obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom Miroslav Garaj.
5: A musíme proste tie deti učiť sa starať o tú prírodu. Že je to neuveriteľná hodnota, ktorá nám bola zverená, aby som povedal. A musíme sa jej venovať, aby sme ju zachovali aj pre ďalšie generácie.
3: Na podujatí sa zúčastnili žiaci zo 16 tried miestnych základných škôl. Deti spoznávali lesné zvieratá a vtáctvo, vyskúšali si lezenie na strom či stavanie vtáčich búdok a nechýbali ani ukážky sokoliarov a poľovníckych tradícií. Podľa učiteľky zo základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika Blanky Kleštincovej

0: Na deti a mládež. Aktuálnu etapu financovali z fondu na podporu športu, prispelo aj mesto z vlastného rozpočtu. Tréner Martin Dendis skončil pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov a presúva sa o kategóriu vyššie. Bude pôsobiť v realizačnom týme 20-ky ako asistent Petra Fruhalfa. Ten v tejto pozícii pokračuje. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelej najmä na severozápade, dážď, prehánky, výnimočne búrky. Z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 8 až 3, na juhu lokálne do 10 stupňov, cez deň 20 až 25, v Žilinskom kraji okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor, rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zrazilo osobné auto s motorkou, zdržanie 30 minút. V kolóne 15 minút stratíte pri kráse nad Kysucou obojsmerne a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
2: Krásne stredajšie popoludnie želáme z Reginy Stredaj krátko po 15. Slnečné počasie iste vyháňa mnohých z vás do záhrad, či už úžitkových alebo okrasných. V záhradkárskej rubrike preto poradíme s aktuálnou témou hnojením a ochranou ruží v máji.
3: Ten máj je najdôležitejší pre ruže z tých období, kedy oni vlastne už sú zalistené, pripravujú sa na kvitnutie. Prihnojujeme ideálne nejakým špeciálnym hnojivom na ružek. Také osvedčené sú vlastne hnojivá, ktoré sa pridávajú do zálievky.
2: V tejto hodinke si aj pohodovo zahráme.

0: No a v tejto chvíli už prejdime na počasie.
1: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
0: Streda je príjemná a slnečná, za akými teplotami sa potýkame popoludní uprostred pracovného týždňa, už porozpráva meteorológ Cyril Siman z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Pekný deň prajem. Tak máme aktuálne poloblačné až oblačné počasie. Zrážky výnimočne sa vyskytujú, prehánky, naozaj veľmi málo zrážok, slabúčke prehánky, pofúkuje nám taký slabý až mierny severozápadný vietor. Teplota vzduchu je celku príjemná, je to zväčša od 20 do 25, prípadne až 26 stupňov, na Orave o niečo chladnejšie, Prievidza má 22 stupňov, aj Turčianske Teplice a Žilina, Čadca má 23, Oravské Veselé má 18 stupňov, Liesek 19, Liptovský Mikuláš na Mlasi 22, Poprad má 19, Srbské Pleso 15, Telgard 17, Chopok má 6 stupňov, Brezno má 21, aj Banská Bystrica, Sliač má 23, Žiar nad Hronom 26, Banská Štiavnica 21, Dudince bezmala 27 stupňov, Bzovík 22, Bolkovce pri Lučenci 25, Rimavská Sobota 25, Revúca 24 a Lomand Rimavicov má 18 stupňov.
0: Čo prinesie noc?
2: Očakávame, že v noci bude jasno až polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, nad ránom sa ojedinele vytvorí hmla či nízka oblačnosť, teplota vzduchu 8 až 3 stupne, na juhu lokálne do 10 stupňov a bez fiat bude slabý vietor alebo bude bez vetrie.
0: Bude slnečné počasie pokračovať aj vo štvrtok?
2: Očakávame, že vo štvrtok bude podobne ako dnes, malá, v priebehu dňa aj zväčšená oblačnosť, zrážky ojedinele najmä na severozápade, v Žilinskom kraji prehánky, výnimočne búrky, z rána môže byť zriedkavo aj hmla. No a najvyššia teplota vzduchu zväčša 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 18, 1500 metroch okolo 11 stupňov a viac bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako zatiaľ vyzerajú vyhliadky na piatok a víkend?
2: Bude to veľmi podobné, očakávame malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele prehánky, najmä popoludní v denných hodinách. Bude sa pozvolna oteplovať, maximálna denná teplota vzduchu na severe okolo 21 stupňov a na juhu to bude do 28 stupňov Celzia, v nedeľu môže byť ešte o málo teplejšie a nočná teplota zväčša 13 až 8 v údoliach okolo 6 alebo 5 stupňov Celzia.
0: Vďaka, to bol meteorológ Cyril Siman z SHMU. Pekný zvyšok dňa, do počutia.
2: Do počutia.

0: Dnes vám v našej podvečernej krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Autorka sa doteraz viac pohybovala vo svete filmu. K čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Reláciu pripravila Ľubica Pliešovská, číta Ivana Kováčová.
1: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Detve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Detvanka je jej knižný debut. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe. Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
0: Ukážku z románu Jany Iru Detvanka čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si môžete vypočuť v rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. a v utorok 2 minúty po polnoci.

0: Jarné rádio Regina Stret.
1: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, vo vtip, aj zmysel vkusu.

0: Zrodzená.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
3: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
4: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
3: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
2: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
3: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
4: výlet s našimi turistickými moderátormi
3: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
2: Maturity v Rádiu Regina Stred.
1: Krajina kníh.
5: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
6: Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
5: Román Jany Iru, Detvanka, vám predstaví Ľubica Pliešovská. Dnes o 17.30.
2: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
7: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo.
2: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
7: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
2: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
7: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
2: Priamo spred Mestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
7: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
2: a Gabriela Tomajková.
1: Zelená vlna.
4: Krátko po pol štvrtej sme tu s dopravnými informáciami. Na nehodu upozorňujete pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, zdržíte sa 30 minút. A nehoda je aj pred Košťanmi nad Turcom smerom z Martina. Tam sa zrazilo takisto osobné auto s motorkou, sú stiahnutí na krajnici. V kolóne si počkáte asi 20 minút na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a mobilný radar stretnete medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami. Tam sa presúva mobilný radar sivé BMW kombi. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Počúvate Jarné rádio Regina Stret.
1: Vidím len krde labuti a medzi ním som nevidel.

0: pocitám. Zdobia okolí vášho domu alebo pred záhradku ruže? Na čo by sme nemali zabúdať pri ich pestovaní práve v mesiaci máj? Odpoveď na túto otázku ponúkame v nasledujúcich minútach.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Rúže sú kráľovnami našich záhrad. Ak chcete, aby sa im darilo a potešili vás krásnymi kvetmi, mali by ste im okrem iného dopriať aj dostatok živín. Podrobnosti má pripravené Petra Bodnárová-Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch. Dočítala som sa, že to prvé jarné hnojenie rúží by malo prebehnúť v apríli, druhé v máji. Je to tak?
3: Určite áno. Ten máj je najdôležitejší pre rúže z tých období, kedy oni vlastne už sú zalistené, pripravujú sa na kvitnutie. Prihnojujeme ideálne nejakým špeciálnym hnojivom na ruže. Také osvedčené sú vlastne hnojivá, ktoré sa pridávajú do zálievky.
2: Čo by malo byť na tom hnojive uvedené? Aké tie látky potrebujú naozaj veľmi intenzívne v tomto jarnom období tie ruže?
3: Tak je to hlavne dusík na rast a potom je to draslík na kvitnutie. Zároveň není dobré, keď sa to preženie s dusíkom, pretože potom naozaj ten rast je príliš bujný a mladé konáriky často sú krehké, veľmi sa zahusťujú a tam práve môže byť nedostatok tej vzdušnosti a je tam nábeh na mučnatku ruží.
2: V jarnom období by sme sa mali zamerať aj na takú kontrolu listov a pukov. Čo sa tam už môže objaviť, nejakí škodcovia?
3: Najčastejšie bývajú počas vlhkého, teplého počasia vošky. Pri prvom výskyte je dobré urobiť nejaký postrek, buď nejaký ekologický, alebo teda siahnuť aj po nejakom insekticíde.
2: A ďalším problémom môžu byť aj hubové ochorenia. Môžeme opäť zasiahnuť tak nejako preventívne?
3: Prevencia je základ, hej. To je práve aj tým vzdušným stanovišťom, že tam prúdi vzduch, je tam slniečko, napríklad nepolievame na listy, ale vždy ku koreňom a tak zabraníme aj škvrnitosti listov. A čo sa týka hubových ochorení, buď sa dá urobiť ekologický postrek z prasličky, sódy, bikarbóny, alebo potom teda usiahnuť po nejakom chemickom postreku, nejakom fungicíde.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: 21. mája 1928 zomrel v Chorvátsku spisovateľ a lekár Martin Kukučín. Pripomenieme si ho v kalendári. Inšpirácie v prírode sú nekonečné a neraz ich vieme prepojiť aj so psychohygienou.
1: Mňa veľmi baví ísť na farmu a vyhádzať hnoj, lebo ja hovorím, že ja nevyhádzujem hnoj len spod kráv, ale aj z vlastnej hlavy a všetko, čo sa na mňa navalí, negatívne, niečo nevíde alebo hoci čo, tak proste ja si to vyčistím v rámci tej fyzickej činnosti, práce a ešte pri zvieratách. Motiváciu vnútornú potrebujem.
0: Vďaka kompostovaniu môžeme zlepšiť kvalitu pôdy a rastlinám v našej záhrade sa tak bude oveľa lepšie dariť.
2: Kompostovanie je základný spôsob, ako môžete doplniť živiny do pôdy. Výhodou v porovnaní s používaním nejakých priemyselných hnojív je, pridávate prirodzené baktérie, mikroorganizmy a vlastne budujete celkovo tú pôdu, zlepšujete jej štruktúru, čo sa vám s priemyselnými hnojivami určite nikdy nepodarí.
0: Viac v Rádio Budíku Gabrieli Tomaj. No a o čom bude dnešná relácia Zahrajte mi túto, to sa už pýtam jej dnešnej moderátorky Zuzany Drugovej. Pekné popoludne.
3: Ďakujem aj poslucháčom a ja prajem pekné popoludne. No už dnes som sa nechala inšpirovať výberom hudby našej hudobnej redaktorky a bude to taká pestrá zmes tém. Povieme si o muzikantoch Pokošovcoch i Bartošovcoch, ale aj o histórii Lietavského hradu či obce Gočovo.
0: Ďakujeme za avízo na reláciu, určite si to nenechajte ujsť a ďakujeme, že ste sa aj dnes zapájali do našej maturitnej súťaže. Ešte pripomínam, že výhercu popoludnejšej maturitnej súťaže vyhlásime v piatok popoludní. Stane sa ním ten, kto bude mať za celý týždeň najviac správnych odpovedí na súťažné otázky a výherca získa gratis gratuláciu v našich hudobných pozdravoch. V tejto chvíli sa s vami lúčia od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Daniela Fulová.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Benhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európsky parlament schválil rezolúciu o zneužívaní európskych fondov na Slovensku. Modernizácia niektorých železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty sa odkladá. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota do 25 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Európsky parlament schválil rezolúciu o stave právneho štátu a podozrení zo zneužívania európskych fondov na Slovensku. Vyzval v nej Európsku komisiu, aby všetkými možnými prostriedkami posúdila porušovanie hodnôt Európskej únie na Slovensku a uchránila peniaze európskych daňových poplatníkov. Za prijatie uznesenia, ktoré nie je záväzné, hlasovalo 347 europoslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo. Europoslanci v uznesení vyjadrujú hlboké znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku. Systémové nedostatky podľa Európskeho parlamentu ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Pokiaľ slovenská vláda nepríjme kroky k náprave, krajine hrozí čiastočné zmrazenie európskych fondov. Odloženie modernizácie železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty vyvolalo sklamanie v radoch tamojších samospráv. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky totiž nedávno zrušila tender za takmer 20 miliónov eur. Dôvodom je nedostatok peňazí. Na stopnutie projektu reaguje starosta obce Jesenské Gabriel Mihaj.
2: Na južnej trase Bratislava Košice, akože je to uzlový bod Jesenské a každá investícia je veľmi dôležitá, takže nie len Jesenské, ale celý región stráca Novohrad Gemer, že nebude realizovaná táto investícia.
1: Rezort dopravy hovorí, že bude hľadať zdroje, rovnako aj spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, hovorkyňa Petra Lániková.
3: Železnice Slovenskej republiky pristúpili k zrušeniu uvedenej súťaže z dôvodu nemožnosti spolufinancovania z plánu obnovy a odolnosti, pričom železnice všeobecne hľadajú možnosti prefinancovať svojich prioritných potrieb z európskych zdrojov. Modernizáciu zabezpečovacích zariadení v spomenutých úsekoch však považujeme naďalej za potrebnú.
1: Katolícka univerzita v Ružomberku plánuje inštalovať fotovoltické panely na ďalšej z budov. Po filozofickej fakulte ich chcú osadiť aj na objekt fakulty zdravotníctva na námestí Andreja Hlinku, kde budujú aj simulačné centrum. Univerzita chce takto ušetriť zdroje na elektrickú energiu. Vláda je na tento účel na svojom nedávnom výjazdovom rokovaní v Liskovej schválila 30 000 eur. V súčasnosti prebieha projektová dokumentácia. Osadenie panelov naplánovali na koniec leta, respektíve na začiatok septembra. Rektor Jaroslav Demko.
4: Tak rád, že tých 30 000 sa využije celých, ale potom ešte nejaké tie práce, ktoré tam bude treba, ktoré nemusia byť zahrnuté, to okolo 10-20 000 ešte z vlastných zdrojov dali.
1: Žilinskí krajskí hasiči zasahovali do poludnia pri požiari výrivky v rodinnom dome v Dražkovciach v okrese Martin. Jedna osoba sa nadýchala z plodín horenia a hasiči jej poskytli prvú pomoc. Požiar poškodil časť terasy aj fasádu domu. Škodu predbežne odhadli na 6 000 eur. Uchránené hodnoty presahujú 250 000. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je prevádzkovo technická porucha. Národná zoologická záhrada Bojnice má nový prírastok. Pred niekoľkými dňami sa tam vyliahlo mláďa žeriava čiernobieleho. Zoo expozíciu dočasne ohradila, aby rodičia mali pokoj a návštevníci vtáky nevyrušovali. Žeriav čiernobiely patrí medzi väčšie žeriavy a zraniteľné druhy, ktoré vo voľnej prírode ohrozuje najmä úbytok mokradí a činnosť človeka.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia zajtra večer proti Dánsku s cieľom nadviazať na 3 víťazstvá, s ktorými vkročili do B skupiny na svetovom šampionáte vo Friburgu. Z hľadiska postupových ambícií oboch tímov bude tento duel mimoriadne dôležitý, hoci Dáni zatiaľ nezískali ani bod. Obranca Patrik

0: Zrazilo osobné auto s motorkou, sú stiahnutí na krajnici. V kolóne 25 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a pred Ružomberkom smerom z Hubovej zdržanie 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pozor na rýchlosť, medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa presúva mobilný radar sivé BMW kombi.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5,5 minúty.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: Zahrajte mi túto.

Helenka Záhradníková nám otvorila dnešnú reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Vitajte, milí poslucháči. Po dlhšom čase som sa dnes nechala inšpirovať výberom hudby a tak dnešné témy budú pestré. Povieme si o muzikách Bartošovcov i Pokošovcov, ale aj o histórii Lietavského hradu i gemerskej obce Gočovo. Ostaňte s nami a dozviete sa viac. Na vašu spoločnosť sa v najbližšiu hodinku tešia z Banskobystrického rozhlasového štúdia Jan Maľa a Zuzana Drugová.

Hrala nám poľovská muzika, a my sa z Hornej Nitry teraz presunieme na Čierny Hron. Pred 2 rokmi sme v Slovenskom rozhlase znovu vydali album ľudovej hudby Bartošovcov z Čierneho Balogu. Bola to reedícia albumu z roku 1999 po 25 rokoch od jeho vydania, a to pri príležitosti nedožitých 90. narodenín primáša Júliusa Šuka Bartoša. Primáš i celá hudba sú často označovaní ako legendy rómskej ľudovej hudby z Čierneho Balogu. CD-čko obsahuje autentický záznam koncertu v Dome kultúry v Čiernom Balogu z júna 1999 a priložený buklet je doplnený o fotografie aj sprievodný text Jozefa Poliaka z výstavy venovanej práve Júliusovi Šukovi Bartošovi. Šukovci naspievali aj pieseň Nebojím, nebojím sa pána, ktorú podľa jednej z evidencií vysielalo v poslednom období 11 slovenských rádií a celkovo bola odohraná 2674 krát. Nuž ale poslednou zo zaradených piesní na spomínanom CD-čku je asi tá najznámejšia, ktorú si vypočujeme aj teraz. Oči, oči, čierne oči.

Hrala a spievala nám Goluska, goralská, gajdušská ľudová hudba z Oravskej polhory. My teraz ideme na Lietavský hrad. Ten je jedným z najzachovalejších stredovekých hradov na Slovensku, má bohatú históriu. Hrad sa nachádza na skalnom brale v nadmorskej výške 635 nad morom, neďaleko mesta Žilina. Jeho vznik sa datuje do poslednej štvrtiny 13. storočia, pravdepodobne bol postavený rodom Balašovcov. Pôvodne bol postavený ako strážny hrad a neskôr prešiel rôznymi obdobiami vlastníctva. Tak napríklad v 14. storočí sa dostal do rúk aj Matúša Čáka. Po jeho smrti v roku 1321 ho dobili vojská kráľa Karola Roberta a ešte neskôr v 14. storočí patril kráľovi Žigmundovi. V 15. storočí, presnejšie v rokoch 1475 až 94, patril Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal viaceré stavebné úpravy. Až do súčasnosti môžete na hrade preskúmať gotickú kaplnku aj okrúhlu baštu. Od polovice 18. storočia hrad už chátral, až kým sa v roku 1999 nezaložilo Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré sa venuje jeho obnoveniu aj konzervácii. Dnes sa na zrúcaní náhradu pravidelne organizujú kultúrne a historické podujatia. Hrad je otvorený celoročne a vstup do jeho častí je mimo kultúrnych podujatí bezplatný. A teraz piesne spod Lietavského hradu v podaní Sone Barčiakovej.

Z Podlietavského hradu sa presunieme na Gemer do obce Gočovo. Nachádza sa v údolí rieky Slaná na pomedzi Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov. Obcov vedie cesta aj železničná trať z Rožňavy na Dobšinu. Najbližším mestom je práve Dobšina, ktorá je 8 kilometrov severne vzdialená. Aké sú dejiny Gočova? Vznik pôvodne pastierskej osady sa odhaduje do 14. storočia, hoci najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1427. Okolité územia už od roku 1320 vlastnili Bubekovci, ktorí ním boli odmenení za zásluhy v bojoch proti Tatárom. Od 16. storočia boli majiteľmi Andrášijovci. Po pustošivých nájazdoch osmanských vojsk v polovici 16. storočia bola osada vyľudnená a okolo roku 1570 v nej žilo už len 8 rodín. Ďalšiu ranu rozvoju obce dala morová epidémia, ktorá pustošila Gočovo v rokoch 1709 a 1710. Podľa cirkevných kroník si v Gočove a Vlachove táto epidémia vyžiadala takmer 600 obetí. O pár storočí neskôr, v 18. storočí, sa v Gočove spomína hámor. Obyvatelia sa zaoberali aj roľníctvom, ovčiarstvom, chovom dobytka, ťažbou a spracovaním dreva, ale aj výrobou kolies, uhliarstvom a baníctvom. V Gočove sa nachádza aj rodný dom Jura Hronca, významného slovenského matematika, ktorý žil v rokoch 1881 až 1959 a bol rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Teraz si vypočujeme folklórnu skupinu Gočovan.

Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám teraz ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci aj v tomto roku pripravilo špecializovaný program určený detským a mládežníckym kolektívom pod názvom Zahrajme sa ako kedysi. Oravský skanzen ho bude uvádzať každý utorok a štvrtok až do 18. júna, vždy v čase od 8:30 do 14:30. Na podujatie je však potrebná rezervácia. Deti budú mať možnosť získať poznatky o spôsobe vyučovania aj bývania v minulosti, dozvedia sa o tradičných hrách kedysi, budú mať možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť aj tradičné remeslá a zoznámia sa aj s tradičnými hrami. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Otto Jakubík, majster mnohých remesiel. Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry, ktorý sa počas svojho života venoval maľbe, fotografii, hudbe, rezbárstvu i rytinám. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnúť do jeho bohatej tvorby a objaviť príbeh človeka, ktorý svojím talentom a vzťahom k tradíciám zanechal výraznú stopu v regióne. Výstava je v Makovického dome v Žiline sprístupnená už len do zajtra. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno o 5. hodine v repríze z uplynulého víkendu ponúkneme rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré jeho ľudová hudba realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marina Zozvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou Malatincovou a Ankou Šatanovou. Slovenskej Ľupči vás v sobotu privítajú na turíčnom jarmoku. Súčasťou programu bude o 13. hodine vystúpenie súboru Dratvárik. O hodinu neskôr vystúpia aj deti z druhého detského súboru Drienka a po nich aj hostia z Rumunska. V dome remesiel aj v gazdovskom dvore budú prebiehať ukážky tradičných remesiel. LP pripravili 25. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrátok. V sobotu 23. mája sa v amfiteátri v Helpe o 18. hodine začne tanečný domček a v nedeľu o 14. hodine bude uvedený gala program, v ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľupče, Hviezdička a Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a deti z Helpy aj hostia z Rumunska. Múzeum Kysuckej dediny v rámci Noci múzeí a galérií pozýva do svojho areálu v najbližšiu sobotu. Od 17. do 21. hodiny bude rozložený oheň pri depe, kde si návštevníci môžu v kruhu blízkych vychutnať tradičnú opekačku. Skutočným vyvrcholením noci bude prehliadka skanzenu s lampášmi o 20. hodine 30. minúte. Nočné ticho a hru svetla a tieňov v starých dvoroch dotvoria tóny ľudovej hudby starejší a spev ženskej speváckej skupiny Dolinka z Novej Bystrice. Vo Vašci v najbližšiu nedeľu odhalia pamätnú tabuľu doktorovi Michalovi Kapasnému za jeho celoživotnú prácu a prínos pre Vašec. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 24. mája o 13:45 pri obecnom úrade vo Vašci. Vo Vašci bude v nedeľu uvedený aj program folklórnych súborov Chorovod o milienci. Tradičný sprievod dievčat a žien v podaní folklórneho združenia Stráne z Vašca sa začne o 13. hodine. O 14. hodine 30. minúte sa začne vystúpenie detského folklórneho súboru Podkryvánček a folklórneho združenia Stráne z Vašca na námestí Slobody vo Vašci. O 15:30 bude nasledovať vystúpenie Eleonóry Vančikovej Kapasnej a súboru Karpaty z Bratislavy. V Sebe chleboch na Starej Hore vás v nedeľu privítajú na svetourbanských slávnostiach. Program 30. ročníka otvorí o 10:30 svätá omša v kaplnke svätého Urbana. Popoludní o 14:30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať deti z folklórnych súborov Škovránok a Vienok, dychová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebechleban, folklórne skupiny Oslianka, Geľovianka a podjavorská muzika so ženskou speváckou skupinou Maríny. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu Trnky, hrala im ľudová hudba Pokošovcov. Nuž a táto ľudová hudba je rodinnou kapelou rómskych hudobníkov z obcí Šumiac a Telgár na Hore Hroní. Milovníci folklóru Pokošovcov poznajú dôverne. Sú známi udržiavaním špecifickej tradičnej interpretácie, ktorá zahrňa aj viachlasný spev a repertoár autentických miestnych rómskych piesní. Ich posledný album Ľudová hudba Pokošovci 2 predstavuje podstatu slovenskej aj rómskej hudby inšpirovanej a obklopenej ľudovou tradíciou Hore Hronia s jeho viachlasným spevom a pripomenutím starých dobrých časov, keď sa muzicírovanie a spev emotívnych piesní dialo v rodinách počas dedinských sviatkov, svadieb i rodinných oslav. Spomínaný album je špecifický starostlivým výberom skladieb a ich interpretácia je mimoriadne precítená a autentická. Nie je div, že tento album sa umiestnil na 15. priečke v rebríčku World Music Chart Europe v januári 2020.

Počuli sme Jána Chabaduchova na temperament cymbal orchestra, pred nimi však hral folklórny súbor Vranovčan. Niečo aj o tomto súbore, ktorý je vo folklórnom svete známy svojimi špeciálnymi celovečernými programami, momentálne ponúkajú známu poklonu. Nuža teda niečo o súbore? Patrí medzi špičkové folklórne súbory na Slovensku. Vo svojej činnosti sa zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov, piesní a tancov zo Zemplínskej i Šarišskej oblasti východoslovenského regiónu. Od svojho vzniku uskutočnil vyše 1650 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch, slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. Absolvoval 92 zahraničných zájazdov v 22 štátoch celého sveta. V súčasnosti má súbor 65 členov, tvorí ho vyvážená hudobná zložka, dievčenská spevácka zložka a tanečná zložka, v ktorej účinkuje 40 mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov. Vďaka nadšeniu, elánu a talentu všetkých členov tento kolektív mladých ľudí existuje a svojou činnosťou doma i v zahraničí prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia. A nesmieme opomenúť vedúcich tohto súboru, v súčasnosti Peter Kocák, pred ním jeho otec Pavel Kocák.

Po dievčincoch z Vysokej a muzičke z Podgrúňa pre vás už máme predpoveď počasia na zajtrajší štvrtok 21. mája. Ako bude na strednom Slovensku? Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Z rána tiež ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov.

Na záver dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskobystrického štúdia sme počuli Heligonku Imricha Kukuliaka a spev Vladimíra Homolu Z priechodu. V relácii sme si dnes povedali o muzikantoch, súbore, aj o dejinách hradu či gemerské obce. A to pestrosť tém nám určila pestrosť našich piesní. Bola to celkom malá ukážka tejto pestrosti. Dnešnú zmes určil výber ľudovej hudby hudobnej redaktorky Miriam Holekovej, texty pre vás pripravila Zuzana Drugová a v technike nám kvalitný zvuk zabezpečoval Jan Mala. Do počutia o týždeň, milí priatelia.

0: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sharon, IKAR, The Business Soare, Upele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Modernizáciu niektorých železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty odložili pre nedostatok peňazí. Úrad komisára pre deti chce problém s maloletými, ktorí žobrajú, riešiť aj nahlasovaním cez aplikáciu. Dnes je Svetový deň včiel. Znášku medu si chovatelia pochvaľujú. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Plajdičková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Modernizáciu niektorých železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty odložili. Železnice Slovenskej republiky zrušili tender za takmer 20 miliónov eur. Dôvodom je nedostatok peňazí. Rezort dopravy hovorí, že bude hľadať zdroje.
2: Štátna spoločnosť mala modernizovať zabezpečovacie zariadenia na tratiach z Rimavskej Soboty do obce Jesenské a odtiaľ do Bolhoviec a Rimavskej Seče. Verejné obstarávanie vyhlásili vlani na jeseň. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
3: Železnice Slovenskej republiky pristúpili k zrušeniu uvedenej súťaže z dôvodu nemožnosti spolufinancovania z plánu obnovy a odolnosti, pričom železnice všeobecne hľadajú možnosti prefinancovania svojich prioritných potrieb z európskych zdrojov.
2: Zabezpečovacie zariadenia v týchto úsekoch sú už zastavené a náročné na obsluhu. Zo zrušenej investície sú sklamané miestne samosprávy. Starosta Jesenského Gabriel Mihaj.
4: Na južnej trase Bratislava-Košice akože je to uzlový bod Jesenské a každá investícia je veľmi dôležitá. Takže nie len Jesenské, ale celý región stráca Novohrad-Gemer, že nebude realizovaná táto investícia.
2: Podľa dopravného analytika Ondreja Mateja sa zrušením tendra modernizácia predraží.
5: Bude sa musieť zrejme verejné obstarávanie nanovo uskutočniť a čím sa posúvame v čase ďalej, tak aj z titulu inflácie sa dá očakávať zvýšené náklady. Iné súťaže, iné modernizácie sú podpisované, bežia ďalej a takisto nemajú finančné krytie.
2: Reaguje v stanovisku ministerstvo dopravy.
6: Ministerstvo dopravy sa v žiadnom prípade neodkláňa od svojej priority modernizovať trate a zvyšovať ich bezpečnosť.
2: Vedenie železníc očakáva, že Slovensko by mohlo získať peniaze na modernizáciu trati z výziev, ktoré v najbližšom čase vyhlási Európska komisia. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Revúca chce odkúpiť zrekonštruovaný bývalý internát. V budove vzniklo takmer 30 bytov pre nájomné bývanie. Poslanci však kúpu zatiaľ neschválili. Ešte jedno mimoriadne rokovanie chcú stihnúť do konca mája.
7: Súkromná spoločnosť ponúka mestu bytovku za viac ako 3 milióny 400 tisíc eur. Primátor Julius Buchta.
8: Po kolaudácii prišli s ponukou pre mesto Revúca, aby sme teda tie byty odkúpili. My sme túto ponuku predkladali na schválenie zámeru ešte v aprílovom zastupiteľstve. Tam sme dostali zelenú, dali sme dokopy v podstate čísla a chceli sme ich prezentovať na mimoriadnom zastupiteľstve.
7: Časť poslancov však na mimoriadnom zastupiteľstve hlasovalo proti programu a tak sa nehlasovalo ani o kúpe bytovky. Jednou z nich bola aj poslankyňa Jana Ježíková.
9: V materiáloch, ktoré nám boli predložené, chýbal znalecký posudok. Nemáme návrh kúpnej zmluvy, o ktorom by sme sa mohli reálne baviť. Tiež nám nebol predložený návrh nájomnej zmluvy. A teda, aké sú podmienky na uchádzanie sa o bývanie v tomto mestskom nájomnom byte? Zatiaľ si stojím za tým, že sú to predražené byty.
7: Primátor Julius Buchta naopak tvrdí, že poslanci podklady majú. Cenu bytov nevníma ako vysokú.
8: Za dvojizbový byt v Revúce 47 tisíc alebo zaokrúhlene 48 tisíc za tak nadštandardne prerobený byt nie je vôbec veľa. A z toho sa potom samozrejme odvíja aj výška nájmu. Tak na dvojizbový byt mi približne vyšiel nájom 203 eur bez energií.
7: Mesto chce projekt financovať cez štátny fond rozvoja bývania. Žiadosť však musí podať najneskôr do konca mája. Zo stanoviska fondu vyberáme.
10: Pri obstaraní nájomných bytov vie fond rozvoja bývania financovať až do 100% obstarávacích nákladov pri financovaní bez dotácie alebo 80% obstarávacích nákladov pri kombinácii s dotáciou ministerstva dopravy.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje, že rozhodujúci by mal byť reálny záujem ľudí.
11: Potrebujeme budovať nájomné byty. Zároveň tu máme špekulatívnych voľných 500 tisíc a 700 tisíc bytov, ale pokiaľ ľudia žiadajú také byty a nie sú postavené, no tak ich samospráva buduje.
7: Primátor Revúcej tvrdí, že mesto eviduje viac ako 150 žiadostí o nájomné bývanie. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Úrad komisára pre deti napočíta

0: Ladislav Barkasy.
1: V meste to stále vnímame ako silný a citeľný problém, najmä v letných mesiacoch.
2: Máme tento problém, nemáme ho až v takej miere možno ako ostatní. Konkrétne sme sa riešili dve rodiny, 5 detí.
0: Úrad komisára pre deti prichádza s novým riešením, aplikáciou. Ak vidíte dieťa, ktoré žobre, upozorníte na to v aplikácii a informáciu o tom dostane mestská polícia. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom jeho poradca Otto Brixy.
3: Takýmto spôsobom môže občan vlastne anonymne toto celé poslať a keď chce, bude môcť dostať o tom nejakú replikáciu o tom, že ako sa ten prípad rieši.
4: Cieľom je nielen identifikovať, kde sa samotné žobranie detí odohráva, ale samozrejme pracovať s rodinami týchto detí.
0: Samosprávy či inštitúcie sa tak podľa úradu komisára nebudú môcť vyhovárať, že o probléme nevedeli. Podľa prešovskej radnice to však aj tak nemusí stačiť. Michal Hudák.
1: Častokrát je to tak, že aj keď dané dieťa má rodiča, niekoho dospelého, buď nám povedia, že nemajú so sebou svoj doklad totožnosti, alebo si vymyslia identitu, miesto bydliska, kam, kde keď zavoláme, napríklad iná obec, tak nám potvrdia, že takýto človek v nej nežije.
0: Aplikácia by mala začať fungovať o niekoľko mesiacov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: V najbližších dňoch začne Slovenská pošta posielať ľuďom nové energošeky na teplo, potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu s tým, že momentálne pokračuje finálna kontrola súborov.
7: Budeme expedovať tieto balíčky na Slovenskú poštu, ktorá už je pripravená konkrétne súbory tlačiť a obalkovať a posielať energošeky ľuďom. Približný termín je to zhruba 7 až 10 dní, čo potrebuje Slovenská pošta na svoju kapacitu, aby tieto šeky distribuovala po Slovensku.
6: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Takýto počet robí podľa ombudsmana registráciu cirkvi de facto nemožnou. 20. máj patrí opeľovačom. Pripomíname si Svetový deň včiel. Má poukázať na dôležitosť drobných živočíchov, ktoré pomáhajú opeľovať krajinu. K najviac zastúpeným patria včely medonosné, chované včelármi. Tí aktuálnu sezónu hodnotia ako jednu z tých lepších.
8: Bzučanie sa naplno ozýva v úľoch po celom Slovensku. Včeli tento rok na rozdiel od vlaňajška zimu zvládli dobre a jar privítali v plnej sile. Včelár z Nitry Marek Urban.
9: Predošlý rok bol veľmi zlý a tento rok zase naopak táto zima. Ďaka tomu, že bola taká studená, tie včielky hibernovali a úspešnosť prezimovania u mňa 100%.
8: Sila včelstiev sa odzrkadľuje aj v znáške, ktorej pomohlo počasie. Medu očakávajú dostatok aj v Badíne pri Banskej Bystrici, kde blízko lesa včelári júli a Matijová s priateľom.
10: Ovocné stromy, repka a všetko teda, čo kvitlo, nám neprimrzlo, čiže myslím si, že bola dobrá sezóna a verím, že bude dobrá ešte aj do ďalších mesiacov.
8: Vytáčať sa chystá aj Rudolf Kotrus z Nitrianskeho zobora. Úle má na okraji mesta, odkiaľ včely zalietávajú do záhrad aj na polia.
11: Keď hovoríme o lokalite Nitria a tejto časti Slovenska, tak napriek tomu suchu, čo bolo, znáška bola veľmi dobrá. Kto bude chcieť, tak ten domáci med si dokáže zabezpečiť.
8: Včely už začali nosiť aj prvý nektár za na juhu Slovenska budú nasledovať lipy a slnečnica. Včelári veria v dobrý priebeh počasia. Marek Urban hovorí, že ideálne by boli nočné zrážky a slnečné dni.
9: Mierny vetrik môže byť bez vetria úplne ideálne a pokiaľ agát nám počas noci vytvorí dostatok nektáru, tak aj znáška by mohla byť veľmi dobrá.
8: Spotreba medu sa u nás pohybuje okolo 1 kg na osobu a rok. Potrebných asi 5000 tón naši včelári vyprodukovať ani v najlepších rokoch nestačia. Med preto musíme aj dovážať. Napríklad vlani ho k nám prišlo najviac z Moldavska, Česka a Ruska. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
6: Už po 18. krát spájajú síly ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť rôznym organizáciám, inštitúciám aj samosprávam. A to až do 24. mája v rámci týždňa dobrovoľníctva. Má zviditeľniť takéto aktivity a dobré skutky po celom Slovensku. Jednu z nich zorganizovali v ekocentre Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom.
12: Tamojšie ekocentrum slúži prioritne na environmentálne vzdelávanie, najmä mladšej generácie. Jeho súčasťou je aj veľká, takmer dvojhektárová certifikovaná záhrada, koordinátorka Jana Janušiková.
13: Sem chodia školy, škôlky, ktoré si pozerajú rôzne biotopy, ochutnávajú zo zeleninovej hriadky, zistiu, že čo to vlastne je, že v čom žijeme, ako nás tá príroda obklopuje a prečo je to dôležité.
12: Na dnešok ale pripravili podujatie pre dobrovoľníkov, aby im pomohli s úpravou pozemku a ďalšími prácami.

0: Na mieste sa ich stretla viac ako 20, medzi nimi aj Michaela.
1: Budeme dávať kartóny na zem a na to pôjde slama, aby neprerastala burina okolo kríčkov, ktoré sú tu vysadené. Potom budeme pokračovať okolo stromčekov, takisto budeme dávať slamu, aby to držalo vlahu.
0: Porozdeľovali sa do menších skupín a každá mala na starosti určitú činnosť. Pokračuje dobrovoľníčka Andrea.
2: Bolo nám povedané, treba preniesť kamene, tak prenašame kamene. Sme vonku na vzduchu, máme troška viacej pohybu a robíme niečo dobre.
0: Doplnila, že bežne pracuje v kancelárii, preto to brala ako príjemnú zmenu, jej kolegyňa Monika.
3: Človek, keď pracuje, ako sa hovorí, hlavou, tak potrebuje sa aj vybiť, takže veríme, že túto záhradu premeníme na ešte krajší skvost a ukázať, že je tu veľký priestor na ďalšiu spoluprácu.
0: Pokračuje Eva Štepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
4: Tento rok bolo pripravených vyše 650 dobrovoľníckych príležitostí od viac než 300 organizácií. Súčasťou týždňa sú aj tvorivé dielne pre deti a vychádzky a stretnutia s klientmi sociálnych zariadení.
0: Vlani sa do priamej pomoci zapojilo takmer 6000 ľudí, ktorí sa zúčastnili aktivít po celom Slovensku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
5: Deti s autizmom pribúda. Prvá základná škola pre ne na Slovensku oslavuje 20 rokov. Je súčasťou regionálneho centra autistov v Žiline. Pomáha rodinám začleniť dieťa do spoločnosti, učí žiakov základné pracovné zručnosti, pripravuje ich aj na štúdium na strednej škole.
6: Centrum autistov je výnimočné tým, že pod jednou strechou sa nachádzajú deti od predškolského veku až po dospelých, materská a základná, ale aj trojročná praktická škola. Súčasťou centra sú aj integrované deti, pokračuje riaditeľka centra Beata Matušáková.
7: Že sú tu potom aj deti a žiaci alebo klienti, ktorí nemajú znížený intelekt a dokážu zvládať tie sociálne kontakty a sú integrovaní aj v bežných základných školách alebo aj na stredných školách.
6: Ako uvádza riaditeľka Beata Matušáková, za 20 rokov praxe počet detí s autizmom stúpol. Jedným z dôvodov je aj presnejšia diagnostika. Napriek tomu je potrebná väčšia osveta, rodičia často odkladajú vyšetrenie dieťaťa, vysvetľuje špeciálna pedagogička Katarína Ďurkovská.
8: Častokrát sa stretávam s tým, že rodičia odkladajú tú diagnostiku práve preto, že sa boja, že dieťatko môže vylúčiť to zariadenia, hej, že ako náhle má dieťa nálepku, už je niečím iné, tým pádom nezapadá do tých štandardov.
6: Katarína Ďurkovská dopĺňa, že strach rodičov z budúcnosti dieťaťa je prirodzený, v tomto štádiu si ešte neuvedomujú, aké dieťa doma majú. Dieťa s autizmom často vyniká vo vybraných predmetoch alebo má na niečo talent. Martinka je žiačkou prvého ročníka, jej obľúbený predmet je matematika a venuje sa aj

0: papučky.
1: Pani Jana Jarinová navštevuje centrum pre autistov so svojím synom už 20 rokov.
2: On sa sem teší aj tým, že už je naučený, že ten svoj stereotyp, že už vie, do čoho ide, pozná tých ľudí. On tu veľmi rád chodí, aj tieto deti to vnímajú. Prostredie, aj ten prístup, že je individuálny.
1: Svoju činnosť rozšírilo regionálne centrum aj na Kysuce. V Čaci má svoje alokované pracovisko. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: V obci Prakovce v okrese Gelnica majú novú oddychovú zónu, sídlisko Breziny. Rozbité, zdevastované schodisko, zarastené burinou pred klubom kultúry, roky trápilo miestnych obyvateľov. Moderná zóna má pomáhať aj v období sucha.
5: Chátrajúci priestor v obci s takmer 3100 obyvateľmi je minulosťou. Hanbu miestnych obyvateľov nahradila hrdosť z nového zeleného diela. Viac starosta Robert Weiss.
6: Urobili sme taký priestor s fontánom, s parkom, so zavlažovaním. Pribudol tu nový chodník, nový park, nové stromy, nové zavlažovanie, nové svetielka máme takisto vo fontáne.
5: Obyvatelia Prakoviec sú nadšení.
7: Je to super, konečne po tých rokoch, konečne Prakovce ožívajú.
8: Prídeme sa prejsť, prídeme zatancovať, keďže sme country skupina.
9: Na to sme čakali dlho a je to krásne.
5: Projekt vytvorenia oddychovej zóny s podzemnými zariadeniami na zadržiavanie dažďovej vody podporil Košický samosprávny kraj z eurofondov. 8% doplatila obec. Celkové náklady dosiahli 460 tisíc eur, hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
10: Sucho sa stáva čím ďalej tým dôležitejšou témou, nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci celého sveta. Dažďová voda zo striech väčšinou končí v kanalizácii a platíme ju ako vodné stočné. No a tu zo strechy vlastne táto voda, ktorá dopadne na dané územie, sa aj vyparuje na danom území a pomáha ku odstraňovaniu sucha.
5: Dažďovou vodou, ktorá sa zadrží v retenčných nádržiach v podzemí, budú zavlažovať trávu a stromy. Už o chvíľu to tu bude oveľa zelenšie. Opäť starosta Peter Weiss.
6: Tento projekt zadržiava dažďovú vodu zo strechy budovy klubu kultúry. Tá následne putuje do podzemných zásobníkov a my dlhé mesiace vieme používať túto vodu buď na zavlažovanie, alebo do fontány.
5: Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
4: Gymnazisti z Hlohovca vymysleli vedomostnú hru o správnom vyhadzovaní elektroodpadu. V uliciach mesta pripravili pre svojich rovesníkov elektropátračku. Stačil im mobil na načítanie QR kódu a zadanie správnych odpovedí na otázky.
11: Na zašifrovaných otázkach robili štyria žiaci z gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci 2 mesiace. Rovesníkom určili 5 stanovíšť, vysvetľuje jeden z nich Zdenko Lekár.
12: Študenti si ten QR kód naskenujú, prenesie ich to rovno na stránku, kde im vyhodí dokument a ten budú riešiť. Má to zabaviť a takou hravou formou naozaj dať do pozornosti, že ten elektroodpad je.
11: Gymnazistom odborne pomáhala koordinátorka programu Zelená škola Michaela Zvolenská.
13: Nie je dôležité len recyklovať, ale zodpovedne sa správať a či rozmýšľať nad tým, že či naozaj potrebujú niečo nové, alebo či im stačí to, čo majú.
11: Aj preto sa jedna z otázok týkala mobilného telefónu a ich ochoty používať ho viac rokov. Učiteľka z blízkej základnej školy Daša Halásová sa pochválila svojím starým telefónom.
14: Môžem rovno ukázať. A mám ho asi už aj 16 rokov, aj stále funkčný.
11: Gymnazisti majú v škole zberný box. Učitelia ich od prvého ročníka učia, že elektroodpad patrí tam. Žiaci z gymnázia majú aktivít na tému elektroodpadu viac. Tretiačka Dominika Čuláková to spresnila.
15: Napríklad sme tam spracovali video na tému, že ako vlastne koškári zaobchádzajú s elektroodpadom. Častokrát ten elektroodpad končí v prírode, že oni z toho vyberú len tie cenné časti. Lepšie to je vyhodiť do zberného dvora.
11: Ľudia elektroodpad často nesprávne vyhadzujú k smetným stoiskám. Smetiari v Nitre ho napriek tomu odvezú aj odtiaľ. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
4: V kúpeľoch Lúčky na Liptove sprístupnili obnovený minerálny prameň Valentína. Kúpele majú 2 pramene, ktoré sú voľne prístupné. Návštevníci si v nich môžu nabrať vodu zadarmo.
0: Vyše 60-ročný vrt v hĺbke 97 metrov bol opotrebovaný, preto prevádzkovateľ pristúpil k jeho rekonštrukcii, hovorí balneologička Dana Forgáčová.
16: Vrt sa využíva na pitné kúry, lebo má vysoký obsah horčíka a vápnika, vonkajšiu balneoterapiu, bazénové a vaňové procedúry.
0: Valentína je prírodná minerálna voda, vhodná je na pohybové či gynekologické ochorenia. Dali mu ženské meno, lebo pôvodne boli kúpele zamerané hlavne na gynekologické ochorenia. Pokračuje Dana Forgáčová.
16: To ženské meno sa spája podľa latinského slova valens, čo znamená silná a zdravá, keďže to je ovulácia silu. Nastavené sú pitné kúry, že tak do toho od pol litra do litra na deň.
0: Valentínu si ľudia môžu naberať z prameňa v kúpeľnom parku. V balneologickom areáli je k dispozícii aj prameň HGL-3, vhodný na ochorenia tráviaceho traktu, močových ciest či osteoporózu. Vodu z prameňa si často naberá aj pani Alena z Oravy.
17: Keď ideme domov, si ešte berieme aj do fliaš, lebo je výborná, chuťové, na osteoporózu dobrá, má veľa účinkov. Keď prídem, tak stále ho pijem.
0: Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti eviduje 1948 prírodných minerálnych zdrojov. Z nich 125 je uznaných za prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje. Všetky sú pravidelne monitorované, hovorí Martina Juráková z Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva.
18: Na vrtoch je osadená meracia technika, ktorá automaticky sleduje základné parametre vôd, ako sú výdatnosť vrtu, úroveň hladiny, teplota či vodivosť. Vrty sú vo vlastníctve využívateľov, ktorí zabezpečujú aj starostlivosť o ne.
0: Časť prírodných minerálnych zdrojov sa využíva aj na spotrebiteľské balenia a čoskoro k ním pribudne aj korytnica, ktorá už disponuje na tento účel platným povolením. Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov únie. Riziko prepuknutia ochorenia ebola v Európskej únii je veľmi nízke a neexistujú žiadne náznaky, že by mali Európania prijať ďalšie opatrenia nad rámec bežných odporúčaní pre oblasť verejného zdravia. Uviedla hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčížová. Dodala, že Európska únia robí všetko preto, aby podporila región Strednej Afriky, ktorý epidémia zasiahla. Pri Považskej Bystrici už oficiálne skolaudovali lávku po nadváh. Prepojila Považské Podhradie s Považskou Teplou a tým najmä dve známe turistické lokality. Turisti aj cyklisti sa vďaka nej vyhnú takmer 10-kilometrovej obchádzke, ktorú tak musia absolvovať už iba motoristi.
19: Ešte v 70. rokoch v lokalite krátko fungoval drevený most, ktorý ale zničila veľká voda. Neskôr počas stavby diaľnice tam bol pontónový most, no z bezpečnostných dôvodov ho odstránili. Nová lávka tak už bude trvalejším riešením. Jana Muráňová z Mestského úradu.
20: Išlo o technologicky náročnú stavbu. Najväčšou prekážkou bolo, že sa nachádza v záplavovom území Váhu a musí odolať aj tzv. Tisícročnej vode.
19: Radnica navyše nemala povolenie na osadenie piliera do koryta rieky, takže použili špeciálne technické riešenie. Lávka je dlhá 180 metrov a váži vyše 110 tón. Šéf klubu slovenských turistov Manín Pavol Uriča.
21: Je veľmi potrebná hlavne pre turistický ruch, pretože spája dve také dominanty, a to je Považský hrad a Manínskú úžinu, Kostoleckú Tiesňavu.
19: Spomínané lokality pritom delia vzdušnou čiarou iba stovky metrov. Pokračuje mestský poslanec za prímeskú časť Považské Podhradie Ladislav Holák.
22: Toto bola jedna z tém, ktoré občania požadovali už roky. Predtým možno, že 20-30 rokov, čo Podhradiani a Teplany chceli byť spojení aj takýmto spôsobom.
19: Lávku už naplno využívajú peši aj cyklisti.
23: Bude to veľký prínos pre obe doliny spájať ľudí, ktorí chodili dookola. Sám som cyklista a bolo to treba.
24: Pre Gibago to bude vlastne skrátenie cesty na rybníky. Čakanie sa vyplatilo, sme radi, že sa to podarilo.
19: Medzičasom už došlo aj k úprave okolia. Opäť Jana Muráňová.
20: V uplynulých dňoch mesto pracovalo na spevnení komunikácií a nájazdových plôch z oboch strán mostnej konštrukcie, pričom pribudla aj menšia oddychová zóna.
19: Na projekt pritom získali sumu takmer 1 400 000 eur fondov, no minulý necelý milión. Zvyšok ale nemusia vrátiť a použijú ho na obnovu kanálového mosta z Považského Podhradia, ktorý je v zlom technickom stave. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
4: Tréner Martin Dendy skončil pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov. Presunie sa o kategóriu vyššie. Bude pôsobiť v realizačnom tíme 20-ky ako asistent Petra Frihaufa. Ten v pozícii pokračuje. Tým do 18 rokov prevezme František Štolc. Zmeny dnes chválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácia na grandslamový turnaj Roland Garros. V zápase druhého kola vyradila na parískej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andreescuovú výsledkom 6-7, 6-4 a 6-4.
3: Predpoveď počasia.
4: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 14 až 9, v údoliach na 8 až 3 stupne. Zajtra jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Slabý až mierny vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacie techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 25 minút.
3: Zelená vlna.
1: Nehoda v Nitre aj vo Veľkom Krtíši. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Následky nehôd odstraňujú vo Veľkom Krtíši pri výjazde do Modrého Kameňa. Sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. V Nitre na triede Andreja Hlinku smerom von z mesta sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. 15 minút sa zdržíte aj v kolónach v Bratislave na diaľnici D2 pred tunelom Cítina smerom z Petržalky a na viazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina do Koštiana Turcom. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. Upozorňujeme, že na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 8. večer do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Radio Regina.
1: To sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma už počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Tetve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
1: Fono.
2: Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátu ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
0: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lítka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kupko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kupko. Poď, aj Nadia ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Nadia. Ty s nimi ideš na Kupko? Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. Hej, ideš? Veľmi sa mi nechce. Nepôjdeme sa radšej prejsť alebo čo? Ja idem. Už som jej to sľúbila. A kto všetko ide? Všetci. Nadia pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám. Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot. Ako chceš, ale bude sranda. Mám biele nohy. Veď aj ja, usmíva sa na mňa. Jej lítka sa zužujú. Stehná nemá také výrazné ako ja a prsia má aspoň o dve čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém. Tak sa ozvi, keď sa vrátiš. Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho. Aha, tak čau. Tak veľmi by som chcela ísť s nimi. Byť toho súčasťou. Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečím sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách. Mám pravdu. Moje lýtka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nikto nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa predsa pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé. Takže pri najhoršom sa na tie moje nebude pozerať nik. Smiať sa mi nebudú, takí debili zas nie sú, tým som si istá. Rýchlo vbehnem do svojej izby. Otvorím šuplík pod televízorom a vytiahnem plavky zastrčené úplne vzadu. Natiahnem si ich. Potrebujem zistiť, či som z nich nevyrástla. Jednodielne čierne plavky dodajú môjmu telu trochu elegancie. Spredu nevyzerám až tak zle. Zozadu sa radšej tentoraz v zrkadle neskontrolujem, aby som si to náhodou nerozmyslela. Keď nebudem vo vode, omotám si okolo zadku úterák a vybavené. Zavolám Nadi, nech ma počkajú. Načmáram otcovi lístok s odkazom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží neďaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianských strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý so sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tento raz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Naďa vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či Ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie prijímať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 Detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o Detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyriciatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.
3: Hmla ako na vývoz, mliečný neón, a pod ním splývajú dvaja stôl.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Íru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa poprvýkrát, všetky tie emócie a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem, že minimálne do tej strany, kam som sa dostala ja, sa ti podarilo nesmierne dobre zachytiť ten pocit doby, pretože ja ako tvoja generačná súputníčka som sa naozaj v tom našla a veľmi sa mi pozdávali aj rôzne popkultúrne fenomény, ktoré sa ti s takým humorom podarilo tam dostať. Či už to boli rôzne časopisy pre mládež, alebo to, že každý túžil nie po mestskom alebo horskom bicykli. Do akej miery pre teba takéto pozorovanie toho, nazvem to, že popkultúrneho sveta, alebo toho, čo tú dobu nejakým spôsobom tak vizuálne a zážitkovo definuje, bolo dôležité?
3: No, do veľkej miery tým, že som chcela budovať nejaké emócie v tom čitateľovi, tak musela som stvoriť ako keby nanovo ten svet, aby bol uveriteľný a aby sme sa do ňoho dokázali preniesť.
2: Poznáš teda svoju generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácii, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
3: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie. Tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku. Takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek, a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
1: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo, prvé lásky, hudba z pásky alebo CD. To sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
4: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan. Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k Novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. S nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto nehrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. A navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu. Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na Zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu do Zvolena. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať, cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem popri Čínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo meko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Žaba Gaba. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: červíčom svete je všetko malé, úzke, krátke, ľudské veci sa im zdajú obrovské, širokánske a dlhokánske. Aj čas. Dva dni, ktoré strávil Ervín pri jazere, mu pripadali ako dlhé mesiace. Dovolenka to však nebola. Veď len počúvajte. Po pristáti jabuliatka v blate pri mláke Ervín leňošil na terase. Hneď vedľa stopky si položil malú stoličku a stolček, aby si mohol pohodlne vyložiť chvostík. Chystal sa odpočívať, keď už mal ten primlákový dom. No práve keď ho začali obchádzať driemoty, začul čľupot. Z mláky sa vynáralo niečo obrovské, oveľa väčšie ako celé jabuliatko. Niečo vráskavé, zelenohnedé a slizké, čosi ako chrbát veľkej ropuchy. Ervín sa schoval za stopku. Bez pohnutia, ticho ako muška vyčkával, čo bude. So žabami nie sú žarty, ak sú hladné, červíka veru neodmietnú. Ropucha sa lenivo otočila. Len čo zbadala jablčko, čľupotala rovno k nemu. Ervín sa tak roztriasol, až mu šiltovka na hlave nadskakovala, no aj roztraseným pohľadom si všimol jazvu nad žabiným pravým okom. Ej, bastri guli, to je tuším gaba, pomyslel si a hneď aj volal, aby nebolo neskoro. Žaba gaba, haló, haló, tu som, skákal Ervín a mával šiltovkou. To je nevýhodou nás maličkých, pomyslel si udýchaný. Vždy musíme dlho vyskakovať, kým si nás niekto všimne. Haló, gaba! Zdalo sa, že ho zbadala, ale neodpovedala. Počuješ, gabka, to som ja, Ervín. Môj otec ti vyliečil zranené oko. Žabie oči sa privreli, veľké ústa zakrkali.
1: Veľa si dovoluješ, krpatý červ. Vieš vôbec, kým hovoríš? Som kráľovná tohto jazera. Pokloň sa, ak ti je život milý.
0: Ervín sa teda poklonil, no nešlo mu do hlavy, ako sa mohol pomýliť. Povedal: máte jazvu presne ako jedna ropucha, ktorá si raz poranila oko v ružovom trni pod Ilonkou. Môj ocko jej ranu zašil a ponatieral masťou z jablkových jadierok.
1: Mňaže ošetroval ničomný červ? Na skutku ťa prehltnem, drzánisko jedno beznohé.
0: Gabina papuľa sa nebezpečne priblížila, tak sa Ervín pokúsil zachrániť. Prepáčte, pardon, tá iná žaba nám slúbila priateľstvo a ochranu, keď sme jej zachránili oko. Myslel som,
1: poddaní nemajú čo myslieť.
0: Kvakli hrozivo zelené ústa. Už sa viac nepribližovali. Ervín dobre vedel, že táto žaba je gaba, len na to zabudla, keď je teraz kráľovnou. Obzeral sa dookola, no videl iba mláku, nejaké služobníctvo, bohatstvo, nič kráľovské. Tak sa osmelil opýtať. Kde ráčite mať svoj palác? Žaba ukázala na mláku a pyšne krkla.
1: Vidíš, červík, toto jazero je celé moje. Som najmocnejšia zo všetkých vladárok sveta, preto musíš poslúchať iba mňa.
0: Ako pokračovala vo vychvaľovaní, Ervín privrel očka a uvidel ju zúboženú, zranenú. Aká len bola krotká, až sa musel pousmiať.
1: Žezlo ešte nemám, ale...
0: stíchla žaba, aby si vychutnala blažený úsmev,
1: ale kráľovské jablko už hej, kvak.
0: Hovoríte o mojom dome? Prelakol sa červík.
1: O nie,
0: odvetila gaba a ukázala na jabuliatko.
1: Hovorím, brek, o mojom kráľovskom jablku, kvak, rozumieš?
0: To už Ervína dopálilo. Toto jablko je môj domček, najkrajší v celom sade. A vy nemáte nič okrem kopy blata.
2: Nie ste kráľovná, nemáte trón a okrem toho jabuliatko ani neudvihnete, je priveľké.
0: Nadrapoval sa nebezpečný

0: čriev. No, najhoršie bolo, keď Gaba zakrkala. Vtedy sa celý dom triasol ako pri zemetrasení. Dovolenka sa zmenila na väzenie.
1: Čo ma to postihlo?
0: Lamentoval Ervín.
1: Mám šikmý dom s občasným žabotrasením a s veľmi, veľmi zlým vetraním.
0: Gaba vládla celú noc, ani na chvíľu sa nepohla z jablka. Pre Ervína to bola večnosť. Keď ho už rozbolela hlava od silného krkania, uvaril si jablko čaj na nervy a opýtal sa sám seba. Ako si pomôže malý červík, keď sa na ňom rozhodne usadiť niekto taký veľký a taký bezočivý? Skúšal Gabu hrízť do kože, čo mu prevísala cez okná. Potom ju pichal vidličkou, dokonca jablkovrtákom, no zrejme nič z toho necítila, ako by aj mohla cez takú tvrdú, studenú a hrubú kožu. Keď nepomohla ani posledná zbraň, šteklenie chvostíkom, Ervín si odpovedal na otázku. Malý červík si nepomôže. Chvíľu spal, chvíľu listoval v ockových knihách v nádeji, že nájde recept proti žabám, chvíľu trénoval lezenie v šikmom dome. Nový deň sa ohlásil vrzganím, buchotaním a hojdaním. Kráľovná prerušila kraľovanie a nemotorne zliezala z jablka.
2: Nerada som na výslní. Klak.
0: Všetky Ervínove okná postupne zalialo svetlo, potom sa ozvalo čľup a šuchotanie trávy. Gaba si hľadala chladný tieň, kde by si mohla dobre pospať. Ervín sa vykláňal z okien, dýchal z plných plúc, tancoval po šikmých izbách a bleskovo balil jedlo, že si konečne vylezie na strechu a potom, kto vie, možno sa i vykúpe, keď už bude vonku. Aké však bolo jeho prekvapenie. Keď otvoril strešné okno a chystal sa skočiť do vody, a vody nikde. Vlastne tam bola, ale oveľa ďalej ako včera. Pre červíka priďaleko.
1: Tam do obeda nedoleziem.
0: Zostanem radšej doma. Ešte by som spadol do niektorej priepasti. Rozhodol sa pri pohľade na veľké pukliny v hladkom, stvrdnutom blate. Svieže ráno dozrelo na horúci letný deň. Predpoludním prileteli na návštevu dve štíhle osy. Ervín ich pohostil sladkým nektárom a zabával ich svojimi dobrodružstvami. Ako lietal, ako dopadal, o Gabe a tak. Osám sa v jabuliatku tak veľmi páčilo, že zavolali priateľky. O chvíľu mal Ervín plné jablko pichľavých dám a malých mušiek. Tiež plní chvostík práce s nalievaním nektáru.
3: Rozprávajte, Ervín, je to také vzrušujúce.
0: Bzučali osy jedna cez druhú.
3: Áno, aj nektár máte lahodný,
0: pridali sa mušky. Červík bol veľmi pohostinný ku všetkým, hoci mušky mal, pravdu povediac, radšej. Boli drobunké ako on a nemali hrozivé žihadlá. Celé popoludne potom hostia prilietali a odlietali, až sa Ervínovi zdalo, že je v osej reštaurácii. Do večera bolo po zásobách. Len čo sa ochladilo, ozvalo sa známe kvákanie. Všetci hostia vzali krídla na plecia, pre istotu uleteli bez pozdravu. Ervínovi hrozila ďalšia noc v žabacom väzení. Skormútene sa zahľadil do diaľky a zrazu si uvedomil, že z mláky je malinká barinu očka tak pre jednu Gabinu nohu.
2: Vypil si mi kráľovstvo, Ervín!
0: Zakrkala namrzená kráľovna.
3: Kdeže by? Také veľké brúško nemám a vodu vôbec nepijem.
2: Tak hovor, kto to bol?
3: Myslím, že na vašej mláke si pochutilo samotné slniečko.
2: Slnko? Klak! Nikdy som ho nemala rada. Kradne žabám kráľovstva.
0: Kráľovná bez kráľovstva bola už len obyčajnou žabou Gabou. A tak celkom obyčajne odskákala kto vie kam. Unavený Ervín si pritiahol postel bližšie k oknu, aby videl hviezdy. Hlavičku si ozdobil nočnou čiapkou, strčil chvostík pod perinu,

0: a sladko zaspal.
1: Ej, koho neprisadla žaba, ten si ani nevie predstaviť, ako dobre sa spí na slobode.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаємо при слуханню русинських радіоновин. Приготовила їх про вас редакція народносного веселання радіа «Патрія», а зо студія Словацького розгласу в Кошицях вас поздравлює звуковий технік Станіслав Гурдих і модераторка Леа Васькова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Найскорше си але побзирайме на актуальну новинку з регіонів, по котрих ся будеме венувати наслідуючим темам. О засіданню посланців міста Свідник нас буде інформувати Томаш Михал Бабіак. В репортажі Давида Палащака собі заспомінайме на особливість писательки Марії Мальцовської. Анна Замутовська нам приближить Великий Собор і акцію П. А Давид Палащак нам приближить, о чим буде днешня релація «М. Русина». Жечиме вам приємне слухання. Наслідують актуальні новини Кошицького радія «Патрія». В рамках Ночі музей і галерії можете на граді Любовня зажити 23 мая унікатний програм подоби часів славного в'язня Морица Беньовського і його утіку із Градної вежі. Рівнако на приходжих чекать інтересний програм подоби вогньової шоу. 30 аж 31 мая перебігне в природнім амфітеатрі Дубне в селі Кам'юнка 61-й річник фестивалу фольклору Русині у Словакії Кам'юнка. Програм, котрий тим році несе назву «Рік на нашому селі», буде вже традично перепоєнням різних звиків, традицій, а сел, музикантів і приходжих. Рівнако, як кожен рік, перебігне в рамках фестивалу і співацький конкурс «Голосе-голосе», на котрим се вкажуть різна співацька скупина з русинських регіонів. Посланці міста Свідник на своїм послідньому засіданню на другий раз на побудування циклоходнику прес-проект «Інтерек» схвалили вичленення 500 тисяч евро з уж схвалених увірьових здроїв на префінансування проєкту. Нелем о тім, але й у дальших проєктах бесідував Томаш Михал Бабіак із приматоркою міста Свідник Марцелою Іванчовою.
1: Na poslednom mestskom zastupiteľstve sme prerokúvali druhú zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala hlavne možnosti vybudovať cyklochodník z mesta Svidník do mesta Dukla na poľskej strane. Cyklochodník, ktorý nie pôjde po hlavnej ceste, ale pôjde práve tou krásnou našou prírodou, ale na to je potrebné predfinancovanie, pretože projekty programu Interreg sú robené týmto spôsobom. To znamená, že my najprv musíme uhradiť stavbu alebo musíme uhradiť výdavky projektu a potom nám následne budú refundované. Takže síce na druhý pokus, ale podarilo sa schváliť túto zmenu rozpočtu a ja verím, že vytvoríme nielen veľkú turistickú atrakciu, ale vytvoríme aj pre našich občanov mesta, regiónu spôsob, ako môžu zdravo a aktívne tráviť voľný čas.
2: Tak sa mu nastaví posun dlho očakávanej výstavby rýchlostnej dorohy R4, kde Národná dálničná kompania podpísala zmluvu na projektové dokumentácii pro stavebné povolenia na všetky sektory rýchlostnej dorohy R4. Všetky segmenty tvoria dokop až 60 km plánovanej rýchlostnej dorohy. I keď Národná dálničná kompania podpísala 4 zmluvy na vypracovanie stavebného zameru, bisidovatý v teperišním štádiu o možných termínoch počiatku budovania rýchlostnej dorohy R4 sia zatľa nedasť. Prodlžuje ďalej primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
1: Buď budeme nadávať, buď budeme hromžiť, buď budeme po našomu žúdrať na to všetko, alebo budeme sa aktívne zapájať do všetkých procesov, tak ja verím, že aj aktivity mesta Svidník prispeli k tomu, že ten proces sa urýchľuje. Práve v centrálnom registri zmluv bola zverejnená zmluva na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na celý úsek z Dukly až do Prešova, alebo teda do Giraltoviec. My už ako mesto máme informáciu o tom, prišlo nám vyrozumenie, že už sa začína projektovať, pretože sa začína sčítavanie dopravy. To je prvý krok k tomu, aby sa mohla dobre naprojektovať táto cesta, pretože tá intenzita dopravy je veľmi dôležitá. A podľa verejneného videa na sociálnych sieťach, ktoré minister Raš zverejnil, tak vidíme, že tie práce pokračujú a napredujú. Ja verím, že sa nič nepokazí, nič nepobabre a pôjde to plynule, lebo keď sa vraví, že život je cesta, alebo cesta je život, tak v tomto prípade to vôbec nie je fráza, je to čistá pravda.
2: Mesto Svidník sa ešte pred rokom pustilo do opravy budinku, ktorý stojal v centre mesta, a to preminilo po celkovej rekonštrukcii na zariadenie kotre mať už toho roku služetý pro senioriu, prodlžuje u Svinická primatorka Marcela Ivančová.
1: Sme v kolavdačnom konaní, to znamená, že ukončujeme kolavdačné konanie a ja verím, že do pár dní budeme mať právoplatné kolavdačné rozhodnutie. Toto bol ten náročný proces stavebný a teraz nás čaká aj registrácia sociálnej služby, čiže pracujeme na tom, aby sme túto službu mali čo najskôr zaregistrovanú a mohli požiadať príspevok z Ministerstva sociálnych vecí na prevádzku zariadenia pre seniorov. Pomaly sa nám plnia aj miesta, máme už kôpku žiadostí o umiestnenie do tohto zariadenia. Ja verím, že aj to, že je to pekné, nové, prispieva k tomu, že si to medzi ľuďmi nachádza tých svojich klientov. Takže chceli by sme otvárať začiatkom júla, verím, že tieto termíny sa nám podarí dodržať.
3: Čo to všetko prinese pro mesto Svidník?
1: No okrem toho, že sa budeme vedieť postarať o svojich občanov a to je veľmi dôležité, pretože tá populácia starne, deti odchádzajú z domu a tí starí ľudia alebo tí rodičia veľmi často ostávajú v meste a je treba sa o nich postarať. Takže okrem terénnej sociálnej služby, okrem ďalších služieb denného centra, okrem príspevku na stravu, to bude jedna veľmi dôležitá služba, ktorú budeme vedieť poskytnúť. Je to kompetencia mesta, preto som si istá, že vlastne robíme dobrú vec. Okrem toho to prinesie zamestnanosť, pretože budeme samozrejme zamestnávať zamestnancov tohto zariadenia, takže bude to mať taký multiplikačný efekt. No a okrem toho sme zveľadili majetok mesta, opravili sme starú chátrajúcu budovu a ten majetok mesta narastie o vyše 3 milióny eur, čo je výborná správa.
0: V mesiaci maj by sa v tým roci dožila 75 rokov naša najvýznačnejšia novodobá pisateľka Maria Malcovská. Maša Malcovská bola človekom, ktorý výrazne prispiel i do rozvitku našej literatúry i jazyka. My dnes sobie pripomínajme jej nedožité 75. narodeniny, jak by slavila práve v týmto mesiaci čerez nasledujúcu reportáž, ktorú prirechtoval David Palaščák. Maria Malcovská, abo Maša, jak jej hovorili blesk, odešla od nás skore, jak by mala. No zochavila posobištosť unikátne. Vecej v reportáži Davida Palaščáka, Jana Truščinská-Siva.
4: Bola to jedna z osýb, na osnovi jej tvoriv Manna Joskomena. Tu bola kniha, ktorá v 94. roci vyšla a bola preložená k tým materiálam, jaké boli potrebné k kodifikácii rusinského jazyka. O Maši známe, že tak jak mnoho našich, alebo možno skoro všetko naše pisateli začínali v minulosti pred pár desaťročami, ale všetko písali po ukrajinsky, bo rusiny boli zakazané, jak národnosť, jazyk rusinský sa považoval za takú len kuchovnú besídu, takže všetko písali po ukrajinsky, tak písala aj Maša Malcovská, ale náhli to náš jazyk bol v roku 1995 kodifikovaný, tak začal rosnutý aj ďakujúci tomu, že sa začala písať literatúrna tvorčosť v tým jazyku, bo vlastne z literatúrov so stýma tvorami sa odkrývať hlúbka i šírka toj našej rusinskej besede. No a Maša začala vydávať jednu knižku za druhou. Bola to nelen perfektná prozaička, ktorá napísala napríklad Vnesla do našej literatúry, novonarodženej literatúry rusínskej, taký žáner jak novela, Zelená fatamorgana, vlastne to bola posledná jej kniha, vnesla do toho štírisť rusinskoj natúry, krásu, hlúbku rusinského jazyka. Ona pochodzala z Ruského potoka a vlastne všetko tu nuance toho jazyka, aj archaizmy, ale použité v takým novodobým takým tvári, vlastne ona schosnovala tí noveli v tej literatúry. Vlastne tam sa ukázalo, že to náš jazyk je literatúrny, schopný, životosposobný, že sa dá z ní vyjadriť všetko, tak jak v inších jazykách. No a Maša Malcovská za svoju tvorčosť literatúrnu dostala aj ocenenia. Bola ocenená premiou Alexandra Duchnoviča za literatúru. A okrem toho aj boli oceňované jej tvor literárnym fondom. Okrem toho Maša, že bola pisateľkou, v minulosti bola i redaktorkou, publicistkou. Tež začínala v ukrajinských novinkách samosobov, ale počasí, jak prešlo toto rusinské ozroždenie, tak ona sa stala rusinskou redaktorkou v Národných novinkách v Rusini a prenošala perfektné materiály z našich sel o ľuďoch, také načrt, esejí i fejtony, Takže Maša bola sposobná na všetko ruku, jak pisateľka, jak redaktorka, a potom v tej druhej polovini svojho života bola i jak pedagog na Inštitúte rusínskeho jazyka i kultúry.
5: Ach, to nám povedz lepšie o tým, čo formovalo osobnosť Márie Malcovskoj a jej tvorbu, jak priamo samotná Mária Malcovská, a to čerez besedu, ktorú máme v archívi, z akoj úrevok som by môžete v nasledujúcich minútach iba sluchatý, a to je priamo s úvodom Jana Truščinskoj Sivoj, ktorý môže najlepšie popisuje samotnú tvorbu našej literárnej osobnosti.
4: Jak raz tvorčiť Marii Malcovskoj je jakby kvindesenciou rusinského spôsobu života, krasy i čistoty jazyka i obyčajov, i tvrdosti natúry ľudí žijúcich v čarivním objatiu bukovských verchív.
6: Mene formoval sociálny svit, poviem tak. Uprímno pochodžu z takého sela, že do spravdy trebalo sa duže ťažko proderáti, že by človek sa dostal do svita a najti si spôsob, jak sa utrímati v tým sviti. Sociálne podnebia, ktoré ja prežila, tak to vplynulo na moje čustva. Ja začala písati z potreby, že by opísati to, što silne prežila v svojom seli. Ja veľo píšu napríklad o vodi, veľo píšu o studeniku, bo ja pochodžu z sela Ruský potik. A ne za to, že celos maje takú názvu, ale za to, že dookola našoj chyži z jednoho boku tých potičok i z druhého. I do dneska ja tam chodžu i sidam na svý porih rydnej i čerpam inšpiráciu. Ja tiež v 12 rokoch prvý raz napísala taký veršik o tým, jak prišla gumi na navštevu moja mama do umeno, do internátu. Mama moja, prostá žena, prišla i zajdou tak na plečoch, potom rozviazala tú zajdenku a dala mi hrudku syra, prinesla mi dar. A na mene to tak plynulo, napísala takú peršu poéziu. A postupno kortilo ňa vse, šoť opisáti, šo na ňa plynulo. A najlepšie je začati si písati dennik a potom sa vertáti ku ňomu a čitáti ho a potom dáti do umeleckoj podoby.
5: Dohoričnou kamarátkou a kolegyňou a spolupotešestvujúčou rusinským ruchom Márii Malcovskoj bola Anna Kuzmiaková, bolša redaktorka rusinských pres, jaká na ňu pro rusinské vyselania zaspomínala nasledujúčima slovami.
7: Teper, keď mám spomínati na Mašu Malcovsku, ktorú jem znala vyše 30 rokov, mi perše prichodiť na myseľ, jak sme oslavovali jej 50-ku. Nebola to taká ideálna situácia, bo robotu sme mali, ale peniazy sme nedostávali. A jakož Maša, jak Maša taká zvykla byti takou detailistkou, chotila to tú 50-ku oslaviti a chotila pozvati na ňu všetkých tých ľudí, ktorých ľubila. Prosto prihotovili sme celkom dobrú hostinu z takých našich rusínskych jídel, holúbky, što ja znam, pyrohy a takých chlebík s pečeňovým sýrom. No prosto také, čo sme hodné boli, toto sme prihotovili, ale o tým nie je reč, že čo bolo tam, ale koľko tam ľudí bolo i jak to tie oslavy vyzerali. To prosto bolo dašto taký prírodný teáter. Bolo to na malej scéni v teatri Aleksandra Duchnoviča, kde boli všetky herci našeho teatru. Členové Pulsu tam boli, Mašina rodina tam bola, kolegové z Národných novinok, ktoré sme robili v Rusini. Prosto všetky ľudia, s ktorými sme aj spolupracovali, ktorí boli dopisovateľami našima.
5: Mária Malcovská pochodzala zo sela Ruskej Potik v okrese Snina. No vece o jej životopisi sa dyznáme od Jana Truščinskoj Sivoj.
4: Narodila sa tu 5. maja 1951 roku v rodini Jurka i Anastázii Paraskovych, jak sema ditina. Šesta v šúri ditina bola Mária, ktorá vmerla, a jej dali jednaké meno. Jak jej všetky srodenci, i ona sa narodila v starodávnej drevianej chyžci pod solomianou strichou i s hlňanou podlohou, bez pomoči čudžoj ruky. Svoje dítenstvo prežívala inakšie, jak dnešní dite. Selo patrilo medzi jedno z najzaostalejších u bývšej Čechoslovackej republiky. Bolo ťažko dostati tu autobus, elektriku, što často bolo príčinou osmichu od žiteľov druhých sel a atrakciou pro turistiv. Neraz bolo čuti. To také, jak i z potoka. Čutlivé divčatko baš spereživalo toto negatívne momenty v časi svojho detinstva, ale v zrilým vici rodné selo sa pro ňu stalo prepovídkovým svitom, istočnikom beskonečnej inšpirácii. Keď v sýskej drevianej škole vychodila 5 klasív, odešla na osnovnú internátnu ukrajinskú školu do Humenného, kde jej predbav to vdošný direktor školy, známy pesateľ Ivan Prokypčák. Silné čustva k rodnomu domu nezoslávali ani počas jej štúdií na srednej pedagogičnej škole Klementa Gottwalda i filozofičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. Študovala jazyk slovenskej i ukrajinskej.
8: И хоть была на научной стаже в литературно-научном институте Словенской академии наук у Братиславии, перед научной карьерой дала перевагу уже старым родичам. Зістала на выходе и робила в прешивских редакциях народностных новинок и часописів «Дукля», «Нове життя», «Дружно вперед», а наконец в «Народных новинках» и в часописі «Русин».
5: Марія Мальцовська се заслужила виразним способом у розвою русинської літератури, а можемо повісти, що язик, який був практично 4 десятиліття затоптаний, а не розвіяний, доказала в своїх ділах розвіяти і вказати, що не належить лем до кухні. Ногоден в нім творити і годнотну літературу, в якій се вкаже русинська душа. Ведь це уж о язику а писанню в материнському язику повіла Марія Мальцовська перед роками на мікрофон Яна Трущинської-Сивої.
6: Язик – то є своїм способом форма, котра детермінує aj obsah, jasno, ale keby sme znali písať ich len v 5 jazykách, tým pádom by sme boli vece bohatší. Jasno, že ja sa narodila v tých doby, za ktorú ja nemôžu faktično, a že sa narodila. Jem vďačná svojim rodičom i Bohu na nebi. A 50. rok, 60. 70. 80. dobre znajeme, že jaký bol čas, čas ukrajinizácii, ktorý ime nepostihnú. Keby mala oceňovať toto rok a faktično môž aj oceniť pozitívno svojim spôsobom, bo ja nestratila kontakt z azbukov a ľudia, ktorí stratili kontakt s azbukov, prišli k Slovákam. Poznajeme, že do toho času, do tých 50. rokov, poruské ľudia sa učili, písali i snažili sa vesti túto kultúru. Jaká bola možnosť, takú jem využila a snažila sa, bo písati literatúrny tvír, to značí zobrazovať to, čo dobrý pozná človek. Písala mu o svojim selí, písala mu o ľuďoch, ktorým jem znala a písala to po ukrajinsky. Ale jem byla rada, že toto knižky sa nezaležovali, ale faktično prišli pomiči ľudí. Ale nastala doba knižnej revolúcii a na to prišla doba vozroždenia rusinstva. Jasno, že mene to zastihlo a jem duže šťastná, bo v tým časi, jak začali vychodiť národné novinky, jak vznikla rusinská obroda, mali sme možnosť konečno písati po svojomu, tak jak naši rodiči besedovali, jak naše predky. Ja sa chopila toj šanci i začala písati. A jak jem sa dotulila pera, malam také čutia, že mi narosli krila. Do spravdy písalo mi strašno lehko. A perša moja knižka Manna je oskomina, tak bym to preložila po slovensky sladké a trpké. To je manna je oskomina, manna, ktorá padať z neba. To je dašto solotke, dobre, fajne. A oskomina, to dašto také terpke, nedobre, ktoré nás v životi stričať. My každý deň sa stričame s tou mannou i oskominou. Tak ja tú knižku nazvala a tam jem vložila všetky svoje čutia, ktoré na mene našli a jem to vyrazila práve rusinským jazykom. Demo písala osud svojich rodičov, svojho sela, ľudí, ktoré jem poznala. Mne sa tak lehko písalo, i keď vnútrišňu jem duže silno prežívala každý moment. Takže dúmam si, že najlepšie sa píše na materinském jazyku. Jak rodiči nás naučili, sa tak najlepšie píše.
5: Maria Malcovská je možno aj najvýznamnejšou rusinskou písateľkou novodobej histórii Rusiniu. A smilo môžeme povisti, že to, čo je Fyodor Michajlovič Dostojevský pro ruskú literatúru, a to je človekom, ktorý zrobil hlbokú sondu do psychológie ruského človeka, tak to je Maria Malcovská pro rusinskú literatúru na Priašivščini. A to ďaká tomu, že zrobila takú hlbokú sondu do duše rusinského človeka. Možno aj dnešná predáča motivácie osiahnutý po dakotrem z díl Marie Malcovskoj.
1: Kincom apríľa sme sobi pripomianuli historičnú podiu tzv. Veľkej sobor, ktorý bol vo vrcholiňom akcii P. Komunističného projektu likvidácii grekokatolickoj cerkvi v Bolšoj Čechoslováky po druhej svetovej vojni. Zámier celej akcii P, i čom sa Veľký sobor odbyl jak raz apríľu, už na mikrofón Anna Zamutovskoj pojasnil Jeromonach Makarý Marian Medviď.
9: Akcii furt sa nazývali podľa dačoho, hej, čiže akcia P bola akcia pravoslávie. Zrušenie únie jednoducho. Bola inša akcia K, napríklad aj kláštory, ktorí likvidovali kláštore v Československu, i ženské, i mužské. Prv ich sústredili do jednoho a potom ich likvidovali celkom. Mužské reholi, ženské žili ďalej po obmedzeným spôsobom. A akcia P, to bola likvidácia grekokatolíckej cerkvi. Keď hovoríme o Únii užhorodsky, bola podpísaná 1646 roku 24. apríľa. No a tu bola likvidácia 28. apríľa, pár dní po, i o pár storočí pizniše, bola likvidovaná užhorodská únia. Čo to bolo išlo o to, že komunisti nemali radi Rím, centrum kapitalizmu, aký oni nazývali imperializmu. A môže pochopiť, bo dneska to vlastne sa robiť na Ukrajine, tam, kde je teprve mať ukrajinská pravoslavná cerku, mať centrum v Moskvi. Oni sa teprve o to všetko odmasťujú, jak len môžuť, ale na nich všetko to my čuť, že fakticky Moskva je to pravda, že oni majú tam kontakt s Moskvou. Štát to bere ideologicky. Nejde mu tam o náboženstvo. To ľudia, keď žijú na Valáloch, ani v živote neboli v Moskvi, ani nemajú poňatie o tým, čo to je Moskva. Štát nechoče, že by tam pachlo Moskvou. Tak i tu štát nechoče, že by tu pachlo imperializmu, že by pachlo komunizmu. My za to bolo treba grekokatolickú cerkvu likvidovať. Chodí aký virník v Čabenách, v Čabalíciach, v Labirci. V živote nebol v Rími i nevidí nejakého papeža i už vôbec neznal, čo je imperializmus. Takže oni to brali ideologicky, tak jak vse, keď sa štát míša do cerkovných vecí, no furt to dopadne tak, že je dašo zrobené na silni a je to proti svedomiu tých ľudí.
10: 28. apríľa 1950 sa v hoteli Čorný Orel v Priašovi piť falošnú zamienku mirovoj manifestácii zošlo okolo 800 delegatív i dakľko desiatok siaščeníkiu. No väčšina delegatív nemala s grekokatolickou cerkvou nejakú spojitosti i brala účasť len z príčin hrozby areštu. Na Veľkom soborí nebrali účasť grekokatolické episkopové vladeka Gojdič ani vladeka Hopko, ktorí boli v tom čase zadníma dverami episkopského úriadu už nasilno brané do viaznici. Pred tzv. Veľkým soborom alebo Priašovským soborom bolo na Slovakii 282 grekokatolických sviaščeníkov i vyše 300 tisíc vierníkov. Podľa historičných dokumentov z roku 1951 sa tzv. Zjednotilo, perešlo na pravoslavie 130 grekokatolických sviaščeníkov. 61 grekokatolických sviaščeníkov bolo u viazniciach i robočích taborách. 48 sa chovalo na neznámych miestach i 43 sviaščeníkov bolo ešte terpených na svojich parochiach. Napriek násilnej likvidácii grekokatolická cirkev neprestala istnovať i hluboká víra grekokatolických vierníkov nadále prežívala. Prodlžuje jeromonach Makarí Marian Medviť.
9: Akcia bola v pravoslavie, ale cerkev existovať neprestala a fungovala ďalej do tej miery, do jakej mohla fungovať. Až sa potom na novo narodila, bola legalizovaná v 68. roku. Čiže to je taký dôležitý moment pro nás si pamätať, že keď nie je legálna, ale ona neprestaje existovať. Takže mi je jedno, aký prezident, aký dasť tam ukaz, či existuje moja cerkov, či neexistuje, mám svoje svedomie. A to svedomie mi hovorí, že môj otec bol grekokatolík, matka bola grekokatolička, to ja im grekokatolík. Nemôžu sa považovať za Slováka. Keď mi otec, alebo mama, alebo obidvoje, alebo jeden z nich boli Rusnáci, svedomie mi to hovorí. Ja môžu zahlušiť, tak sa môžu zahlušiť aj náboženskú toto svoje presvedčenia. Môžu povedať, že to nevyhodné, neoplatiť sa to, bo tí grekokatolíkom budú radši muž teprve nepravoslávny, budú rimokatolíkom napríklad, alebo budú nevirujúčim, teprve najpopulárnejšie, bo tí nevirujúčim, bo tí sekularizovaným, znači, bo tí taký, jak všetk. To nie je dobrý dogma víry, že teprve sme mali nedíľu Peršom Nikejského soboru. Dogma sa neprenímali podľa toho, že šo povila väčšina, alebo aký dal tam císar nejaký ukaz, ale šo bolo zjavené Bohom. My sa nedohovoríme, kedy ja jem taký za to, bo ja sa tam narodil a je to moje. A môžu sa tváriť, že to nie je moje, ale i tak je vidno, že to je moje. Chceš byť inakší, chceš byť veľký, neznáty tam, no ne grekokatolík, môže iný Rusnak, ale no, ozeraš smišno. Takže to skôr naopak treba byť rád a vďačný za to, že je tam, kde je. A ty by fakticky v Európskej únii, jeden z takých princípov v Európskej únii boli vlastne menšina vyzdvihovatí, takže aj tu no, treba byť rád, že patrí do menšin, nejdu, jak všetko, to je ja. Všetko sú proti, alebo všetko sú za to, i ja im zábojem proti.
0: Máme tu pro vás i pozvanku na dnes večer na 19. hodinu, koli sa by môžete vyslúchať interesnú reláciu i diaky vás pozvať David Palaščák.
5: Droho sluchači, chodí budem vás pozvať na našu večernú reláciu Moru Sine, ktorá bude dnes večer od 19. hodiny v Rádiu Regina. Dnešná relácia je prisiačená Peršomu svetovému kongresu, ktorý sa odbol v Medžilabriciach v roci 1991. Tým roci je to teda 35 rokov od kongresu. Prepomínatí osoby budú v júni 12. a 13. v Medžilabriciach. A my dnes večer vám do našej dnešnej relácii prineseme materiál, ktoré boli vo osváňu už 35 rokov, a to prejavo priamo z kongresu, alebo úryvko z tých prejavov, keďže rozhlas toľké zrobil skoro 8 hodinový záznam z kongresu, takže učujete nielen jednotlivé prejavy. Mnoho prejavov sú hlboké, mnoho majú interesnú dumku, no mnoho sú aj tak, ktoré vyklikali nebrz sohlasné stanovisko v sáli, padli tam dokotré i tvrdšie diskusie a padli tam i interesné vizie. A to všetko v tej relácii bude. Čiže učujete priamo tú atmosféru kongresu, jaká tam bola. Isto sobie uslúchajte našu dnešnú reláciu, učujete i dnešný dobový materiál, ktorý vykresľuje danú dobu 91. roku. A marcových dní, kolí laborec, jak pojím moderátor kongresu Aleksandr Franko doslova žil rusenstvom v toto marcových dní roku 1991.
0: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám šumný ostatok srede a pohodový ostatok týždňa.
11: Rádio Patria.
12: Amare ráňale, terajale, loša romano javlen tešunel o romano lav, a da divestumen laha projek ačiben pale romanič hip, šukar vakt pažo radiovitumen gemangel o roman gorol.
13: Anegila, teneme, tepuraneme. Jej džives bez etaša vigila lepa puha, ke familia po baša vime. Letro mehala ke furt po papu su penelas. Dašo, ogila oda amaru lav, Sedlava amenami. A ojča nelas, žejfa pašavela prelavuta, sadlakiro papus.
12: Dešuduju to ne majoste, du jezera bišu tešov, ker de periješiste ačiben, kajde ne molipen lemanušen, save kelde avri o keldipen, avkasar miri dajori vakerelas. Buter pakada ačiben vakerel e organizatorka e Monika Duždovo.
14: Rejne Moniko, tu men kada ačiben keren marduj to berž, sophenen kada berž. Sar haznila, kole berže starči, peš čerinža darizo.
15: No, čerinža spes oda, hoj sardiken hinamena de buter manuša, buter čave, a menge biša de peskere lakeribena, peskere videa, čerinža spes ada, hoj ada bež maškara mende avľaze amaros polnomostnencos, pale vláda, o Aleksandr Daško, soske sam igen rado. Čerinža spes oda, hoj avela maškara mende ho, primatoris perieši star, a čerinža spes ada, sa šaj diken, že hinamenkale nadherna šukar plaketky, sodinia kerel oforos o periešis predalo amare čave.
14: Keď si čave, kam nevaj, kerde videi?
15: Te zrachinava savorencu a menge bičade heova keribena, heo videi has buter saršel čave. Palcalo slovačiko. Meg he andrele čechiko.
14: On sa stýža rendre kada keldipen?
15: Hej, on hine Andre Kadak heldipen, palo Čechy, sarša i diklian hina mena dehe palo Čechy ke porodkine. Manušňa so rozhodním, kde palo dá savedžené Kelena Avri.
14: No a Kala, so Kelena Adaj Avri, Čana Andro Kredipen, Andre Čechiko, šundiom. Kada im týž baru nevypen, hoj imar najela kada Kredipen Ča Adaj, no he palo amare hranici.
15: Do Vakerjam pes la Čechikona Seraha, hoj Keraha Avri Keliben Ostravate, Elaoda Andro Junos, Kidaha Avri Andra Lamaro Keliben Lečaven, Sojana Ode, Tesikavol Peskere Vakeribena a Nome Pačav hoj Kelaha Avri, hoj Avaha Andre Romaničip Feder, Feder sa Čechiko Sera a Pačav Oleske hoj Savorom Ištez do Perela, Memange Gondolina v hoj telo Dujberš, Sokera, Zavri, Kada a Čiben, hoj dochudľam pes pre celkom lačo štandardos, ahoj Džalamenge odala Čedromeha, ahoj dochudá Hamek a ver akcii so Šajkeraha Andrekady súťaž.
14: Tu je tu medar, kada púčam, a púčam tele raniendar Andrele Čechiko. Šaj, kada a Čiben, so tu min keren, šaj dare sa vysarel situácia, kada hoj Ečib našľal, hoj buter, že nechudne na te vakeren a mara Čibaha, vaj Irine na lekavina.
15: Vašo dá kada a Čiben a men keraz, hoj a Mari Romani Čib, polikes očave preačon te vakerel, odada odaja polikes preačon te vakerel Romane z Peskare Čavenca a Mari Romani Čib a Mari Šukar Romani Čib, polikes našľal. Vaš kada a men keržam kada a Čiben a chudľam te Irinel Andre romani chip o vakeri bena hete kerolo videi te jandre romani chip sardikas lechaven oda hudlas a pisinen a kamen te jano buter palamari romani chip kamen buter te jano palamari historia kamen buter te jano palamari tradicii a kaleske savoreske pes amen venina zandre kada achiben
12: o achiben kerde buter je ketani bena je kalendar saz e unija romske telesne vihovi buter palkuda son kerde Vakerel e Elena Cinovo. Nivam je spoluorganizátorom tejto akcie, lenže vy ste tu ešte aj za svoju organizáciu.
11: Áno, som tu ako zastupca Nivamu, ktorý je zároveň spoluorganizátorom tejto úžasnej literárnej súťaže v tvorivom písaní, ale zároveň sa podieľam aj ako organizačný tím v rámci občianskeho združenia Unia romskej telesnej výchovy a športu.
12: Čítali ste tie poviedky, tie príbehy alebo tie videá si pozerali?
11: Moja účasť v rámci tejto súťaže v rámci občianskeho združenia Unia romskej telesnej výchovy je taká trošku špecifická, lebo ja som v tom logistickom organizačnom tíme, ktorý sa podieľa na tom, aby bolo zabezpečené včas odovzdávanie príspevkov, aby včas odovzdali porodcovia, porodkyne svoje hodnotiace hárky, aby sa pripravilo to, čo prebieha napríklad aj dnes. Vytlačiť prezenčky. Proste ten...
12: Organizáciu tohto podieťa, celé tieto súťaže. Ešte raz sa opýtam. Počuli ste tie príbehy, alebo videli ste?
11: Samozrejme, samozrejme.
12: A čo poviete na to?
11: Jedno z tých videí dokonca budem ja dnes aj oceňovať. Čiže áno, počula som ich. Asi nebudem teraz ešte pred tým prezrádzať,
12: kto je... Musíte nám povedať, že víťaz, ale že aký ste mali z toho dojem?
11: Áno. Každým rokom, minulý rok bol nultý ročník, ja som bola aj v tom prípravnom tíme, ktorý sa pripravoval. Musím povedať, že teraz tie príspevky sú oveľa kvalitnejšie, oveľa hodnotnejšie, držia sa tém, ktoré boli vyhlásené. Ich rozsah je oveľa lepší, kvalitnejší. Sú tam určité zvraty v rámci písania. Nehovorím, že je to dokonale, čaká nás ešte nejaký kus práce, ale o tom to je, pripravovať týchto písateľov na to, aby sa zlepšovali vo svojom diele, lebo to nie je samozrejmosťou, to sa treba učiť. A preto sa veľmi teším, že možno ich opäť tento rok zoberieme na druhý ročník v rámci tábora tvorivého písania, ktorý snáď bude niekde v blízkosti.
12: Myslíte si, že od minulého roku tá úroveň toho jazyka aspoň tých detí, ktorí možno súťažia aj teraz, sa zvýšila a pomáha takáto súťaž aj tomu, aby ten náš jazyk sa rozvíjal a nezabúdalo sa na ňo?
11: Ono to je o tom, že keď rozmýšľate v nejakom jazyku, tak aj ten písomný prejav je úplne iný, ako keby oni si simultánne v hlave mali to prekladať do jazyka štátneho. Tým pádom tie zvraty, také tie obraty pri preklade do jazyka slovenského vyznievajú úplne ináč. Aj tá skladba vety potom vyzerá úplne ináč, keď je v slovenskom jazyku, ako keď sa povie pôvodne to myslenie v rómskom jazyku. Čiže áno. A my ich aj nutíme, aby tú prvotinu robili práve v rómskom jazyku, aby to nerobili naopak. Že najprv, že si napíšu ten vlastný...
12: Slovenčine a potom si ho prekladajú.
11: Áno.
12: To nie je tá istá...
11: Úplne iná kontext, stavba vety, používanie jednotlivých slovných druhov. Čiže,
12: a čo by ste zaželali tejto akcii, tejto súťaži?
11: Ja tejto akcii, tomuto podujatiu želám neskutočne veľa ešte ďalších ročníkov. Tie kategórie sú rôzne, čiže nech sa zapájajú žiaci od tej základnej školy až po strednú školu, ale aj dospelí. Nech posielajú, nech sa neboja. Prajem nám ešte veľa, veľa ročníkov, kvalitný diel, aby sme mali čo čítať.
12: Máme medzi tými deťmi aj budúcu Elenu Lackovú, alebo Zdera Bangu, alebo Jozefa Rávasa, alebo niekoho?
11: Medzi tými kategóriami, lebo tak tie kategórie sú napríklad prvé 6-10, tam je to ťažko určiť. A potom tých 13-15, keďže je to ešte len ako keby, že druhý, hej, nultý, prvý, druhý krát, tak pevne veríme, že o niekoľko rokov áno.
12: Andre Porota sa vykydľa avrile avrikelden sa z teho romanele kamne andale Čechiko. Kvetoslava Podhradsko, to je Eva Danišovo. Pani Podhradská, dnes sme na vyhodnotení prvého ročníka súťaže Alcázar Miri Dajori Vaquerelas, tak ako moja mamička rozprávala.
14: Čím je tento ročník iný? Viem, že ste tu boli aj v 0. ročníku a predtým ste tu boli na takom workshope, kde ste učili naše deti písať po rómsky.
16: Tento ročník je úplne iný, no až ne až tak, ale je trošičku iný, protože nám chodí čím dál tím víc a víc příspěvků, za což jsme strašně rádi, máte moc šikovné děti tady na Slovensku, musím říct. A výjimečný bude tím, že československé finále, které se odehraje 24.6. v Ostravě, se sejdou vítězové právě tady z této soutěže a spojí se to i s českýma ze soutěže, která se nazývá Romanosuno, takže se můžou setkat děti ze Slovenska i z Česka na takovém neutrálním místě, aby to každá strana měla co nejblíž, a to je v Ostravě. Takže můžou se děti poznávat, můžou nazbírat další inspirace a můžou třeba se seznámit tak, že navážou třeba i nějaké společné projekty a i literárně se můžou vzdělávat.
14: To Romanosuno má dlhšiu tradíciu, dlhšiu históriu a toto je ešte ten prvý ročník, lebo bol nultý, že druhý rok sa tu stretávate s týmito deťmi od nás. Môžete porovnať tú kvalitu? Ako sú na tom slovenské deti a deti z Českej republiky?
16: Můžu porovnat, ale víte co, děti jako takové prostě zůstanou dětmi, protože jsou prostě děti a vývojově a tak dále. Ale co se týče psaní, tak tam je strašná kreativita v tom psaní, můžou psát o čemkoliv a to vidíme i na jedné, i na druhé straně. Ale musím říct, že co se týče romštiny, tak tady ta romština na Slovensku zaznívá více a ty děti umí mluvit a stále se to udržuje v těch tradičních rodinách, ale ty děti tím postupují. Bohužel musím opravdu říci, že v českých rodinách se to pomaličku vytrácí, ale my jsme zase sedím v porotě v Romanosuno, od toho, že děláme ty workshopy a že kolegyně jezdí po školách, takže se snaží aspoň tu romštinu takhle udržovat.
14: No práve preto som sa pýtal, lebo viem, že v Čechách sa nerozpráva veľmi po rómsky, že tu je tá romčina uchovávaná na Slovensku dlhšie a viac vo viacerých lokalitách a viac ľudí rozpráva rómsky. Čo by ste zažali týmto deťom, ktorí dnes sú tu a sú tí najlepší z toho prvého ročníka?
16: Та сарте би Наташа и вакераз.
14: Но со пенена покала амаре чавесо, а дај живе скалена аврикада келдипен.
16: A tam já jsem Igno Šaloho, Elena Dačivě Sprinžarava a Šaj Penavka je Tumare Čave Kadaje. No na Penav Tumare. Amare Čave, Amare Čave. Hine Igen, Igen. Kaj se láčili i leskere. A Irinen, Lestar, Talenge, Želinávka, Jelenk, Bud a Bud, Príspevky a Mengete Bičaven a Kajpes Lengerov vzdělání, Kajpes te rozširinel kalea kaj hamen lenge kavka pomoži naha. A ela amen Andre Romani čip vareso so jekvar očave irine nas, kajpes ke mukaha sartebi amaro romano so vnakaj.
14: Ranije evo, tumen sa nadaj dujto berš, hindare sa vo averipen sa sa skoda berš u akana?
17: Tame kam avte pali kerel, kaj amen vičinen kadaj, kaj šajdikas kaj šukar akcija. Palikera z Vaškada o sam Budrado, kaj kalača vorevare sokeren, a kama zlojen Bute a Šaro, bo kada inje lači akcija predalende, oj, Bute derte žanen pa peskri historija, pa loživi pen, usikave na menge so jom žanen.
14: Sa zadaj Buter kategoriji, save čave hine nek feder Cikne, ktorá hojkala bare, paloma škalut na školi, vaj uča školi. Sarina lači baha, a daj sa pesmu je kada pačina.
17: E či vien kada je pro Slovensko igen lači. Maška roča vore, bo pro Čechy, odaka v Kanane. Oča vore odej na vakere na vkabud Romanes, ali kada je žal lači Romani Duma sa kampel.
14: Paťan hoj kady čip, taj krena penka je sa ači venaj sa akcii. Hoj pes hazdela mari čip, taj pre Čechyku buterom a chudina te vakerem palo Romanes.
17: Hebo kala zborníka sa veďan Avri, ta oda he pro Čechy o Čavore genen, o Manuša genen a avka bararen ečip Romani.
14: Ta soma gen kala ačip naske tumen.
17: No ta amen sam Andre Porota a penahale Čavorenge sope zamenge pači sa ljola, sprelen gribuči, sar Irinenas a šarahalen.
14: Pali kero. O keldi pensa srosto do andro buter kategoriji. E kategoria važo čave sa venge dešu trinđi dešu panđberš, keldi avri o Jozef Čureja, andaloforos stara ljubovnja. Sartud vičines?
18: Jozef Čureja.
14: Kaj pires Andre škola?
18: Stara ljubovnja te. Rovne zaroforos stara ljubovnja.
14: Androforos stara ljubovnja. Arisavi pires?
18: Sedmo.
14: u tu prekada Ačiben kljal avri peršotan so irine has pasoste.
18: Že lera šaha sa pira ste po švecinu lokera a kavke z mangela, že kamfel kavka lero menge te pomožinil ta posík pouka da pisinđo.
14: Pal tute so češće skeres?
18: He.
14: O skutki tire lače. Stavnica pomožina zle romenge, le manušenge. Rado irines?
18: He.
14: Rado genes?
18: He.
14: Oda sa speršo tiro, so tu irinđal, či buter val mar kada kerehas?
18: Buter, ker ima kada, že asi štar berškera voda.
14: U so kam estel sarveha paro?
18: Ta socijalni pracovnik.
14: Socijalno obitja kero kam estel, a paš kada šaj irines, na?
18: He.
14: Na kam jaz bita kero gendji?
18: Ne.
14: Ko tu hakel, kada buti, koliko pomožino?
18: A Jana Pierova.
14: A sa vie Jana hini?
18: To lači, pomožinila menge, vedinila me na reka, da že ho itiavala me da revare sua kavka.
14: Upraver berš pale irineha?
18: He.
14: Odami Jan Čičavatar sa spraje so keldi pen mekča je ktovar. A kana na keldja avri, no penđa menge, hoj irinela dureder ujek berš šajteov kele lavri kada ači ben.
19: Damian, som Čičavatar, napirav Arforus branom prilučnu, pre zakladnu. Ranak som ar piatrošnikos.
14: U socke avial adaj, adaj dives perešiste.
19: Ažem kade hinkade suťaž, a ažem kade te vyhrajinem.
14: Usar.
19: Ta pisna z papiris, sas temi.
14: Pasos te irinehas.
19: Ta pausada sarinke amende, sarhin, sarjiva v akesu.
14: A sarinke tu mende?
19: Mistes, Roma, Budhaben.
14: Sobi kamehas kaleha, te kerel dureder. Kamehas mek te irinel te lekavel?
19: Ha, kamaman te zlepšinen, ke to federalikova veci, a kamma te vyhrinkeren. Kanake hunium poďakovanie, ke so papiris, opri irinos, že kej takaj fan pisinđom, a kaj su?
14: Oda mi ću ja peršovar, a daj salazno, mar tu tovar, mar kaj te keles avri, kaj te ves peršovaj druho. Kaj kam jaz bite, žal te sekundu, so te keles raveha baro?
19: Sva baro, kam jaz biten hasičaris, abo pravnikus.
14: A sar je škola? Žal tukaj škola?
19: Mišti.
14: No a so manke skale čange, sar tu, andre kada kjer di ben?
19: Da, kaj te nare savore ste vytrvala, kaj te učinem bez fan, kaj te onlače znamki.
14: Etime a Oračkovo sa vidživel Andro okresi z Kežmarok, keľďavrie kategória paluterne sa vepíren pro maškarut na školy. Lekadia ači ben palo luma kero mari ben, butram ge pendia oj korkori.
20: Vyčina v Matime a Oračkova, veša v Kobušovci z odehin okres Kežmarok. Na pisina vás palo holokaust, palík džuvli. Sa okcer pinelás, sarha hasla koja nádej, kaj mek te prečivel, mek he aver džives, lebo miri poslednú veta has, dačives mek namerava. A opisina vás, koda sa vlastne ojko doj zadživelás, koda sar píšagos, koda sar vyčina spalende o slugáča, sar kamente uštiel, sar kamente terđel kodoj, a sar pengede nás odžuvľa, leja kenca, oja zor, kaj te prečiven mek dureder.
14: Pari tema, holokaust oporajmo z Romano. Katar kada ila inšpirácia, vaj kada pes čaše začila?
20: Na žavči pes kada ačila, vymýšlím, čo mangel da. Ale inšpirácia vra z kolesar, lebo hina men peškola predmetu z romský jazyk, romské realie a kavka a bavinal man, kada predmetu za koja história načapalo Roma, ale kavka všeobecne, že oda. So prečive nás, ako, lebo na džezame gani te opisinal, alebo te predstavinal, kada so ok zadžive nás, lebo da has bari duk, a že do aká námengi, kada pripomení nás, že so ok zadžive nás. A kavka má gavrovská myšlienka, že palka da.
14: Andres, sa vy škola pírez, bo kada mi gavrovská penďa?
20: Tak mi píra v súkromno stredno škola, je odborno, pedagogicko a sociálno.
14: Kaj?
20: Ke Košica.
14: So kam ste kelsar, a gori neha kady škola?
20: Tak, kam no vás by te si kave, ale čaven a te si kadi. A kam vás by len ke tedel, ko ja miri goči so na dobu dinava, tak kam vás len ke oda tedel, kaj Helen te avel, kaj te džan, že Helen hin proda, a kaj te džan ča dureder. Kaj te nás konči nen čape, ko ja máš karutný si kadi, ale kaj te džan buter.
14: Tedu kam si ja dureder pre učo.
20: Kamav.
14: Sa uberš kana ke siklos?
20: Peršo.
14: Pali, kam jaz bi te džal te siklo pre pedagogicko?
20: No, kama vas bi.
14: Kam jaz. A kam kez iri ne zela kaves? U kam jaz kazate krel dure, derbo da nasa tiro peršo sa tu indjel?
20: Naha so da peršo, lebo ima has man kajsi skusenost. Pisi na vas predale Slovensko pošta, ako to je pisi na vas tižlil, ale bavinal man oda. Nađam včel da pisi na va dure der, iri na va, ale Kam ne ma spikata te kerol? Bavi no ma no da.
14: Kam ja stel dujto Elena Lackovo?
20: Hme mange myšlenia, že ma nane pre Elena Lackova, ale... Ale aspoň čo ja porobím, mám kam ne ma z tej pribriežine, ale kielate.
14: Toto manga, tukaj budzorka i... Dáves, a mari dujto Elena Lackovo, keď te penas nača Elena Irinlas, no te, ty mea.
20: Pali kerov.
12: Amarela Češu navle, Oromano Lav a Vľako Ágor. Sarsá kovar le skerďa mandel redakcia važo nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles o Peter Krajčovič, to Roman Goroľ, savutumenge mangel mek šukarati, uáčem bachtale, amalinate, amala.
2: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
8: Rádio Patria.
21: Príjemný dobrý večer. Slucháte reláciu Morusine rusinského národnostného vyslania Slovenskej televízie rozhlasu. V relácii Morusine besedujeme o histórii, etnografii, literatúry. Dnes večer sobie prepomíname voznačnú podiu v novodobí histórii Ruseniu, od ktorej prešlo v tým roci už 35 rokov, a to perší svetový kongres Ruseniu, jaký sa odbúval v roci 1991 v Medžilabirciach. Pokyna nečím narušené sluchania vám z Košického štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Michal Balaš i od mikrofónu Dávid Palaščák.

0: 23. marec rik 1991 je sobota a do Medžilabore sa schodža od Rusene doslova z cíloho svita, že by sa tu stretili na svojim perčím svitovým kongresi Ruseniu. Kongresia odbova vo Veliký sáli domu kultúry v Medžilabirciach. Protoch, jaké môže Medžilabirce neznajúť, to je súčasťou budovy do jedné z múzeí moderného umenia Andy Warhola. Skoro 400 delegátiv a hostej tu prešlo pere 35 rokami, že by besedovali o smerovaniu svojho národa. Delegáti v sali vytal nápis, ktorý bol postavený na osnovy výroku matere Andyho Warhola. Pamätajte, môj milý, od veľkých po malých, všetko možné sme stratili, len beseda nám ostala. Nápis vytvoril výtvarník Marian Čulý. Nad podium sa zase vypínal veľký text, ktorého autorom bol Michal Bicko, spivosnovateľ Múzea moderného umenia Andy Warhola a jeden z osnovateľov rusenského ruchu na Slovensku po roci 1989. V ním stojalo, parafrazujeme, zobute sa Rusino, že by na vás byli pyšno, divko syno, že by plody našich ociv nepropali, že by hroby našich predkiv neplakali. Spomínané marcové dny v Medžilabriciach v roci 1991 boli plné emócií. Laborec v toto marcové dny doslova žil rusenstvom. Však Rusene sa ku svojej rusenskej identite nemohli hlosiť i ostatné desaťlitia. Na kongresi v roci 1991 nechybovaný slovenský rozhlas, jaký z neho prerchtoval 8 hodinový záznam. Mám na jeho osnovy dnes prenošame predaču, do ktorej sme vybrali úryvka z jednotlivých prehovoriv. Napred sobie však približme dobový kontext, no i samotnú atmosféru prešlého svitového kongresu Rusenie v Medžilabriciach v roci 1991, tak jak sa by na neho spomínať jeho moderátor Alexander Franko.
1: Prvý pokus otvoriť organizáciu bol v roku 1968, kde koncom augusta mal byť s ním zjazd, kde mala byť otvorená organizácia rusinského charakteru. Neznáme, jak by sa mala písať. Koncom augusta sa to s ním neuskutočnil. Prešlo ďalších 20 rokov a v novembri došlo k veľkým zmenám. A na toto zmenu možno najrýchlejšie zareagovali Labirčané, kde v rámci verejnosť proti násiliu, napríklad bolo občanské fórum, ľudí, jak doktor Michal Bicko, magister Peter Fecura, Osip Gramata, magister Ľubomil Onačila, inžinier Guba, Mirko Kaleňák, magister Cepko, doktor Turok, inžinier Bicko a množstvo ďalších otvorili skupinu, ktorá sa nezaoberala len jak da kde funkcií a prebrati dejakú moc, ale toto fórum riešilo aj takú vec, jak vzniknutia nového muzea, ktoré máme teprve v Belci Andyho Warhola. A okrem toj roboty, že si toto fórum a VPNK zobrala tot kolektív ľudí aj otvoriť rusínskú organizáciu. Toto dví vznik muzea, vznik rusínskeho brody začal tu v Labirci. Na jedním stretnutí inžinier Bicko Ivan z Bratislavy navrhnul, že by sa to písalo rusínska obroda. Idea o tým, že rusínskú organizáciu založiti sa barz skoro na všetky strany rozšírila. Vec, ktorá mala taký silný impuls, bolo otvorenie stanov rusínskej obrody. Tam bolo možnosť zaregistrovať rusínskú obrodu na ministerstvi a 17. novembra roku 1990 aj uskutočnitý rusínsky snem. Rusínska obroda sa pričlenila do paru organizácií rusínskych, ktoré už existovali vo svete. Bola to organizácia v Minnesota, Rusínska asociácia, potom Polsku predstaviteľstvo Lemkiv, potom spoločnosť Karpatsko-Rusiniv v februári Podkarpatskoj Rusi. V 90. roku vnikli v Čechách a v Serbii, bolší Jugoslavii. No a prvý s ním sme mali aj my v 90. roku. Boli mnoho názory, jak to robiť, s kým robiť. Lehko sa teper vysiduje, ale to nebola zelená lúka, na ktorý rusinstvo chotilo robiť svoju, obrodiť sa, otvoriť svoju organizáciu. Dotedy existoval, a ono existuje, kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich, ktorí boli silní proti, od prvého momentu proti myšlienkám, ideám rusinskej obrody. My sme boli taká srednia moloča generácia od tých 20 do 40 rokov, predávali sa aj potom aj istotne aj staršie, a u nás bola

0: Srbija, Jugoslavija, Česko, zo Slovinska. Si spomínam na vystúpenia poeta Trochanovského zo Polši, deklamoval tam, što ľudí skoro plakali.
1: Horo milá, Makovico, ty, Rusiniu mati, ja na tobi chrám národný rad bym zbudovať. Vidíš, Bože, že môj národ do propasti padať, od propasti ho chraniti srdce moje žádat. Дорогі браття і сестри, як видите, не взяли їм свої. Боже заплать. Не взяли їм свої ані жодної карточки, так їм ще мусив послужити нашим великим поетом. Вашим, нашим, то значить нашим. Але пак їм злі повіл, бо їм повіл, що ще мусив послужити. Я хотів ще послужити Павловичом, бо він в моїм серці.
2: Čuli ste Aleksandrom Frankom spomínané virše Petra Trochanovského. No a my poďme ďalej a povedzme sobi, jaké ďalšie projavy a momenty zistali v pamäti Aleksandra Franka, ktorý spomenaný svetový kongres pred 35 rokami v Medžilabriciach moderoval.
0: Soška državín z Zakarpatia. Vyzeral taký starý panko, nenápadný. Ale jak začal by si dovati o tým, že što vin prežil, lenže by... Mých typil v Labilci, meže Labilciach stojati na sení, by si dovati, že čom vin a jak sa hordy drusinom. Nezabutnutelné zažitky. Kušelinko sme si aj pokričali, bo každý chotiv dáš to povistý, ale za dva dní sa nám podarilo vytvoriť a mali možnosť tot kongres vesti. Euforia bola výborná. Tam boli dané základy pro medzinárodnú spoluprácu rusínskych organizácií.
2: Čom vlastne kongres sa dostal práve do Medžilabirce?
0: Ruch Rusení bol v podstate záležitosťou Labilce. Takým rozsahu, jak začal u Labilci, nebolo v inčakých mistách. Ale taká silná koncentrácia ľudí, mena už aj im spomínal. A to je poperše, ľudí druhých míst videli, že podporu u ľudí pro Rusinsku nenajdú ani Humením, ani Bardiovi, ani Bratislavy, ani Prahy. Tuto koncepciu podporu orgániu, místa podporu ľudí, zaujímavých, interesných ľudí, ktorí byli za vznikom Rusinskej obrody v muzea Indiovaro a tak dále a tak dále, presvičili aj prípravný výbor, na čili ktorý bol profesor Magoči, že by to mohlo byť v Labilci. A keď sa poprosíte každého, kto tu bol, nikto nepoví, že ľutuje, že to bolo v Labilci, pretože Laborec tu dvoma dňami žil pro Rusinstvo a krásna medzinárodná spolupráca ľudí v tým čase.
2: Jak tam prebiehali toto diskusie? Dáš to, na čím sa neznalo zhodnutý, na čím sa môže veľmi ťažko diskusie?
0: O mnoho vece bolo nedelegatív, jak delegatív na tým prvším svetovým kongresí. Sala bola prepovnená. Mnoho delegácií prišli so zastavami, praporami, mali aj hesla. Medzi takých najbudlivších boli Rusine iz Zakarpatia, ktorí považovali to, jak prvšie mysle, kde si mohli slobodní povistí. A bar si spomenali na Peršovskú republiku a chotili sa spojiť. Vyšli so s takými aj myšlienkami, že dohoda o pripojení Podkarpatskej Rusi v roku 45 vybratia iz zväzku Československej republika prejednania k Sovietskému zväzu, že vyhlosiť to za neplatné a zrobiť všetky kroky, že by Podkarpatská Rusa znovu bola prepojená k Československej republiky.
2: A osobité per už vyslúchajme čas prehovoru právy Aleksandrom Frankom spomínaného Vasilia Sočku Boržavina, ktorý na prvším svetovým kongresi Rusenie v Medžilabriciach v roci 1991 zastúpľal Rusenie z Podkarpatskej Rusy.
3: Teper vystúpiť pán Vasil Sočka Boržavin, zastupca hlavy občestva karpatských Rusinov, Podkarpatská Rus.
4: Vážené dámy a pánovia, dovolte mi, aby som vás všetkých v mene spoločnosti karpatských Rusínov pozdravil na našom prvom svetovom kongrese. Verím, že môžem hovoriť aj v mene všetkých statočných ľudí nášho kraja, ktorí podporujú všetko, čo zbližuje národy a ľudí a odmietajú to, čo ich rozdeľuje.

0: Najdlhšie príhovor na kongrese Medzilabrice v roce 1991 mal profesor Paul Robert Magoči zo Spojených štátov amerických, aký pôsobil na univerzite v Toronte v Kanade. Jeho prehovor trval skoro 1 hodinu a 10 minút. Hovoril v ním o tým, jak vediať za okeánom v Spojených štátoch a v Kanade oprose Rusenie v Európe a ich budúčnosť. V rámkach svojho zazerania na situáciu Rusenie v Československu pojúdumku, jaká sa za tých 35 rokov vkazal, jak pomerne presný odhad toho, čo najväčšie ohrozuje Rusenie na dnešnom Slovensku.
1: My v Americe pohodžujeme sa s rusinskou i ukrajinskou orientáciami na priašivčiny, čo najbližšie tragédie našeho národu, to jeho slovakizácia. Ми також вважаємо, що треба зробити усе можливе, щоб завернути цей процес і відновити свідомість серед місцевої людності, що вона належить до східнослов'янської руської культури. Прогнози на майбутнє навіть гірше. Немає освітньої системи, яка є головним засобом у збереженні національних культур.
0: Меджі притом нема деті костовками гостей в салі, зарезонував і прояв делегатки з тодішньої Югославії Наталії Дудаш. З історичного надгляду не знаме поистí, že štát vtodošňa Jugoslávia, z ktorého prišla na kongres do Medzilaborec v roci 1991, delegátka, ktorý te pridáme slovo Natália Dudaš, sa ocitnú len paru mesiací po Labirskom kongresi v tvrdí občanskej vojni.
2: Dali slovo dávame Natálii Dudaš Jugoslávia.
3: Uvaženi učešníky, hosti, moja kolega obešedovali o dejedných aspektoch problémoch i dosiahol, jaký Rus náciu i oslavy postihli, aby bešedovala jak ruská písateľka. Ja tu prišla so Pirsovými slovami. Bývam u svojim prezvisku, prichodzim zo svojho jazyka, nemám druhej ocevščiny okrem svojich idejoch i spravdi še doma čustujem ljem u kruhu duhovnej familii, ktorú som sama vybrala. Ja spadam do tých, ktorí nenavidza ekstremistoch, nacionalistoch. Vše mi boli cestni lokálni hranici tej nacionálny. Ja nemám smysla za državný politikanstva, hranici, vojny, merania po číslenosti. Nemám smysla ani za zastavy i herby. Jak žena, dúvam, že spadám do tej podgrupy i na nejaký spôsob som marginálec. Tam mám vyraženú sympatiu sprem všetkých malých, znevažovaných i nepripoznatých. Tak som dneška prišla i tu. I u Jugoslavii dneška panujú nacionalizmy. Takže máme i my také problémy. Zalepeli oni i mojo generácii. Takže panujú nacionálni meradla. Dúvam, že še pomaly veľi mladí počínajú otrezbiovať, hoď už u veľých stvároch pozno. Keď žiješ u tým absurdu horším od prekľadstva, i mne same často postavajú pitanje, že co som. U takých chvíľkov vše hvarím, že čustujem, jak šlebodný malý eskim. A pitajú še mi, že co som nie preto, že ich vera interesuje, co som neistce i slučajno, ale len preto najpreveria, že či som ich. Moje rusnáctvo to toto, co nosím hľiboko u sebe, oplemenujúci archetypy, zo ktorýma še ja nesem voznošic, ktorí hľadajú dialog so druhýma, ale ktorý ani nedám nikomu. Kto mi toto elementárne právo sceneška vžac? Práve toti i len toti, ktorí so prepolovieným jazykom pri rusnácoch u Jugoslavii, bo im ho prerezala, prepolovela dilema, že či sú rusnáci, či daco inše, tvrdza, že im že bovi boh šepnul na ucho ich vibrane, prez ktoré morio najprevedu, jak moj sije rusnácoch. Im dvospolnim, vec rusnáctvo ljem etapa gu višomu urovnju. Oni bi hvarim morio prez morio sceli prevez rusnácoch, a oponenta bi mohli u loški vodi zadavic. Budučnost nje može bez istoriji, ali terašnjost odrezuje prešlost. Tak vidim i suđbu rusnácoch u Jugoslaviji. Nam korenji z Ukrajincami po žemu spljeceni i neiste nas obovjazuju. Ljemže nje žiješ u korenju. Život na žemi. Ja tak pohopjujem svoje rusnáctvo. Zato na mesto, jak tuž Toška i varel, i u Panevropskej uniji nacionalnih menšinoh. Se v tima, ktori znaju, že specifika i rozliki tvorja našu okremnost i bohatstvo. A vecka z njima učic jak žic vjedno. Ja verim do politiki, ktora nas potera znjevažovala i vadzela, verim, že politika to i toto jak še pomirime, a njeh to pobedzi. Kolje su istoriji še nje obraca na zadok, holjem nje na silu. а то що нам озда не случи. Та я не думам, що нам верховне рішення у в'язанню лєм за слав'янах, як то думаш, Солженіцин, кіт задумує творення єдної слав'янської держави. Я верю до регіонального пов'язування Європи і що у ній руснацьке питання достане своє ошлібодзуючі категорії.
0: A delegátom 1. svetového kongresu v Medžilabriciach pred 35 rokami sa prehváril i veterán 2. svetovej vojny Jan Vorech z Osnina. Jan Vorech bojoval čerez 2. svetovú vojnu v 1. československým armádnym zbori. Nám sa by treba usvedomiť, že v roci 1991, koli svetový kongres prebiehal, to bolo skinčenia 2. svetovej vojny ešte len 46 rokov.
4: Bojoval som za toto republiku v 3. brigáde československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bojoval za Československú republiku, za nič inšo. No. Bolo tam v 3. brigáde skutočne z podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde aj veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. To sa nedá. Tí Rusini, môj veliteľ, Andrej Petraško, mal vtedy 62 rokov, Stačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z podkarpatskej Rusy so správou, že podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na Podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.
5: A

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Spišská Belá nesúhlasí s modernými technológiami pri výstavbe v pamiatkovej zóne. Obyvatelia Senice rozhodli o podpore projektov v participatívnom rozpočte. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Odborári už dostali návrh prorastových opatrení, ktoré spísala vláda. Rádio Žurnálu to potvrdila prezidentka Konfederácie odborových zväzov a združení Monika Uhlerová, ktorá pozitívne hodnotí najmä náznak zvyšovania odpočítateľnej daňovej položky pre zamestnancov. Viesť by to podľa nej mohlo k zlepšeniu životnej úrovne pracujúcich.
2: Je tam napríklad náznak zvyšovania daňovej odpočítateľnej položky pre zamestnancov. Je úmysel vlády v blízkej budúcnosti zvyšovať nezdaniteľnú časť základu dane, čo by znamenalo zvyšovanie čistých príjmov zamestnancov.
1: Spišská Belá chce rokovať s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, aby prehodnotil podmienky výstavby v pamiatkovej zóne v centre mesta, vysvetľuje primátor Spišskej Belé Peter Zibura.
3: Riešiť moderné technológie v rámci pamiatkovej zóny mesta nie je jednoduché, nakoľko sú tu chránené aj pohľady a uličné priestory mesta. Čiže nie je to akceptovateľné z pohľadu pamiatkového úradu, nakoľko vizuál mesta by sa tým mohol poškodiť.
1: Ako príklad uvádza majiteľa reštaurácie v centre Spišskej Belej Dušana Rojka, ktorý na streche budovy v centre mesta umiestnil fotovoltické panely.
4: Je to oproti minulému roku asi viac ako 60% zisku. Nerozumiem pamiatkárom, že to je vidno a to narúša estetiku. Nesmie byť nič na streche. Tak teraz dal som do toho 40 000 a aby som to dal dole len preto, že niekto to nevie správne posúdiť.
1: Obyvatelia Senice rozhodli prvýkrát o podpore projektov hlasovaním v participatívnom rozpočte. Žiadať na ne mohli maximálne 2000 eur. Z 25 sa víťaznými stali projekty, ktoré v danom obvode získali najväčší počet hlasov, hovorí zástupca primátora Filip Lackovič.
5: Chceli sme do verejného rozhodovania zapojiť čo najviac obyvateľov zo všetkých mestských častí Senice. Premiérový ročník participatívneho rozpočtu s priamou účasťou občanov, ktorí mali možnosť nielen prihlásiť projekty, ale o nich aj hlasovať, sa stretol s takým veľkým záujmom.
1: Víťaznými sa stala výsadba kvetinovej záhrady pre včely, doplnenie zelene, nové hracie prvky pre predškolákov, Grill Point na Kunovskej priehrade a podujatie Čaj o tretej pre seniorov.
5: Do hlasovania sa zapojilo viac ako 2,5 tisíca občanov, z ktorých každý odovzdal dva hlasy svojim favorizovaným projektom. Ukázalo sa, že participatívny rozpočet je vhodným nástrojom pre obyvateľov mesta, ktorí sa chcú podieľať na verejnom dianí.
1: Víťazné projekty by malo mesto realizovať do konca tohto roka. Slovenská pošta v týchto dňoch eviduje zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakacie doby na viacerých svojich pobočkách. S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Slovenská pošta odporúča klientom využiť alternatívne riešenia. Hovorkyňa Eva Peterová.
6: Napríklad v aplikácii Slovenskej pošty je možné overiť si aktuálny počet čakajúcich a podľa toho si naplánovať návštevu pobočky, prípadne zvoliť inú, menej vyťaženú v okolí. So žltým lístkom nie je potrebné chodiť na poštu. Stačí zavolať na naše zákaznícke centrum alebo prostredníctvom webu či mobilnej aplikácie požiadať o opakované doručenie zásielky doručovateľom domov alebo o presmerovanie zásielky na iné miesto, kde bude klient zastihnutelný. Pripomíname tiež, že sociálne dávky je možné vyzdvihnúť si na ktorejkoľvek pošte. A online podané a zaplatené zásielky sa dajú poslať aj cez Balíkobox alebo cez poštu a bez čakania.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa zrazila dodávka s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy sa dočkajú ďalších legislatívnych zmien, ktoré majú byť prípravou pre veľkú reformu verejnej správy. Redaktor Rádia Regina Stred získal novinársku cenu za rok 2025. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Ministerstvo vnútra pripravuje pre mestá a obce ďalšie legislatívne zmeny. Avizuje nové pravidlá pre hlavných kontrolórov či organizovanie kultúrnych podujatí. Zadefinovať plánujú aj pojem vidiek. Podľa štátneho tajomníka Michala Kaliňáka chcú odstrániť systémové chyby z praxe a tým pripraviť pôdu pre veľkú reformu verejnej správy.
2: Teraz ideme so zákonom o hlavných kontrolóroch. Ideme s novelou zákona o vojnových hroboch, ktorá má 21 rokov a ukazuje problémy. Ideme so zákonom o organizovaní verejných kultúrnych podujatí, ktorý má 36 rokov a neuveriteľné chyby. A pôjdeme aj so zákonom o združovaní, ktoré na Slovensku tiež nie je.
1: Únia MIE Slovenska víta, že sa štát problémami regiónov zaoberá. Viceprezident Únie a primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf aktuálne predložené novely víta, no očakávanú hĺbkovú reformu neprinášajú.
3: V tomto prípade tie návrhy sú naozaj len z nášho pohľadu také kozmetické. My hovoríme, že by bolo potrebné sa zaoberať systémovejšími zmenami, ale samozrejme sme radi, že vôbec samospráva je momentálne na pretrase.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obráti na ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice hneď potom, ako bude zverejnená v zbierke zákonov. Od súdu bude žiadať aj pozastavenie účinnosti legislatívy ešte pred jesennými samosprávnymi voľbami. Nové pravidlá v zákone môžu podľa neho vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva.
4: Ústavný súd v nedávnom rozhodnutí povedal, že keď zákonodárca v krátkej dobe pred voľbami zasiahne do podmienok súťaže, je to nedobré. Tie tej ustanovenia, ktoré spôsobia nerovnosť hlasov Košičanov, boli prijaté v druhom čítaní. To znamená pár týždňov pred momentom, keď mesto Košice bude pripravovať, zostavovať volebné obvody.
1: Odloženie modernizácie železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty vyvolalo sklamanie v radoch tamojších samospráv. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky totiž nedávno zrušila tender za takmer 20 miliónov eur. Dôvodom je nedostatok peňazí. Na stopnutie projektu reaguje starosta obce Jesenské Gabriel Mihaj.
5: Na južnej trase Bratislava-Košice akože je to uzlový bod Jesenské a každá investícia je veľmi dôležitá. Takže nie len Jesenské, ale celý región stráca Novohrad-Gemer, že nebude realizovaná táto investícia.
1: Rezort dopravy hovorí, že bude hľadať zdroje, rovnako aj spoločnosť Železnice Slovenskej republiky. Jej hovorkyňa Petra Lániková.
6: Železnice Slovenskej republiky pristúpili k zrušeniu uvedenej súťaže z dôvodu nemožnosti spolufinancovania z plánu obnovy a odolnosti, pričom železnice všeobecne hľadajú možnosti prefinancovania svojich prioritných potrieb z európskych zdrojov. Modernizáciu zabezpečovacích zariadení v spomenutých úsekoch však považujeme naďalej za potrebnú.
1: Redaktor regionálneho spravodajstva STVR Alexander Ernest získal cenu v kategórii regionálna žurnalistika na vyhlasovaní novinárskych cien za rok 2025, ktoré udeľuje nadácia otvorenej spoločnosti. Redaktor redakcie Rádia Regina Stred uspel s príspevkom Čo hron neodplavil. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Denná 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Rýchlo zmerajú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na ceste na Senec pri Shopping Palace smerom von z mesta a v Rimavskej Sobote na začiatku školskej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Milí poslucháči, pozývame vás počúvať reprízu poviedky rakúskeho spisovateľa Roberta Musila nazvanú Drost. V tejto poviedke autor zobrazuje matematickú rovnicu s tromi neznámymi, ktoré spolu súvisia a ktorých zmysel zostáva skrytý. Postava A rozpráva o troch udalostiach. Ako A1 vystupuje v úlohe poslucháča a ako A2 v úlohe rozprávača. Neznámou v rovnici je život. Poviedku Roberta Musila Drost z nemčiny preložil Vincent Šabík. Vypočujete si ju v interpretácii Karola Machatu. Thank you.

Obidvaja, ktorých musím spomenúť, aby som mohol vyrozprávať tri malé príbehy, pri ktorých záleží práve na tom, kto ich rozpráva, boli priateľmi ešte z mladosti. Nazvime ich A1 a A2. Lebo priateľstva z mladosti bývajú tým zvláštnejšie, čím je človek starší. Za toľké roky sa zmení od hlavy po pety a od chlpov až po srdce. Len vzájomný vzťah medzi priateľmi zostáva na podiv rovnaký a mení sa tak málo ako vzťahy, aké má každý z nás k rozličným pánom, ktorých postupne oslovujeme s veľkým ja. A2 študoval lesníctvo a po skončení štúdia zamýšľal, že ako lesný inžinier odíde niekam ďaleko do Ruska alebo Ázie. Jeho priateľ sa však nerozhodol pre takú mladícku myšlienku. Svoj entuziasmus zasvetil vážnejšej myšlienke, robotníckému hnutiu, ktoré sa v tom čase práve začalo vzmáhať. Keď sa stretli krátko pred veľkou vojnou, A2 mal už ruské dobrodružstva za sebou. Rozprával o nich málo. Bol zamestnaný v kancelárii akejsi veľkej spoločnosti a zdalo sa, že prežil nejedno sklamanie, aj keď sa mu spoločensky viedlo celkom obstojne. Jeho priateľ z mladosti sa medzi tým preorientoval z triedneho bojovníka na vydavateľa časopisu, ktorý písal veľa o sociálnej znášanlivosti a patril akémusi burziánovi. Od toho času sa navzájom podceňovali a zase sa jeden druhému stratili z očí. A keď osud

dole, hromží akýsi mužský hlas na niektoré z dievčat hore, alebo po zvoniacej dlažbe prechádzajú ťažké dreváky pomaly, tvrdo, nepokojne, nezmyselne, neprestajne. Je to tak, alebo nie? Tak tu do dvora a cez zeň hľadia kuchyne a spálne. Sú blízko seba ako láska a zažívanie v ľudskom tele. V poschodiach nad sebou sa vrstvia manželské postele, lebo všetky spálne v dome majú rovnakú polohu. A okenná stena, stena susediaca s kúpeľňou a stena so skriňami určujú miesto posteli takmer na pol metra presne. Podobne sa nad sebou týčia jedálne, kúpeľne vybielené obkladačkami a balkóny s lampou s červeným tienidlom. Láska, spánok, príchod na svet, zažívanie, nečakané stretnutie, noci plné starostí a ľudskej blízkosti ležia v tých domoch nad sebou ani žemle navršené v automate. Osobný život je v týchto bytoch strednej vrstvy určený už vopred, keď sa človek nasťahuje. Iste pripustíš, že ľudská sloboda spočíva najmä v tom, kde a kedy sa niečo robí, pretože to, čo ľudia robia, je temer vždy rovnaké. Preto má čertovský význam, keď sa tomu všetkému dá ešte i rovnaký pôdorys. V tej pravidelnosti je čosi mohutné, vyhlásil A2. A vtedy sa mi zdalo, že v tej masovosti a pustote vidím čosi ako púšť alebo more. Jatka v Chicagu, hoci sa mi z tej predstavy dvíha žalúdok, je predsa čosi celkom iné než kvetináč. Zvláštne však bolo to, že som v tom čase, keď som mal ten byt, mimoriadne často myslieval na svojich rodičov. Pamätá sa, že som k ním takmer stratil akýkoľvek vzťah. Tu sa mi však zrazu začala vnucovať myšlienka. Darovali ti život. Táto komická veta sa z času na čas vracala ani mucha, ktorá sa nechce dať odohnať. O tom pseudoposvetnom výroku, ktorý nám vštepovali v detstve, sa diskutovať nedá. Lenže keď som si prezeral ten byt, predsa som si povedal, vidíš, teraz si kúpil život za toľko a toľko mariek ročného nájomného. A zda som si niekedy aj povedal, teraz si zabezpečil život vlastnými silami. Bolo to uprostred medzi obchodným domom, životnou poistkou a pýchou. A tu sa mi predsa len zdalo mimoriadne pozoruhodné, ba priam tajomné, že existuje niečo, čo mi bolo darované. A to bez ohľadu, či to chcem alebo nie. A navyše čosi, čo je zo všetkého najpodstatnejšie. Som presvedčený, že v tejto vete sa skrýva poklad nepravidelnosti a nevyspytateľnosti, ktorý som zakopal. No a potom sa stalo to s tým Slávikom. Začalo sa to jedného večera, ktorý bol ako všetky ostatné. Zostal som doma a keď si moja žena šla ľahnúť, posadil som sa v pánskej. Jediné, čím sa ten večer líšil od ostatných, bolo vari len to, že som sa nedotkol ani knihy, ani ničoho iného, ale to sa stalo už aj predtým. Po jednej zavládlo ticho už aj na ulici. Rozhovory bolo počuť len zriedka. Je to pekný pocit, keď človek načúva, ako postupuje noc. Hluk a smiech, ktoré sa ozývali o druhej, boli už zreteľne poznačené opitosťou a pokročilým časom. Uvedomil som si, že na čo si čakám, lenže som nemal ani potuchy na čo. Okolo tretej, bolo to v máji, sa začalo brieždiť. Doštráchal som sa tmavým bytom do spálne a nehlučne som si ľahol. Nečakal som už na nič, iba na spánok a blížiace sa ráno, ktoré prinesie nový deň, ako bol včerajší. V zápätí som si už neuvedomoval, či bdiem alebo spím. Pomedzi záclony a škáry roliet vyšľahovala tmavá zeleň. Tenké pásy bielej rannej hmly sa preťahovali cez ne. Možno to bol môj posledný vedomý dojem, alebo usnový obraz. V tom ma zobudil akýsi zvuk, ktorý sa približoval. Akési tóny sa ozývali čoraz bližšie. Raz, druhý raz som zisťoval, či spím. Sedeli na streche susedného domu a vyskakovali do vzduchu ako delfíny. Dalo by sa aj povedať, ako žiariace gule ohňostroja, pretože pocit žiarivých gúľ mi zostal. Pri dopade sa rozbíjali o okenné tabule a klesali do hĺbky ani veľké striebristé hviezdy. Zmocnil sa ma čarovný stav. Ležal som v posteli, ani figúra

na náhrobnej doske. Bol som pri vedomí, les celkom inakší ako za bieleho dňa. Len ťažko sa to dá opísať, ale keď si na to pomyslím, je mi, ako keby ma bolo čosi celkom prevrátilo. Už som nebol plastikou, ale čímsi pohrúženým. A izba už nebola dutá, ale tvorila ju akási látka, aká vodne neexistuje, čierna. Čierna priehľadná látka, ktorú človek aj preciťoval ako čiernu. Ja som bol z takej látky. Čas pulzoval horúčkovite rýchlymi údermi. Prečo by sa práve teraz nemohlo stať čosi, čo sa ešte nikdy nestalo? Veď je to spev Slávika, povedal som si polohlasne. Možno je v Berlíne predsa len viac Slávikov, pokračoval A2, nie som si myslel. Vtedy som sa domnieval, že v tomto kamennom pohorí nie sú vôbec nejaké a že tento ku mne priletel a zďaleka, ku mne. Prenikol ma ten pocit a s úsmevom som sa narovnal. Nebeský vták, teda predsa existuje. Vidíš, v takej chvíli človek celkom prirodzene začne veriť v nadprirodzené. Je to, ako by strávil detstvo v čarovnom svete. Hneď som si pomyslel, pôjdem za Slávikom, kamkoľvek ma bude viesť. S Bohom drahá, pomyslel som si, s Bohom drahá, dom, mesto. Ale prv, ako som vstal a ako som sa rozhodoval, či vyleziem za ním na strechu, alebo či mám ísť za ním ulicami, vták zmlkol a odletel. Teraz vyspevoval na inej streche inému spiacemu. A dva sa zamyslel. A zda si myslíš, že sa tým moja príhoda skončila? Ešte len teraz sa začína. A neviem, ako sa skončí. Zostal som tam s pocitom opustenosti a tupej mrzutosti. To nebol Slávik, bol to Drozd. Hovoril som si celkom tak, ako by si to mohol povedať aj ty. To sa predsa vie, že drozdy napodobňujú iné vtáky. Už som sa celkom prebudil a to ticho ma nudilo. Zapálil som sviecu a pozoroval som ženu ležiacu vedľa mňa. Ako si to všetko spolu súviselo samo od seba, hoci neviem ako. Celé roky som ťa miloval, myslel som si, ako nič na svete. A teraz tu ležíš, ako vyhorená škrupina lásky. Si mi teraz celkom cudzia. Vyšiel som na opačnom konci lásky. Bola to znechutenosť? Nepamätám sa, že by som niekedy bol pocitoval znechutenosť. A opisujem ti to tak, ako by cit mohol preniknúť srdce ani vrch, na ktorého opačnej strane je iný svet, ale s rovnakým údolím, rovnakými domami a malými mostami. Musím sa však priznať, že som jednoducho nevedel, čo to je. A neviem to dodnes. Možno neprávom rozprávam tú príhodu v súvislosti s dvoma ďalšími, ktoré nasledovali. Môžem ti iba povedať, ako si vysvetľujem, čo som skúsil. Zachytil som, odkiaľ si, signál. To bol môj dojem z toho všetkého. Položil som si hlavu vedľa jej spiaceho a nič netušiaceho, nezúčastneného tela. Boskal som spiacu, necítila to. Pošepol som jej čosi do ucha a zda som to urobil príliš opatrne, pretože ani to nepočula. Tu som sa začal vysmievať sám sebe a robiť si posmech aj zo Slávika. Po tajomky som sa však predsa obliekol. Myslím, že som aj vzlikal, ale odišiel som aj tak. Cítil som sa ľahko a sa mi z toho krútila hlava, hoci som si pokúšal navravieť, že nejaký slušný človek by tak nemohol konať. Pamätám sa, bol som ani opilec, nadávajúci ulici, po ktorej kráča, aby sa uistil, že je triezvy. Prirodzene na každom kroku som myslel na to, že sa ešte vrátim. Veď niekedy by som sa bol rád vrátil aj cez pol sveta, no neurobil som to. Stala sa nedotknuteľnou. Skrátka neviem, či mi rozumieš, kto príliš hlboko pociťuje nespravodlivosť, ten ju nikdy nezmení. Napokon ani nechcem, aby si ma ospravedlnil. Chcem ti vyrozprávať svoje príhody, aby som sa presvedčil, či sú pravdivé. Celé roky som nemohol nikomu vyrozprávať,
A keď som si to hovoril sám sebe, bolo mi, priznám sa, strašne. Rátaj teda s tým, že môj rozum neustúpi tvojej chápavosti v ničom. O 2 roky som bol vo vreci, v mŕtvom uhle bojovej línie v Južnom Tyrolsku, ktorá sa veľkým oblúkom odkláňala od krvavých zákopov Cima di Vecena pri jazere Caldonazzo. Bolo to v októbri. Alebo obsadené zákopy sa prepadali v lístí, jazero nemohorelo v modrej farbe, páhorky tu ležali ani obrovské zvednuté vence. Vence na hroboch, pomyslel som si neraz, aj keď som sa ich nebál. V noci som často vystrkoval hlavu ponad okraj zákopu a opatrne som sa rozhliadal ani zaľúbený. Vtedy som vydával vrcholce Brenty, modré ako obloha, ako by bola uliata zo zvlneného skla, ako tam stojí uprostred noci. A práve za týchto nocí bývali hviezdy veľké a akoby vystrihnuté z pozlátky a matne sa leskli a niečo by boli upečené z cesta. A nebo bývalo modré aj v noci. Vprostred neho ležal na chrbte úzky dievčenský kosák mesiaca, celý strieborný alebo celý zlatý, a plával vo vytržení. Musí sa snažiť predstaviť si, aké krásne to bolo. V zabezpečenom živote nič také krásne nenájdeš. Je to ten čudesný pocit pokoja, ktorý človek cíti, keď žije dlhý čas v blízkosti boja. Človek sa vtedy bojí smrti ešte menej než inokedy, lenže je prístupnejší najrozličnejším vzrušeniam. Ani čo by sa strach z konca, ktorý naň zrejme dolieha ustavične ani kameň, odvalil a naraz sa v neurčitej blízkosti smrti rozvinie zvláštna vnútorná sloboda. Nad naše inak pokojné postavenie sa vtedy zatúlalo nepriateľské lietadlo. Nestávalo sa to často, lebo pohorie s úzkými sedlami medzi opevnenými vrškami sa muselo prelietavať vo veľkej výške. Stáli sme práve na jednom z náhrobných vencov, keď sa razom na nebi rozsypali biele bodky obláčkov šrapnelov našich batérií, akoby od pohotovej pudrenky. Pôsobilo to veselým, ba takmer rozmilým dojmom. V tú chvíľu som začul tiché zvonenie, ktoré sa blížilo k môjmu fascinovanému a zmeravenému pohľadu. Pravda, mohlo sa to odohrať aj obrátene, že som totiž najprv začul zvonenie a až potom som pochopil, že sa približuje nebezpečenstvo. Ale súčasne som už vedel. Letecký šíp. Boli to zahrotené železné tyčky, nie hrubšie než tesárska tuška. Lietadla ich vtedy zhadzovali z výšky. Ak zasiahli lebku, vyšli až z chodidiel. Lenže zasahovali veľmi zriedka a preto sa ich armády čoskoro vzdali. Bol to preto môj prvý letecký šíp. Bomby a výstrely guľometov znejú celkom inakšie a tak som hneď vedel, s čím mám dočinenia. Bol som vzrušený a v zápätí som mal zvláštny, nejako nepodložený pocit. Zasiahne. A vieš, ako to bolo? Nie ako desivá predtucha, lež ako ešte nikdy nepoznané šťastie. Spočiatku som sa čudoval, prečo iba ja počujem zvonenie. Potom som sa domnieval, že zvuk sa stráca, ale nestratil sa. Blížil sa ku mne, aj keď z veľkej diaľky, a perspektívne narastal. Opatrne som si obzrel tváre ostatných, ale nik ho nevnímal. V tom okamihu, keď som spozoroval, že ten jemný spev počúvam iba ja, vyšlo mu zo mňa čosi naproti. Lúč života. Rovnako nekonečný ako lúč smrti, prichádzajúci zhora. Nevymýšľam si. Pokúšam sa to iba opísať čo najjednoduchšie. Som presvedčený, že som sa vyjadril fyzikálne triezvo. Prirodzene viem, že je to do určitej miery ako sen, keď sa človek domnieva, že rozpráva úplne jasne, ale navonok sú jeho slová zmetené. Trvalo to dosť dlho, kým som iba ja registroval blížiace sa nebezpečenstvo. Bol to tenký, spevný, jednoduchý, vysoký zvuk, aký vydáva okraj pohára. Ale bolo v tom aj čosi neskutočné. To si ešte nikdy nepočul, povedal som si. A tento zvuk smeroval na mňa. Bol som s ním spojený.
a ani najmenej som nepochyboval, že sa so mnou stane niečo rozhodujúce. Ani jediná myšlienka vo mne nebola taká, aké by človek mal mať v chvíľach, keď sa lúči so životom. Naopak, všetko, čo som pociťoval, bolo zamerané do budúcnosti. Bez pochyby teraz zachytili zvuk už aj ostatní. Všimol som si, že sa im po tvárach prehnali mráčky nepokoja a pozrime, ani jedinému nevyklzlo varovné slovko. Ešte raz som prebehol ich tváre. Chlapík, ktorým nebolo nič vzdialenejšie než podobné myšlienky, stáli tu ani skupina učeníkov, nevediac, že očakávajú posolstvo. V zápätí sa spev premenil na celkom pozemský tón. 10-100 stôp nad nami a zamrel. Bol tu. Bolo to tu. Uprostred medzi nami. Ale najbližšie ku mne, čo si zmlklo, čo si pohltila zem, čo si sa roztrieštilo do neskutočného ticha. Srdce mi bilo naširoko, ale pokojne. Ani zlomok sekundy som nepocítil strach. V mojom živote nechýbala ani najmenšia častica času. Ale prvé, čo som si uvedomil, bolo, že všetci hľadia na mňa. Stál som na tom istom mieste, telo mi však prudko odhodilo nabok a hlboko naklonilo v polkruhu. Cítil som, že sa prebúdzam z akéhosi opojenia, ale nevedel som, ako dlho som bol preč. Nik ma neoslovil. Konečne jeden prehovoril: letecký šíp. A všetci sa hrnuli hľadať ho, lenže ten už bol na metre hlboko v zemi. V tej chvíli mnou prenikol horúci pocit vďačnosti a myslím, že som očervenel na celom tele. Za každým, keď sa mi to vybaví v pamäti, chcel by som prežiť ešte raz niečo podobné, ešte výraznejšie. Prežil som to síce ešte raz, ale výraznejšie to nebolo. Začal A2 posledný príbeh. Bol o jeho matke, ktorá sa veľmi netešila zo synovej lásky. A2 však tvrdil, že to tak nebolo. Navonok sme sa nie príliš znášali, povedal. A to je napokon prirodzené, keď stará žena žije celé 10 ročia v tom istom malomeste a syn to podľa jej predstav v ďalekom svete nikam nedotiahol. Znepokojovala ma rovnako ako život so zrkadlom, ktoré nepatrne preťahuje obraz do šírky, a ja som ju zas urážal tým, že som, ako bol rok dlhý, neprišiel domov. Každý mesiac mi písavala starostlivé listy plné otázok a hoci som na ne obvykle neodpovedal, bolo v tom predsa len čosi veľmi zvláštne, takže napriek všetkému bol medzi nami hlboký kontakt, ako sa to napokon ukázalo. Možno sa vášnivo upela na obraz malého chlapca spred niekoľkých 10 ročí, do ktorého vkladala Boh vie aké nádeje, ktoré nič na svete nemohlo zmariť. A pretože tým dávno strateným chlapcom som bol ja, upriamila lásku na mňa. A ničo by sa všetky dovtedy vychladnuté slncia vznášali ešte kdesi medzi svetlom a tmou. Nie som ani príliš náladový, ani nežijem iba pre okamih. Ak sa niečo pominulo, pominulo sa aj čosi vo mne. Keď sa človek zmení, aj minulosť sa stráca a nazdávam sa, že človek by napriek akýmkoľvek zmenám neopúšťal niekoho, keby k nemu nemal výhrady. Lenže práve preto, že obvykle cítim takto, bolo priam zázračné, keď som si uvedomil, že je tu človek, ktorý si po celý môj doterajší život zachoval môj obraz. Pravdepodobne obraz, ktorému som nikdy nezodpovedal, ktorý však v istom zmysle predstavoval pre mňa životnú výzvu a poverenie. Podľahla chorobe, ktorú nosila v sebe, a nik o tom nemal ani tušenia. Po pohrebe som sa musel postarať o domácnosť a tak som sa doma zdržal niekoľko týždňov. Keď som bol sám, sedel som potichu a čítal som si detské knižky. Na pôjde som ich našiel plnú veľkú debnu. Pre tých, čo svoj obraz nosia neprestane v pamäti, to iste nie je nič zvláštne, ale pre mňa to bolo. Ani čo by sa predrali na povrch tie najspodnejšie vrstvy mojej bytosti. Našiel som aj svoju detskú izbu spred 30 alebo i viac rokov. Neskôr sem umiestnili skrine s bielizňou a iné predmety,
ale v podstate ju nechali v takom stave, ako bola, keď som tu sedával za stolom zo smrkového dreva pod petrolejkou, ktorej retiasky niesli v papuli tri delfíny. Tu som teraz trávieval denne veľa hodín a čítal som ani dieťa, ktoré nohami nedosiahne zem. Zvykli sme si, že naša hlava nemá oporu, alebo že vyčnieva do voľného priestoru, pretože máme pod nohami pevnú zem. Ale byť dieťaťom znamená, že človek nie je na obidvoch koncoch celkom zaistený, že na rozdiel od klieští dospelého má ešte iba mäkké flanelové ruky, že keď sedí nad knihou, ako by sa vznášal priestorom nad priepasťami, na malom lístku. Ver mi, vtedy mi opäť nohy nedočiahli na zem pod stolom. Do tejto izby som si preniesol aj posteľ a tu som spával. A vtedy sa znova zjavil ten drost. Raz ma po polnoci zobudil čarokrásny, nádherný sen. Nezobudil som sa hneď, dlho som načúval v spánku. Bol to spev slávika. Nebol však v krovi v záhrade, lež na streche susedného domu. Spal som s otvorenými očami. Tu nie sú sláviky, myslel som si pritom. Je to drost. Len si nemyslí, že som to dnes už raz rozprával. Keď som si totiž pomyslel, tu nie sú sláviky, je to drost, prebudil som sa. Boli 4 ráno, do očí mi prenikal deň a spánok sa stratil tak rýchlo ako stopa vlny na vyschnutom pobrežnom piesku. A tu v otvorenom okne sedel čierny vták. Vynímal sa na pozadí svetla mäkkého ani biela vlnená šatka. Sedel tam taký skutočný, ako tu sedím teraz ja. Som tvoj drost, povedal. Nepoznáš ma? V prvom okamihu som sa naozaj nepamätal, bol som však nesmierne šťastný, že so mnou prehovoril vták. Na tomto okne som už raz sedel, nepamätáš sa? Pokračoval a tu som prehovoril i ja. Áno, kedysi si tam sedel, kde teraz, a rýchlo som zatvoril okno. Som tvoja matka, povedal. Vieš, toto sa mi mohlo aj zdať, ale vtáka som si nevysníval. Sedel tu, vletel do izby a ja som rýchlo zatvoril okno. Zašiel som na pôjd a hľadal som veľkú drevenú klietku, na ktorú som sa pamätal, pretože drost u nás už raz bol, keď som bol malý, ako som povedal. Sedel v okne a potom vletel do izby. Zatvoril som ho do klietky, ale zakrátko sa tu tak udomácnil, že som ho nemusel držať v zajatí. Žil na slobode v mojej izbe, vyletoval von a vždy sa vracal. Ale jedného dňa sa nevrátil. A teraz tu bol zas. Nemal som chuť robiť si problémy a uvažovať, či je to ten istý drost. Klietku som našiel a s ňou ešte jednu debnu s knižkami a môžem ti iba povedať, nikdy v živote som nebol takým dobrým človekom ako od toho dňa, keď som mal drozda. Ale pravdepodobne by som ti nevedel povedať, čo znamená byť dobrým človekom. Hovoril drost aj potom? Opýtal sa skutočne A1. Nie, odpovedal A2. Potom už nehovoril. A to je všetko, čo ti môžem povedať. Je to tretia príhoda. Ako sa skončí, neviem. Ale či nenaznačuješ, opatrne sondoval A1, že to všetko má nejaký spoločný zmysel? V nejakom prípade, odporoval A2. Všetko sa to stalo práve takto. A keby som ten zmysel poznal, iste by som ti to nepotreboval rozprávať. Je to ako keď počuješ šepot alebo šum a nemôžeš ho rozlíšiť.

0: Karol Machata čítal poviedku rakúskeho spisovateľa Roberta Musila Drost. Z nemčiny preložil Vincent Čabík. Technická spolupráca Jozef Kubík. Réžiu mal Mikuláš Bugár. V roku 1978 redakčne pripravila Mária Urbanová.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie spomienkových pesničiek vám želá Vlado Franz. Na úvod sa vrátime do čias, keď sme boli o 51 rokov mladší. Pieseň Púpavy nahrala Gabika Šusteková prvý raz v roku 1975. Prvý raz hovorím preto, lebo potom ju nahrala ešte dva razy v roku 1993. Raz s Big Bandom Rádia Bratislava a raz s orchestrom Pavla Zajáčka. Tá posledne menovaná verzia už práve začala.

To teda boli Púpavy Gabiky Šustekovej, pieseň prevzatá od speváka Henka Williamsa so slovenským textom Petra Brhloviča. Púpavy sú typické lúčne kvety jary. Nie všetci, ktorým sa páčia, ich však majú aj radi. Pretože je medzi nami veľa ľudí, ktorí sú na pel z púpav alergickí a prechádzka po žltej lúke je pre nich doslova trestom, nie romantikou. Ich imunitný systém sa jednoducho s púpavami neráči. Jedinou ich možnosťou prejsť sa bez kýchania po takejto lúke je počkať si na čas, až bude pokosená tráva.

Až bude pokosená tráva je hit Evy Kostoláňovej z roku 1972. Napísali ho pre ňu skladateľ Andrej Lieskovský a textár Tibor Grüner. V ešte nepokosenej tráve si 4 roky pred vznikom Evinej pesničky poležal Zdeněk Sichra so svojím niekdajším kapelníkom Statrarevy Oldom Zemanom. Nehľadajte však za tým nič skryté, bolo to bez držania sa za ruky a išlo len o poleňošenie si s bezstarostným pozeraním sa pánu Bohu do okien.

Tak z tejto piesne je úplne jasné, že Zdeněk Sichra, rovnako ako Oldo Zeman, sennou nádchou netrpeli. Inak by si takto bezstarostne v tráve ležať nemohli. Odvtedy, čo spoločne naspievali túto pieseň Bohuša Trnečku a Alexandra Karšaja, uplynulo už úctyhodných 58 rokov. A toľko nasledujúca interpretka Ilona Čáková nemá ešte ani dnes.

Pieseň La Isla Bonita, Ostrov šťastia, opäť o sladkom nič nerobení, prevzala Ilona Čáková od Madony, keď ešte bola slobodná a bez záväzkov. Dnes už musí svoj program koordinovať s manželom a dvomi synmi, 17-ročným Danielom a 14-ročným Dominikom. Ilona sa vydávala, keď mal starší syn už 2 roky. Sobášnou svedkyňou jej bola manželka Karla Gota Ivana a družičkami dve malé céry manželov Gotovcov.

Karel Gott naspieva pieseň Ať láska má kde kvést, keď mala pred chvíľou spomínaná a spievajúca Ilona Čáková toľko rokov, ako má dnes Karlova najmladšia dcéra Nela, teda 18. A je to pieseň, ktorú pre neho skomponoval Karel Svoboda na text Zdenka Borovca a bola určená pre hudobný festival Yamaha v Japonsku. A Karel Gott tam za ňu získal cenu Čerešňový kvet. No a táto cena mi pripravila oslý mostík pre uvedenie ďalšej spomienkovej skladby. Tá bude pre zmenu nespievaná, ale bol to nielen v Československu hit 50. rokov minulého storočia. Solistom je v nej trubkár Richard Kubernát a má názov Čerešňové kvety. Keď bol predčasom mojim hostom v relácii Túto hudbu mám rád slovenský trubkár Juraj Lehocký, tak sa priznal, že táto skladba bola jedným z popudov, prečo sa rozhodol stať sa trubkárom.

Takto bola skladba Čerešňové kvety v trúbkovom podaní Richarda Kubernáta a teraz sa už dostávame do ďalšieho vegetačného štádia čerešní, keď už prestávajú byť nielen pastvou pre oči, ale aj lahôdkou pre chuťové poháriky. Ale o tom už viac Valdemar Matuška. Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky sú na konci. Slovo s hudbou mixovala Tatiana Horvátová, sprevádzal vás s nimi Vlado Franz. Do počutia.

0: môjho života.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Štepitu Jediná priateľka.
2: Oddanosť našej veci musí byť uvedomilým stotožnením sa jednotlivca nie iba s nejakou ľubovoľnou ideou, ale s reálnymi pokrokovými cieľmi tohto hnutia. Znamená to ostrý zápas za uskutočnenie cieľov hnutí a za priblíženie sa hnutia k cieľu.
3: Kuješ, môj milý, kuješ?
2: Ako vždy, na váš príkaz.
3: Ak sa ti nechce, nemusíš.
2: Kým žijem, kujem.
3: Aj dnes ťa navštívila minulosť?
2: Čím som starší, tým viac si na ňu spomínam.
3: Jaj, boli to pre teba zlaté časy.
2: Nechajme to.
3: Už dávno som sa ťa chcela spýtať, čo to vlastne znamená žiť? V jednej prednáške si mi dal krásne meno. Večný mýtus. A čo je to večnosť?
2: Že ste neustále prítomná. V minulosti, v dnešku, v budúcnosti.
3: Len pokým budete žiť aj vy, ľudia.
2: Nemohli by ste si občas oddychnúť?
3: Premnožili by ste sa. Zemička by sa vám prepadla do tunela nekonečnosti.
2: Mohli by ste ma aspoň chvíľu nechať na pokoji.
3: Kým kuješ moju kosu, myslíš na to, že si smrteľný. Zároveň si ceníš svoje bytie a stávaš sa lepším. Vždy si túžil po samote. Máš ju, čo sa ti nepáči?
2: Mohli by ste niekedy odcestovať aj na inú planétu.
3: Nepotrebujú ma, majú svoje tety, ktoré robia podobnú užitočnú prácu ako ja.
2: Aspoň na chvíľu.
3: Využili a zneužili by ste každú tú chvíľu. Dokonale. Viem si predstaviť témy tvojich prednášok. Iná kvalita života. Bez strachu zo smrti môžeme konať ešte väčšie dobro. Zjednoť mesa. A podobné hlúposti. Ty čo myslíš? O čom by písali noviny, keby prestali vraždy? A katastrofy a vojny, infarkty, nádory a...
2: Bola by to len skúška. Či by sme dokázali...
3: Dôstojne žiť? Každým rokom žijete nedôstojnejšie. Človek je nula. Kapitál je božstvo.
2: A vy ste nepodplatiteľná?
3: Jediná nepodplatiteľná. Lebo nežijem váš pozemský život.
2: Ale to, čo robím pre vás, sa podobá korupcii.
3: Udržiavať si rytmus života je základnou podmienkou bytia. Citujem ťa presne? 56 študentov si túto banalitu zapísalo. Jedna krásavica si ju ako motto pripichla nad posteľ aj s tvojou fotografiou.
2: Kuť vašu kosu, to nie je rytmus života.
3: Akože nie? Prednášaš o kráse ľudskej existencie. Aby si bol vytrénovaný a odolný, kuješ ostrie ušľachtilého kovu, ktorý ukončí existenciu iných. Protiklady a paradoxy bytia sú ďalšou podmienkou, inak by sme si ani neuvedomovali, že žijeme. Citujem ťa presne. 150 študentov si túto myšlienku zapísalo.
2: Nútite ma robiť niečo neprirodzené.
3: Ale otec ťa naučil kuť kosu, keď si nemal ani 14. Bol si do kosenia žhavý.
2: Chcel som mu pomôcť, aby nebol na všetko sám.
3: Naučil si sa vyťahovať tenunké ostrie. Také, ktoré odfiklo aj tvrdú vyschnutú psiarku.
2: Prečo ste si vybrali práve mňa?
3: Pretože tvoje ostrie je najlepšie. Hravo zvládne aj stuhnuté krky starých žien, ktoré boli kedysi zbožňovanými krásavicami.
2: Iba preto?
3: Si pre mňa najvhodnejší. Univerzitný profesor, odborník na morálku, hlásateľ neohumanizmu.
2: Ale s tým sa nedá žiť.
3: Ale nepobadal si, pán profesor, že od tých čias, čo mi tak výdatne pomáhaš, tvoje prednášky plnia posluchárne? Cítiš blízkosť smrti. Denne uvažuješ o tragickej komédii, ktorá má titul Život. Robí ťa to múdrejším, ale aj hrdým. Puchneš pýchou, keď vstúpiš do preplnenej auly.
2: Rodina, priatelia, kolegovia ma považujú za čudáka. Strácam sa, aby som prišiel na vaše zavolanie. Roky sa takto potulujem. Pomaly už nebude kam ísť.
3: Ale neboj sa. Na Slovensku máte ešte veľa bielých miest.
2: Kam mám prísť na budúce?
3: Dozvieš sa. Vezmi si do oselníka octovú vodu. Kosu mám tupú ako ráv na sedliackom voze.
2: Kde si ju stihli tak zatupiť?
3: Všelikde. Priveľa mŕtvych na tento malý svet. Niektorí ľudia umierajú z prebytku. Iní zasa od hladu. Ale kolaps to ešte nie je.
2: Zaplavuje ma z toho smútok.
3: Zajtra ťa možno navštívi radosť. Len pracuj, profesorko, pracuj. A nezabudni mi kôsku postriť. Karbolínkou.
2: Často sa starší ľudia sťažujú, že si mládež nedostatočne váži vymoženosti nášho zriadenia, že ich príjma celkom samozrejme, že v nich nevidí hodnoty, ktoré sú draho vykúpené 10-ročnými bojmi s množstvom obetí. Samotný fakt, že mnohé z našich úspechov prijíma mladý človek ako samozrejmosť bez pocitov vďačnosti, možno pochopiť, ale...
3: Kuješ, môj milý, kuješ?
2: Už končím.
3: Šikovný mládenec.
2: Mládenec, skôr starec.
3: Zaspomínal si trochu?
2: Po pamäti kujem. Pod prstami cítim ostrie. Záklon kovovej babky.
3: Vždy, keď ťa vidím zohnutého nad mojou kosou, obdivujem ťa. Kladivo držíš presne, uprostred rúčky. Nechveje sa, neposkakuje.
2: Voláko ma dnes tetuška chválice. Šijete na mňa búdu?
3: No to mi ani na úmne prišlo.
2: Klamať by ste nemali.
3: Od vás ľudí som sa to naučila. Podvádzať s maximálnou úprimnosťou očí, tváre, gesta. Vodiť za nos najmúdrejšie hlavy, ponižovať talenty. Zrážať na kolená milovníkov slávy. Spochybniť sebavedomých, zatlcť do prachu vysoko rúbajúcich.
2: Prečo si prisvojujete ľudské vlastnosti? Veď nemáte ani telo, ani tvár.
3: Ako? Dnes mám. Požičala som si. Na nesmrteľnú kostru som si obliekla telo starenky, ktorá prežila všetky vrstovnice, kým ju nezrazilo auto. Pozri sa.
2: Máte krásne zvráskavenú tvár.
0: Bodaj by nie. Sú v nej vpísané osudy ľudí, ktorých som za 90 rokov poznala.

0: Vždy tá istá. Pamätaj si, môj milý, vždy tá istá.
1: Pán Boh, pomáhaj.
2: Pána Boha, nechajte na pokoji. Toto je moja kosa. Na záhradku, na pole.
1: To ja len tak podľa vášho zvyku.
2: Prečo ma zasa vyrušujete? Parádne vykutú kosu ste si odnesli pred mesiacom.
1: Tak vždy sa vyskytnú nepredvídané udalosti. Vražedné sucho, zemetrasenie, orkán, veľká voda. Alebo vymyslíte niečo vy, aby som sa nenudila.
2: Ako si ste sa rozrečnili?
1: Vlastne by som sa vám mala poďakovať. Neustále mi chystáte robotu. Mohla by som mať plnú kostru vyznamenaní. Na každom rebre 4 plechy.
2: Prečo ste ma zavolali až sem?
1: Turistika ti urobí dobre. Prečistíš si kyslíkom stuhnutú krv.
2: Viete, koľko roboty mám na novej knihe?
1: Na ďalšej zbytočnej knihe.
2: Niekomu sa možno zíde.
1: Možno. Študentom, ktorých budeš trápiť vlastnými definíciami.
2: Mohli ste si vybrať aj iné miesto.
1: V lone prírody pookraješ.
2: Dnes ste nielen uvravená, ale aj podozrivo ohľaduplná.
1: Toľko storočí blúdim po vašej planéte, že som sa možno počlovečila. Prišla som si po teba.
2: Už?
1: Nebuď vyplašený. Poď za mnou. Poď. Tu si sadni.
2: Na vlhkú skalu?
1: Cez ňu budeš prijímať energiu horskej riavy.
2: To je dobré. Cítim sa vyčerpaný.
1: Tak ti treba. Berieš si na plecia veľa práce. Už nemáš 30.
2: A vy mi ešte pridávate ďalšie povinnosti.
1: Ale nakúť čas od času moju kosičku, aby si mohol ďalej žiť. To nie je zlý obchod, nie? Ale ak sa ti ťaží chodiť po ňu, môžem ju nenápadne nechávať v tvojej pivnici.
2: Viete si predstaviť váženého profesora, kujúceho kosu pred bytovkou na kúsku zapľúvaného trávnika?
1: Mal si si postaviť veľký dom so záhradou.
2: Za čo?
1: Za peniaze, môj milý. Iba za peniaze.
2: Som vyčerpaný, veľmi vyčerpaný.
1: Nakloň sa. Dotkni sa hrebenia čistého prúdu. Ponor ruku hlboko. Hlboko, aby si pocítil jeho silu.
2: Je studený. Veľmi studený a prudký.
1: Neboj sa ho.
2: Ak nechám ruku v riave ešte chvíľu, vyklbím ju.
1: Napísal si, prudká riava sa podobá činorodému životu. Over si svoju teóriu.
2: Podajte mi ruku.
1: No málo kedy podávam človeku ruku. Pomáham mu inak.
2: Padám. Bože!
1: Nevolaj Boha teraz. Nikdy si ho nepotreboval.
2: Topím sa!
1: Za tebou trčí z vody ostrý kameň! Chyť sa ho!
2: Nedočiahnem!
1: Primkni sa k nemu celým telom!
2: Nohy mi unáša spodný prúd!
1: Tak si ich ovíď okolo tej vybrúsenej žuly, ako by to bola tvoja milá, no?
2: Som zranený!
1: Tvoja ľahostajnosť vlastným deťom ich zranila na celý život.
2: Čo mám robiť?
1: Najprv sa upokoj! Potom nájdeš východisko sám.
2: Chcem vodu. Dusím sa.
1: Vždy si túžil po čistote. Teraz si v nej ponorený celý. Bojíš sa jej?
2: Nemuž ma. Potrhol som sa. Padám.
1: Nechaj sa unášať prúdom. Rieka ťa vyhodí na breh sama. Nepotrebuje ťa. Nezaslúžiš si ju.
2: Ty hrba štrkotajúcich kostí, pospájaných svinstvom utrpenia, ty príšera cvakajúca riedkými zubami, šíriaca všade hrôzu, ty lenivá z najlenivejších konať dobro, ty usilovná z najúsilovnejších konať zlo, ty!
1: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
2: Ty, hamba vesmíru, si taká škredá, že sa musíš haliť do čierneho habitu, aby sa planéta nevykoľajila zo svojej dráhy.
1: Pokračuj, starček, pokračuj.
2: Ty, večný strach, zakódovaný v každej ľudskej bytosti, ty hrozba, kvôli ktorej ľudstvo robí čoraz väčšie chyby.
1: Neodpustiteľné chyby.
2: Skoro si ma utopila.

0: Vyvedieš ma do hôr, posadíš na krásny kameň, podobný bruchu tehotnej ženy.
1: No.
0: A potom ma posotíš a vysmievaš sa z mojej biedy.
1: Ale biedu si ty, Veru, nikdy netrpel. Škoda, že si mi prestal nadávať. Dobre sa to počúvalo. Omladol si o 20 rokov. Strach zapálil v tebe tlejúci oheň. Tvoje slová mali iskru.
0: Skončíme to.
1: To myslíš vážne?
0: Už nikdy vám nič nenakujem. A prepáčte, že som vám tykal.
1: Ani som si nevšimla, že by si bol prvým v tomto mesiaci, ktorému sa už nechce žiť?
0: Mnohým sa nechce.
1: Že by si bol prvým starcom, ktorý nelipne na každom prežitom dni?
0: Pár mesiacov viac či menej na tom nezáleží. Vytešu pomník s dátumom preživých, aby si ho pamätali. Keď už si nebudú pamätať človeka, ostane heslo v encyklopédii pár viet, do ktorých to si vtesná celý môj život.
1: No, mohol si byť slávnym chirurgom alebo uznávaným spisovateľom. Boli by o tebe napísali 30 monografií a 300 diplomoviek. Prečo si si vybral vedu o mravoch? Teoretické zbytočnosti. Pre dnešnú dobu takmer nič.
0: Som na konci s dychom.
1: Ako myslíš, človeče? Vráť sa. Vykuj si kosičku pre seba. Vyťahni ostrie tenunké ako detský vlások. Aby ťa to nebolelo.
0: Mali ste ma nechať v tej vode.
1: Smútok by prepichol srdce tvojej žene, deťom, priateľom. Máš predsa priateľov, nie?
0: Sám sebe som najlepším priateľom.
1: Máš nedokončenú knihu s krásnou témou o nadbytočnosti etiky.
0: Netreba písať o zbytočnostiach.
1: Jaj, zaspievalo vtáča na kosodrevine.
0: Vy ste ten čierny vták, čo sedí na mojom konári.
1: O kosodrevine si písal krásne. Je večne zelená, vydrží a prežije. Jej živica vonia najsilnejšie vtedy, keď ju človek hodí do ohňa. Ihlice jej pichliačov tuhým ráz nezlomí. Jej korene mocnejú rokmi. Nederie sa do výšok. Drží sa zeme.
0: Prečo ma toľké roky prenasledujete?
1: Ihličie tvojej kosodreviny opadalo po 5 rokoch. Potom som ti ponúkla možnosť voľby. A ty si súhlasil, že pokiaľ udržíš v ruke kladivo a budeš vedieť vykuť kosu...
0: Ale nie vašu kosu!
1: Vyplavuje sa z teba strach zdravej rieky. To ťa prejde.
0: Slúžil som životu, nechcem byť tvojim sluhom.
1: Akému životu? Akému životu? Petolízači mocných nikdy neslúžili životu bezmocných. Paholci ideí, čeladníci na dvoroch vševládnej tuposti neslúžili životu.
0: Bola to možno falošná viera, ale bola to moja viera.
1: Cesta nahor vydláždená pohodlným učením, ktoré malo byť večné. Prednášky, sympózia, monografie, brožúrky o morálke, ktorá spasí svet. Akáže služba? Komu? Mne si slúžil.
0: Kam mám prísť na budúce?
1: Zoslabnutý si. Strach v tebe puchne ako manželská perina. Daj si pauzičku.
0: Ste láskavá.
1: Som najláskavejšia z lásky plných. Sám si vyber miesto.
0: Niekde pod kryváňom. Tam, kde sme s nebohým otcom chodievali na haluzinu.
2: Naše zriadenie potrebuje smelých a odvážnych ľudí.
0: Odvahu nemožno vzbudzovať moralizovaním, rečami, ale zasa len odvahu. Preto mládež nemohli strhnúť politicko-výchovné metódy kultu osobnosti spojené s atmosférou strachu a podlízavosti. Preto je dnes správna a cenná snaha vychovávať mládež náročnejšie, než do...
1: Dobrý deň. Dávno sme sa nevideli.
0: Vítajte, tetka.
1: Ale buď slušný. Tetuška Kosová.
0: Vítajte, tetuška Kosová.
1: Ukáž, oprobujem. Pekný zvuk. Ide ti to ešte. Dnes je krásny deň. Nevystúpime spolu na posvetný vrch všetkých Slovákov?
0: S mojím bruchom? A koksatrózou?
1: Vyniesiem ťa. Na vrchole si sadneme tam, kde sa dávali štúrovci a zanútime spolu. Hojže Bože, jak to bolí.
0: Alebo si zahrám scénu z hry Vynies nahoru svoj hrob.
1: Čo stále pokúšaš? Hrob na Kriváni? Kto ti ho vykope do tatranskej žuly?
0: No, stačí rozsypať popol z urny.
1: Poruč si to do testamentu. Vyskoč si na mňa.
0: Človek nosí od malička všeličo. Aj smrť. Smrť. Nosí len smrť.
1: Postavíme sa proti všeobecnej mienke. Nebude nosiť človek smrť, ale smrť ponesie človeka. Ísť proti prúdu to si vždy chcel. A nikdy nedokázal.
0: Pamätáte si len to, čo sa vám hodí. Postavil som sa predsa proti tým, čo pred rokmi okupovali našu krajinu.
1: Vary si kvôli tomu aj trpel.
0: Áno, celá rodina.
1: Na zemi na tvoje zásluhy rýchlo zabudli. Ale máš ich napísané na nebesiach. No, vyskoč si na mňa.
0: Aspoň raz budete cítiť ľudský údel na vlastnej koži.
1: Na vlastnej kostre! A nie, že mi zachrápeš na kľúčnej kosti. Rozprávaj niečo.
0: Bože, aká ste vychudnutá. Doudieram sa na vás.
1: A veď máš doma vyschnutú ženu. Rozprávaj niečo.
0: Vio, vio, na koničku do Prešova po pšeničku. Vio, vio, na koni. Pojedli psi tvarohy. Iba jeden zostal, pán profesor dostal.
1: Ale ťažký si ako mokré drevo.
0: Ľudská existencia má svoju váhu.
1: Si hora mesa, tuku atrofovaných svalov a meknúcich kostí.
0: Podujali ste sa pomôcť mi, tak pomáhajte.
1: Zhodím ťa do čučoriedok, ty prekrmený pôžička.
0: Neprš, neprš, déšť. Povezieme reš. Na pagáčky, na koláčky k tebe dáme tiež.
1: Zhodím ťa do priepasti.
0: Nedbám.
1: Dolámeš sa. Nechám ťa žiť vykrúteného na vozičku.
0: Svieť, slniečko, sviet. Povezieme chlápe, čo má mnoho liet. A babi ho trápe.
1: Ty radšej zoskoč. Zoskoč, kým ti pekne vravím.
0: Nechápem. Na vrchol je to už len kúsok.
1: Vrátime sa. Nevládzem dýchať.
0: Nemali ste na seba brať podobu starény, ale radšej mladej, vyšportovanej fitnessky.
1: Poznám ťa dobre. Bol by si ma zvádzal.
0: Nebuďte smiešná. No, tak zastavte, zastavte. Oddychnite si. Hrkáte, ako by ste nemali telo.
1: Kosti sú moje. Zostatok je klam.
0: Veď vás vidím, počujem, cítim. Spotená ste ako stará kobila. Zaspievajte si dačo. Skôr sa vydýchate z únavy.
1: Som už taká stará. Nedočkám sa jara. Zľutujte sa trošku. Požiť ma nechajte. Veselú zahrajte.
0: Smrť básni o jari.
1: Keď spievam o človeku, nikto ma neberie vážne.
0: Smrť si chce požiť.
1: No a čo? Spievať sa dá o všetkom, nie?
0: Prečo ste ma nezhodili do priepasti?
1: Ešte neprišiel tvoj čas.
0: Bola by to krásna smrť. Pád do tej hĺbky pod nami. Prišli by ste mi na pohreb?
1: Na pohrebe som vždy prítomná. Stojím konča nôh. Neviditeľná, ale citliví cítia moju blízkosť. A necitliví zaháňajú v modlitbách strach.
0: Predstavujem si dôstojný pohreb. Katafalk v aule univerzity, akademickí hodnostári, čestná stráž študentov, múdroslovné, nekrológy, Beethovenová hudba.
1: Mali by sme sa vymeniť. Prečo by si ma nemohol vyniesť nahor ty?
0: Nevyniesiem vás, tetuška, ani meter. Ste ťažšie ako všetky hriechy sveta. A moje srdce už nevládze.
1: Tak sa ma dobre drž.
0: Veď nevládzete.
1: Ideme až na končiar.
0: Veľmi rád. Nesiem šošovičku, mliečko biele pre mačičku, klobúk krásny na hlavičku, aj šatôčky pre Aničku. Nesiem kilo hrachu, rozsýpam ich proti strachu.
1: Ticho buď!
0: Už som ako myšička. Čo to robíte? Nezhadzujte ma. Neudržím sa na tej skale. Nohy mi visia nad priepasťou.
1: Človek musí mať aspoň 3 oporné body. Citovala som ťa presne? Nájdi si teda výstupček, pevný bodík v prázdnote.
0: Posmievate sa mi?
1: Ale nemám mozog, nemám pocity.
0: A čo tá hlava starej baby?
1: Starka necítila nič ani vtedy, keď ešte žila.
0: Pomôžte mi!
1: Koľká perverznosť. Prosíš o pomoc smrť. Hoci všade naokolo sú ľudia. Zavolaj ich, možno ti pomôžu.
0: Povedali ste, že môj čas ešte neprišiel.
1: Lenže ja, môj milý zlatý, neviem, kedy príde.
0: Aspoň jednu ruku mi podajte. Pikujem vám kosu ako nikdy. Vysím len na prstoch.
1: No, tak poď. No, chyť sa ma pevne. Opri sa nohami o stenu. Tak. Už máš tie tvoje 3 oporné body. Ako sa cítiš?
0: Ty hrba štrkotajúcich kostí, pospájaných svinstvom utrpenia, ty príšera cvakajúca riedkými zubami. Ty...
1: Opakuješ sa.
0: Neprerušuj ma.
1: Nie som ti sestra, nie som ti brat. Nie som študentka, čo sa chce hrať.
0: Ty hamba vesmíru!
1: Nuž dobre. Provokuješ ma, aby som všetko skončila.
0: Nemáte tú kosu?
1: Žiadny amen nebude. Cestu naspäť poznáš. Zíď dolu medzi ľudí.
0: Ľadovej riave ste ma nechali na pospas. Prečo ste mi teraz pomohli, ha?
1: Život musí byť pestrý a plný protikladov. Posledná veta z tvojej poslednej prednášky.
0: Bože. Až teraz som si všimol, ako je tu krásne. Počujete tú hudbu?
1: Nepočujem nič. Moja starena bola hluchá ako poleno. Idem.
0: Kam mám prísť na budúce?
1: Kam len chceš. Sama si ťa nájdem.
0: Jedna poslucháčka sa ma nedávno pýtala, prečo ste ešte pred Nežnou tak ostro vystúpili? Veď ste predtým boli významnou autoritou, teoretikom socialistickej morálky. Povedal som jej, musel som, inak by som dnes nemohol a nesmel stáť tu, pred vami.

0: Pán Boh pomáhajú, jo.
1: Oj, dievča. Ale si ma vyplašilo.
0: Nie som už dievča.
1: Už veru... skôr krásna pani. Ale vyrušili ste ma. Mohol by som sa porezať.
0: Alebo si klepnúť po prstoch.
1: A?
0: Starším pánom by sa to dakedy aj zišlo.
1: Nie som až taký starý.
0: Prepáčte, súdim len podľa zovňajšku.
1: Telesne sa už varí. Podobám na starca?
0: No, tak riedke vlásky sivé. Tvár sa má vráska. Horná celoplošná protéza v ústach. Vankúšiky pod očami. Pigmentové škvrny. Ovisnuté brucho. Seba úcta vpísaná do vysokého čela.
1: No, prečo ma takto urážate? Kto ste, krásna pani?
0: Som... Tuláčka.
1: Nebojíte sa takto sama?
0: Naopak, pane. Mňa sa boja.
1: Ešte som nepočul, aby sa ľudia báli toľkej krásy.
0: Krása je smrteľne nebezpečná.
1: Ale spasí svet.
0: Tá raniny, ujko. Kristus priniesol spásu a ukrižovali sme ho. Teraz pribíjame na kríž aj krásu.
1: A nebudem s vami viesť učené dišputy. Musím si dokončiť robotu. Začína byť chladno.
0: Zohriem vás. Neponúknete mi stoličku?
1: Bohužiaľ, len rodnú zem.
0: Neďaleko je koliba. Poďte, nakladieme si ohník. Sadneme si k nemu, alebo aj ľahneme.
1: Pani... Veď vy ma zvádzate.
0: Pane, na nebi, títo chlapi, čím sú starší, tým sú domýšľavejší.
1: Prestriem vám na zem kabát. Posaďte sa, krásna neznáma.
0: Volajte ma Rita. Prečo si ma tak obzeráte?
1: Ale ja? Na fakulte denne stretávam desiatky podobných mladých žien.
0: Pardon. A ešte raz pardon, pán docent. Či už profesor? Vravíte desiatky podobných, lenže aj nedostupných.
1: Chcete povedať, že vy ste dostupná?
0: Presvedčte sa. No tak, okolo nás hneď vtáčika živáčika. Nad nami len duch hôrnych chlapcov, ktorí sa vrátili, aby rodákov naučili chudobným brať a bohatým dávať.
1: Prečo ste prišli práve sem?
0: Len tak. V doline mi pastieroviec povedal, idte hore, pod hoľu, uvidíte tam blázna. A našla som opusteného človeka, ktorý zo zúfalstva uteká do hôr a brúsi kosu, ktorú nikto nepotrebuje.
1: Práve, že? Niekto ju až priveľmi potrebuje. Kosenia je toľko, že sa za pár dní zatupí.
0: Starý profesor predsa nepotrebuje stúpať do vrchov, aby...
1: Udržuje ma to v kondícii. Pripomína mi to detstvo rodičov, Bibliu, ktorú sme s otcom čítavali. V pote tváre budeš...
0: Neverím vám. Je v tom ešte niečo.
1: Meditácia. Najcennejšie myšlienky mi prídu na um ďaleko od ľudí, keď rytmus vykúvaného ostria hovorí jasnou rečou...
0: Smrti?
1: Nie, rečou života, pani.
0: Prepáčte, len mi prišlo na um, že smrtku vždy kreslia s kosou. Je tu taký pokoj. Váš hlas a to kladivo, ako by odmeriavali čas. Môžem sa o vás oprieť?
1: Poslúžte si, pani.
0: Pod košeľou cítim pevnosť vašich svalov. Príjemné teplo vášho tela. Vôbec nie ste taký starý, ako vyzeráte. Prepáčte, že som vás zaradila medzi smiešných a nepotrebných.
1: Nezačínajte, pani.
0: Cítim prúdenie krvi. Riečištia života nemajú prekážky. Roznášajú kyslík do každej bunky. Tu Tvoje telo je plné očakávaní.
1: Pani Rita, no. Dosť už. Dosť.
0: Obráť sa tvárou ku mne. Pozri sa na mňa. No tak sa pozri. Čo vidíš?
1: Krásu zrelej ženy, ktorá pominie.
0: A čo ešte?
1: Začínajúce vrásky na hrdle.
0: Do očí sa mi dívaj.
1: Sú čisto zelené ako horské jazero.
0: No.
1: Premenlivé. Vyšlo slnko spoza mrakov a odrazu... A odrazu ako by to bola falošná krása.
0: Nie, nie, nie, nie som falošná. Som živá. Neboj sa dotknúť prstami moje tváre. Čo cítiš?
1: Pod napnutou kožou pulzuje vášeň.
0: Ale veď, ty ani nevieš, čo to je.
1: Poznal som vášeň poznania. Tým sa nezmenila na prach a dejné smeti.
0: Miloval si ty vôbec niekoho?
1: Pravda, že?
0: Spaľovala ťa láska.
1: Áno.
0: Kradol si. Prestal si jesť. Nespával si. Chodil si za ňou ako tieň.
1: 40 rokov mám rád svoju ženu.
0: A prežil si s ňou aspoň jedinú noc, ktorá by ťa zničila až do bezvedomia. A keď si sa prebudil, svietili na nebi hviezdy. Hoci bol slnečný deň a znela v tebe hudba, ktorú si nikdy nepoznal.
1: Prestaň.
0: No, Amor hodil na teba sieť. Nemôžem ti dať pokoj.
1: Nepoznám ťa, neviem, kto si, neviem, odkiaľ si.
0: To je dobré, to je dobré. Čím menej o sebe vieme, tým menej budeme mať zábran.
1: Si pokušenie. Odíď, satane. Lebo je napísané...
0: Neskoro. Tvoja krčná tepna sa trepoce od zrušenia. Tvoja krv šumí, vzpína sa. Praskajú v nej bunky. Boskaj ma, boskaj ma.
1: Nemôžem zradiť svoje zásady.
0: Zradil si ich dávno. V myšlienkach aj skutkami. Nozdry sa ti chvejú. Zreničky rozširujú. Dých máš horúci.
1: No. Bože, nesúď ma. Som len človek.
0: Si napnutý ako nevystrelený luk. Uvoľni sa. Uvoľni sa. Nechaj sa unášať prílivom nečakaného, nevídaného, neprežitého. No?
1: Prečo ma rozopínaš?
0: Akú máš mocnú hruď. Objím ma silno, silnejšie.
1: Nikdy som...
0: Miluj ma.
1: Aká si krásna priateľka. Tvoje oči, holubice, spod tvojho závoja. Tvoje vlasy, ako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú z vrchu Gileáda.
0: Tvoje zuby, ako stádo ovečiek, čo vystupujú z kúpeľa.
1: Tvoje ústa sú ako šarlátový povrázok.
0: Tvoje hrdlo.
1: Je ako veža Dávidova. Dvoje prstvo ich je ako dvoje srňat, ktoré sa pasú medzi laliami.
0: Moje lono je rozpálené ako pec, vlhké ako ranná tráva.
1: Oblú krásnej ženskej panvy. Bože. Bože. Holá lonová kosť. Ostrá ako britva. A moje prsty blúdia po kostiach. Ty nie si ty.
0: Taký si nažhavený, že si ani nezbadal, ako sa zrelá žena zmenila na odpornú starenu.
1: Si zámok plný kuriev.
0: Bola som k tebe láskavá, milosrdná. A ty vyplúvaš na mňa škaredé slova.
1: Falošná žena, falošné milovanie.
0: Predstav si, že by ťa našli vychladnutého na sklerotickej starene.
1: Fuj!
0: Tie klebety. Hanba, pri ktorou by sa tvoja rodina nevedela skryť.
1: Si suka vyvrhnutá z podsvetia. Už ťa nikdy nechcem vidieť.
0: Nenaplnené vzrušenie vlialo do teba novú silu. Nelám to, kosisko.
1: Všetky dolámem.
0: Neprekračuj zákony, ktoré sú dôležitejšie ako tvoje moralizovanie. Prestaň! Aká by to bola smrť bez kosy? Ľudia by prestali zomierať, generáli, vedci, kňazi by zošaleli.
1: Prečo si prišla v podobe zrelej Afrodity?
0: Aby som ťa prebrala k životu. Oprav a dokuj kosu. Potom sa vráti k žene. Už dlho čaká na tvoje láskanie. Čo to robíte, pán profesor? Vyštrbujete mi ostrie.
1: Prepáčte. Prepáčte, driemem za bieleho dňa.
0: To milovanie ťa tuším vyčerpalo. Tvoja žena rozkvitla ako jesenná rúža, ale bolo ti to málo. Zviedol si aj kolegyňu, doktorku Danušku, ktorej sa to zvidelo. Vysala z teba silu, rozum, miazgu,
1: zábrany. Poznal som vášeň.
0: Máš to v génoch. Tvoj starý otec sa so starkou mali k sebe ešte aj v 70-ke.
1: Teraz už môžem pokojne zomrieť.
0: Ale tovary nie. Čo tvoj ďalší semester plný prednášok a seminárov? A čo nedokončený rukopis?
1: A, kašlem na všetko.
0: Ale mal by si vydržať aspoň do 70-ky. Čo? Na katedre ťa potrebujú, aby sa mohli habilitovať.
1: Odídem do dôchodku.
0: Ale radšej si zamaróduj. Skoro každý túto možnosť využíva. Prečo nie aj ty?
1: Nebudem si kaziť povesť.
0: Podľa ľudí si si ju pokazil. Podľa mňa zasa vylepšil. Váš dekan ťa napodobnil. Zviedol svoju študentku. Onedlho mu porodí krásneho syna. Čakajú ho krstiny, rozvod, alimenty, súd o dedičstvo. A tvoj asistent chystá na zimný semester cyklus prednášok o bezpodmienečnosti sexuálnej slobody. Nenechá na pokoji jedinú sukňu. Ženské skápy sa chystá po veľkých prázdninách vystaviť na stenách katedry. Stal sa z teba nový prorok.
1: Aspoň niečo.
0: Nemáš chuť si vypiť?
1: Dobrých 20 rokov som nebol v krčme. Vypili ste šiestý fernet a ani to s vami nehlo.
0: Za to teba to zmáha po troch koňakoch. Šušleš tak, že ti rozumieť každé tretie slovo.
1: Padá mi horná protéza. A vidím vás dvojmo.
0: Neboj sa, dvakrát nezomrieš.
1: Nemali sme toľko piť.
0: Ty objednávaš.
1: Chlapi vás obdivujú.
0: Neviem prečo.
1: No, že toľko znesiete. Bola u nás na dedine jedna taká Zuza, čo vylúchala liter mikulášskej vodky. Potom sa odrazu znietila.
0: No, vy sa viete rozhorieť už len pálenkou. Inak čmudíte.
1: A vypili ste ďalší fernet. A ani vás len nestriaslo.
0: Ani nestrasie. V hrudnom koši mám dymižónik. Všetko doň stečie rúročkou až po krížové stavce.
1: Vymýšľate si.
0: Nevymýšľam. A týkaj mi.
1: Čo? Týkať si so smrčou? To nikdy!
0: Nekrič. Zobudil si tam tých ožranov. Počuli slovo smrť a to ich prebralo. Žmúrkajú sklovitými očami a nič nechápu. Namiesto smrti vidia starenú a žiarovku v bielom dyme.
1: A viem, čo tým sleduješ.
0: No vidíš, nie je ťažké povedať mi ty.
1: Najprv si so mnou potýkáš a potom... Aha, nechcem si s tebou týkať.
0: Tak mi ďalej vykaj. Povedz mi vy.
1: Vy.
0: Vy? Tietuška Kosová.
1: Vy, tietuška Kosová.
0: A nešušli. Už je ti lepšie?
1: Horšie. Rovnako. Vlastne, trošku lepšie.
0: Už mi veríš, že ťa nechcem?
1: No, vy ste vlastne celkom dobrá.
0: Ale nefňukaj. Radšej objednaj ďalšiu rundu.
1: Nemám grošíky.
0: Tak zborguj.
1: Nikto ma tu nepozná.
0: Nikto nepozná slávneho profesora.
1: Kašľú na mňa, štúdium, hlavné mesto, homba za kariérou, všetko to bolo na nič.
0: Nie smutnejšieho obrazu, ako keď starý chlap plače sám nad sebou a z nosa mu kvapká rovno do rumu.
1: Do koňaku. Ja mám koňak, ty máš fernet.
0: Vymieňam si ho po tajomky za dvojitý rum.
1: Čože, klamárka. Podvádzaš. A ľudia ti sadajú na lep.
0: Na lopatu.
1: Prilepia sa na ňu ako muchy na pavučinu. Zatrepú nohami. A ty šup s nimi do rozpálenej pece. A nič nové pod slnkom. Nemôžeš pre mňa vymyslieť niečo exkluzívnejšie.
0: Nepí už.
1: Len teraz začnem. Mám takého kamaráta, ktorý začína vtedy, keď ostatní odpadnú.
0: Nepí už.
1: Tiež pije iba rum. Aspoň raz si to vyskúšam.
0: No, vyskúšajte, pán profesora, poriadne, aby ste aspoň raz horeli.
1: Aha, aj ty už máš dosť. Začala si mi vykať.
0: Ober to ako vyznamenanie. Vykám len prezidentom a kardinálom.
1: No, tak poďme si zafilozofovať alebo pomodliť sa. Bane, poďme sa pohodiť, babenka moja.
0: Dosť bolo rečí. Ideme naspäť.
1: Teraz? V noci? Na hoľu? Zbláznila si sa?
0: Kráčaj.
1: Keby nám mal kto zahrať do kroku.
0: No, zahrám ti pochod na ľudských kostiach. Lepšie sa ti pôjde.
1: Foj, to je strašná predstava. Radšej spievajme.
0: Myseľ, ktorú som si od starenky požičala, je plná pesničiek. Možno preto všetkých prežila. No, prosím, akú si zanútime?
1: Stará som ja, stará.
0: Stará som ja, stará, ale ešte jara. Muža si pohľadám, z krčmy ho vyniesiem.
1: A z getí vyzlečiem. Ďakujem vám za úctu, ktorú mi preukazujete touto zaplnenou posluchárňou. Veľmi som rozmýšľal nad témou mojej poslednej prednášky. Mal som popísaných veľa strán zbytočnými slovami, pretože na všetko, čo vám chcem povedať, stačí jediná veta.

0: Tamara, toto mi nerob.
1: Nebuďte ma.
0: Preber sa, človeče. Ničíš mi moju najmilovanejšiu kosu.
1: Prepáč. Snívalo sa mi o poslednej prednáške mojho života.
0: Netáraj a preber sa. Máš milujúcu ženu, deti, vnúčatá, záhradku verného psa, priateľov, prácu, ktorú máš rád, plány do budúcnosti.
1: Neviem ani o jedinom, pre ktorý by sa oplatilo žiť. Moje deti musia zarábať korunky a neopatrovať ma v starobe.
0: Ale si nespravodlivý.
1: Moja dobrá žena sa drží pri živote len silou vôle. Všimla si si, že posledný raz rozkvitla, ale v jesení rúže rýchlo mrznú. Neviem ani o jedinom priateľovi, ktorý by ma s láskou a neho obracal v posteli. Pyšná smrť. Aký vo svojej cele chystáš kvas? Daj mi tú čašu. Ja ju chcem.
0: Ó, takže šekspírovský koniec hry.
1: Radšej hanec, ako zažíva hanec.
0: Tak mi podaj tú kosu. A poď so mnou.
1: A tá veta, jediná veta znie. Pýtali sa mladí ľudia rabína na smrteľnej posteli. Povedz nám, múdry rabín, najväčšiu životnú múdrosť. A rabín im po dlhej chvíli odpovedal. Múdrosť sveta sa dá vtesnať do troch slov. Všetko je inak.
0: Drž sa ma. Poletíme ponad hriešnú zem.
1: Moja kolegyňa Danuška.
0: No. Hľadá ťa na najnemožnejších miestach. Nespáva, vypituje sa, túži po tebe. Prebudil si v nej chuť žiť život naplno.
1: Zabudne na mňa.
0: Nikdy.
1: Ha? Tam dolu ulicou kráča moja žena, obklopená vnúčencami. Dlho bude žialiť?
0: Čas všetko vylieči.
1: A tam? Ja... Pán docent pomalý sa ukrutne kam si ponáhľa.
0: Včera večer dokončil predbežné hodnotenie tvojej vedeckej práce. Dúfa, že keď ťa ohovorí vedecko-populárnym štýlom, získa skôr vytúženú profesúru.
1: Dlho budeme lietať.
0: Koľko len budeš chcieť.
1: Si moja jediná priateľka.
0: Od tvojho narodenia, môj milý.
2: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Štepitu Jediná priateľka. Účinkovali Soňa Valentová a Leopold Haver. Dramaturgia Štefan Šmihla. Hudobná improvizácia Dušan Slobodník. Hudobná spolupráca Juraj Dubovec. Technicky realizovali Marian Cibuľa a Peter Gazarek. Réžiu mal Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Už ako malý chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo. Už vtedy chcel byť jeho súčasťou a podarilo sa. Dnes je jeho riaditeľom. Na stretnutie s Tiborom Kubičkom vás pozýva Katarína Kovačechová. Viem, že ty teda pochádzaš a vyrastol si vo Vrútkach.
2: Áno, vtedy boli ale Vrútky miestna časť Martina, takže sme boli jedno mesto, či už je to Priekopa, tá mestská časť, kde žijem teraz, ako súčasť Martina, alebo Vrútky, takže časť detstva. Narodil som sa v Martine, to je podstatné a na to som hrdý. A časť detstva som prežil v tej Priekope u starej mami, to podstatnú. A potom s rodičmi vo Vrútkach, kde som chodil teda aj na základnú školu. Chodil som tam aj na gymnáziu. Mali sme to len cez Turiec z domu. Kúsok, keby tam bola vysoká, aj na vysokú tam chodím.
1: Vrátim sa ešte do toho tvojho detstva a poďme niečo porozprávať o tvojom pôvode, pretože ja viem, že ty máš modrú krv.
2: Tak to sa hovorí, áno, samozrejme, lebo vo Vrútkach žilo veľa Rutkajovcov a do akej miery už je modrá tá krv a koľko je tam toho percenta tých šľachticov a zemanov, tak neviem, ale samozrejme stále po starom otcovi mám, teraz som tá vetva Rutkajovská a máme dokonca aj nejaké pozemky, ktoré sú pod diaľnicou, súčasť toho tunela, takže som dokonca členom komposesorátu, kde mám nejakých 500, 6, 200 tisíc syn. Takže tak to nejak je, ale áno, ešte rutkajovské majetky sú tam. Ale hlavne si myslím, že to, čo som zdedil po tých rutkajovcoch, je taká tá túžba po vzdelanosti a po poznaní, takže samozrejme to, čo si najviac aj cením, lebo som nemal tú možnosť poznať starého otca, ktorý bol právnik vyštudovaný, ťahalo ho to k umeniu, robil aj ochotnícke divadlo, dokonca prekladal z maďarčiny, lebo starí rodičia naši boli trilingvisti, plynule maďarsky, plynule nemecky a samozrejme starý otec ako právnik aj latinsky asi a potom slovenský, takže aj tá knižnica bola bohatá a on dokonca bol medzinárodný futbalový rozhodca, takže pískal aj medzinárodné zápasy futbalové, ale to, čo ťahalo, mal blízko k umeniu, tak prekladal údajne aj divadelné hry a mám nejaké jeho poznámky k tým hrám. A mám bohatú knižnicu po ňom, čo si cením najviac.
1: To bol teda starý otec z maminej strany, ale aj vlastne mama tvojej mami, teda stará mama, tiež pochádzala z takej tej šľachtickej rodiny.
2: Áno, a to bola zase schudobnená poľská šľachta, Lichnovských, niekde od Polska. Takže tá Polska s tou uhorskou šľachtou sa spojili a my sme tu na Slovensku sa zakorenili. Takže mamina strana bola takto, Rutkajovský, Lichnovská, no a otcová strana, tá si myslím, že typicky Vrútocká, lebo to boli železničiari niekoľko generácií od začiatku, od vzniku železnice, vybudovania železnice vo Vrútkach. Takže Kubičkovci to sú železničiari niekde od Nezbudskej Lúčky údajne a až do Vrútok sa dostali. Takže Kubičkovci sú železničiari a to je tiež ako síce nie modrá krv, ale modrá armáda, tak sa volali.
1: Narodil si sa teda v Martine, detstvo si prežil vo Vrútkach alebo na Vrútkach, ako Vrútočania hovoria, vtedy to bola teda naozaj istý časť, bola aj vlastne súčasťou mesta Martin. Dnes je to samostatné mesto, Vrútky. Tam si chodil teda aj na základnú školu?
2: Áno, naučili ma písať na Priehradnej, lebo ja som samozrejme tými rodinnými udalosťami, keď sa naši rozviedli, to sa stáva v rodinách, tak ma v tom kľúčovom veku aj v tom prvom, druhom ročníku na základnej škole nás so sestrou vychovávala stará mama, u nej sme bývali a chodil som na základnú školu na Priehradnú do Priekopy a tam ma pani učiteľka Bíziková naučila. No, keď to dneska vidíte, ako píšem, tak ten krásopis to nebol, ale naučila ma písať a čítať. A to čítanie, za to som jej vďačný, lebo vzťah ku knihám som mal od začiatku. Takže v Priekope prvé dva ročníky základnej školy a potom už vo Vrútkach. No, takže to bolo, áno, moje vzdelanie.
1: Prezradím, že pred pár dňami si oslavil okrúhle jubileum, teda polstoročnicu, 50. narodeniny. Poznáme sa už veľmi dávno a naozaj, odkedy ťa poznám, tak tvoj život bol spätý s divadlom. Kedy sa to stalo, že proste si pričuchol k tomu divadlu a kedy sa to stalo, že si povedal, tak môj život bude naozaj divadlo?
2: Od malička údajne som bol také dieťa, že nebol som tak v kúte. Chvíľku som tak pozoroval, ale potom som nemal problém sa nejak osmeliť a sa prejaviť a dokonca recitovať vlastnú tvorbu a tak ďalej. Čiže ja si pamätám, že ako malý som chcel byť určite policajt, kriminalista, potom chvíľku vojak, až potom to prešlo, že herec. A to som mal možnosť od 10 rokov potom aj prakticky skúsiť, keď som sa stal členom detského divadelného súboru Kamarát, takže tam sa to prejavilo naplno. Dovtedy som tak k interpretačnému umeniu len ako keby inklinoval sem tam. Ja som bol aj športovec a s tým súvisí, však to poslucháčom môžeme prezradiť, že som pracoval v posilňovni ešte predtým, ako som sa dostal na vysokú školu a tam sme robili áno také fitness súťaže, a ty si vo fitness súťažila, takže preto som mal možnosti držať nohy pri sedoch ľahoch a naozaj som sa ako tréner živil, kým som sa nedostal na vysokú školu muzických umení. Ale tak to predbiehame. Ale samozrejme, ten detský divadelný súbor Kamarát bola kľúčová skúsenosť, kedy som si povedal, že toto chcem v živote robiť. Učarovalo mi javisko, keď som prvýkrát mohol stáť v starom klube EROH ešte kedysi pod vedením pani Hajduchovej a Fera Výrostka ako nášho teda umeleckého šéfa a režiséra. Som zrazu zistil, že Ujo Fero z obrazovky, lebo on vtedy moderoval tú slávnu reláciu Poďte s nami nedeľnú pre deti. A Ujo Fero z obrazovky dvojrozmerný zrazu bol pri mne trojrozmerný a videl som ho naživo a mal som možnosť počúvať jeho pripomienky a herecké rady a to celé na mňa zapôsobilo tak, že naozaj toto čaro javiska som povedal, že ja takto chcem žiť, chcel by som to vyskúšať profesionálne a rozhodol som sa, že presne takú cestu. Ja som sa v pionierskom tábore zoznámil s Barborkou Bobuľovou, už to slávnou herečkou, ktorá je Slovenka, ale pôsobí v Taliansku a ona mi tiež povedala, že na základnej škole, keď skončí, pôjde na gymnázium do Vrútok a potom pôjde na herectvo. Tak ja som išiel na gymnázium do Vrútok a potom som to skúšal na herectvo, na ktoré ma nezobrali, ale skončil som na Vysokej škole muzických umení odbor režia dramaturgia, za čo ďakujem osudu potom, lebo mal som možnosť sa na to divadlo pozrieť komplexnejšie, si myslím, a vyskúšať si aj tú hereckú tvorbu pod vedením pána profesora Hubu a pani profesorky Milky Vašariovej, ale bol som v ročníku pána profesora Vajdičku Ľubomíra, čo je podľa mňa skvelá škola a mohol som vďaka tomu, že ten odbor režia dramaturgia prinášal aj také predmety, ako je autorský seminár, ktorý sme mali s majstrom Lasicom a chodili sme k nemu do šatne do divadla a 3 roky sme písali a čítali sme si to navzájom ako spolužiaci, on to hodnotil. Chodili sme na jeho predstavenia a v tých neformálnych debatách práve sa odkryli mnohé takéto záležitosti a mohli sme sa pozrieť na teóriu drámy hlbšie a naozaj tie predmety nám pomohli. Nebolo to len herectvo, aj keď nás teda pán profesor Huba pustil na tie herecké tvorby, nechal nás robiť, nechal nás hrať, dokonca nás obsadzoval a ako spolužiaci sme sa navzájom potom obsadzovali do tých inscenácií, takže zahral som si dosť na škole a teším sa, že som sa takto mohol realizovať aj herecky, ale pre mňa ten odbor režia dramaturgia bol naozaj veľmi cenný.
1: Vyštudoval si teda režiu a dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Skôr než si sa vrátil naspäť do Martina a teda na dosky Slovenského komorného divadla, kde teda doteraz pôsobíš už dlhé roky, mal si tam takú niekoľkoročnú zastávku v Bratislave. Zostal si teda v Bratislave a konkrétne teda v Slovenskej televízii.
2: Áno, po škole prišla taká príležitosť, že som mohol nastúpiť do Slovenskej televízie, ktorú vtedy viedol Richard Rybníček ako riaditeľ. A zavolali ma na oddelenie komunikácie, aby som vlastne na tom PR oddelení robil PR pre hranú tvorbu, dokumenty a dvojku. A Slovenská televízia vtedy začala vydávať taký časopis mesačník, ktorý bol vkladaný do jedného predávaného týždenníka a každý mesiac sme vyšli s novinkami, ktoré sme chceli aj takto tlačov komunikovať. A to bola tiež veľmi veľká cenná skúsenosť, lebo 4,5 roka som strávil v Slovenskej televízii, ktorá naozaj bola vtedy dvojkou na trhu. Podarilo sa aj veľké komerčné programy dotiahnuť a naozaj boli to sledované veci. A postupne, tak ako aj hraná tvorba a dokumenty boli trošku na chvoste toho záujmu aj

0: takže som písal 30. marca alebo 31. skratka posledný marcový deň som písal tlačovú správu o sledovanosti nejakého zápasu na trojke STV a ráno 1.4. som už bol zamestnaný v divadle, takže v roku 2009 sa to podarilo, že som takto zo dňa na deň prešiel do divadla a odtedy som tu. Ale tá televízna skúsenosť mi odkryla veľa aj dobrých známostí, aj veľa z tej tvorby som sa naučil. To bola veľmi príjemná skúsenosť. Takže áno, aj televízne srdiečko z časti bije vo mne a práve preto aj televízia, aj rozhlasu. Držím palce a sledujem to, čo sa deje.
1: Už si spomínal ten rok 2009, kedy si teda prišiel do Slovenského komorného divadla v Martine a už si tu teda 17 rokov od roku 2021, čiže 5 rokov si už riaditeľom tejto inštitúcie. Pre mňa bolo vždy zážitkom sa s tebou rozprávať, pretože ty máš, by som povedala, priam až encyklopedické vedomosti, čo sa týka divadla a konkrétne, čo sa týka Martinského divadla. Keď som raz ťa mala ako hostia jednej rozhlasovej diskusnej relácie, tak si proste chrlil roky, dátumy, mená ľudí, ktorí sa vlastne, čo i len na chvíľu upísali Martinskému divadlu a vtedy som cítila z teba naozaj to, že ty by si za to divadlo aj dýchal. Poďme teraz ale ešte pred ten rok 2009. Vrátime sa do čias, kedy možno prvýkrát si bol v tejto historickej inštitúcii. Pamätáš si na to?
0: Áno, ja si pamätám, že už neviem, ktorý titul konkrétne to bol, ale bola to nejaká hostujúca rozprávka, kedy som ja prvýkrát mohol vojsť do Národného domu. Vtedy štúdio ešte ani nestálo, takže bolo toto. Jediný Národný dom bol naše divadlo. A potom postupne na strednej škole sme už chodili aj ako škola na predstavenia Igo Ernani. To si pamätám, že sme boli ako škola a mnohé ďalšie také dopoludnejšie predstavenia, ktoré sme absolvovali, ale večer tam, dá sa povedať, som nemal s kým. Čiže my sme nemali partiu, že by sme chodili potom nejak, tak som sám chodil na predstavenia, často ma aj púšťali Zlaté dámy, ktoré tu vtedy na organizačnom pracovali, aby som si mohol prísť pozrieť ešte ako gymnazista nejaké predstavenia večerné. A samozrejme chodil som sa pozrieť na Fera, ako na Fera Výrostka, na môjho tútora hereckého a na ostatných kolegov už z toho hľadiska, že ako by som to ja ako herec stvárnil a ako, ktorú postavu by som si možno chcel zahrať a vôbec ako to divadlo vzniká. Ešte samozrejme s tými skúsenostiami z detského divadelného súboru kamarát som absolútne nevedel, ako vo veľkom divadle môžu vznikať niektoré divadelné zázraky, ako sú scenografia, výprava a práca so svetlom a ostatnými efektami, takže to som bol odkúkávať, čo je čarovné, že ja som od 10 rokov chodil okolo divadla a viete, ako 10-ročný nebolo toľko detských predstavení, aby som chodil tu a na čo by som chodil, veď my sme ich hrali. Takže ja som mal pocit, že to detské divadlo mi netreba, lebo ja ho robím pre deti. Ja som už túžil chodiť na tie večerné predstavenia, ale naozaj ako 10-ročný som ešte nemohol. Tak až potom na strednej škole som sa postupne dostával aj na tie večerné predstavenia. Ale ja si pamätám tie momenty, keď som ako 10-ročný chodil okolo toho divadla a rozbuchalo sa mi srdce a ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude aj teraz už som riaditeľ, že viem si vyvolať ten pocit toho malého 10-ročného chalana, ktorý veľmi túži robiť divadlo a má pocit, že to by bol jeho život. Tak presne ten moment si ja viem vyvolať a často sa k nemu vraciam, keď je aj ťažko a keď máte veľa zdánlivo neriešiteľných problémov pred sebou, tak si tohto malého Tibora pozývam na pomoc a naozaj sa potom tie veci javia ako zvládnutelnejšie.
1: 17 rokov teda pracuješ v Slovenskom komornom divadle, to sme už spomínali, z toho 5 rokov si riaditeľom. Keď si sem nastúpil, tak si vlastne nastúpil na pozíciu manažera.
0: Áno, ja som bol za Františkom Výrostkom vtedy riaditeľom, že keby bol priestor, že by som do divadla rád prišiel a Fero ma zavolal a povedal, že vieš, no nemôžeš režírovať, ja nemám teraz pre teba rovno miesto, ale potrebujem pomoc týmto, ty píšeš projekty, takže bol som projektový manažer a manažer pre vzťahy s verejnosťou, PR manažer, ako sa to teraz zletne volá, a mal som na starosti komunikáciu na vonok a samozrejme zháňanie peňazí pre divadlo a to mi ostalo, takže som v tom bol, verím, že dobrý a mierim v tom pokračovať, aj pokračujem, takže píšeme tie projekty, zháňame peniaze aj z externého prostredia, lebo tak posluchači nemusia vedieť, my máme tú štruktúru zriadovaných divadiel, takže sme mnohé pod krajmi. My ako Martinské divadlo sme pod Žilinským samosprávnym krajom a samozrejme samospráva, aké problémy má s financovaním nielen školstva, zdravotníctva, dopravy a infraštruktúry, tak jedna z vecí, ktoré musí financovať, je kultúra a samozrejme naše predstavy aj potreby často

prevýšujú možnosti zriadovateľa, takže si musíme tie prostriedky zohnať vlastnou činnosťou, či už je to hraním a mať ideálne vypredané sály, ale na vznik tých inscenácií a vôbec na chod inštitúcie a napredovanie nejaké treba aj podporu zvonku. Takže či už je to nejaká tá grantová činnosť a podpora od súkromných partnerov, aj materiálna, aj mediálna, ďakujeme. A samozrejme aj tá finančná. Takže toto bola moja práca pod vedením Fera Výrostka. No a keď už Fero sa rozhodol, že ďalej pokračovať na poste riaditeľa nebude, tak logicky, ako mi Vilko riadil, tiež dlhoročný riaditeľ Martinského divadla, povedal, že veď ty musíš ísť kandidovať na riaditeľa, ty si kádrová rezerva. Tak som sa toho chopil a vo výberovom konaní som uspel a teraz som vlastne obhájil môj post, takže som tu druhé 5-ročné funkčné obdobie a naozaj mojou ambíciou je to urobiť tak, aby sme boli, lebo tá moja naivná predstava, ktorú sa ale stále snažím, ako keby si utvrdiť, je, že sme tu jedna veľká divadelná rodina a problémy nás naopak nemajú rozbíjať, ale skôr spájať, takže to sa nám hádam darí a keď budú tie výsledky dobré a máme prajné publikum, tak toto bude záruka toho úspechu a toho, že divadlo prežije aj v týchto ťažkých časoch.

0: Slovenské komorné divadlo Martin bolo založené v roku 1944. Poďme tak trošku v skratke niečo povedať o jeho histórii, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké, viem.
1: A my tak hovoríme aj v súvislosti s publikáciou pána profesora Vladimíra Štefka, ktorý napísal tú najobsiahlejšiu prvú knižku o výročí divadla. Divadlo, ktoré vzniklo, ono naozaj vzniklo, nebolo založené z vrchu, ale naozaj z potreby toho ochotnického divadelníctva, ktoré už dosahovalo profesionálne výsledky a profesionálnu úroveň. Naozaj divadelníci okolo zakladajúcich osobností na čele s Andreom Bagarom založili Slovenské komorné divadlo. 22. januára bola premiéra Filipa II. Verheyrenovho v režii Andreja Bagara a to sa pokladá za vznik Slovenského komorného divadla ako profesionálneho divadla na Slovensku II. Po Slovenskom národnom divadle, ktoré vzniklo v roku 1920. No a my v januári 1944 sme, dá sa povedať, ešte vo vojnových časoch vznikli. Hneď tá prvá inscenácia Filipa II., keďže vyznela presne tak antirežimisticky a protifašisticky, tak už bola zakázaná hneď po premiére a už to nemala ľahké. Takže tam sa ukázalo aj to fungovanie divadla, že naozaj nebudeme ticho, nebudeme mlčať a budú sa tu spracovávať aktuálne témy, často aj pod rizikom nejakej cenzúry alebo zákazu. A s tým sa potom divadlo aj počas režimu stretávalo. Takže od 44. existujú ako profesionálne divadlo. V 50. rokoch sme boli armádne divadlo. Často sa potom hovorí, že divadlo, ktoré menilo názvy, lebo naozaj boli sme armádne divadlo, ktoré malo svojho riaditeľa, ktorý podával hlásenie náčelníkovi štábu a to trošku tendenčne ovplyvnilo aj repertoár, ktorý sa musel hrať, ale zase ste mali o publikum postarané, takže možno aj niečo pozitívne sa v tom hľadať dá. Armádne divadlo malo potom ešte trošku taký negatívny vplyv na architektúru Národného domu, pretože tu vtedy v tých 50. rokoch boli zásahy do tej krásnej budovy, ktorá bola postavená na základe návrhu architekta Blažeja Búlu, ktorý sám bol aktívny divadelník, písal, prekladal hry, skladal hudbu, dokonca aj hral. Takže tá budova Národného domu dostala na frak, čo sa týka takých architektonických necitlivých zásahov, že sa postavili priečky hore vo dvorane, kancelárie sa tu vybudovali a naozaj sa kašľalo na to, že ten novorenesančný štýl bol nejak navrhnutý, ale to vtedy neplatilo. A my sme ten Národný dom do súčasného stavu dostali vlastne počas 7-ročnej, takmer 8, rekonštrukcie od roku 2001 do 2008. Sa Národný dom rekonštruoval a dostal sa do pôvodného stavu, tak ako ho Blažej Búla navrhol. Takže armádne divadlo tých 10 rokov prinášalo tieto svoje plusy aj minusy. Potom sme sa premenovali na Divadlo Slovenského národného povstania a až neskôr teda zase sme sa vrátili k názvu pôvodnému, čo je Slovenské komorné divadlo. A ešte v 90. roku, keď sme boli na zájazde, tak kolegovia spomínajú, že to bolo veľmi vtipné, keď sa ich pýtali, že či je u nás nejaké povstanie, keďže sme my divadlo Slovak National Uprising, že čo sa tu deje, či je tu nejaký vojnový konflikt, takže museli vysvetľovať, že nie, toto je naša história a vrátili sme sa k pôvodnému názvu, čo myslím, že vystihuje aj ten náš priestor, ktorý máme, keď si zoberete, že sála Národného domu má 240 miest a štúdio vieme mať v kapacite 180, maximálne ešte 40 navyše. Takže nie je to tak, Slovenské komorné divadlo je to, ktoré vzniklo v roku 44 a hrdo nesieme ten názov dodnes.
0: So Slovenským komorným divadlom sa spája množstvo zvučných mien, množstvo významných hercov, ktorí tu pôsobili, ktorí tu začínali, potom odchádzali do Bratislavy, do Slovenského národného divadla. Asi by dlho trvalo, kým by sme všetkých pospomínali, ale na koho si ty tak špeciálne spomínaš z tej starej hereckej generácie?
1: Ja som mal to veľké šťastie, že som sa mohol aj osobne stretnúť s tou Naďou Hejnou a zažiť ju na javisku a aj sa tu dokonca s ňou v zákulisí spoznať a Ferko Výrostko mi ju predstavil a takisto Tiborka Bogdana, mojho menovca Tibora, ktorý, keď som sa prvýkrát pripravoval, alebo František Výrostko ma pripravoval zlatý, lebo sa mi venoval na herectvo, v jeho šatni som recitoval nejaký môj výber prózy a prišiel okolo Tiborko, tak ma Fero s ním zoznámil, tak sa tak pýtal, vy ste Tibor, vás zoberú na vysokú školu muzike, lebo musíte. Takže s Tiborkom som sa zoznámil, áno, aj takto a samozrejme nezažil som tu to krátke obdobie Štefana Kvietika, ale Štefana Kvietika som zažil v Bratislave a potom tu bol, keď sme mali my 70. výročie divadla. Takže tie osobnosti, ktoré tu pôsobili a ešte boli žijúce za to dlhé obdobie, ktoré mohli, prišli sem vždy a nedajú dopustiť na Martinské divadlo. Rozprávame sa s nimi, máme vždy nejakú príležitosť urobiť divadelné soáre, alebo keď sme mali 80. výročie, tak samozrejme Emil Horvát, ktorý už sám píše, že nie je mladší už dávno po 80-ke, tak aj keď robil reláciu v televízii, tak vždy spomínal na to obdobie, kedy pôsobil v Martinskom divadle. Nedávno tu bol, lebo sme točili dokumentárny film o Jankovi Mistríkovi a bol on tu ako host, tak aj s Janom Mistríkom Jožo Ciller hral tenis na javisku Národného domu a televízia to točila, bude z toho fajn dokument, Peter Kerekeš ho režiruje, takže to uvidíme. No a samozrejme svoje obdobia tu mal Karol Machata a Vlado Miller a to boli také chvíľku, Milan Kňažko tu dokonca pôsobil, takže aj keď nezotrvali dlho, vždy v tom Martinskom divadle nejakú dobu boli a tí, čo odtiaľ to odišli, naozaj sa od nás odchádzalo len na tú prvú scénu do Slovenského národného divadla alebo divadla Astorka do Bratislavy. Takže to sa deje aj dodnes. V tejto novodobej histórii máme kolegov, ktorí pôsobia v Národnom divadle, stále chodia ešte dohrávať svoje veci tu staršie a my veríme, že vždy ako ostane to srdiečko ich v Martine a budú tu hrať a my ak budeme môcť, ich vždy budeme volať a kým oni budú môcť, tak sa budú do Martina vrácať. To je také pre nás cenné.
0: Poďme na tie režisérske osobnosti, ktorých mená sú teraz tiež späté s komorným divadlom, Slovenským komorným divadlom v Martine.
1: No tak pre mňa je samozrejme to dôležité meno pán profesor Ľubomír Vajdička, keďže som u neho aj študoval a on tu vytvoril množstvo skvelých postáv a mnohí herci tu dostali práve od neho príležitosť a potom skončili aj v Národnom divadle. Tak myslím, že u neho ten Martin stále je tiež v srdci a keď sa stretneme, vždy o Martine hovoríme a keď môže, tak vždy aj príde.
0: A myslím, že manželku má v Rútočanku.
1: A manželku má v Rútočanku, presne tak. Nedávno ešte tu mali jeho manželka aj mamu, tak sem chodili. Tak pre mňa je on tá kľúčová režisérska osobnosť, ktorá tu bola, ale samozrejme on tu pôsobil vďaka Milošovi Pietorovi. Miloš Pietor, ktorý tiež síce odišiel do Bratislavy, ale v Martine zanechal veľké dielo, ktoré po ňom samozrejme potom prevzali nasledovníci. A potom aj Ivan Petrovický, ako aj riaditeľ, aj režisér divadla, takisto aj Vilko Hriadel bol riaditeľ a režíroval. Takže tie spojené funkcie spolu s umeleckou funkciou si myslím, že sú na mieste. Tak my, keď budeme mať možnosť urobiť ďalším aj režisérským osobnostiam nejaké soáre, tak si ich radi pripomenieme a myslím, že na to tu máme priestor aj dosť materiálu.
0: Keď sa povie Slovenské komorné divadlo Martin, tak divadelný festival Dotyky a spojenia. Minulý rok to bol 20. ročník. To znamená, že keď si prišiel ty do Martinského divadla, tak vlastne už bol tento festival na svete a ty si sa tak plynulo zaradil a stal si sa teda aj jedným z tých, ktorí ho dodnes organizujú a vyberajú aj tituly v rámci celého Slovenska, ktoré budú môcť diváci na tomto festivale vidieť. Poďme teda niečo o tomto festivale povedať.
1: Festival Dotyky a spojenia vznikol z takej potreby nejakej prehliadky pre slovenské profesionálne divadlá. Mali sme tu divadelnú Nitru, kde teda nejaký výber bol, ale nebola to čisto slovenská prehliadka, lebo to bol medzinárodný, a teda je medzinárodný festival. Takže z tejto potreby vznikla taká nesmelá, ale veľmi dôrazná myšlienka, za ktorou stáli vtedajší riaditeľ Andrej Hrnčiar, umelecký šéf Milo Kráľ, dramaturg Robo Mankovecký a súčasná programová riaditeľka, vtedy dramaturgička divadla Monika Michnová, neviem, či aj Dodo Gombár pritom bol. Takže títo ľudia nejak dali dohromady síly a vtedy ešte bez nejakej ambície, že by to zorganizovali v roku 2005, vtedy 0. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia s ambíciou, že to bude nesúťažný festival, ktorý ponúkne takú platformu stretnúť sa divadelníkom, vidieť svoje veci navzájom a v jednom takom intenzívnom týždni alebo obdobia 5 dní vtedy si navzájom pozrieť tvorbu, hodnotiť, pozvali sme divadelných kritikov a tak ďalej, teda vtedy 2005. A táto myšlienka sa chytila, celkom úspešný ročník z toho bol, z toho prvého, a logicky nastala potreba organizovať ročníky ďalšie a vtedy samozrejme už aj za podpory vtedy ministerstva kultúry a súkromných partnerov a zriadovateľa to nabralo význam a veľmi dôležitá odozva bola pre nás od ostatných divadiel, ktorá bola naozaj pozitívna, tak sme sa rozhodli, že na tom konci júna bude festival pokračovať a ako my potom neskromne hovoríme, že meníme Martin na týždeň na hlavné mesto Slovenského divadla, tak v tom pokračujeme. A my môžeme na ten týždeň pozývať naozaj ožije celé mesto a teda ambíciou jednou, ktorú sa tiež dali naplňať, je, že nezavrieme sa len do budov divadelných a nebudeme tu hrať len divadlo v klasických kamenných priestoroch, ale vyťahnuť určité žánre divadelné aj von, na ulicu, na námestie, je tam postavené pódium veľké a návštevníci festivalu za tie roky mali možnosť vidieť operu, vidieť balet veľký. zvuky, vidieť muzikálové kusy a samozrejme tanečné divadla, pohybové, koncerty divadelné, ktoré im spievali herci a divadelní tvorcovia, takže ten festival ponúka naozaj život pre celé mesto a už hráme v rôznych priestoroch, dokonca takých veľmi špecifických, ako je Kryt CO pod obchodným centrom, alebo na poli sme hrali na stavbách a rôznych priestoroch, ktoré nie sú a priori divadelné, ale ponúkajú túto celú pestrosť programovú Festivalu dotyky a spojenia. Áno, ako sme hovorili, tento rok už bude jeho 21. ročník, takže pozývame všetkých od 22. do 27. júna do Martina.
0: Funkcia riaditeľa divadla je určite náročná. V podstate, tak ako sme sa rozprávali, ty neriešiš len to, čo sa bude hrať, kedy sa bude hrať, ale všetky ostatné veci, aj zatekajúcu strechu a také tie úplne tie základné veci, ktoré potrebuješ doriešiť. Čiže dá sa povedať, že žiješ. Áno, žiješ tým divadlom 24 hodín denne. Dá sa nejak popri tom aj relaxovať? Nájdeš si čas? A ak si nájdeš čas, tak ako ho tráviš mimo divadla?
1: Tak podarilo sa mi vrátiť sa aj trošku k športu, čo je dôležité. Musíme sa o seba starať, predsa len už mnohými pripomínajú, že 50-ka na krku. A teda už je to tu. A tak ja sa cítim dobre fyzicky. Áno, nemyslím si, že môže prísť človek na 100% pripravený na to, čo ho v tej funkcii čaká. Ja som bol 12 rokov už pred tým divadle a bol som člen vedenia a bol som férovou pravou rukou v určitých veciach a vedel som, čo to obnáša, ale samozrejme prišla napríklad korona, kedy ja som nastúpil do divadla, ktoré nehralo na funkciu riaditeľa a naozaj prvoradou úlohou bolo vrátiť do divadla divákov a začať nejak normálne ten režim opäť divadelný a systém nabehnúť do toho. Takže nie na všetko sa dá pripraviť, ale naozaj áno, neriešim len tie veci umelecké, a keď si zoberete, áno, ja by som stále mohol byť dušou ten divadelník, ktorý vlastne vyštudoval režiu, dramaturgiu a chcel hrať. A nakoniec robím to, čo je nie vždy moc poetické, takže od byrokratickej práce cez komunikáciu so zriadovateľom a samozrejme dohľad nad finančnými tokmi plus havarijné stavy a všetky zatekania a dodržania termínov a stavebné úpravy a ostatné veci. Takže podstatné je, aby ste cítili naozaj tú spoluprácu zo strany všetkých 70 zamestnancov, ktorých tu máme, ktorí sú pre mňa naozaj každý jeden dôležitý a naozaj niekedy býva aj tak, že herecký súbor ide svoj život, si žije a musíte vysvetľovať, čo sa deje v ostatných sektoroch a naopak pochopiť tých umelcov, ktorí sú prví, ktorí sú videní a aby sme vytvorili podmienky na tvorbu také, ako si zaslúžia. Takže naozaj nemôžeme pustiť kolegyne a kolegov skúšať do priestoru, ktorý nevieme vykúriť a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré niekedy musíte riešiť, ale mojou prvorodnou snahou je, aby sme ako jedna veľká rodina, práve tá Martinská toho divadla, riešili veci, ktoré sa dajú spolu. Ktoré sa nedajú, tak budem musieť riešiť ja. Ale naozaj máme to šťastie, že aj komunikácia so zriadovateľom je naozaj bezproblémová a vieme a viem, že určite aj zriadovateľ Žilinský samosprávny kraj robí všetko preto, aby sme mohli v dôstojných podmienkách pokračovať a často tie finančné sú teraz problémom, no len my vieme sa prispôsobiť tomu, nedá sa to samozrejme do nekonečna robiť všetko z fundusu a s nulovým rozpočtom, ale vieme takéto obdobia prežiť, ale samozrejme sme pripravení tú tvorbu aj dôstojne reprezentovať, keď tie prostriedky zaslúžené budeme mať a na to sme pripravení.
2: Počúvali ste portréty Rádia Regina. S riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin Tiborom Kubičkom sa rozprávala Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková. Technická Peter Janák. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v máji 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Zas ideš neskoro. Kde si sa túlal?
1: Netúlal, mama. Bol som v Košiciach.
0: A? A na čo?
1: Zapísať sa do novej roboty.
0: Ha. A na čo je tebe nová robota? Tu máš práce dosť? Aj na družstve, aj okolo domu. Plot treba opraviť. O streche ani nehovorím. Na hlavu nám raz spadne táto barabizňa.
1: Plánujem sa presťahovať do Košíc. Na začiatok dostanem ubytovňu, neskôr hádam aj garzónku.
0: Ty si sa zbláznil?
1: Nie, rozmýšľam nad tým už dlho.
0: Ale čo ti tu chýba? Strechu nad hlavou máme, akú takú, ale máme. Chleba tiež. A nie sme už tí najchudobnejší v dedine.
1: To nie sme.
0: No vidíš, aj vybudovať by sme sa mohli, na novo. Taký pekný domček pre nás všetkých by sme si postavili, ako majú hudákovci. Kúsok po kúsku. Ako ľudia.
1: Ako ľudia.
0: Čo sa ti nebo zdáva? Však dobre vieš, ako sme žili. A ako nám je dnes.
1: Viem, ale vieš aj ty, prečo sa máme lepšie. Lebo iným zobrali. Pri znárodňovaní.
0: Čo sú to za reči? Dnes je už aj tak všetko inak.
1: Možno. Ale mne to nestačí.
0: Ako nestačí?
1: Jednotné roľnícke družstvo. Všetko je spoločné, ale nikto sa necíti doma.
0: Družstvo nás drží nad vodou. Keby ho nebolo, kde by sme boli? Tak kam chceš odísť? Hádam, nie do bani. Tam teraz každého berú. Verbujú všade o dušu. Vraj treba poslúžiť republike. Sama Marta Gotwaldová pozvala do Lánov mládencov zo Zemplína a mnohí sa nechali nachytať na veľké sľuby.
1: Nechcem ísť do bane.
0: Tak hádam len nie do armády. Nová ľudová potrebuje svoje kádre.
1: Nechcem ani baňu, ani armádu, ani družstvo. Mama, fabriku som si vybral. Východoslovenské železiarne.
0: Čo? A čo tam budeš robiť?
1: Pracovať, učiť sa a žiť inakšie.
0: Ako inakšie?
1: Mama, v Košiciach je všetko iné. Čisto. Elektrina všade. Ulice plné ruchu, autá, električky, večer svietia neóny. Nie ako tu, kde sa sotva vidíš.
0: A na čo ti je svetlo, keď máš doma lampu?
1: Nejde o lampu. V Košiciach je život.
0: Cudzí ľudia, cudzie steny.
1: Ale aj príležitosti. Po robote si môžeš ísť zatancovať.
0: Na čo ti je tanec?
1: Aby som nežil len medzi hriadkami a hnojom.
0: Tak ty sa hanbíš za to, odkiaľ si?
1: Nie, len nechcem, aby to bolo všetko, čo mám. Svet sa mení, mama. Nemôžem ostať stáť.
0: A čo, ak svet ide nesprávnym smerom?
1: Chcem to zistiť.
0: Dúfala som, že ostaneš so mnou. U nás, na družstve. A čo, keď sa ti tam nebude páčiť?
1: Tak sa vrátim. Pomôžem ti ešte so všetkým, čo bude treba.
0: Môžeš jesť.
2: Na východe Slovenska sa po skončení vojny v roku 1945 začal meniť svet. Nie naraz, nie náhle, ale v dôsledku rozhodnutí, ktoré zasiahli každodenný život obyčajných ľudí. Dediny síce ešte dlho žili v rytme ročných období, siatie, žatva a ticho zimy, ale za ich obzorom už rástlo niečo nové. Priemysel, bane aj stavebníctvo boli po roku 1948 znárodnené a spravované z centra. A súčasne sa všetko podriadilo plánom, dvojročným, päťročným, budovateľským. Industrializácia nebola len hospodárskym cieľom. Bola víziou novej spoločnosti, v strede ktorej stojí robotník. Industrializácia Košíc bola jedným zo symbolov tejto premeny. Už za prvé republiky boli druhým najväčším mestom Slovenska. V roku 1950 mali približne 60 000 obyvateľov. V Bratislave v tom čase žilo asi 180 000 ľudí a v Prešove zhruba 20 000. Z mesta obchodníkov a remeselníkov sa mali Košice stať centrom ocele, strojov a dymiacich komínov. A prečo sa práve oni mali stať rodným centrom hutníctva? Prvotným podnetom na vybudovanie hutníckeho závodu v Košiciach bola snaha o rozvoj zaostalejšieho východu republiky, ale i zabezpečenie domácej produkcie valcovaných materiálov, ktorých bolo vo vtedajšom Československu nedostatok. A napokon baníctvo a hutníctvo malo v regióne silné korene. Gelnica, Štítnik, Rožňava, Medzev, Smolník, Jasov či Krompachy mali za sebou stáročné tradície. Už v roku 1901 sa v Košiciach začalo s ťažbou vysokokvalitného magnezitu, dôležitej suroviny na výrobu žiarovzdorných tehál. Slovensko sa postupne stalo jedným z najväčších producentov magnezitu na svete. Nemalú úlohu zohrala aj železnica na dopravu železnej rudy a železa z východného Slovenska do Tršinca a naopak dopravu kvalitného čierneho uhlia z Karvinej a Dombrovej na východ. Dovoz železnej rudy mal byť zabezpečený širokorozchodnými vagónmi zo Sovietskeho zväzu až do východoslovenských železiarní. Do koksovní malo putovať uhlie z kamenouholnej panvy na Ostravsku. Po dobudovaní širokorozchodnej trate mesto získalo skutočne strategickú polohu. Pôvodné plány Československa na vybudovanie hutníckeho kombinátu síce stroskotali, avšak na ich troskách vznikol zámer vytvoriť východoslovenské železiarne. Zakladacia listina zriaďujúca národný podnik východoslovenské železiarne bola podpísaná 1. apríla 1959 a dobové propagandistické materiály ju označovali za najvýznamnejšiu stavbu 3. päťročnice. Výstavba sa začala 4. januára 1960. Na slávnostnom výkope sa zúčastnilo 4000 ľudí. O 5 rokov neskôr už bola hotová vysoká pec číslo 1. Prvé železo sa v hutníckom závode vytavilo 2. júna 1965. V 80. rokoch boli východoslovenské železiarne najmodernejší hutnícky kombinát v Československu. Vyrábali sa tam najmä plechy, oceľové pásy a podnik mal aj rozsiahlú strojársku výrobu.

0: rádo púšťali rodné dvory. O rodinách, ktoré sa museli zmieriť s tým, že deti odchádzajú za iným životom. Republika potrebovala pracovné ruky a štát si vychovával i vzdelával vlastné kádre. Z chlapcov, ktorí ešte nedávno pásli kravy, sa mali stať odborníci, vojaci, robotníci novej doby. A medzi tým sa menila aj dedina. Jednotné roľnícke družstvá spájali pôdu, ktorá kedysi rozdeľovala rodiny. To, čo bolo kedysi moje, sa stávalo naše. Pre niektorých to znamenalo istotu. Pre iných – stratu. Družstvo prinieslo stroje, organizáciu, plán, ale aj pocit, že človek už nepracuje pre seba, ale pre niečo väčšie, hoci mnohokrát aj vzdialenejšie. A práve medzi týmito dvoma svetmi sa rodilo napätie. Na jednej strane dedina, známa, pomalá, zakorenená. Na druhej strane mesto. Nové, hlučné, plné svetla a pohybu. A mestá rástli do šírky aj výšky. Vznikali sídliská, aby mali robotníci kde bývať. Staré štvrte ustupovali novým blokom. Rieky sa regulovali, ulice rozširovali, električky spájali fabriky s centrom. Košice sa stali jedným z najrýchlejšie rastúcich miest republiky. Rýchly rast znamenal však aj neistotu. Plány sa menili, niektoré projekty zlyhali, iné sa nikdy nedokončili. Nie všetko, čo bolo naplánované, sa dalo uskutočniť. Industrializácia bola experiment, veľký, odvážny, ale nie vždy presný. Fabrika sľubovala viac než prácu. Sľubovala život, elektrinu, kultúru, pohyb, šport, nové možnosti. Ubytovanie, kolektív a miesto, ktoré nikdy úplne nespí. A tak ľudia z dedín odchádzali. Nie bez pochybností, ale s pocitom, že svet sa mení a oni nechcú zostať stáť na mieste. Industrializácia východného Slovenska tak nebola len príbehom ocele a betónu. Bola príbehom rozhodnutí. Tých veľkých, štátnych, straníckych, ale aj tých malých, osobných, intímnych.
1: Už si doma?
2: Hej. Dlhý deň.
1: Zasa nadčasy?
2: Nie, porada.
1: Zasa?
2: Tento raz iná.
1: Tak hovor.
2: Chcú ma poslať študovať.
1: Študovať?
2: No, do Prešova. Možno aj ďalej. Odbor vzdelávanie a výchova dospelých. Vraj vo fabrike potrebujú školovaných ľudí, čo budú vedieť, ako to tu zlepšiť.
1: Zlepšiť čo?
2: Život vo fabrike, kolektív a všeličo s tým súvisiace.
1: A ty?
2: Neviem.
1: Nechceš ísť?
2: Chcem, ale nie je to také jednoduché. Keď pôjdem, nechám ťa tu samú.
1: To by nebolo prvý raz, čo niekto odchádza kvôli robote.
2: Ale teraz nejde len o robotu. Ide o ideológiu vraj.
1: Ó, to znie vážne.
2: Povedali, že chcú, aby som pochopil, ako má fungovať kolektív. A po štúdiách ho pomohol rozvíjať v praxi. Aby ľudia nechodili do práce len robiť, ale aby žili spolu.
1: A nežijú?
2: Žijú, ale každý zvlášť. Po práci jeden ide domov, druhý do krčmy, tretí sa poneviera po meste.
1: Mm-hmm. A oni chcú, aby všetci robili to isté?
2: Nie, ale aby robili veci spolu.
1: A čo konkrétne?
2: Hovoria o krúžkoch, výletoch, športoch, školeniach, kultúre. Aby fabrika nebola len práca, ale aj život.
1: No, to neznie zle.
2: Nie, ale má to aj svoje úskalia.
1: Aké?
2: Že to musí byť naplánované, predpísané.
1: Ako všetko.
2: Presne.
1: Môžeme sa najesť. Sadni si. A čo by sa teda vlastne od teba po tých štúdiách očakávalo?
2: Vraj by som sa mal vrátiť do fabriky a rozvíjať také veci ako spoločný komunálny život. Organizovať, spájať ľudí.
1: Veď ty by si to vedel.
2: Možno, ale bojím sa, že sa z toho stane opäť len povinnosť.
1: A čo dnes nie je povinnosť?
2: Ty máš vždy odpoveď.
1: A

0: čo my.
1: Čo myslíš?
0: Ak pôjdeš, čo bude s nami?
1: Vrátim sa.
0: To si hovoril aj tvojej mame.
1: Neviem, či mám na výber.
2: Fenomén východoslovenských železiarní neostal len v továrenských halách. Postupne prenikol do všetkých oblastí života v Košiciach. Do školstva, bývania, infraštruktúry, vedy, športu aj kultúry. Mesto dýchalo v rytme jedného veľkého podniku. Vznikajú nové sídliská, medzi nimi terasa, Luník 1 až 8. Výstavba sa začína v roku 1962, v čase veľkých plánov, ktoré sa inšpirovali aj moskovskými urbanistickými víziami. V Šaci sa zároveň rodí predstava nového mesta, socialistického hutnického centra. Miesta, kde sa mali stretnúť práca, bývanie aj každodenný život. S viac než 2000 bytov, ako jeden veľký prepojený celok. Takéto byty rástli po celom východnom Slovensku. Panelové domy sa stávali novým domovom pre tisíce ľudí, ktorí opustili dediny a prišli do miest. Byty neboli veľké, neboli luxusné, ale boli symbolom istoty. Fabriky neponúkali len mzdu, ale celý životný rámec. Človek vstupoval do podniku a spolu s prácou získaval aj miesto v spoločnosti. A komunitný život sa stal súčasťou tohto systému. Vo fabrikách vznikali jedálne, kde robotníci spolu obedovali. Jedlo nebolo len potrebou, bolo aj momentom stretnutia. Zakladali sa podnikové jasle a škôlky, aby sa ženy po materskej dovolenke mohli rýchlo vrátiť späť do práce. Deti trávili dni v kolektíve, ktorý mal formovať ich hodnoty od útleho veku. Pre zamestnancov a ich rodiny sa organizovali výlety, rekreácie, brigády. Odbory pripravovali kultúrne podujatia, divadlá, koncerty, tanečné večery. S rozvojom východoslovenských železiarní prichádza aj potreba pripraviť nových ľudí. V školskom roku 1964 až 1965 vzniká v Šaci odborné učilište hutnícke, škola, ktorá má vychovávať budúcich zamestnancov podniku. Vďaka podpore košických železiarov sa vo veľkom rozvíja šport. Začiatkom januára 1967 sa hokejová Dukla Košice mení na VSŽ Košice. Generálnym sponzorom sa stávajú východoslovenské železiarne. Košický hokejový klub opúšťa vojenské prostredie a zaraďuje sa do československej špičky. Darilo sa aj hádzanárom. Futbalisti sa dostali do prvej ligy. Fabrika sa stala centrom života. Človek v nej nielen pracoval, ale aj trávil voľný čas, stretával priateľov, budoval vzťahy. Kolektív nebol náhodný, bol organizovaný, podporovaný, niekedy aj riadený. Cieľ bol jasný – vytvoriť spoločnosť, kde jednotlivec patrí do celku. Ale tento ideál mal aj svoju druhú stranu. Nie každý sa cítil byť súčasťou kolektívu. Nie každý chcel tráviť voľný čas podľa plánu. Dobrovoľnosť sa často miešala s očakávaním. Účasť sa síce nenariadovala priamo, ale neprítomnosť bola viditeľná. Jedna ideológia prenikala všetkými vrstvami života. Od práce, cez školu až po voľný čas. Diskusia mala svoje hranice. Otázky tiež. A predsa? V tomto systéme vznikali aj skutočné vzťahy. Priateľstvá, lásky, rodiny. Ľudia si našli vlastné spôsoby, ako žiť medzi pravidlami. Komunálny život vo fabrikách tak nebol len výsledkom plánovania. Bol aj výsledkom každodenných rozhodnutí jednotlivcov. Niektorí ho prijali, iní sa mu prispôsobili. A niektorí ho ticho obchádzali.
3: Súdruhovia, trochu ticha poprosím. Ticho prosím, súdruhovia. Ďakujem. Vítam vás na našej dnešnej obedňajšej prednáške. Ako všetci dobre vieme, hutný priemysel významne prispel k rýchlemu rozvoju národného hospodárstva a umožnil, aby sa ČSSR vo výrobe na jedného obyvateľa postavila medzi popredné krajiny na svete. Ale my nespíme na vavrínoch a musíme sa neustále zdokonaľovať. Máme tu dnes nášho mladého Andreja, ktorý sa vrátil zo školenia. Andrej?
4: Vezmi si mikrofón. Povedz nám teda, ako môžeme ďalej napredovať v našej službe socialistickej vlasti.
5: No, poď sem. Ukáž, čo si sa naučil.
6: Ďakujem. Ja som bol na kurze, kde sme sa venovali tomu, ako zlepšiť život vo fabrike. Nie len pracovné podmienky, ale aj to, ako spolu žijeme. Myslím si, že fabrika by nemala byť len miestom, kam človek príde, odrobí si svoje a odíde domov. Môže byť aj priestorom, kde sa buduje skutočný kolektív.
7: Zas nejaké múdrosti.
6: Navrhujem, aby sme rozšírili naše spoločné aktivity. Môžeme ísť na výlety do prírody a aj organizovať poznávacie zájazdy. Zriadiť si športové krúžky a usporiadať kultúrne večery, aby sme mali miesto, kde sa ľudia stretnú aj mimo práce, kde sa spoznajú.
4: A to teraz nemáme?
6: Máme, ale nefunguje to naplno. Ľudia sa nezapájajú.
4: No tak asi nechcú, nie?
6: Možno preto, že to necítia ako svoje. Myslím si, že by sme mali viac počúvať robotníkov. Čo chcú oni?
4: Počúvať robotníkov? No, to je pekné. A ty si čo? Nie si robotník?
6: Som. Veď práve preto to hovorí.
4: No. A čo ešte si sa naučil? Že máme tancovať po šichte?
6: Nie. Naučil som sa, že kolektív sa nedá prikázať, že sa musí vytvoriť.
4: Kolektív tu máme. Funguje. Plníme plán.
6: Plán áno, ale čo ľudia?
4: Ľudia robia, čo majú. A za to dostanú zaplatené. Dostanú byty, deti, jasle a škôlky.
6: To nestačí.
4: Ako nestačí? Tak čo ešte chcú? Byty majú, robotu majú, jedáleň majú, no tak čo?
6: Chcú sa cítiť ako súčasť niečoho.
4: Súčasť? Veď sú predsa súčasťou socialistického podniku.
6: Na papieri áno, ale nie vždy aj v skutočnosti.
7: Možno má pravdu.
4: Kto to povedal? Počúvaj, súdruh. Ty si bol pár týždňov na školení a už ideš meniť fabriku.
6: Nechcem ju meniť sám. Chcem začať diskusiu.
4: Diskusiu? Tu sa pracuje, nie diskutuje.
6: Bez spoločnej reči sa nič nezlepší.
4: Zlepší sa plnením plánu.
6: A čo po práci?
4: Po práci ide každý domov. Alebo kam chce.
6: Práve o to ide. Každý sám.
4: Vieš čo? Ty si ešte mladý. Priveľa rozmýšľaš. To nie je vždy dobré. No, tak ďakujeme za prednášku. No, a teraz sa vráťme k robote. Jalové diskusie musia robiť. Normy nečakaj.
2: Príbeh, ktorý sme načrtli, nie je len príbehom jedného muža. Je to príbeh celej generácie. Generácie, ktorá opustila dediny, aby budovala mestá. Ktorá verila, že práca v továrni môže byť viac než len prostriedkom obživy. Že môže byť základom nového spoločného života. Východné Slovensko sa v priebehu niekoľkých desaťročí zmenilo na nepoznanie. Mestá ako Košice či Prešov rástli rýchlo, niekedy až príliš. Z malých regionálnych centier sa stávali významné priemyselné centrá krajiny. Východoslovenské železiarne v Košiciach, závody priemyselnej automatizácie v Prešove, Tatrasvit a Chemosvit pod Tatrami a mnohé ďalšie priemyselné podniky a banské prevádzky. To všetko vytváralo pracovné miesta, ale aj nový spôsob života. Sídliská zaplnili priestory, ktoré kedysi patrili poliam. Verejná doprava, moderné školy a nemocnice, kiná a kultúrne domy. To všetko sa stalo samozrejmosťou. Industrializácia priniesla vzdelanie, mobilitu, nové možnosti. Ale zároveň vytvorila systém, ktorý bol pevne zviazaný s jednou predstavou sveta. Keď sa tento systém začal po štyroch dekádach v roku 1989 meniť, zmenil sa aj každodenný život. Jedna ideológia odišla a spolu s ňou sa začali rozpadať aj niektoré formy spoločného života, ktoré na nej stáli. Mnohé fabriky postupne utíchli, iné sa prispôsobili novým podmienkam. Podnikové byty sa stali súkromnými. Organizované výlety, krúžky a kolektívne aktivity ustupovali individuálnemu času. To, čo bolo kedysi spoločné, sa začalo deliť na jednotlivé príbehy.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Verejné ocenenie za celoživotnú prácu a tvorivé zásluhy spojené s poďakovaním nedostáva človek každý deň. A tak sa rozhodnutie pozvať do kresla pre hostia dnešného môjho respondenta zrodilo veľmi rýchlo. Zvyčajne síce sedí na mieste moderátora a je to on, kto sa pýta, no na opačné garde a na odpovede sa dnes na chvíľu preladí môj kolega Miroslav Talavašek. Vítaj doma, Miro, pri mikrofóne.
2: Pri telefóne by som rád bol ten,
1: aj ten máme štúdiu.
2: Aj to raz bude. Pekné popoludne.
1: Už asi naši poslucháči zachytili informáciu o tom, že si medzi tohto ročnými čerstvými držiteľmi ceny mesta Košice. Doznievajú v tebe ešte tie emócie z odovzdávania ocenení spred niekoľkých dní?
2: Práve rozmýšľam, aký je dnes dátum. 18-19. No, je to už 12 dní. A pravdu povediac, ani nemôžu nedoznievať, pretože ešte ma čaká niekoľko povinností, okrem teda tohto nášho dnešného rozhovoru. Ma čakajú ešte nejaké ďalšie veci spojené práve s týmto ocenením, takže doznievajú, áno.
1: Takéto slávnostné chvíle sú chtiac, nechtiac aj momentom, keď človek aj pod tlakom tej atmosféry, slávnostnej chvíle hudby a tej noblesy svojím spôsobom bilancuje. Keď mu prebehne hlavou množstvo obrazov, momentov, tvári, v tvojom prípade asi aj zvukov, ktoré sa mu dostali pod kožu za tie roky práce a stali sa jeho súčasťou. Prežil si niečo podobné v tej chvíli?
2: Vieš, ty si to tiež pred chvíľočkou spomenula, lebo si hovorila o tom, teda o charakteristike, respektíve o odôvodnení toho ocenenia a hovorila si, že za celoživotnú prácu. No tak ja neviem, ale ja stále ešte mám pocit, že ešte sa ten život nekončí. Aj keď
1: ani my ťa neposielame preč.
2: Ale tak áno, je to taká zvláštna, naozaj, ako si povedala, slávnostná chvíľa, kedy človek má takú tendenciu trošku akože bilancovať, trošku sa možno vrátiť k niektorým momentom, aj keď za tých 33 rokov, ktoré som prežil v tejto inštitúcii, toho bolo neúrekom. A prichádzajú na rozum také paradoxne chvíle, ktoré sa možno nie celkom podarili, alebo kedy človek sa dostal do nejakých úzkých a musel nejakým spôsobom danú situáciu riešiť. Ale samozrejme, že sa tam objavili aj také možno podobné chvíle, kedy človek preberal možno nejaké iné ocenenie, alebo teda niekto ho nejakým spôsobom pochválil. No niekedy je takým kritériom toho, že či robím svoju prácu dobre, aj to, že sa mi povedzme po vysielaní niekto ozve.

0: Úplne povedzme neznámy poslucháč, ktorý vnímal čosi, čo som mu ponúkol, čo som mu naservíroval a povie, som rád, že ste o tom hovorili, alebo som rád, že som to počul a že ste sa na to sústreďovali. Takže áno, herec povedzme má okamžitú odozvu v divadle, keď je na javisku, keď sa končí inscenácia alebo proste jeho predstavenie, tak hneď vie, na čom je vok v tom okamihu. My rozhlasáci tú spätnú väzbu okamžitú nemáme, aj keď teda dnes sú už prostriedky na to, aby takýmto spôsobom tú spätnú väzbu ľudia pomerne rýchlo dali.
1: Ale keď si vravel, že sa ti vynorili tie ťažšie momenty, ono, to sú práve tie chvíle, ktoré nás posúvajú ďalej. Takže ono sa ti to asi dobre vynorilo, pretože od toho sa človek potom ďalším krokom odpichne a posúva. Ty si v rozhlase, povedal si to napokon, 33 rokov. Zďaleka to nebola jediná cena, ktorú si dostal, jediné ohodnotenie tvojej práce, pretože cien za novinársku prácu máš niekoľko. Vnímal si ich vždy ako taký záväzok, že je to potrebné tú kvalitu nejako udržať a snažiť sa aspoň o nejaký ten dielik to stále posúvať ďalej a skvalitňovať?
0: No ten prvý moment po nejakom ocenení, či to bola súťaž Slovenského syndikátu novinárov, alebo nejaká iná, ktoré som za tie roky preberal, tak v tom prvom momente je to samozrejme opäť teda radosť, opäť možno takéto zadosťučinenie, že áno, asi na tom niečo robím dobre, asi nejako to funguje, ale máš pravdu, že človek tam vníma na pozadí to, že toto si dobre spravil, ale možno, že dnes s odstupom času, keď si uvedomí, že povedzme tento príspevok bol ocenený, si uvedomí, že a dnes by som to spravil asi inak. Takže je to také posúvanie sa trošku aj vo vlastnom sebaraste, tom profesionálnom, aj vo všeobecnosti v živote.
1: Ty si vyštudovaný vodohospodár, stavbár, ktorý mal skúsenosť s mikrofónom v internátnom rozhlasovom štúdiu, ale týmto smerom si sa pôvodne neplánoval teda uberať. Život to jednoducho zariadil. Pracoval si pár rokov vo svojom odbore a potom ti do toho života vstúpil rozhlas. Ako rýchlo si pochopil, že to nebude len taká odbočka, len taká epizóda v tvojom pracovnom živote, ale že je to také miesto, kde vidíš priestor pre svoju sebarealizáciu?
0: Ono po tom prvom júli 1993, keď som oficiálne už prekročil ako pracovník tejto inštitúcie prach jej budovy košickej, tak v danom okamihu to bolo naozaj, ako si povedala, trošku aj pre mňa východisko z núdze, pretože jednoducho som musel ukončiť tú jednu etapu, aj keď teda po necelých 5 rokoch, ale musel. A toto bolo také východisko z núdze, pretože manželka už vtedy bola na materskej dovolenke. Dieťa malé, samozrejme svoje, pýta rodina, pýta svoje. Takže to, že ona za mnou vtedy prišla s večerníkom košickým, kde bol inzerát, že teda robí rozhlas konkurs na miesto redaktora, tak v danej chvíli som nebral vôbec vážne. Reku, ty sa zbláznila, ja som 5 rokov študoval stavbarinu, aby som potom skončil. Ale potom som si uvedomil, že však z tých 5 rokov štúdia som vlastne 4,5 strávil v tom internátnom rozhlasovom štúdiu a nejaké skúsenosti tam už boli. Takže na ten konkurs som išiel. No a v okamihu už, keď som prekročil ten prach, tak áno, bolo to zoznamovanie s trošku iným prostredím. Mierne som niečo z toho poznal v takých amatérskych záberoch, dá sa povedať, z toho internátneho rozhlasového štúdia. Ale bolo to iné. Bol to kolektív, ktorý mal nasmerovanie na čosi iné, čosi profesionálne.
1: No ale dlho trvalo, kým si to teda dospel k tomu, že ja tu ostávam, pretože tu idem zapustiť korene?
0: No, tá atmosféra, v ktorej som prišiel do rozhlasu, bola veľmi prajná. Ja mi nedá, aby som nespomenul pani Petrusovú legendu to hlásateľskú nášho, a nie len teda nášho rozhlasového štúdia, ktorá bola vtedy v príjmacej komisii a ktorá mi krátko potom, ako mi oznámili, že teda berieme vás, respektíve budeme zvažovať, vtedy to ešte nebolo hneď po konkurze, ale prišla za mnou a hovorí mi, ja som bola z vás veľmi prekvapená. Vy ste prvýkrát dostali pred seba nejaký cudzí text, nikdy v živote ste ho predtým nevideli a dokázali ste ho tak interpretovať, že som z toho bola naozaj vyvalená v úvodzovkách a asi vo vás niečo je. No a to ma tak povzbudilo a povedalo mi, že Tak toto je profička, ktorá ti povedala niečo, čo keď budeš zveľaďovať a keď sa ti bude dariť v tom, tak azda to bude nadlhšie, uvidíme.
1: No bolo to nadlhšie, stále to je nadlhšie, pohybuješ sa v priestore východného Slovenska, keďže sme Rádio Regina Východ, ale ty si rodák zo Zvolena, na východ si sa priženil. Zžil si sa s tou východniarskou natúrou, pretože aj vďaka tej práci, ktorú robíš, tak si mal možnosť spoznávať jej odtiene a zároveň si nemal inú možnosť, než sa k nej približiť, ak si chcel toho respondenta dostať k mikrofónu a dosiahnuť to, aby si mal tú dobrú nahrávku, kvalitnú nahrávku, peknú výpoveď, aby ľudia nemali zábrany komunikovať.
0: No, musím povedať, že pri takýchto už možno tých prvých rozhovoroch, ktoré som nahrával vonku v teréne na východnom Slovensku, teraz je jedno v ktorej časti, ale na východnom Slovensku, tak tam som nejaký blok tých respondentov necítil, že teda tu sa mi nejaký podpolanec ozýva a chce odo mňa čosi a ja mu mám po slovensky povedať. A ako nebol z toho jazykového, alebo teda nárečového hľadiska, z toho nebol žiadny problém. Napokon ja som nikdy nemal problém sa zžiť s prostredím aj jazykovým novým. Koniec koncov v Bratislave som počas štúdií prežil 5 rokov a to je tiež nejaká jazyková skúsenosť, trošku opačná ako tá východniarska. Ale spomínam si možno na taký prvý kontakt, ešte som nebol vtedy v rozhlase, ale spomínam si na kontakt s dedom mojej manželky, s ktorým sme raz tak sedeli na priedomi a sedel on vedľa mňa a z druhej strany sedela moja manželka. A teraz ten dedo sa ma čosi pýtal, ani nie, že nejakou šarištinou alebo spištinou, ale rusnácky. Čiže to bol zase ďalší oteň toho nárečia a pýtal sa ma, alebo rozprával, adresoval to všetko mne. Ja som z úcty k starobe prikyvoval, akože jasné, rozumiem, sem tam som niečo zo seba dostal. A potom, keď skončil, tak som sa otočil na druhú stranu k manželke a pýtal som sa, a čo hovoril? No, áno, bol to zvláštny pocit, keď človek sa dostane do prostredia, kde absolútne teda sem tam niečo, ale v podstate nič nepochopil a nič nerozumel. Ale v mojej rozhlasovej práci takéto momenty neboli. Ľudia boli ochotní a myslím si, že keď som sa čosi pýtal, tak sme si navzájom rozumeli. A tak, ako som sa žil, povedzme, za tých 5 rokov s tou západnou slovenčinou, tak aj tá východná nejakým spôsobom dostala koreňa.
1: Si teda vysoko prispôsobivý. Máš aj nejakú osvedčenú metódu na takéto úvodné lámanie ľadov pri nahrávaní rozhovoru, keď vidíš, že človeku práve nie je do reči, ale ty vieš, že to jeho vyjadrenie by bolo cenné v nahrávke a pre poslucháča atraktívne. Čo podľa teba funguje? Čo sa ti osvedčilo? Osobný šarm?
0: Neviem, či je to osobný šarm, ale v každom prípade sa snažím s tým človekom nadviazať kontakt. Taký leda bolo, taký o živote by som povedal.
1: Obyčajný ľudský,
0: baviť sa o ňom. A keď vidím, že ešte je tam nejaký taký blok, akože vidí ten mikrofón, tak sa snažím mu povedať, to si vôbec nevšímajte. To je len na to, aby to zaznamenalo to, o čom sa my rozprávame. A normálne, však pred chvíľočkou som nemal ten mikrofón v ruke, bavili sme sa normálne, tak prečo v tom nepokračovať?
1: Áno, považuješ sa aj za prirodzene zvedavého človeka, ktorý sa rád pýta, či si majú na to také krásne slovo, že zvídavý, teda nie len zvedavý, ale aj taký bádateľský, skúmavý. Si taký, alebo je to taká už pre teba profesionálna záležitosť?
0: No, keď mám pravdu povedať, tak než som nastúpil do rozhlasu, tak ja som povaha po mojom otcovi. On málo kedy toho veľa nahovoril, skôr teda takým prostredníkom aj v našej rodine medzi nami dvoma bola mamka, pretože on málo, ja málo po ňom, ale nikdy predtým som nejakým spôsobom nefungoval tak, že som sa hocikedy dal do reči.
1: Tak
0: alebo
1: to je
0: som
1: pekné,
0: sa
1: čo sa ti
0: pýtal.
1: Tu podarilo napokon.
0: No, takže áno, toto bola taká trošku nová skúsenosť pre mňa, ale zvykol som si na to. Najskôr som teda chodil tak, že mal som viac menej pripravené otázky, minimálne teda v hlave, ak nie na papieri, keď išlo možno o nejakú takú skôr viacej odbornú záležitosť, tak sa človek potrebuje na to pripraviť a niekedy si to musí aj napísať. Ale potom som si povedal, však ho počúvaj. počúvať, čo ti hovorí a určite nájdeš ešte x ďalších otázok, ktoré by vlastne aj tomu poslucháčovi následne mohli pomôcť k tomu, aby problematiku a vec, teda, o ktorej sa bavíme, pochopil.
1: Skalní poslucháči nášho vysielania by vedeli istotne pomenovať niekoľko tých tvojich rozhlasových svetov, ktoré žiješ paralelne, aj keď každý z nich vystúpil viac do popredia v inej tvojej pracovnej etape. Či už je to svet motoristický, tatranský, spotrebiteľský, športový, napokon aj gastronomický. Ešte som na niečo zabudla?
0: Bolo toho veľa, naozaj.
1: A v ktorom si z nich naozaj doma? Prirásla ti niektorá táto oblasť vyslovene k srdcu?
0: Musím povedať, že z každej nikdy a doteraz aj za tie roky, čo som povedzme robil motorizmus, za čo som fungoval v zákrute a teraz ešte sem tam sporadicky, čo si pre kolegov pripravím, ale nikdy som nebol v každej z tých oblastí celkom doma. Napokon ono sa to nedá, pretože každá z tých oblastí má nejaký svoj vývoj, v každej z tých oblastí sa čosi mení. Teraz, keď sa stretnem s nejakým profesorom, keď už teda sa odrazím od tej gastronomie, keď sa stretnem s nejakým dobrým šéf-kuchárom, ktorým sa bavíme o jedle, o príprave, prípadne som aj pri tom, vidím to, čo sa deje, jak sa deje, tak aj v tej gastronomii sa strašne veľa toho zmenilo, pretože ako keď si povieme gastronomiu, idem do reštaurácie na obed, tak ma zaujíma jeden plný tanier, že sa potrebujem nájsť a to je všetko. Ale dnes už to pripomína alchymiu a je tam kopa názvov, ktoré sa dostali z tej odbornej gastronomie svetovej aj do našej slovenskej gastronomie a niekedy rozmýšľam nad tým, o čom mi to vlastne hovorí. A je dobre potom, keď to človek vidí. A rovnako je to s motorizmom, rovnako je to napokon aj s Tatrami, pretože kedysi sme sa vedeli to názvoslovie tatranských, štítov, dolín a tak ďalej. Nejakým spôsobom to bolo zaužívané a napokon aj Gerlach nebol vždycky Gerlach. A kto vie, možno niekedy znovu dojde k nejakému premenovaniu, pretože niekto objaví v histórii a v zápisoch a v archívoch čosi, čo povie, že nie.
1: No a teraz ja niečo vyťahnem z môjho archívu. My sme boli spolu niekoľkokrát nahrávať Zvony nad krajinou, predtým ešte mesta a obce východného Slovenska. Jeden z takých milých obrazov, ktoré mám v pamäti a ktoré sa nedajú zmazať, tak bolo stretnutie s jednou poslucháčkou, ktorá ťa veľmi chcela vidieť. A tu dnes vidím, ako ti išla s otvorenou náručou na dvore a hovorí: Miroslav Talavašek, semafor. Pamätáš sa na to?
0: Pamätám sa veľmi dobre, len si teraz pripomeň mi.
1: Miklušovce.
0: Áno, Miklušovce, presne tak. Pani Marika, vtedajšia starostka, ktorá bola tiež pri tom. A naozaj, to sú také veľmi milé stretnutia, kedy vidíte, že ten človek vás počúva, a proste mu to tam v úvodzovkách šramoti v tej hlave, rozmýšľa kde, čo, ako. A potom zistí, že áno, to je ten hlas, ktorý zvyknem počúvať z toho rádia. A teraz je tu.
1: Zaujímavé aj bolo to, že v tom čase sa už semafor nevysielal niekoľko rokov, ale tá posluchácka pamäť a tie spojenia zjavne pretrvajú veľmi dlho.
0: No áno, to je presne o tom, že neviem, no... Tiež by som bol zvedavý na to, ako sa mne za tie 10 ročia prakticky zmenil hlas, alebo nezmenil hlas. Ale v tejto chvíli mi napadá opäť pani Petrusová, ktorá sa ma raz opýtala: Miro, vy fajčíte? Ja hovorím: áno, prečo, pani Petrusová? No neprestaňte, lebo sa vám ten hlas zmení. A ja sa toho držím stále. Takže neviem, možno keby som porovnal ten svoj hlas z roku, 95 a z minulého týždňa z vysielania, tak by som tam možno našiel, neviem, maličký rozdiel, ťažko povedať.
1: Máš rád rovnováhu medzi moderátorskou a redaktorskou prácou, alebo si vieš niektorú z nich vychutnať viac a užiť si ju?
0: No, my sme prešli kadečím, koniec koncov aj ty toho nemáš málo za sebou a vieme, že teda kedysi sme robili či spravodajcov, či publicistov, či moderátorov a jednoducho bola to taká pestrá zmes, až kým sa to teda nerozdelilo a v podstate neboli vyčlenení na jednej strane redaktori, ktorí prioritne teda robili a nosili materiály do vysielania a tí moderátori, ktorí to vlastne interpretovali a ponúkali v konečnom dôsledku tým poslucháčom. Pre mňa to bol celkom taký zaujímavý kompromis medzi tým, že dobre, fajn, aj za ten mikrofón sadnem, aj tých poslucháčov oslovím, ale dobre je ísť medzi tých ľudí, rozprávať sa s nimi, nahrávať to, spracovávať to. A dokonca, áno, bolo to náročné, keď sme, dajme tomu, potrebovali aktualitu spravodajsky najskôr spracovať, ponúknuť do spravodajstva, v zápäti to teda tomu dať publicistickú podobu a ponúknuť do vysielania povedzme na ďalšie ráno. Ale myslím si, že to bolo tak celko vyvážené.
1: Predstavuješ si poslucháča, keď sedíš za mikrofónom, keď formuluješ tie také úvodné slova relácie a snažíš sa ľuďom prihovoriť, pretože my tu v štúdiu rozprávame akoby nikomu. Máš hlavne nejakého pomyselného poslucháča?
0: Priznám sa, v počiatkoch to možno tak nebolo. Ale potom som si to nejako tak začal uvedomovať, že dokiaľ však dobre, v poriadku, v tom štúdiu si sám, alebo prípadne s nejakým hosťom a za tým sklom je zvukový majster, ale tie tvoje slova by mali ísť tým éterom, kde si inde a za niekým iným. A vtedy som si povedal, no dobre je si predstaviť, ja neviem, možno tu pani z Miklušoviec, alebo jednoducho niekoho, kto ako keby pomyselne vám kýve hlavou, áno, že dobre hovoríš a podobne. Je to taká, neviem, či to nazvať, nie že mnemotechnická, ale jednoducho pomôcka pre toho moderátora, keď si dokáže predstaviť, hoci im imaginárneho, ale poslucháča a adresáta svojich slov.
1: Za tých 33 rokov došlo v rozhlase a aj v našej redakcii veľakrát k rôznym zmenám, personálnym, programovým, organizačným. Na ktoré to obdobie spomínaš najradšej? Čo bolo pre teba, alebo čo je pre teba takým tým zlatým obdobím v rozhlase a prečo?
0: Ja som sa na touto otázkou, musím priznať, že teda mal som niektoré otázky dopredu od teba, ale ja som sa na ňou zamýšľal a zistil som, že naozaj to asi najkrajšie obdobie bolo tých prvých 10-15 rokov. Potom začali nastávať zmeny, ktoré nie celkom možno mi vyhovovali, ale jednoducho bolo sa im treba podriadiť. A vlastne bolo to aj obdobie, kedy ešte bolo prepojenie, to, ktoré som spomínal, spravodajstvo, publicistika, moderovanie. A mne ten v úvodzovkách frmol asi trošku viacej vyhovoval a mám taký pocit, že trošku sa aj zmenili vzťahy. Neviem. Možno je to tak, možno nie, možno sa mýlim. Ale naozaj tá prvá polovica mojho pôsobenia tu, tá mi prináša množstvo spomienok a množstvo zážitkov, ktoré prichádzali popri tej práci alebo s tou prácou a aj možno aj tým, že som bol tých 15 rokov mladší, že som to aj trošku ináč vnímal, ale asi tak.
1: Po toľkých rokoch práce vo verejnoprávnom médiu pre teba asi nie je problém pomenovať tie také najväčšie úskalia práce redaktora a moderátora v takomto médiu. Ktoré to sú z tvojho pohľadu?
0: Ja som si vždy hovoril, že jednoducho nemôžem byť povrchný. Nemôžem kvôli tomu, že treba rýchlo spracovať príspevok a mať ho naozaj
1: na počkanie okamžite
0: hotový, ale jednoducho nesmiem zabúdať na to, že proste existujú nejaké súvislosti. Niečo, čo nemôžem opomenúť a niečo, čo nemôžem v úvodzovkách povedať zle alebo nesprávne alebo nepresne. A koniec koncov trošku je v tom aj tá moja povaha. Hovorí sa, že Kozorožci sú puntičkári a ja sa vôbec tomu nebraním, pretože som Kozorožec a viem, čo je to. Niekedy liezť na nervy ostatným ľuďom svojou možno precíznosťou alebo niečím iným, ale jednoducho nevypustím niečo, čo by som si nehovoril. A keď mám povedzme len taký príklad z nedávneho alebo teraz z tohto obdobia povedať, ja síce robím na sobotu týždeň v histórii, ale už som sa stretol s tým, že niektoré osobnosti, ktoré sme zaradili, boli v troch zdrojoch, každá v inom dátume, povedzme, narodená, alebo proste takéto záležitosti. Takže
1: overovanie je na mieste.
0: Overovanie je v každom prípade na mieste a ešte pokiaľ je tá téma taká odbornejšia a teda hoci ktorý odborník, ktorý v tom pracuje, sa môže ozvať, toto nedopustím, aby proste takéto niečo sa mne udialo.
1: A okrem tej povrchnosti, u ktorej sa nechceš ani len priblížiť, máš aj nejaké iné také vnútorné pravidlo spojené s výkonom tejto profesie, ktoré je pre teba sveté a neporušil by si ho?
0: No, to jedno sme pomenovali a to druhé... Nedať poslucháčovi čosi, čo ho nemôže absolútne zaujať. Myslím si, že každé médium bojuje o to, aby teda bolo počúvané, aby malo svojich poslucháčov. A keď je niečo, čo človek v prvom okamihu vidí, že tak toto je síce nejaký fakt, ale koho zaujíma? Prečo o tom vôbec hovoriť? Takže možno to je ešte z takých. Určite by som našiel niektoré ďalšie, ale v tejto chvíli mi napadá toto.
1: Čo ťa naučila táto práca redaktora a moderátora v Slovenskom rozhlase? Aké širšie poznanie o živote, o ľuďoch, o vzťahoch si mal možnosť aj vďaka tejto práci uvedomiť?
0: Ťažká otázka.
1: Ale... Taká po 33 rokoch, vieš?
0: Áno, taká po 33 rokoch a dúfam, že ešte možno pre pár rokov dopredu naďalej by mohlo platiť, ale... To, čo mi dala, to bola v prvom rade teda tá pestrosť. Tým, že teda človek sa stretával, ja neviem, za mesiac, ešte v tých úvodokách mladších rokoch, keď som možno intenzívnejšie chodieval aj teda v rámci celého východného Slovenska, sem tam aj mimo, tak som si uvedomil, že toto je presne to, čo ma baví. Že to stretávanie sa s ľuďmi, to poznávanie rôznych profesí, ľudí s rôznymi záujmami, ľudí s rôznymi poznatkami, široko rozladenými a tak ďalej, to sú veci, ktoré aj mňa osobne vlastne učia. A dovzdelávam sa pri nich, dá sa povedať, pretože naozaj medzi ľuďmi je veľa, veľa rozumu, veľa dobrého rozumu a veľa dobrých ľudských charakterov a dobrých vlastností, z ktorých sa oplatí čerpať a minimálne stretávať sa s nimi a počúvať ich.
1: Kedy si sa cítil byť pri tejto práci naozaj užitočný? Kedy sú tie momenty, v ktorých si hovoríš, že to, čo si robil, to, čo robíš, má zmysel, ale možno sa v duchu aj pri tom tak spokojne usmeješ?
0: No to je presne to, čo som spomínal. Keď má človek tú, ja hovorím, že okamžitú spätnú väzbu, ale má tú spätnú väzbu, že sú ľudia, ktorí ťa počúvajú, sú ľudia, ktorých dokážeš osloviť, sú ľudia aj takí, ktorí sú ochotní s tebou polemizovať, že toto by nemuselo byť tak, ale vždy sa človek pri tom, čo si naučí, vždy sa človek pri tom dovzdelá a myslím si, že to je taká tá vzájomná interakcia medzi redaktorom, moderátorom a človekom, ktorému je to vysielanie a výsledok tvojej práce určený. Takže naozaj mať dobrý pocit pre rozhlasového či redaktora alebo moderátora je, že máš dôkaz, že poslucháč ťa vníma.
1: Tak verím, že ťa vnímal aj dnes a že môžeš aj ty, aj ja, že môžeme odísť s dobrým pocitom zo štúdia. Dnes som sa zhovárala s kolegom Miroslavom Talavaškom, čerstvým držiteľom ceny mesta Košice, ktorému učarovala rozhlasová práca natoľko, že pri nej vydržal 33 rokov. Ďakujem ti pekne, že si mi nedal košom a že si prišiel do tejto relácie. Lúčiť sa nebudeme. Ešte si tu. Pekný deň. Ďakujem.
0: Pekný deň. Do počutia.
1: Za mixážnym pultom bol Pavol Gédra a otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.

0: Noc s Rádiom Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Počúvate Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie. Dnes sa budeme rozprávať o rôznych témach, o zberateľstve, o ľudovej kultúre, o okrojoch, ale aj o pestovaní kaktusov a bonsajov. V štúdiu už o chvíľu privítam manželov Renátku a Stana Talapkovcov z Martina. No a budeme tu s vami do 10:30. Príjemné počúvanie praje moderátorka Katarína Kovačechová.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Počúvate Rádio Regina.
1: V úvode večerných reflexí spievala skupina Ela, no a teraz už vítam v štúdiu mojich dnešných hostí, manželov Renátku a Stanka Talapkovcov, ktorí pricestovali k nám do Banskej Bystrice z Martina. Vítajte.
2: Ďakujeme za pozvanie. Dobrý večer.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
1: No, tých tém máme hneď niekoľko, ale začneme teda tým, ako ste sa vy dvaja zoznámili.

0: ja viem, že ste sa vlastne prvýkrát stretli na Vrútockom gymnáziu, kde ste obidvaja študovali. A dokonca vlastne ste aj blízko seba vyrastali, pretože Stanko, ty si z Lipovca, Renátka z Priekopy, čo je veľmi, veľmi blízučko vedľa
1: áno,
0: seba.
1: Áno, a Vrútky boli vlastne tak na spojnici.
0: Medzi tým.
1: Áno, tam sme chodili na strednú školu. Ja som bola 2 roky nižšie. A meno Stano Talapka tam na gymnáziu poznal každý. On má takú komunikatívnu povahu a ešte aj takú spájaciu. Takže jeho milovali učiteľa, hlavne biológie. To ho veľmi bavilo a náš triedny bol biológ. No a zároveň veľmi taký glosátor, vtipný. Takže takto meno tam kolovalo a my ako prváčky také bezradné. Jediné, čo sme poznali, meno Stano Talapka. Až raz na nejakej výstave sa mi prihovoril ako klišé nad zbierkou motýľov. Mm-hmm. Čo som ani teda vôbec nevedela, že je jeho. A tak sme sa dali do reči, ale roky sme sa len kamarátili. To len je v úvodzovkách, lebo fakt sme boli dobrí kamaráti.
0: No, ty si spomínala, že ti nosil aj zbierky básy.
1: Ja som bola vášnivý čitateľ odjak živa, ale skôr na príbehy, na prózu. Mm-hmm. A on mi nosil kopu kníh básni. Pána Rufusa mi objavil. A tak, len s tým, že tu máš, toto čítaj.
0: Ako si, Stanko, ty na to spomínaš, na to tvoje možno prvé stretnutie so svojou budúcou manželkou. Ty si mi povedal, keď sme sa predtým rozprávali, že keď som sa spýtal, koľko ste vlastne manželia, Renátka povedala 26 rokov, ale 8 rokov sme spolu chodili a Stanko ten dodal, že tak nejak my sme manželia
1: celý život.
2: Tak áno, je to pravda z hľadiska toho, že sa poznáme naozaj od tej strednej školy. No a v tej dobe bola naša stredná škola, gymnázium vo Vrútkach, vychytenou školou, výbornou školou s výbornými pánmi profesormi a pani profesorkami. Naozaj sme na to, aká sme boli maličká škola, tak v rámci Slovenska sme mali veľké a dobré meno. Aj ako z hľadiska výsledkov študentov, aj z hľadiska hlavne atmosféry, ktorá tam bola. No a to, čo Renátka vravila, tak bola pravda, že my sme tam, tým, že nás bolo tak málo, tak sme sa všetci poznali. A ja som nemal teda problém osloviť, či prváka, alebo maturanta, lebo mal som pocit a stále mám ten pocit, že ľudia, ktorí spolu niečo robia, či študujú, či športujú, či pracujú, alebo sa niečomu venujú, by mali spolu komunikovať. Lebo to je základ. Bez tej komunikácie sa nedá nič naučiť, nič sa dozvedieť, nič spolu zažiť. Takže na tú dobu si veľmi rád spomínam. Je trocha už smutné, že tá škola dnes nefunguje v takom režime, ako fungovala kedysi, ale aj my dvaja sa o tom nie raz rozprávame a na tú školu si radi spomíname, aj na našich profesorov.
0: Mm-hmm. Renátka, ty si potom odišla vlastne študovať medicínu, to sme nepovedali
1: no,
0: ešte, že ty si vlastne lekárka.
1: Ale to
0: si
1: slovo
0: chirurgička.
1: Áno, to slovo odišla v podstate ani neplatí, lebo som zostala doma, vo svojom rodnom dome, lebo naša
0: Martine.
1: Škola je v Martine. Mm-hmm. Áno. Takže ja som ostala doma a Stanko dochádzal do Nitry. Takže sme sa tak vydali raz za týždeň. Ešte si pamätám, že keď bola revolúcia, ja som bola tretiačka, tak oni prišli ako veľkí vysokoškoláci nám hovoriť na strednú školu, že ako to je, že ako to prebieha, o čom to je. No tak oni boli revolucionári, my sme boli ešte vtedy gymnázisti.
0: Mm-hmm. Stanko, teda Nitra?
2: Áno, ja som nastúpil po gymnáziu do Nitry na vysokú školu. V tej dobe to bola vysoká škola poľnohospodárska. Dnes je to už univerzita. No a pre mňa chlapca z Lipovca, ktorý som dovtedy bol naďalej asi v Martine a párkrát na dovolenke s rodičmi na Zemplínskej Šírave a u strýka a strýnky v Michalovciach, bolo mesto Nitra niečím neopakovateľným, alebo teda neznámym, čarovným, lebo to bolo veľké mesto, bolo to študentské mesto, ktoré nám poskytovalo veľké množstvo aj vzdelania, ale aj takých tých mimoškolských aktivít, ktoré sme si vďaka životu na internáte užívali plným prehrštím. Takže ja som odchádzal v pondelok ráno do Nitry, vrátil som sa v piatok, ten víkend sme nejako strávili štúdiom alebo nejakými spoločnými aktivitami a od pondelka zase každý po svojom.
0: Mm-hmm. Dnes sa budeme baviť aj teda o vašich spoločných záujmoch, pretože každý z vás má nejaké, ale máte aj také, ktoré vás spájajú. A v súčasnosti, alebo už teda roky, je to aj folklór, aj o tom ešte budeme hovoriť. Viem, že Renátka, ty si navštevovala v podstate asi od 13 rokov folklórny súbor Turiec v Martine. Stanko, toho vtedy zaujímali najmä rastlinky a proste príroda. Ale nakoniec sa to vlastne tak sklobilo a ty si sa vďaka Renátke tak zahlbil aj do tej našej ľudovej kultúry, na ktoré naozaj máme byť hrdí. Prečo hrdý? A teraz sa ale budeme rozprávať s Tankou chvíľu o jednom z tvojich možno prvých koničkov. Teba poznajú v podstate na celom Slovensku aj ako pestovateľa kaktusov, bonsajov a tiež ako zberateľa krojov, ale začneme tými kaktusmi. Takže ako si sa a kedy si sa k ich pestovaniu dostal?
2: No tak, tie kaktusy boli také veľmi zvláštne, pretože som sa k ním dostal úplne neplánovane a nečakane. A tak ako pri všetkých tých mojich koničkoch, to začínalo takým okamihom alebo takým očarením. A ja som asi vo veku nejakých možno 15 rokov na strednej škole, keď už som mohol brigádovať. V lete brigádoval u nás na Lipovci na elektrárni, kde je vodná elektráreň. Ako taký brigádnik, kosili sme trávu, zametali sme a také bežné veci. A bol tam jeden pán, už nebohý, pán Lamoš od nás z Lipovca, ktorý bol kaktusár. Starý pán, mal tam kaktusy, ja som teda prišiel za ním, že čo to je, ako to rastie, prečo to rastie, tak bol som tam možno 2 týždne v rámci prázdnin. A keď som odchádzal, tak dal mi do ruky jednu maličku Rebuciu senilis, to je taký malý kaktus z rodu Rebucia z Južnej Ameriky, že aby som si ho zobral. No a ono je také porekadlo, ktoré v podstate je taká veľká múdrosť medzi kaktusármi, že ak chceš, aby sa niekto stal kaktusárom, tak mu daruj kaktus, ktorý mu rozkvitne. A tá rebucia je práve z takých druhov, ktoré veľmi ľahko kvitnú, lenže ja som dovtedy kaktus kvitnúť nevidel. Ja som prišiel domov, dal som ten kaktus na okno, odišli sme s rodičmi na dovolenku, na tú zemplínsku šíravu a keď sme sa vrátili, tak na okne bol kaktus v malom kvetináči a mal kvet. No a tam sa to stalo, mňa to proste získalo, prvý, druhý, tretí, piatý, desiatý, až som sa stal kaktusárom so všetkým, čo k tomu patrí, to znamená štúdium literatúry, latinčina, zájazdy, kaktusársky klub, presádzanie, pikírovanie, zimovanie, letnenie, boj so škodcami, boj s drozdami, všetko to, čo patrí ku kaktusom a hlavne obrovská radosť z toho, keď rastú. Lebo keď sa niekto opýta, že prečo máš tie kaktusy, prečo to pestuješ, no lebo ma to baví, že to ide, že to funguje, že to rastie, že to nevyhynie, že to vie človek udržať, vie to rozmnožiť a vie s tým niekoho potešiť.
0: Mm-hmm. Ja som počúval taký názor, že v podstate kaktus je nenáročná rastlina, pretože teda netreba to nejako extra polievať, že teda vydrží dlho, aj keď sa zabudne poliať, ale pravda je trošku iná tam a je tá sárostivosť naozaj je dôležitá.
2: No tak samozrejme, že kaktus nie je kaktus ako kaktus. My v podstate v rámci celej čelede kaktusovitých poznáme desiatky, stovky rodov, ktoré sú odlišne náročné. To znamená, závisí od toho, čo by ste chceli pestovať. Či také, ako som vravel, tie ľahké druhy, ako sú rebucie, lobívie, gymnokalícia, alebo skôr nejaké rarity, ktoré sú naozaj vzácnymi druhmi, ťažko pestovateľnými. Takže od toho závisí aj tá starostlivosť. Ale základné pravidlo je také, že radšej dvakrát zabudnúť poliať, ako raz poliať naviac. To znamená, nikdy sa nebáť toho, že by som ten kaktus umoril suchom, práve naopak skôr ho môžem preliať vodou. To znamená, že netreba mať strach, keď odchádzam na dovolenku, aj na dlhšiu dovolenku, že ten kaktus bude bezo mňa, ak doho poleje a zavolať si nejakých kamarátov, že príďte mi za 3 dní poliať kaktusy, lebo ja budem týždeň v Chorvátsku, vôbec nie. A keď si na to človek zvykne, keď mu odíde, ako sa hovorí, pár kaktusov a neodradí ho to, tak potom zistí, že je to v podstate jednoduchá vec. Je to ako pestovanie muškátov, alebo fuksí, mm-hmm. alebo ruží, že keď to už človek zvládne, tak je to pre neho ľahké. Ale keď niekto príde do zbierky prvýkrát a pýta sa, ako to pestovať a čo s tým, tak nie je to odpoveď na jednu vetu na pár minút, že urob to takto a bude ti to rásť. Všetko chce štúdium, všetko chce venovať tomu čas, chodiť za ľuďmi, pýtať sa, nehambiť sa a nevzdávať sa.
0: My už sme hovorili o tom, že si vlastne študoval na vysokej škole, vtedy poľnohospodárskej v Nitre. Doktorát máš z dendrológie, to znamená, dobre vravím,
2: áno,
0: dobre.
2: Áno.
0: Čiže aj to svedčí o tom, že naozaj tým rastlinám si sa venoval a máš naozaj k ním veľmi vrúcny vzťah, veľa o nich vieš. O tých kaktusoch by sme sa mohli rozprávať aj do tej 10:30 napríklad. Tu sme sa už rozprávali, že ty si tak všestranný človek, že naozaj o každej téme sa môžeme baviť dlho. Ja sľubujem, že ešte si ťa určite zavoláme. Niekedy Renátka hovorí, alebo sa smeje, že áno, je taký Rastánko, že...
1: Encyklopedické
0: vedomosti. A aby sme sa dostali aj k tým ďalším témam, tak po pesničke sa budeme teraz, teda uzavrieme kaktusy a po pesničke sa budeme rozprávať o tvojej ďalšej záľube a to je zase pestovanie bonsajov. No a musím povedať, že Renátka aj Stanko sa podielali aj na dnešnom hudobnom výbere a teraz to bude pieseň, ktorú zaspieva Milan Lasica, Julo Satinský, Jaro Filip, volá sa V našej obci. Takže Renátka, prečo?
1: My máme veľmi radi rôzne typy hudby a nesmierne zase encyklopedické zbierky, CD-čiek, kazied a tak ďalej. No a medzi nimi ako fakt páni Lasica a Satinský dominujú a to kvôli tomu neskutočnému básnickému umeniu, aj samozrejme hudobnému, ale aj tej výstižnosti. My sa nesmierne bavíme na tých ich vtipoch a múdrostiach a ešte, čo teda ma teší obzvlášť, aj naše deti sa úplne sa tomu poddali. Napríklad náš syn pozná scénky Lascu Satinského možno odpredu odzadu na pamäť. Tak to je taký hold tým majstrom.
0: Áno, až majstrom. Keď si spomínala deti, tak to by sme mali ešte vlastne spomenúť, že máte teda staršieho syna, mladšiu dcerku. Syn sa vybral
1: syn
0: v tvojich šľapajách.
1: Áno, napriek tomu, že som odracala od narodenia.
0: Čiže študuje medicínu v Brne.
1: Tak si medicínu v Ostrave
0: Zubarinu. A Agatka?
1: Agatka je prváčka na bilingválnom gymnáziu v Martine.
0: Tak, ich pozdravujeme.
1: Pozdravujeme.
0: Verím, že v tejto chvíli počúvajú takisto ako aj všetci vaši kamaráti, kaktusári, bonsajisti, folkloristi, pretože ich je naozaj veľa.
2: A zberatelia motýľov.
0: Pretože ich naozaj veľa. A teraz si už zahráme Lasicu Satinského a Filipa.